0: Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amina.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu.

0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema.

0: Bwana, ninawebarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge
0: tukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: utukufu.
0: utukufu.
1: Yesu
0: Yesu
1: anawashushia
0: anawashushia
1: mitume
0: mitume
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: na
0: na
1: leo
0: leo
1: ni
0: ni
1: sisi.
0: sisi.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: uthabiti
0: uthabiti
1: wa
0: wa
1: mapendo
0: mapendo
1: na
0: na
1: kumtii
0: kumtii
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme, uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema.
0: neema.
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristo,
0: Kristo,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia.
1: E
0: E
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: ine
0: ine
1: la
0: la
1: utukufu.
0: utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: Ifu
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: Mama
1: Mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: Mama
0: Mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. Ee Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, utukinge kwa moto
0: utukinge
1: wa
0: kwa moto
1: milele,
0: wa
1: upeleke
0: upeleke mbinguni
1: mbinguni roho
0: roho za
1: za watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tunakimbilia
0: Tunakimbilia
1: ulinzi
0: ulinzi
1: wako,
0: wako,
1: Mama
0: Mama
1: Mtakatifu
0: Mtakatifu
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: usidharau
0: usidharau
1: sala
0: sala
1: zetu
0: zetu,
1: sisi
0: sisi
1: wana
0: wana
1: maskini
0: maskini
1: kabisa,
0: kabisa,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: hatari
0: hatari
1: za
0: za
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: ee
0: ee
1: Bikira
0: Bikira
1: Mtakatifu
0: Mtakatifu
1: na
0: na
1: Mbarikiwa.
0: Mbarikiwa.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sala kuomba malaika mlinzi, malaika
0: malaika
1: mlinzi
0: mlinzi
1: wangu,
0: wangu,
1: unilinde
0: unilinde
1: katika
0: katika
1: hatari
0: hatari
1: zote
0: zote
1: za
0: za
1: roho
0: roho
1: na
0: na
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Kwa
0: Kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Baba,
0: Baba,
1: kwa
0: kwa
1: jina
0: jina
1: la
0: la
1: Baba
0: Baba,
1: na
0: na
1: la
0: la
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: la
0: la
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ni kunene tukasa mu nyumba y'omwami tukandilira mushima kunaba betuha etututu eyamunabwire embere tuwanze obuhere bunobwirire tukandibya nerisoma ebibandu babya nerihandika oko veritasi. Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kabira Lusenge Zaina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Ibere Kabundama na marehemu wote wa Rimatadi, marehemu wote wa Aveni Chitawete. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mama Charlotte Matungulu anashukuru Mungu kwa mema ya kumlinda siku kwa siku na jamaa lake, na anaombea mtoto wake Die Merci Wasingi anayemaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe roho lake kwa amani. Na naombea marehemu wafuatao: Otrish Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronica Kavira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemo Matungulu, Peter Matungulu, Die Merci Wasingia, Nadege Matungulu, Sylvie Matungulu, Beau fils Achille Mahamba, Jeferine Kaviti, Abbé Apollinaire Malumalu, Frash Blachar Kambali na marehemu wote wa mama Charlotte Matungulu paprokire.
0: Jamaa ya Paluku Musavuri na Jeanne Masika wa Munzambai wanaomba pumziko la amani la roho ya marehemu mtoto wao Jackson Kambale Luhavo apumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Wanaomba nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kuleta faraja kwa mama mjane na yatima, pia kwa jamaa yote.
1: Mama Jean Marie Therese anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu dada yake Rosalie aliyefariki pa Kinshasa. Mungu ampokee katika ufalme wake. Anaombea pia couple Muhindo Sebaste, Kahambu Adolphine, couple Kule Bernard na Kahindo Christine, couple Kule Emile, Kavuo Rose na wote walio fariki katika jamaa.
0: Kikundi Grandele la Victoire inaombea dada yao Kabira Mulamba Jeno. Mungu amweke mahali pema katika ufalme wake.
1: Jamaa Muvikwa inaombea pumziko la roho ya Kakule Muvikwa Edward, bila kusahau ndugu na dada zake Muvikwa Heri, Muvikwa Josephine, Muvikwa Gabriel, Melanie, Adelphine, Modeste na wengine wote katika jamaa Muvikwa.
0: Jamaa Musai inaombea marehemu hawa: Keki Mwamalisawa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Nzamba Ndramba Selina, Mutongole Kambale, Vehamba Kakule Mwirima, Marinuela Kasoki, Kambale Talangira Pascale na marehemu wote wa ukoo wa Vikundre.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamunanya Ovid Katavali, Gilbert Katete, Sœur Julienne Katendre, Marie José, Josephine Kombi, Joachim Jan Kavingulwa na marehemu wote wa jamaa la couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
0: Jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Dr. Kibendelwa, Dr. Kabuya ya Kamenge, Dr. Paluku, Dr. Yagi, Docteur Makai, Docteur Didier Salumu Motsuba, Docteur Makelele, Docteur Katsuba, couple Mohendro Sébastien na Kahambu Adolphine, couple Kule Bernard na Kahendo Christine na watoto wote wa Jama.
1: Sisi famille la papa Ngami tunaombea wa marehemu wafuatao. Kakule Kasai Ngami amefaa miaka 16 kuzaliwa kwake mbinguni. Kavira Ngami, Kahendo Ngami, Mumbere Mutalea, Kambale Kapamba, Kahembera, Astrid, Josephine Ngami, Javier Ngami, Kipambi Ngami, Katarine Ngami, Idambacho, na naombea warehemu wote katika Jama, na naomba Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jama ya Mukosa inaombea marehemu wafatao: Mukosa Hari aliye tangulia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wanaombea tena Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Kadete Muhasa na Melani Muhasa, Anatole Katsuba, Valande Katareko, Chota Alexi Mukosa, Mukosa Wenzlas, Bernardine Kimbesa na Baudouin, Aloise na wote wa jamaa Mukosa, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na wote wasiokuwa na waumbaji.
1: Kisha mwaka 1 tangu kuzaliwa mbinguni ya baba Kambale Bwana Honore, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu, jamala Kambale Bwana Honore inaombea marehemu wafuatao: Kambale Bwana Honore, Kahindo Diedone, Pascal Kavwene Meni, Kambale Roger, Kakule Flavier, Mbusa Gilbert, Kavuo Glorieuse, na wengine wote wa jama la baba Kambale Bwana Honore.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sendekemenya Jekoni, Mayani Shaipu Masiprie, Kasereka Mula Kirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu ya Kongo.
1: Jamaa ya Filipine Siwanzire inashukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anaye watendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Atanas anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahendo Alfrida, Mapendo Singatina, Erneste, tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Theophile, Pauline na Pelagie, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi toka Lihin Pamulo, na muti wa kizazi cha Kasunga toka Ngomi ya Mapombi ya Mabombi.
0: Couple Thierry Chetrayendra na Victoire Severe wanaombea marehemu Kabira Regine anayemaliza mwaka 1 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Jacob Severe, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Severe, Andre Severe, Amede Severe, Agnes Severe, François Kapopo, Wasinja Chitraenda na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: La famille Mbalutirandi prit pour le repos de l'âme de leur papa, grand-père, oncle docteur Valérie Mbalutirandi. Prit totalement, qui totalise 5 ans depuis son retour vers le Père Céleste. Puis Dieu lui accorde son pardon et l'accueille dans son royaume céleste. La famille prie également pour les âmes de grand-père Ndakora, grand-mère Ndrenganya Kavira, papa Baudoué, papa Semforier, grand-père, grand-mère Julienne, papa Matou wa Biri, monsieur Serge, et tout cela se trouva au purgatoire, aussi que ceux qui ont besoin de nos prières, qui est et du repos auprès du Père.
0: Jama Yaluko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena Masika Bahotera na Everine, Prof. Dr. Tsongo Kibendelwa Zakari, Katsuba Machomakari Edmo, Katsuba Mate Atanas, Engineer Nzanzu Sibula Myamuisa, Vurunga Nyatsi Roje, Kambale Muhasa, Marirene Wirabwameso, Kambere Kiabihire Etienne na wote wa jamaa. Jamaa ya Katome Chabu na mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea, na wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu Katome Chabu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siabua, Pacifique, Siheria Giselle na wengine wote wa jamaa. Kombi Virginie anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayotenda katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko na faraja ya wapendwa marehemu hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswera, Bertrand Kombi, Denise Kombi, Sébastien Kombi, Bernard, Céline, Élise Kombi, Astrid Kanyirungu, Philippe Gabriel, Kanyirungu, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Joseph, Charlotte, Kashauri na marehemu wengine wote wa jamaa pia. Pia wake wasio na waombezi na hao wanao fariki katika hii vita ya Kongo. Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema na makuu anazidi kumtendea maishani mwake ajapo udhaifu wa uzee. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko la amani ya roho ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, Kombi Butseme Bertrand, Kombi Denise, Kombi Bernard, Kombi Sébastien, Kombi Élise, couple Kashauri Pierre na Kombi Monique, couple Kombi Fabien Mandriki na Josephine, Marguerite Muke, Astrid Geneveva na marehemu wote wanaofariki kabla kwa kupokea sakramenti ya ubatizo. Jama ya Kalume na Speciose Kinahwa inaombea marehemu wa jamaa: Emile Eteni Kalume Bulemo, Makutriro Silvestre, Masika Kisonia Safi, Masika Mutsotsi ya Speciose, Neema Kinahwa na Sifa Kinahwa na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasio na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwenene litolere nibyalihika hikene yowene kandi ne mulama tata mubuyirire itwe rikusima biro byosi ne hosi hosi omumwala wa umwanzo wa Yesu Kristu chinywa chawu echo wahanjika mu byosi iye yuwailebeka mu musavuli na mupinja mwabano mubere wo kumutima mubuyirire mwabutwa na Maria mubekera okwibereria erisonda lyawu nokwikusungira kitunga kibuyirire mwasanza maboko ku musalaba atoke erehohola oluholo nerikangania erilubuka chamaleka hauma na bamalaika na babuyirire bosi itwagendia engulu yobusike bwawu tukabuwa omo murenge muwuma tote
1: mubuyirire mubuyirire mubuyirire mame muhanga ulumusi rugulane chehuo vyosire mubusike bwawu ozana embyani ageno muyesa oyuka sokori nalyo mwame ozana embyani
0: mwame uri kwenene mubuyirire obuli kihangwa kya ukisingene rikupipa kundi omumwala wa Yesu Kristu mwame watu omubutochibwa mutima mubuyirire ukatsibuhaya neyirire byosi mubibuyirire si uliusa eri yukumira kumira kitunga obuhere bwerire butokere hererwa okulina lyawu erilwa ebutangalyuba nerihika emarengera jamare kitwa kusaba nerikulakira mwami tuti uyire mubibuyirire omumutima muwuma muwumoyo ebehembo twama kuherera bibye mubere na musasi wa mwala wawu mwami wetu Yesu Kristu oyo watuhamulate tukore amachingano ombo chiro chisachesa echa uliva wamu mwimi omukati mwahira kuwoko muyisa ini ane mukusima mwakenyulawo neri mwaha wabalembya bewe akabuwate mwimaye neri mulie kuwo inywe bosi ono uwo mubere wage owahererwe busana nenyu kotia babere baberia munyulutehi mwahira kuloko muyesa ini ane mukusima akabuate mwimaye nerompolaye kulo inywe bosi lunolo lutehilo musase wage oweche hango chihya na chitabaho owakandu tikabusana nenyu na busana na banji okumalusho wa malolo mushebya mukakola motya mukandengekania.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, balino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere lwabo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bere Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse marienyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobuuma
2: kutiba ulikiranza kuchimba cha moto mtembo beni tomba ko chama cha chanja chai ya mnabuti
3: endambia shongolo yeah sikana bibawa
4: na stanley mohendo
2: kondo bakurango komochoro cha muri wola lokanga babikira babere abo muchande cha ba missionary travaye mu batekira malano wabo lusi na bandibane mbere mbere mu kitunga kino murebe kwa sikufu mabalaire Habari mundu wa reumera, ebetsebu bisibia kandi indana navyo, aruke shahikira ukubuirire na ere nyamuhanga. Na bazalendu wa bakasindie, eritu kukusaini shiri olovolo, vane muluwae vataka makartia wekambali ni kongu ya sika, wakari vayishunzi munga shabare sikasaraha ye, vana wotu mbaba umaba umaba kahamba kukushundambi esho, nirikalana aburihika omuncha chanjacha. Aba ikalani wakatula wae muna mdeba kwa manamuvi na utembo, ilikuwe chusungu rika kule saya e gaze, wanduwa nemu yeheririario, aba nyadap gaze ne KMK, vitungebika ulaya ameko ano, wete, ama buwa berunga vya nabia wanduwa mabibi ya vanene kutibo, waka sharundi ameko ano, tukandi wakandiria, nukushili vile kauluru, aho muna besimure ule. Dani mwusia katu kituka niloko vya laveka, omochero cha muliolo, elokanga, eyaba bikira, aba missionnaire de travail, du coeur de l'Immaculé de Marie, mwa iherere, aba vere, olusi, nabane, oko ngendo nyimbere mpere, machinga umanirawa, mwa vere uire wa suma wa mochisabro chekulo, cha lokanga, na asel metongo, omokara waleveka wanasikufu usana machingano.
5: Obohere uwere mbukatsuka imure abakara banje ku 10 umbugiye ko nimuma umu mumandiro bomukara asel mesongo waratumona na klasikofu mumuri yako imoka fundisa chikwana ne ngambe buri mundu na heka omusalaba kuwe okubya akome Kristu busana kino chikawatikaya obuli mundu erihika ari butseme na muri abitringa ngambe buri mundu inahando mutima ngoko Matilde Mapeli mukulu wechanda ngachene chi mwana kangiriria ngo omukara aselme mukatasha subira mubyo
6: Oyo banzo banyamuhanga ni musalaba uwasikire kundu ni bulito bunene kundi nabali omuluhicho wanashingoko nabo banate omusalaba ukuwabo abata wabo musalaba bali muloyi nabako bali emulo mochi wochosi babere ribwambu inikruche salisi omo musalaba momuri obusaboke Nibwambu kwenene omunuba momuri akabuya sikelwa holo mukandisha hikira obusabuke bwenyu mukahatikana ebikolesha ebinywa ebyomama yisenga hano
5: Enyuma shomeria abantu visi bano bani mba katika omalanu kwabo okumaka muuma numbikira yuja nini kakome na Adel asifiwe mba katika omalanu kwabo okolosi ngoko bakshawo romocha na kino bakishiho omobwera Omubo uwa, omubo rubo omotrima, omochande missionnaire di travail, amala anono, owara pokerano mbikira kaoma Miriam, mkulu wa chandanga chana chino, echa missionnaire bikasi, abale lukanga, naye akasimo kumuhindo buhere uwirire ena lukanga, nkosikofu moku wanaya, akarira machenga ngabana no, na abakrisu busi abale heka lukanga, bakashawa bimiriba machenga mawiri no.
7: Abaserebe, tuwaka patesho nazirisha kwanza nesho mwisho. Omungu atomulawe. Tukosi mababa askofu ayalari rechirocha muna urechibia. Agawa chabaserebe tubapate shu naziri. Tukosi mabandubo sivari asaba kasere ahari na hakuhi. Abari aserebu trembo. Ebingo. Omukatre kweye dioseze bandubo bakasere wakashatu sicha. Ndiyo tunamukula. Maligire tuwabiri weitari askofu abetopokera. Tunamuishi mikande kendreke. Tukanza tukasungana bakatu kwa mau sana saba nduba chena bakwa masi la vidire mchene vandu.
5: Obote mubulo bunje lukanga, eyo kwenene bakrisu mbakasera, ebote mbo, elubero, emulo, ebeni bakasha sangra, okuchi sisinga chine chi, echa babiki la bomisionere wikasi. Ine mabilua lukanga, ini ridani mwusi.
2: Aba kandi rwanga babita umutaksimena yeka kure kahamwiti Gerlase bane mukalibwa narisa mbisibwe rulomo chiro cha muliolo muliolo ko che ko irango erieta kenga muninjinji umuyi obona tempo abani bo babia aha katika bomune abikalani ababire ba civile na basuda ababire mu ba civile muri omukulu owe chichoe kawla musantre da keye alashite na kwayo muuma wikire mukartia ke Lumumba no mubarasi muri oyuka ganirwa wango yowa ita omutaksimene na wonde mu Sudan owe rirangere kapiten ngayo yo wa muhamba wa katano sharia baneka bana mu sondekania sangu achikato kikana na inebe mu chitunga chino echa bakola nabe muri oloba bya kwanze bakakangani bawa abandu na rimenya kane banya hayinga bikere haye koko omuri chetu wa yiyi atulao chikato ni chandundi ko bana balere na wabutiri tolere wa imiri umatsi ono, Deo Gracias Kambale, wabirimuwa kuingama kumia satu ni mnyabini, watulu umatsi uyu, erizuka kakani ya ngoko, ahasondekana ya eritu ireweka, wempere mpere reba sula, iyo kune wepoli ya mubwa nalua, iwa mubwe temia nirika mangaha ya teshalitabi ni angasha itokera chusi, lohanda lu maluku, elu wabirivia, nga lua virilua elua bwete mande kesi longasha kola na hake shata tokerie karasi shanga toketa mbula shanga tokesha niribua ya berina mukalakali reko chabacha kuyanga kibukiri ya babu tingo komu ulono o wa kampani kutsewe mibiri ere haba nabe chekato kumbe ababu ti eba minyacho
8: za ujano na mutono anu na
9: omure ngewa hii ebi alabia hii niriso sibere kola kovetolera Erika muna bure ngala ngiro muri soyo ebya labiyage no kulukwage sibya kola ko betrole na betro ako luhando luma chino muchale kine tatro kiyo mokarasi konde na bisi nanga toke handika gusana ne bya labiyage bikatitemana obutabaliwa biruwa ni abukale tarekato bikato ngebya makonongo bikawa tikaya ertende irabere mabenji ababuti abaka siterele tabana boko chekato netebale trebo pasi bakakira yebo
2: Chamuna wire ni chari nyuma nyuma Oko vana baka vana machiriko Obukoni obwe polio Obuke buke kutia Novu serwe na walima Abale more vira vira Erie beni bungulu Oko bakatoliki Bakatula ungo kwa mbere karasi katuke Kumbe bakulua vechivu wali atokeri Veririria ndeke Ngokwa bali mabakandi ya karasi, sime ndihikiro na buhanya, kutena bana bakandi ya karasi, sime ndihikiro na buhanya kuchikuni chibola. Watekumbe, abaka kuliribini ya mutuange mabala kune wita, bali ya bumotu uulu wa ya delfe katuba, mwagure kune ya bali ma.
10: Après l'assemblée les enseignants ont décidé
9: Erinyuma sholukuratu abagalima mubakima yebende lwako beno batibane tayari kufundisha bana ritsuko mopili kiro chimbero ko mukera omwenda echikasa na bana matekaho ebyo bakasa babe umabe uma batikumbe abimanirive bibungo byo bunyagasa ebye beni mutwanga ewita emabalako baba bwire ngoko abakangiririana bakoro sibendi yahambikano bukoni webola omobe yiro echaka Kabiri batikumbe okobiro byoshi kutekawe amatuba nebende bindu ebikandi waticha abandu rishicha eshutuli esho bunyagasa okuyika kirino bukoni obwebola echi ndicho bagali mabakasa ba wakebu kango ko abagali mabanje bakine ba eni batikumbe bagali mabano bali amenyawa no mushara uko abo ali alua hania ba eni i abo mena wabo alwo kumalistinge erituko komo kerawe ndapo batikumbe bagali mabo bakike alikuwa omshahara wabo ni mtu atukeria ekarasi edina kope itu kuresho frange shonga shabiri yahi
10: la que dina kope nous dise la vérité où est parti cet argent
2: amavero bino ameko ichisungu akakulesa igaze abandu ne muherere omwe na butambo banaburi abane ni abakarunda yao tupretwa labo koda energy abatsukumumi na butambo akabuli amekonga wana no ko nyumba ya chidubai kwa ha ibatulawo ngokom abantu kwa neba na mukanya izake muhendo akakorera aho mubiri ati abantu babarefumbura ngo kori kori no rikisungu arenga ni areka ularike kurengesha ungu na makala
11: ils ont réalisé
12: mubalangira ngo ko omwanya wa makala ne shungu abantu kumbe bali atashale baya rihuko kogaze siye butambo hasale we no mwindi miyi chabre langere kango kwa banduba verianza ame kwa yawe gaze ne meganzo ya bakiria ya vere kanya niwa mbwe everobe kwa venemu basula na bandu vanemu vya vanene vaka shaula kundia bebu ya evieri kweri ya gaze ne venene
2: Makonde luhando tuambio kwa hoye Robert Kakura katumika kwa KMK Energy SRL kwa nabia vereriri ati atakuwa naba kashahula neba anjea sabahi ya bahi.
13: Shie tulikutaka dape gaze iku hapa.
12: Itutu ilaya dape gaze iyo kuno. Tuwa saa itu kasha subira iyo kwa mabawu mabakabwa bate gaze hanomulu ikabula. Ne ahotu wa chinguire abanduba nemu wa saba nene kutsebo. Tuwa biri hira evichobi yetu yomumuyi mweyi neyi abahi abahi hasa boba kasa baku wakongulu.
13: Kisha njoo basha anza abizoe.
2: Mumo kubakiria yo Felicien na imona wirate.
14: Nilikia recharge dap gaz.
12: Ngabi asanga shahiro mukare yake tumwe gaz. Eritu koko 2020 tunemuko reshaye umwetu. Ngabi analevya gaz kabisa yuene. Siye luhaya. Siye ngachini ya tungu. Wanganavi ukakolebe ndi unemuhuka. Nivya kandi nakata alini kanuwene. Kurenga aki shungu na makala. Ndi shungu sereko mubiri munene. Rewola, neruwa ya asenya, waheka, inje, nichine musimbi. Na ngande vya na marunga, ngesha kulishe tuwe gaze nyesa nyesa hata tabia mevala na bende bende.
2: Usanana wabu lobo buho lobo kala ngereka mkartie kongo ya sika na mkartie kikambali mkumina ya vula amba. Aba zalendo maima ya baka sindie. Babri yo mubiro wa rekwa lerondo rizu kwa kusahi nirika. Sahi nishiri ololo rika. Kusahi kumina ngumaye shenchacha. Batu bakale wa inziu ngane ngaye kasara haye kananga mangana tsemba kuyo. Banamuluba tsemba banduwa maba uma bakala wala bukundambi esho riko mchacha nchacha mkumanda muma wa baka sindie.
15: Apa bandi ba ibiritsa ndia eno ya bandu baka hukurebendu ewirira oho tsuka erondo mabila ba yenga ngumana nusu abakalani beta shenywa magetse unde ababandi bano sebeta shalangirikira mulu tukahamba bandu bomochiro ukabwa becha twamatwala ahaliyu mumaniri we cheharwecho tukalebya nganaba abakende menya tukalutwa lwikabo nabatashi tukalutwa bahira omobyala ebiserikali
2: Na muma woko bakima nireme nyetu mocha switchi ati kwa hanamu biaba umaba umaba kahamba wane biba nganatu kire nirikani ya banduwa kalu lupitali kutsambeno onya kaya yerecherero abu siwa luha mbira niwa na vete ati.
15: Korondo yoko ayoba kakolo mweneo murevi wene nebi tuwene kunde hanyo mundo wa muhamba ini alia monzera yewe yirilongi lupitali ya kaso veweo endambia rebali ya mchunguroko lupitali iha akamba akatambika mala ese bata mchunguro olupango olu lupitali neruwecho endambia hike yerondo ishi alia hike wavo esa ya mabe sangana nana basoda kucha wa lendu hane mwire ndambi eba muko la muhanda nerokonda mbia yetu kavu atutecho kwanja sichi wene tutekire tutitu populasio kuchitwa bandu tukana pimeri hikeri populasio tukataka omuzalendo abe hambo mundu kuchu mfarde si abe hambo mundu eba mutu ala iba alibia mpako hoewe iba alibia ebya alia buwa kwa nene kwa nene ebya alia be explike ngo kwa kalu fasi fulani eske nena kwa nene tuhiki hoewe kunda hakana ero mundu wa emu wa muhamba haka wawo ratiniwa hofasi fulani ya muka ya hikaho wa hopa muhano kuchimwa ya hikaho iwa wambone wa hano esaha yu mkepana eche endereru wako
2: naho na nyuki ya vile kangani yako kindi ya soko league 2 ya vile lehetruwa $1 isa vile ulichipia kanda vile tuka amazwa wende kende keitave vile tuki ngiriana vande vajwere nga basila mamboni ya sikuwe mokibaba nivashia ngiria ushkasha Masudi na uondeye Jonas Mumbere abo sibano babiritsukare kola ni nyuki na mochoro chamuliole bipye be Kongo bene muitekani ya ko welo reko bokasere mbere esmanya mainyo muya chindire AS Manga Sport ye Gabo vesera e Brazzaville kogola biri okwatene tupisa mazembe ye Lubumbashi ine Zambia muya chindire kana FC ye Zambia kogulisa tu okonguma na Banyavita Club na bomba ne sire Ni chipia eche Kongo Brazzaville Ajax na kumbwa chindire chukukulu viri oko hate. Tumabu raho, jimbe si choma wa sinja ukatula mzirashima.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
16: coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
16: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
17: Abarizetu, Joel Mwenye.
18: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kanisa Katolika ilikuwa na sherehe. Kuna mabikira wawili wa misionari ya kazi ambao waliweza kutoa nadhiri zao za milele kwenye shirika lao. Wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza. Misa takatifu ilisomwa kwenye hekalu ya parukia ya Regina Cheli ya Lukanga. Padre aliyeshimamia misa hiyo kwa jina la askofu aliwaalika wateule wa siku kufuata Kristu katika maisha yao, iwe wakati wa furaha na wakati wa shida. Na kwa sasa kuna duria ambayo imelazimishwa na wazalendo wa Kasindie kati ya saa 4 za usiku na saa 11 za asubuhi kunako kata Kambali na kata Kongo ya Sika katika mji wa Butembo. Mtu akishikwa muda huo anachungwa hadi asubuhi. Wakaaji wanasema kuwa inaomba duria hii siwe chanjo cha manyanyaso kwa wale watakao shikwa. Na katika mji wa Butembo, matumizi ya jiko la gezi yameonekana na yameendelea. Hali hii inaonekana kupitia raia wa mji wa Butembo wanaonunua vifaa hivi, majiko ya gezi, na imehakikishwa pia na kampuni zinazofanya biashara ya hivyo vyombo. Hali hii inasaidia pia kwa uhaba wa kuni na makaa kwenye familia nyingi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari hizi tuazifungulia kwenye kanisa pamoja na Dani Mweusi aliyeenda huko Lukanga ambako mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria walitoa nadhiri za milele, na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza siku ya pili jana. Misa ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli Palukanga. Alitumwa huko na askofu wa jimbo la Butembo Beni, Padre Asel Metongo, ambaye alialika wateule wa siku kila mmoja kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu. Dani Mweusi.
5: Misa takatifu ilisomwa kukuweko mapadri wengi kwa kumi na wakristu wengi ambao walikuja. Katika homilia yake, Padre Asel Metongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha ya kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristu akiwa anabeba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padri Asel Metongo alifundisha.
6: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu ni kukubali kumfuata tukitima shughuli zingine zote. Ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
5: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakome na Adele Asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo na pia utii. Maagano ambayo alipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya ya kusema akishukuru baba askofu na wakristo wengine wote Palukanga.
19: Merci Dieu pour tout.
5: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wa kazi wa Missionnaire du Travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa Palukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa, Padre Salma, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa Missionnaire du Travail. Tumekuwa wajimbo na baba askofu alisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili.
19: pour continuer.
5: Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo Wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo, pia Beni kuja kusherehe na ubikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa Jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
18: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia habari za sheria, tribunali kijeshi ya mji wa Butembo imefungua masambo ya azarani katika kesi ya mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwe Tijelase aliyeuawa usiku wa siku ya Sabato kwa mkia siku ya Mungu iliyopita kunakokata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Masambo ya azarani yanaendeshwa kwenye njia panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo. Jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa Agosti, siku ya kwanza ya masambo haya, ni watu wane walioletwa kizimbani wakiwa wanachungiwa kuwa walihusika na mauaji ya huyo mwendeshaji pikipiki. Mtu wa tano yeye ameweza kumenya mbio. Kati ya hawa wane waliofika kizimbani kuna wanajeshi wawili na raia wawili. Raia wawili, kuna Jera wa Centre d'Accueil Alachite na mwanamke mmoja ambaye ni mkaaji wa kata Lumumba. Na kati ya wanajeshi wawili kuna mmoja ambaye anashotewa kidole kuwa ndiye aliweza kumshika mwingine mwanajeshi ambaye alihusika na kifo chake mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwe Tijelase. Masambo haya yataendelea kwa siku ya leo. Na eneo la Beni, ugonjwa wa vunja vunja uliweza kuacha madhara mengi kwake Deogracias Kampale ambaye anashuhudia kipindi kigumu ambacho anapitia katika maisha yake, na naalika wazazi kuenda kuchanjisha watoto wao wakati wa kampeni hii ambayo itamalizika kwa siku ya leo. Milaka Yenga alizungumza naye.
8: Mitambale Deogracias ino mutazi wa mabu.
20: Polio ilibadilisha maisha ya Kambale Deogracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa kijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimushika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea.
8: Mea aitu tizalikio. Nilitondota linda na asia fama zemada ujimutoto. Anasita tini uchimino. Mina mwachinia. Anaitala pie. Nyo niliandala. Hile madonjo. Mwile madonjo. Nilifanyana. Mea na munani. Na asia tembea ati.
20: Mazara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea. Ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kambale Deogracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
8: Za ujano na mutono anu na mecho anu. Sai mecho moya sione ate moya. Nai mutono aina tasi. Nai mutunu nai aina tasi. Inapoza minaona na mmecho mo. Sikuenda na masomo. Shutuenda mmasomo. Siweziweza tuandita mutono ni mtu mutetemeto sana.
20: Na leo pia Kambale Deogracias anakuwa na madhara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na madhara makali ya ugonjwa huo.
8: Nuvlene maizara fabia tutulete mavarte. Ile varte inacheta baya minja watom bale mafu. Bale basa zimeni wanatadasa mavarte. Mapelete watoto tuvarte shuma azichwanda. Azituvate polio atazitumoya.
20: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Beni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol pamoja na ribeol.
18: Tuseme kuwa kampeni hiyo ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol na ribeol inamalizika leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti kwenye ardhi nzima ya Jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na walimu wa mashule zilizo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuhakikisha kuwa wakati masomo itaanza siku ya pili tarehe mosi Septemba, mikakati kiafya itaweza kulindwa, watoto na walimu wasije wakaafirika kwenye mashule yao. Waliomba hiki siku ya Mungu wakati wa mkutano wao pa Beni. Delfe Katuba ni moja wa hao walimu.
21: Après l'assemblée, les...
22: Baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe moja mwezi Septemba inayokuja. Cha pili, wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabalako waweze kuhakikisha kuwa mambo yote yamewekwa sawa ili masomo yatakapoanza walimu na wanafunzi hawataathirika na ugonjwa wa Ebola kwenye mashule. Wanaomba wapate vitu vitakavyosaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, vyombo vya kuosha mikono, hizo desinfecta, thermoflash ziweko katika shule mbalimbali hasa kwenye kila darasa ili watu wajikinge. Cha tatu, walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa sita mwaka huu majina ya walimu wa moja wa moja wa NE yalitokea kwenye listing, ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakope itoe mwangaza, pesa hizo zimeenda wapi?
10: La vérité, où est parti cet argent?
18: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nilikuwa nimesema kuwa biashara ya jiko za gezi imekuwa maarufu katika mji wa Butembo na wakaji wengi wanatumia haya meko ya gezi. Habari zinahakikishwa pia na kampuni zinazofanya biashara ya hivyo vifaa vya kupikia, ni kama kampuni Dap Gaz Energy ambayo inapana haya meko tangu miaka kadhaa katika mji wa Butembo. Muhindo Izake ni mmoja wa wafanyakazi kwenye kampuni Dap Gaz, alishuhudia akisema haya.
1: Wakati gazi inakuja kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza aona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile societe ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
18: Kwa pande la Robert Kakule ambaye anatumika kwenye kampuni KMK, anasema kuwa wao walikuja kusaidia kampuni ambazo zilikuwa zimefika mwanzoni hapa mjini Butembo, ila anasema kuwa wana ugumu fulani fulani. Alisema fuatayo.
13: Sisi tulikutaka Dap Gaz iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia kama lalamiko ya bamoa kigaze na kosaka siku mwamoya. Njo tukajikaza na sisi tukakuya tukakia répondre ku zile bezwe. Depuis tulifungulia hii mlango kabisa watu viko nakuya sana, hata tushafungula ma point de vente zetu za mingi mu muvili. Ba mupya sirtu njo viko nakia ba sana benye walisikia kisha njo bashaanza bizoe.
18: Mmoja tuliyokutana naye akinunua jiko la gezi alisema sababu anachagua hilo jiko.
14: Nilikia recharger Dap Gaz kufamia tunatimizia Dap Gaz ya partir ya 2020. Mie kukumbare gazi na makoni, mie naona ke gazi iko fiable na tena haina masircharge za mingi, haichokeshake, haichafuake chungu. Unaweza tumika tu na iko na waka, haina kusema itazimika kama we hauya izima. Kuse mina angalia bei iko bie. Comparativement na makoni, ile kubeba makoni, kupasula na kuuza. Aya plus de cela makoni siku inapanda mais siku gazi inashuka. Maana kemia hapa tu inafana kuwa na bibi sisi tumikia sha makoni apare akose mboro ya mafete makilio.
18: Zingine habari ni kulingana na ukosefu wa usalama ambao unaripotika kwa sasa kwenye kata Kongo ya Sika na kata Kambali manispani Bulamba mjini Butembo, ambayo imesukuma wazalendo wa kundi la Mai Mai Kasindia kuweza kuanzisha duria patrouille usiku, na kazi hizi zinaanza tangu saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi. Kila mtu anayeshikwa muda huo anakalishwa hadi asubuhi. Radio Moto Butembo Beni likutana na kamanda wa wazalendo wa Kasindia, alisema sababu ya kuchagua hiyo namna.
3: Wabandia walikuwa wametusumbua sana, walikuwa viko nafanya mapiage, lakini tumefanya deja une semaine et demi tuko nafanya patrouille kila magharibi, na wakaaji wote washashukuru sana. Mabandia mwenyewe hazionekane tena. Sasa tunabananga watu mpatrouille usiku, tunangoa bukuche, après bukuche tunaenda kwenye chefu wa ile eneo. Chefu wa ile eneo akishangalia zile sura ambayo tulibana usiku akawatambua, tunawaacha. Kama hatambue tunawapeleka kwa serikali. Hakuna kusema amande, ni kusaidisha tu. Kama unaweza kuwa rekonesa kupatia watoto sukari ya kamfeju wasiweze kulala, inaweza kuwa mie. Jushie tuko pale juu ya wabandia. Sasa population yote ya mwai akse mina iambia bajikaze bajirudie eko bakuwe na kuya mbio wakati na inaenea kama ni 20h 21h umwa shafika kunyumba asipitepite tena juu shishi wa jeshi tuko nafanya kazi mwai eneo sana.
22: Wakaaji wanachoomba ni kutokuona hiyo duria kugeuka kuwa chanjo cha manyanyaso.
15: Kuko unyanyasaji. Sasa naomba maorientasyo kubaongozi ya wazalendu. Kama mtu mwanapashu wakamatewa kule vendezere njo mtu wanamuna gani. Juu kuko mtu senye unagonjesha. Wanakuambia ukamate chakula pelekea bebiko hospitali. Unaenda kuengelia kule. Jume lao na leo ku hospitali kukufungulia mlango ya hospitali uingie juu servire mgonjwa wako ni problem. Sasa wakati unachelewa. Kwa ile wakati ukatoka wazalendu wanakukamata au FARDC wanakukamata ile ni kunyanyasa mtu mwenye yeye hana kosa. Lakini mtu mwenye wanakutanisha iko na machoma mumukono ule nyuma anafashwa stahili anakamateo. Mimi kumbe mtu mwanaona anabeba kibakuli au ameexplique kaya kutoka hospitali, bia alipeleka mgonjwa, bisi wote wale muengelea munjia anatoka mbali mumupori fasi fulani kuna muengelee.
22: Habari za michezo ni AS Nyuki ya mji wa Butembo ambayo imeingia kirasmi kwenye Ligue 2 kwa ajili ya kucheza michezo hiyo na imelipa tiketi yake kwa pesa $3,000 za Umarekani, $3,000. Inaonyesha kuwa Nyuki inajitahidi na imeanzisha kazi za mazoezi kwenye uwanja wa Itave na kuingiza pia wachezaji wapya. Mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi, tuwatakia mchana mwema.
16: Ce journal vous est proposé par
4: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
16: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
4: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokobayoli.
16: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.

Amjambo wasikilizaji wa pendo wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa moja pita dakika 32. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kibwana Omer inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto tena baba wao Kasereka Kibwana Delphin, alijulikana kwa jina la Tito Kibwana. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya pili, tarehe 12/5 mwezi wa 8 mwaka huu, kunako hospitali ya Katwa. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ya huzuni fikia wa resortisa wote wa Kalimba Graben, wa resortisa wa Bukununu, Mutondi na Kipese. Habari fikie jamaa ya Bahemukira Kalabi, mali popote ilipo. Ifikie famie Kandu na famie Kialumba, mali popote wanapatikana. Jamaa ya Bekuro Siri Mwami, mali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Chitimba Mwicha, mali popote wanapatikana. Pia wote ambao walikuwa kimfamu baba Kibwana Tito Delphin, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya Katwa na uliondoshwa kunako morgue na saa 12:30 asubuhi. Maziko itafanyika leo siku ya tatu, tarehe 12/6 mwezi wa 8 mwaka huu, pa Kalimba Ituya. Ni jamaa ya Kibwana Omer iliweka sahihi. Wanajulisha ya kwamba familia inakusanyika pa Kartie Vungi nyumbani kwa mzee Omer Kibwana. Ni jamaa Kibwana Omer iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kasereka Kibwana Delphin Tito. Na jamaa ya Mwana Mulu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mwaliana wao. Alishulikana kwa jina la Maska Luba kwa Florine, alikuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph Mashauri, alikuwa mkaji wa Butundo. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 12/3 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali ya Papa Murenzi Pakiala, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Ibere Pamutiri. Habari ni kwa jamaa ya Papa Pius Kiwanja inopatikana Pabutete. Ifikie jamaa ya Ayati Aristide Pabazi. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wa Papa Muhindo Kasunia Masharuti, wajue kwamba hayuko tena duniani, mke wake hayuko tena duniani. Habari fikie Kambale Kasunia Kolibri akiwa paka Ilabula. Ifikie jamaa ya Kambale Girafe Pamusimba na Kambale Munyapoma inopatikana Panderembi. Ifikie Kasereka Kasunia Wili anayepatikana Pamondo, na jamaa yote ya Kitswamba pa Ikubula. Pia jamaa ya Papa Mundande mali popote inapatikana. Habari ni kwa Papa Rafael. Ifikie pia Papa Jerome Pakalangira na wote wanaofahamu Mama Maska Luba kwa Florine, waje kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko leo siku ya tatu na saa 1:30 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya kwa Papa Murenzi Pakiala. Saa 2:30 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako shamba la jama Palukanga Ikubula. Wanasema kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jama ya Mwana Molo iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Mama Maska Luba kwa Florine aliyekuwa mke wa Papa Muhindo Kasunia Joseph Masharuti hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mwenda Pole pamoja na jamaa ya Katimba Galton wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki programu ya maziko ya mama shangazi tena tate wao Kahindo Kasonia Yenga Anwarite ambaye alifariki mangaribi ya siku ya Mungu. Programu jana siku ya pili wanasema kwamba ilikuwa makesha nyumbani pa Kalimbute. Na leo siku ya tatu tarehe 12/6 mwezi wa 8 mwaka utunao na saa 1:30 wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Tangu saa 2:30 itakuwa mwanzo wa ibada kunako sekteur Kalimbute. Ibada itasomwa mpaka saa 4. Baada ya ibada
itakuwa safari ya kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho Palubero Kasumira kunako shamba la jamaa. Ndugu na marafiki wote watarudi kutoka Lubero na watakutana nyumbani kwa ajili ya kugawa maji na kuungana kwa umoja. Habari fikie ndugu na marafiki wote waliokuwa wakimfahamu Mama Kahindo Kasunia Anwarite, wajue kwamba atazikwa leo siku ya tatu tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako shamba la jamaa pa Lubero. Ni shama ya Barthelemy Kamuha iliweka sahihi. Na shama ya Kakoko Nzugundi pa Buhesi Butembo ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Nzugundi Moize Alliance Kapule. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 12:30 asubuhi jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari fikie papa Baraka Lenge pa Mambasa, ifikie jama ya Georgette Kachira, jama Kabibi, jama Deo Kapili pa Binjo Wirire, ifikie jama ya Kawe Innocent na jama ya Gode Kipili pa Kianzaba. Habari ni kwa jama Katembo Kitambala pa Mango Tebeni, jama ya Pomme Fie Layabe inaopatikana pa Beni, jama Matrumo pa Butimbo na jama ya Deu Kasibirehi inaopatikana pa Binjo Wirire. Habari ni kwa jama Edgar Vox pa Musienene Ngombe, ifikie jama ya Marco inaopatikana pa Masisi na pa Mageria, pia jama ya Jean-Paul inaopatikana pa Kinshasa. Habari ni kwa wote ambao walikuwa kimfahamu Kambale Nzuundi Moise alias Kapule, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko ni ya kesho siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 3:30 pa Kambaira Mutroyo. Kisha maziko watu watarudi nyumbani pa Buhesi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Muhindo Kalenge Tidio pamoja na Matrumo Kanambere waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Nzuundi Moize Alliance Kapule. Na shama ya Bayunda ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Chove Izaki. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 7 kuamkia asubuhi. Habari ni kwa familia Bayunda mali popote ilipo, ifikie familia Musokania pa Musienene. Habari ni kwa Senge Moja pa Kitumbiro Itili, ifikie pia ndugu na marafiki wanaopatikana pa Buyenga Butumbe na pa Buhaya. Habari ni kwa shamaa ya Musambia pa Bunya na wote ambao walikuwa kimfahamu Kasereka Chove Isaac, wajue kwamba hayuko tena. Programa maziko leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2:30 hadi 4 ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. 4 hadi 6 ibada ya mafarishi itasomwa nyumbani pa Bubati Ikenge. 6 hadi 7:30 ni kupeleka mwili kunako shamba la jamaa pa Buhaya. 7:30 hadi 9 ni kurudi nyumbani kwa papa pa Bubati Ikenge kwa ajili ya kufarijiana. Ni shama ya Bayunda na shama ya Muhindo Ise iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Chove Izake. Tangazo ilitumwa na papa Lusasa toka Biro de Liaison ya Mungo Materete. Na shama ya Kimwana inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisir. Alikuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger, alikuwa mkaaji wa Bihuli Rwanda. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali Anglican na saa 7 ya kuamkia asubuhi. Habari ni kwa shama Kimwana pa Butembo, ifikie shama ya Mohimba pa Butembo na Munanua Kamate Musema anipatikana pa Oicha. Ifikie wa Kristo wa Adventiste wa Butahira. Habari fikie pia mshomba Muhindu Hangi anayepatikana pa Vigango Viole. Ifikie bo frère Hermon pa Oicha na papa Meleki anayepatikana pa Oicha pa Kanza. Ifikie pia papa Mwendo
anayepatikana pa Beni. Habari ni kwa jamaa ya Kayuire inayopatikana pa Mahiga, jamaa ya Ngokolume inayopatikana pa Vihumbi na jamaa ya Kaluguma inayopatikana pa Mahiga. Ifikie pia wote wanaofahamu Kabuo Musema Plaisir, wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada mafarishi itasuma kunako kanisa la Waadventiste pa Butahira na saa 3 asubuhi hadi saa 5. Kisha ibada watapeleka mwili kunako kisha ibada wataondoa mwili kwenye morgue ya Hôpital Anglican na kupeleka kunako shamba la jama pa Musenda Kagando. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi pa Vihuli Rwanda kwa ajili ya kufarijiana na jama. Ni jama ya Kambale Kitoko na Kakule Kimwana waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kabuo Musema Plaisir aliyekuwa mke wa Mbusa Kimwana Roger. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na wa Ange du Ciel wa parokia Mukuna wanasikitika kuwatangazia wa Ange du Ciel wote wa Butembo na kandukandu habari ya kifo cha mama Kasuki Kasisi Ariete aliyekuwa parange na tena sekretere wa groupe Buromo ya parokia Mukuna. Alifariki baada ya ugonjwa wa juma mbili. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze. Habari hii ya huzuni fikie waongozi na wa Ange du Ciel wote wa parokia Mukuna na Doyenne Mukuna pia katedral. Ifikie wa imbaji wote wa chorale Sainte Vierge Marie mali popote walipo, pia wa Kristo wote wa secteur Saint Laurent ya parokia Mukuna. Wanasema kwamba kifo kilitokea paka kwa Buromo asubuhi ya jana siku ya pili na maziko itafanyika leo siku ya tatu pa Butungira, kisha ibada mafariji ambayo itasomwa kunako secteur Saint Laurent chini ya CBK Kakuba na saa 2:30 za asubuhi. Kwa niaba ya waongozi wa Ange du Ciel parokiani Mukuna, encadreur Marcel Sinandugu na imamu Kabuo Eugenie waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mmoja wao mama Kasuki Kasisi Ariete aliyekuwa sekretari wa groupe Buromo ya parokia Mukuna. Na jamaa ya Ati Kamondola Celestin na Julienne Kasirikani wanatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tati wao aliyetika kwa jina la Leoni Kahindo Sikujua. Habari hii ya huzuni fikie wa Oblate de l'Assomption. Habari ni kwa Papa Kamondola Etienne anipatikana pa Buyinga. Ifikie Papa Kazimoto, jama yote ya Kalumechi pa Muhangi na pa Buyinga, jama ya Kipipiro, jama Kapipiro samhani inopatikana pa Buyinga. Ifikie Papa Kambale Kamondola Noel pa Bunia, jama ya Papa Carmen pa Oasis, jama ya Maman Agnes pa Kambali, ifikie Dada Magnifique pa Kasindi na jama ya Papa Bolingo pa Mutwanga. Wengine wa julishane kati yao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Kipaseli Lumakasi namba 131 na ibada mazishi itasomwa leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi kunako baraza Makasi. Maziko itafanyika pa Buyinga Mambia. Ni jamaa ya Ati Kamondola Celestin iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama tena tate wao aliyetika kwa jina la Leoni Kahindo Sikujua.

Na jama, samahani, ni jama ya kasereka mahamba zefire muluko mukosa. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao kiakimwa Solange Kalonderu aliyekuwa mke wa Mate Mukosa Justin. Kifo kilitokea kunako Centre de Santé Mutanga kwa Mate. Habari hii ya uzuni ifikie mapadre wa Croisier mahali popote walipo. Habari ifikie mabikira wa Orange de l'Assomption. Ifikie pia wa Kristo wote wa Sanctuaire Diocesain ya Buhira. Habari ifikie Chorale Saint-Uriel ya MCA Buhira. Ifikie pia wote wanaoshiriki naye kunako Sanctuaire na wa ifikie wa Kristo wote, yani wa Kristo wote wa Sanctuaire MCA Buhira. Habari ni kwa jamaa yote ya mzee Muluko inopatikana pa Kasindi Lubirisha, jamaa ya Mukosa inopatikana pa Ngeleza, ifikie jamaa yote pa Kanyati. Habari ni kwa famie Mulondi Cyprien pa Furu, jamaa wa zamani pa Bunyuka, famie Bruno pa Butondi na famie Kataka pa Kirimba. Ifikie etablissement Kambale Kalumbi Edgar kuna kori Matadi. Habari ni kwa asi yake pa Butembo na baba mzazi wake Solange Kalondero. Ifikie Beric anayepatikana pa Musienene. Habari ni kwa Roger na papa Atnaz pa Masereka na jama yote ya Kalondero inaopatikana pa Musimba. Programme ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya pili makesha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya tatu ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Bulengera tangu saa 3 kamili asubuhi. Saa 4 hadi saa 5 wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika. Saa 5 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Pangeleza Manzanza. Saa 8 ni kurudi nyumbani pa Bulengera Kasanga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kakule Muhongia Innocent Mukosa na Lambert Muhindo Kalondero waliweka sahihi wakijulisha ya kwamba mama yake akimwa Solange Kalondero aliyekuwa mke wa Mate Mukosa Justin hayuko tena duniani.

0: ne kole akara shakagi kwa shakako akoni lunga mukandete amwete kuluwage akande somerako kote hano hali ya professora professionnel aveke de tete bien fete alimuna ya handika ano mwana wage kunde hano abakoro wakasumu mama kondisyo awene
1: rube soler abote debutebo
0: ende hano ukandi

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: OPEC na tuko hata mbali, pahali pote kwenye unapatikana, unaweza fanya operasyo kukonde yako ya kodifi. Donge pahali pote unapatikana, na kuwakati yenye unapenda. Pale kukope kodifi, tunafunga kazi na saa 11. Me kupitia kodifi na Porsche, unenia fanya maoperasyo yako meme odela de Cesar. Hata busiku, saa yenye unapenda, unaweza fanya kwa maoperasyo zako, kukonte yako kukope kodifi, kupitia hiyo aplikasyo kodifi na Porsche. Sasa, unaweza tuambia kama hiyo aplikasyo inatumika namna gani?
1: Asante kunipatia neno Mama Chantal. Tutasoma tu kwa Kifaransa. Unasema, comment fonctionne cette application? Inajibu ni kusema, cette application fonctionne à partir de votre téléphone portable. C'est-à-dire, vous avez un smartphone, vous allez avoir accès à cette application. Mais aussi, il faut être dans les zones couvertes par les réseaux Airtel, Vodacom, Orange et Africell. Donc, à partir de votre téléphone et à travers cette application, vous gérez votre compte à la Codefi.
0: Aksandi, tumesikia gisi, hiyo application Codefi na Porsche inatumika. Panatuambia kama, inatumika kupitia simu ya mkono. Nikusema kupitia telefone yako, njo utaweza kutumikisha hiyo application Codefi na Porsche. Na tena, kusudi itumike, inaomba unakuwa fasi kwenye kuko rezo. Donge rezo ya Airtel, rezo ya Vodacom, rezo ya Orange, na rezo ya Africell. Ile njo ukakuwa fasi kwenye kuko kuver na ile rezo ine zenye mina sema pale, pale na utatumika na Codefi na Porsche. Ni kusema unatumikisha telefone yako ya mkono na unakuwa kwenye kuko kuvertir ya rezo Airtel, Vodacom, Orange na Africell. Sasa sijue kama ni telefone yote njo tunapashwa sema pale ndugu walaka.
1: Wama Chantal, tunasema ku ili mtu aweze kupata aplikasyo ya Codefi na Porsche, haiko kusema ni kila telefone. Me tunaprecize, ifo avoir e telefone, smartphone. Na tunasema, hii aplikasyo inakuwaka exekute ku sisteme Android. Por le mama kwanza tuko na sisteme Android. Donge venye viko na iPhone, vale kabisa wa sisteme iOS, au haweza tumikisha ili aplikasyo. Mevakubwa viko na chunguza, namna gani siye venye tuko na iPhone, tapasha kwa naitumikisha na siye pale mpele.
0: Okay. Hapa tuko tunasema juu ya aplikasyo Codefi na Porsche. Namna gani tunaweza itumikisha kusudi tufanye maoperasyo zetu kwenye kope Codefi. Na kama huko na ulizo, unatuma mesaji ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Tunasema kama nini aplikasyo Codefi na Porsche inatusaidia kufanya maoperasyo zetu kwenye kope Codefi na tuko pahali pote kwenye tunapatikana. Nikusema unaweza kuwa shambani pale kama huko Codefi na Porsche na utafanya maoperasyo zenye zitafika kukonte yako kama unapenda na zitafika yako. Njoo. Nilipenda nijue kama hiyo aplikasyo tunaweza ipata namna gani.
1: Asante mama kunipatia neno tena. Tunasema, comment obtenir l'application Codefi na Porsche? Tout d'abord, il faut avoir un compte à la Codefi. Yani inafanya kukua mwanamemba. Remplir le formulaire description afin d'activer votre numéro de téléphone sur votre compte à la Codefi. Tuko na formulaire nye mwanamemba napasha jaza. Na hii formulaire inatupermettre ka numéro ya mwanamemba ikuwe liye ku compte yake. Télécharger l'application sur Play Store puis installer la sur votre smartphone. Yani tunasema pale mbele tulipreciser gisi venye viko na

0: téléphone portable smartphone mais niko na system Android njo venye wanapasha kuwa njo venye viko na accès kwa hii application njo maana tunasema hapa utatelecharger ile application ku marché ya Android na marché ya Android ni Play Store c'est-à-dire sie venye tuko na iPhone hatukusema App Store sivile kwanza ni sie venye tuko na Android njo venye tunapashwa kuwa na hii application pour le moment. Que votre numéro de téléphone soit enregistré sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, soit Afri Money. Donc, tunasema, inafaa carte SIM yako, inakuwa iko enregistré ku zile services za kupokea franga, ku retirer franga ya ville. Le numéro de téléphone doit être identifié. Voilà, wanatuambia ya maana sasa, inafaa tunakuwa na jiidentifie vile vile. Kuko saa tunakuwa na carte SIM, mais finalement utakuta tutafanya na SIM 3 mois, 4 mois, na haiko identifia hata kujina zako. Donc, il faut tunasonje vile vile kukuwa na jiidentifie. Et ya mwisho sasa, vous devez payer $5 comme frais d'abonnement. Tunasema, hii application kodefi na poche, jou mwana memba aweze kuitumikisha, analipaka $5 mwaka mzima, njo Fred adhesion ama Fred abonnement kwa ile application.
1: Okay, asante, tumesikia namna gani mtu anaweza pata hiyo application. Panatuambia inaomba unakuwa na konte kwenye Kopeko Defi. Hiyo application kama balitia pale viongozi balionaka gisi, bana memba Kodefi biko na banaoka na presente ma difficulté ya kusema mie mimi natumikiaka kama ni Mangina, sasa mimi napenda nikuwe nafanya maoperasyo kukonti yangu na niko kule. Mimi natumikia niko Lubumbashi, mimi napenda nitie makuta kukonti yangu. Niko wapi biko mbali, mwingine niko shambani, ubia huko kwenye soko umeujisha, unapenda utie franga kukonti yako. Njo maana balisemaka tutafute hiyo aplikasyo kusudi isaidie ba mambre kukua nafanya maoperasyo yabo na biko pahali pote kwenye banapatikana. Na njo maana wanasema ifo unakuwa kwanza mambre wa Kopek Kodefi. Ni kusema mwenye haiko mambre haezi sema kubia Kodefi na poshe. Donge kama unasikia Kodefi na poshe na kama inakufurahisha inaomba unakuwa unafungula konte kwenye Kopek Kodefi pale na utaitumikisha vizuri. Anasema una remplir fiche de inscription afin d'activer votre numéro téléphone. Ile fiche iko pale, unafikaka tu pale ku secrétariat, bana kupatia hayo kisha unaikompléter kusudi ba nini aseba activer compte yako ya téléphone donge numéro yako ya téléphone by connecter na compte yako ku Kopek Kodefi kusudi application iweze kutumika vizuri donge maoperasyo zote zikuwe na pita ku compte yako. Na ametuambia pale kama ilfo unakuwa enregistré ku Airtel Money jutu na donge vinaendea na vile Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afri Money. Ile vyote inaomba unajiregistre kwa hivyo. Na tena unajifere identifie. Kila siku banasemaka tuende jiidentifie kule kuma Airtel kule ubie kuma Orange. Fasi yote kuko rezo banasemaka mtu ajiidentifie. Iko juji na yako njoo ikuwe natoka. Unaona kwa mfano kukonde yako kunaandikiwa sijue Kambale Bahati. Kisha kule wakati unakuwa na telefone yako inaenda kuwa na jina Kasereka sijue nani kule. Sasa senye batasema wana konekte ile konte yako kuya Kodefi itakatala juu jina na haziambatani. Njo maana inaomba unanjenda jia registre kujina zako zenye ziko kukarte delektere yako na njo ze ziko kukopei Kodefi na njo zenye unatia kule ku Airtel Money kule ubie ku Orange Money kwenye unakuwaka. Na banasema unalipa $5 comme frais d'abonnement. Ile nayo iko ya lazima sana sababu una utatumikisha application yenye nayo inaomba vitu fulani fulani. Ile abonnement iko ya mwaka mzima. Kisha mwaka tena una renouveler. Ile njo yenye kusema upate application inaomba unaramblire ile makondisyon zenye tumesema pale. Sasa ni operasyon gani njo zinaweza pita kui Kodefi na poshe?
0: Asante kunipatia neno mama Chantal, ila mbele ya kuvuka ndapima precise pale nyuma kidogo kuii kuobtenir application ya kodifi na poche. Tumeonesha gizi mtu anapasha obtenir application, ila yenye tetre tulisahau, tulisema inafaa kutelecharge application ku Play Store, na tukasema Play Store njo marché ya application pour Android, pour système Android. Na kuweza kuaccede kwa ile Play Store ama kwa ile market, donge marché ya application, il faut kukuwa unakuwa na adresse email. C'est-à-dire adresse email ni ya maana. Mwenye haya kuwaka na ile adresse email ni wakati mara moja sahihi ya muhimu kuweza kuikree, na siko tafikaka kwenda jiidentifie ku kodefi. Sasa tutampatia application ya kodefi na poche itapitaka mara moja.
1: Nikisema excuse, na kama hauna mail tu ukafika pale na watakufundisha gisi ya ku create ile nani ile mail ile.
0: Njoo hivi kabisa, tuko na service niko specialize mwa ile, na tutakuongoza gisi ya ku create, gisi ya kukua na ile address email. Sawa. Tunasema les opérations effectuées sur Codifi na poche. La première opération c'est la consultation du solde. Deuxièmement, vous pouvez faire le dépôt sur votre compte. La troisième opération, vous pouvez faire le retrait sur le compte. La quatrième opération, vous pouvez faire le virement de compte à compte, donc virement de fonds de compte à compte. Et la dernière opération, vous pouvez maintenant consulter votre relevé de compte.
1: Asante. Kwa hiyo tumesikia pale maoperasyo zenye tunaweza fanya kupitia Codifi na poche. Tonge kama hata uko a distance, uko mbali na kopei Codifi, kupitia Codifi na poche unapashwa ona nini, kama unapenda kuona kama konti yako iko na franga ngapi, unapashwa kusilte solde yako. Unaangalia banafundishaka mtu kama utakuwa unafaa namna gani. Unapashwa ona solde ya konti yako. Kama unapenda weka franga kukonte yako na uko mbali kupitia Codifi na poche, unapashwa weka pesa. Na kama unataka retire franga, utaretire tu kukonte yako Codifi na uko hata Lubumbashi, uko Kishasa, uko kama ni Mandumbi, kule kote utaretire na kunini kukonte yako ya kopei Codifi. Kama unataka lipa mtu, par example mwenyiko na konte kukodifi, mara moja unamufanyizia virma, unapashwa fanya virma, unamulipa. Wala kama unataka uza kitu kwa mtu fulani anasema iko na konte, ale unamufanyizia virma kupitia hiyo aplikasyo yetu Codifi na poche. Tunaona kama iko kitu ya lazima sana yenye inatusaidia, yenye tunapashwa kukapitalize siye bana memba ya Codifi, donge tunaenda jiabone kwayo kusudi tukue nafanya maoperasyo zetu na tuko mbali. Sasa tungisema maavantage za hiyo aplikasyo Codifi na poche, iko na mafaa gani Codifi na poche?
0: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema les avantages de l'application Codifi na poche, tutazitaja tu mbio mbio. Ya kwanza, la possibilité de déposer des petits montants au compte partout où tu te trouves sans payer les frais de transport pour te rendre à ta coopérative. Il est ni avantage ya kwanza. Ya pili, la possibilité de répondre rapidement aux urgences. Il y a tatou, c'est le gain de temps, soit la rapidité. Il y a une, la sécurité, donc la transparence dans les transactions. Na ya mwisho sasa, c'est l'horaire étendu des services.
1: Ok, tumeona maavantage za Codifi na poche, tunasema inakupatia nini possibility ya kuna weka franga kidogo kidogo kukonde yako. Kuna kwa mtu mwenyiko mbali anasema tena ndalipa transporo kuenda kukodefi, anasema sitaenda yako, inaacha anatumikisha ile franga uvyo uvyo. Lakini kupitia Codifi na poche utaweka na hautalipa tena transporo. Na njoba anasema hapa donge unaweka mena haukudepase franga juu ya kuenda kule kwenye kuko kukopei Codifi. Kama uko mbali unavifanyia kwenye uko. Banasema possibilité de répondre rapidement aux urgences. Kama unakuwa na kitu ya haraka haraka, mara moja unaitumikisha ile application. Par exemple, unataka lipa dawa uko mbali, uko kule Musienene, lakini uko na kukodifi na poshe, ale unaingia pale tu unalipa dawa kupitia hiyo nani, unaritire kukonte yako kupitia hiyo kodifi na poshe. Na wanasema kuko sekirite donge franga yako, juu hautakuna tembea tena na espese. Iko franga yenye uko nayo me kupitia simu yako ya telefoni. Iko sekirite. Na tena kuna kwa transparansi ya maoperasyo. Hautasema oh misi kufaka hivi maramia vyote vinaonekanaka. Na kuna kuwa seme horere etandide service. Hautasema oh ningenda ukope iko defisa sabalisha funga. Ubieni salongo maramia unatumikisha tu nini aplikasyo uko defina poshe. Wakati yenye unapenda. Ile njo iko pale donge maavantaje za iyo aplikasyo iko ya lazima sana. Na sasa comportement gani tunaweza kuwa nayo wakati tunatumikisha kodi fina poshe?
0: Asante mama Chantal kunipatia tena neno. Tunasema le comportement affiché premièrement éviter le comportement dépensier, c'est-à-dire faire plus de dépôts que de retraits. Ya pili, sois prudent dans l'utilisation des supports numériques. Garde bien ton code secret. Pale tunasema ku password ama mot de passe. En cas de difficulté, appelle le 089-68-00-459.
1: Ok, tumesikia kama tunapashwa jikomporte namna gani wakati tuko na tumikisha kodifi na poshe. Sasa tunasikia kodifi na poshe ni kusema huko natembea na huko na pesa yako ndani ya mfuko. Alo, inaomba unakuwa na comportement mzuri, usikue mtu wa kufanya madepase ovyo ovyo, kusema oh maro ziko muposhe mara moja mimi naanza zitumikisha. Poshe yako itakuwa vide na unamaliza franga yote kisha unateseka. Donge tukue tu na ile comportement yenye tunakuwa nayo wakati tuko naweka akiba. Unajua kama huko naweka akiba yako juu ya nini? Alors, kama huko hata uko defina poshe hawaseme wanje kwa na retire makuta pale bila sababu. Sababu ile akiba yako uliwekaka na kuko objektifu yenye iliachaka unaiweka pale. Donge tusikue watu bakuangaje madepase zenye hazina maana. Banasema ya lazima sasa inomba tunakuwa naweka njo zaidi. Tunaweka sana tusikue watu bakuretire. Na wanasema tukue vile prida wakati tunatumikisha hivi vitu vya ma system numerike. Kuko zile zenye banatuambia kama code secret ma mot de passe. Senye huko kukodefina poshe, huko mamode pasi zenye wana kupatiaka. Alor zile, inaomba unazichunga mzuri, juu kazipatia batu ovyo ovyo, banenia ingia muile nini yako na utakuwa umepoteza bia vile. Alor, ifo ukua prida, mode pasi yako, unachunga ayo mzuri. Na banasema, akande difficulty, unaita kama huko natumikisha ele kodefina poshe, unakuwa na magumu ndani yake, unaita 089-68-00-459. Injo nimero yenye ina ya mtu mwenye anajiokipe na hii nani hii aplikasyo kodifi na poshe. Donge, yenjo mwenye anakuwaka na repondre kuma difikilite zote zeziko liye oturu ya hii kitu kodifi na poshe. Tunasema sasa kama uko na ulizo, kupitia vyenye tumesema, unatuma mesaje ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Hapa tuko tunaongea juu ya aplikasyo kodefi na poshe. Tunasema iko aplikasyo yenye inatusaidia kufanya maoperasyo kwenye kopei kodefi na uko mbali na haukufika tena kukopeki. Na tunasema viongozi balitiaka hiyo aplikasyo ilikuwa kufatana na malalamiko ya wanamemba. Sababu wanatumikiaka mafasi mbalimbali, mtu tu haiko hapa Butembo iko mbali, anakuwa nakosa kama atafaa maoperasyo yake kukopeki kodefi na muna gani. Njo vile bakubwa baliona tubatafutia aplikasyo yenye itakuwa inasaidia mtu kufanya operasyo zake. Banasema hizo maoperasyo unapashwa zifanya na uko a distance na kuwakati yenye unapenda, lakini inaomba unakuwa fasi kwenye kuko nini, kuko rezo ya Airtel, ya Orange, Vodacom na nini na Africell, RTL, Vodacom, Orange, Africell. Ukapatikana fasi kwenye kuko hizo rezo, pale na utatumikisha, na kama uko na ile telefone, ile ma smartphone ile, utatumikisha nini aplikasyo yetu ya Codefin na Porsche. Pale na utatumika kabisa vizuri, maoperasyo zote zitakuwa nafika kukonte yako Codefin na kupitia hiyo telefone yako. Na tunasema kama maoperasyo zetu unapashwa fanya kuile Codefin na Porsche, kuko kwanza kukonsilte releve de konte yako na unaona solde. Pale ya kutoka par exemple furu, unakia huku kukodefi, kukia tushu ya kukia uliza solde, mara moja unatumikisha aplikasyo yako Codefin na Porsche. Kama unataka weka, ale unaangalia kuko kuweka, donge kudepoze franga, unapashwa depoze kupitia Codefin na Porsche. Kama unataka retire franga kukonte yako, unapashwa retire kupitia Codefin na Porsche. Na kama unafaa virma, unapashwa ifanya kama unataka tia franga kukonte ya mtu ingine na imwenyiko pale kukodefi, na utafanya tu virma kukonte yake. Na kusudi upate hiyo aplikasyo kutuliona hapa makondisyo, base mifuna kuwa mwana memba, unaramblire formulaire, unatelecharge aplikasyo, unalipa. Na bile vyote kusema ubipate, unafikaka tu pale kukodefi, unaviramplire pale kusekretaria njo kwenye batu bana ingiaka, ule njo mwenye anabafundisha donge sekretariko pale, juu ya kufundisha batu kama batavienda kuna muna ganiye njo na waka naongoza batu pale. Na tunaona kama hiyo Codefin na Porsche iko na avantage kabambi sana, sababu unaweza kuwa chondo, unakuwa karuru, makasindi, hata Uganda kule kuko RTL, kuko nini rezo RTL nafika kule, unapashwa fanya maoperasyo yako. Donge wanasema inatupatia posibilite ya kuweka franga kukonde yetu. Sana sana kuko batu bakuzarau makuta, anawaza tu senyata enezaka $1,000 njo ataenda kaweka. Kupitia tu hii Codefin na Porsche unapashwa weka kidogo kidogo kidogo kidogo, na utaona gisi konde yako itakuwa imekuwa movemente, umeweka kwa franga zenye unashangala gisi zishaenea kupitia hiyo Codefin na Porsche. Anasema inatupatia posibilite ya kurepondre rapidement aux urgences. Unaweza kuwa huko sijue kama ni Goma, bao sijue wapi, unakuwa na lazima franga ya mbio mbio, hauna tena wakati ya kufika ku Codefin. Pale utatumikisha hiyo aplikasyo Codefin na Porsche, unakamata tu franga kukonde yako na unazitumikisha. Wala mtu anasema deni yangu ishapitiza siku haunilipe. Ubie huko watu wenyewe biko hata na makredi pale ku Codefin, anakuwa anasema niko mbali nishashindwa kudepoze franga. Mara hiyo kupitia Codefin na Porsche kila mtu wote anapashwa weka makuta kukonde yake, na hautakuwa tena na retari ya kusema siku kuwaka Butembo. Nikusema hii aplikasyo inatusaidia, na wanasema inatusaidia horaire étendue de service. Donge horaire yetu inakuwa elargi. Codefin tunafungaka milango 16h juste tunafunga. Unaona watu wanakuwa biko na kimbia wanalia, basi mtufungulie mtufungulie. Ndio wanasema kupitia hiyo Codefin unaweza fama operations zako kusaha yenye unapenda ikuwe 3h di mate kama haukulala. Kama unapenda fama virma zako ale unavifanya kupitia Codefin na Porsche, ayo itakuwa na iko wazi kutu inatumika. Ni kusema hakuna tena oga ya kusema balisha funga bile vinaisha. Na wanasema sasa tukue na comportement mzuri. Tusiprofite kusema oh maro nisha kuwa naenda nazo kumufuko. Inaomba tunakuwa na ile comportement yenye tunafundishaka senye tunaparle kuepargne. Donge tusikuwe wa depansie. Tuangalie madepase zetu. Usikuwe nasema mara hiyo nisha kuwa na posibilite ya kukokota franga saa mina penda. Sasa ndanja kwa samo unaogopaka useme ah ntenda kuta kuna yala watu. Kisha unasema maro nisha kuwa huru ndakuwa na retire gisi mimi napenda. Inaomba unaona kama uliwekaka akiba yako juu ya nini? Usiende idepanse ovyo ovyo juu uko kwa aplikasyo Codefin na Porsche. Hapana. Iko ya kutusaidia kufanya tu maoperasyo zetu munini yenyiko rasmi, munini donge tufanye gestion rationnelle ya franga yetu. Banasema vile tukue prudent. Tusikuwe na pana makode zetu ku watu. Unasema oh mode pasi yangu hii. Kisha mtu anakufanyizia hivyo. Me unapita tu pale ku sekretaria, batakufundisha gisi ya kutumikisha zile makode zote. ni kusema usipane mode pase yako kwa mtu fulani ubie kwa mtu mwenye haujue juu anaweza profiter mwa ile na anaingia ndani ya vitu yako na haujue donge tukue prida wakati tunatumikisha kode fina posh me iko application yetu ya mzuri sana yenye inatusaidia njoo tunasema bana memba kode fi mpite ukope kode fi mujabone kwayo utaongezea tena kidogo
0: sawa asante mama Shandali ya kuongeza tu ni kuhusu zile operation zenye tuna zinafanyikaka ku kode fi na posh tunasema ya kwanza ni ku deposit franga stadi unakuwa na franga unakuwa na monnaie fiduciaire kumkono unaenda ku cash point wanakutumia nayo ku telefoni kisha unaweza deposit facilement unaweza retirer stadire uko na franga ku compte yako ya kodifi ku retirer utatosha ku kodifi ku cooperative una ku compte yako ya cooperative unatia ku sime yako ya telefoni ndio unaenda ku cash point wanakuservir na vile tulisema ku kwenye tunaitaka virement de fonds kuko mtu inaweza inawezekana iko na deni kisi mama vile alisema pale mbele unakuwa na deni ya mtu njoo ifo ufike tena ku defi mukere tire njoo mu deposer hapana ile kabisa ku defisha tu rahisisha mambo inafaa tu kufanya namna gani unakuwa na ile ku defi na poshe anakupatia konde na unampatia franga ku telefoni na mko kunyumba njoo ile tu
1: asante tunafika mwisho wa kipindi yetu tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata tunasema asante
2: mkopo kurudisha mapema muje wengi tuungane na kodefi.
3: Asante sana ndugu wasikizaji, tunahakika kwamba tumelamuka salama salamini na tunaendelea kutoa pole zetu kwa ajaba ya belle famille ya Cyprien mate polepole poteza demai wetu. Na tuendelee kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi mtakatifu wa siku, mtakatifu wa siku Elizabeth Bichier. Elizabeth Bichier, tuweze tukafata. Asante kabisa, natushikilia ufundi mimi Maombi George Makeo.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 26 mwezi huu wa 8, mwezi Agosti, le 26 août. Tunamkumbuka mtakatifu Elizabeth Bichier. Ni yeye atakaye tusindikiza mpendwa msikilizaji mchana wa leo. Tena tunakumbuka Natasha, tunakumbuka pia César. Mchana wa leo tutashinda pamoja na César, Natasha, Elizabeth Bichier, hata mtakatifu Zephyrin. Ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo. Tumekuchagulia kifupi kia maisha ya mtakatifu Elizabeth Bichier, mpuna wa msikilizaji. Tunasema tunakumbuka pia mtakatifu Natasha, tunakumbuka pia mtakatifu Elizabeth Bichier. Basi leo mpuna wa msikilizaji, huyu Elizabeth Bichier alianzisha shirika, na katika maisha yake, kwanza alizaliwa Ufaransa, tuko kule France, kwa mwaka 1778. Baba yake Elizabeth Bichier, wanasema alikuwa mtu wa maana sana katika serikali. Baba yake alikuwa mtu wa maana sana katika serikali. Elizabeth alipokuwa na umri wa miaka 19, baba yake alifariki. Baba huyu Elizabeth Bichier alijifunza sheria, alijifunza pia hesabu. Mpendwa msikilizaji, alijifunza sheria pia alijifunza hesabu. Na kadiri wanaandika, alijifunza ile yote ili aweze kuangalia mali ya familia yake, aweze kutunza mali ya jamaa yake. Ndio maana alisoma droit na akasoma pia hesabu. Ujuzi huo ulimufaa sana kwa siku zilizofuata, kwani alipokuwa na miaka 24, 24 aliandika nyuma ya picha ya Bikira Maria, anasema: mimi Elizabeth Bichier leo najitolea mwenyewe kwa Yesu na Maria kwa milele yote. Aliandika hivi nyuma ya picha ya Bikira Maria, mpendwa msikilizaji, wakati alikuwa na miaka 24. Akaandika nyuma ya picha ya Bikira Maria, anasema: mimi Elizabeth Bichier leo najitoa mwenyewe kwa Yesu na Maria kwa milele yote. Na hiyo picha na maandishi yake banaiweka mpaka hata leo, mpendwa msikilizaji, kadiri gisi wanatuambia wanaiweka mpaka leo. Wakati huo ulikuwa wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, na mapadre walikuwa wanauawa sana. Elizabeth alizoea kukusanya jamaa mbalimbali, familia mbalimbali, ili kusali wakati waliokuwa na watesa wa Kristo. Zaidi sana mapadri walikuwa na waua huko Ufaransa. Basi yeye Elizabeth huyu aliwakusanya jamaa mbalimbali fulani fulani kwa kusali. Walikuwa na imba zaburi na kusoma neno la Mungu. Elizabeth alikuwa na uhusiano na padri mmoja ambaye baadaye alikuwa mtakatifu, naye ni padri André Fournet. Padre huyu alimukatisha Elizabeth tamaa ya kuingia utawa. Padre alimwambia kazi yako iko duniani, na alimshauri aendelee na kazi yake duniani. Kwa hiyo Elizabeth aliendelea kuwatembelea wagonjwa, Elizabeth aliendelea kuwatembelea wazee, Elizabeth aliendelea kuwatembelea maskini na kuwafundisha watoto wadogo. Marafiki zake walimsaidia katika shughuli hizi, na baada ya kifo cha mama yake mwaka 1404, kikundi hiki cha wanawake kilifanya naziri mnamo mwaka 1807. Wakaita kile kikundi cha wale wanawake mabindi wa msalaba. Kwa muda wa miaka 15, kikundi hiki kilianzisha nyumba 60 za watawa katika majimbo mbalimbali.
na kwa mwaka 1836 Elizabeth akagonja. Baada ya miaka miwili hali yake ikazidi kuwa mbaya, basi akateseka sana. Lakini kwa uhodari alivumilia mateso yake, alivumilia ugonjwa wake na akakufa kwa amani huko jioni ya tarehe 26 mwezi Agosti mwaka 1838. Wakamtaja mtakatifu mwaka 1947. Tutamwomba mtakatifu huyu Elizabeth Bishie atusindikize kwa sala zake. Tunasema ni wakule Ufaransa. Tunasema leo pia tunakumbuka mtakatifu Cesare wa Arles aliishi kati ya mwaka 1407 na mwaka 1542. Alikuwa askofu wa kule Arles muda wa miaka 40. Alikuwa askofu, yeye ni askofu mkuu sana wa huko. Alianzisha upya mambo katika eklezia, akaitisha mikutano kwa kupambana na mafundisho ya uongo na kuwasaidia mapadri wawe mapadri wema tena wenye elimu. Mpendwa wa msikizaji, Cesare huyu wa Arles alikuwa na jua kufundisha, alikuwa mhubiri kabisa na alichunga hata mafundisho yake. Mpaka leo hii wanaweka mafundisho ya pata 200 hotuba zake. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa na hubiri ili watu wote wamuelewe, hata wale ambao hawakwenda shuleni walimuelewa. Alianzisha mamonasteri kwa namna pekee, monasteri ya wamama kule Arles, na aliandika kanuni kwa kuwasaidia wamonaki. Alikuwa mtu mwema, Cesare alikuwa mkarimu, alikuwa na wakomboa wafungwa, kuwatosha gerezani. Mpendo wa msikilizaji, aliwalisha maskini chakula. Cesare huyu wa Arles walimuita baba wa wamaskini, mpendo wa kule Provence. Wanaeleza ya kwamba kule Arles aliuza hata vyombo vya kanisa kwa kununua chakula ili awasaidie wa maskini. Na hata wakati walimusemea, yeye anajibu anasema, afadhali makanisa bila dhahabu kuliko watu bila mkate. Lazima tuwasaidie kwanza watu wanaokosewa mkate. Yeye ni msimamizi wa watangazaji wa injili na maaskofu wote. Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu Cesare wa Arles atusindikize kwa sala zake, yeye aliyewalisha maskini na kuwafundisha watu kwa unyenyekevu. Basi atuombee kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendo wa msikilizaji, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Merci beaucoup ndugu wasikizaji, munaendelea kufuata pindi muda mwafaka tufate Arsene Kapisa ituma please ambayo sketch tufate yale ambayo wametutayarishia. Asante.
1: Bidad, mina sengia mshambure yako.
2: Ndio papa.
1: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
2: Ndio papa.
1: Hautenda kumasomo leo.
2: Na
1: jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
2: Hapana papa, usijali. Niko bien.
1: Okay.
2: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
1: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
2: Ndio tuwa nene mfungulie.
1: Hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusalo.
2: Sawa. Jambo papa mpenda.
1: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada siju kama nda mpata.
1: Ndipo iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada. Présente ma chérie. Karibu sana ikali hapa.
1: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza. Na jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
2: Yo, ulikonstate.
1: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Biko
2: wae. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
1: Ni nini problem?
2: Ilikuwa na susi ya trop.
1: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na furaha.
2: Yo.
1: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
2: Amwe vikwansi.
1: Bon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho. Mhm. Mimi nyonga nalala sasa mkitanda, uta najifunza.
2: Naenda. Najifunza. Ni papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Nini?
2: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
1: Ndio.
2: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problem iko wapi?
2: Funga kwanza pale mlango vya
1: sikusikia. Nafungiwa pia.
2: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
1: Niambie.
2: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu. Siwe na tu ya runga ndo
1: sikia yes. Tu. Eski nuna sefa bia vile kweli?
2: Ata na mie mwili na ito.
1: Ata useme wazi. Nisha elewa. Nini yu utasema.
2: Usikia.
1: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
2: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi
1: vijana.
2: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
1: Mama
2: uko hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyesplike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
1: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie
2: dada. Kusaze ni kamata mwa experte hata.
1: Kusaze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
2: Ok, sans problème wangu, nda kufasiria wenye nishajua.
1: Acha basi nikae.
2: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Nda kufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.

0: Merci beaucoup, ndugu wasikizaji kabisa. Tuko nafata Radio Moto Butembo Beni pindi vya kwake. Na tuko napa na pole kwa jamaa Patrick pale Mkalimi Rivia ambaye alipiga masasi kule Beni. Pole kabisa. Alors, tuko na microprogramme to ma please, to fat.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananyesipike sauti ya komala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atuka ile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yepe peke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre ni kinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chie ba jeune fille.

0: peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Au mina shauria wengine wa fie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwaka na facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoorienté mzuri na sasa mzazi anakoorienté kama mzuri na kwaka ku bien yako na ku bien ya wengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindua kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, me tu natusha kufahaya, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia miambio, saa usha nzapenda na unamugaru. So ndakambia niseki, maana kusha kwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sa uko unamuelezea, naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ta deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, utakomeshwa, umboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kwa concerné pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile kwa siku ziko na kwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za kukua haiko tena watoto ndio wanaanza kusogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na niapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure à laquelle nous suivons Tchendi Tchetou et Tché Plascon. Plascon, chaste Katavali, bienvenue. Ouais.
1: Naye nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bakeko hulomori ndirina
2: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya inadodoma sana na kuvutia
1: lino esiri nengoma
3: Maison Plascon
2: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastic Awa kabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
2: amanzanza wa yabiritse mesia usanane rufu pente plascon
1: esiri fasere okutwetu katu mikokosho garage sha metok puna wito kuma randi goshi awa kabu pa mutoka enya subamu ya moi itwe ba menizie tuleke riitsele gusha ebendo hanu obe
2: na depase ya sima gushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaga kazi moya na sima
1: okitwetu kahimba no kinyumabiri himba
2: Plascon,
1: yabrera tomutsango ko magaze. Tafe granito.
2: Nasie basudere bametuletea redoxide.
4: Oko Plascon ko na mwana sungane ranchi andi mustike.
1: Unashirisha iroko weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
1: Hii haishi koko lake kukuta.
2: Tunaweto ku handa kot e rangi ya magets e no yikeri bawange bibakuri.
3: Maison Plascon.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga omo etablisema God is replay.
2: Na mu etablisema katembo marekani.
0: Voilà. Mwashinjanga wazamu amave fumbura umwati wenyuka ndia katambika ungo kukama vihika omoma kamweyo baba mama iwe wa maira katambi akere tusangana ngakuburane teno uyitreke ure kumukuki wa hali yaho ure kisha ganja ganja ukunda hano tukatekirikania hebendo kutsa emiatsi eyangatoka eri waticha nalera tamazingira au wene basha kuluba ibwa kuti kwe Njenga ndekura tachende echa muna burenga isinga mobyevni shaste. Ngoko iremitie yetu ne nyatsi e ikalwira oko. Munyumba yetu eye plascone. Kutso mochi wanda chetu eche plascone. Choche chikareka inahika hano. Mure ebendobe nene ebyunga ndikukaniriako omochiro echa muna bwire. Omochiro echa lava. Motu anakani hanuhe mnyatsi kabisa. Eye kasa marira ubuhimbe. Kusudi enyumba ya wite yito keritse mesha uangahira umunyumba mwirangi ere yete. Kutse ehija erangi eyere yete. Na muna wire wanda yotu ne muendevia lakini situ wande suba omo miyate menene yotu wabia abane ni uwe wambeno. Wari atu kwa ma etu wabire keruka kutse butu wama watu teno. Lose lovanza muna wire kande tukandi narevianga tuwa na mashari kipere. Aba umaba uma votote. Me anduka e plascone. Ya yuto kurangi kabisa eshurangi mbalimbali kande eshwene eshikatse mesaya ama nyumba uzaidi kande kutsebo na echinene echikareke twakasa na nelibwa tute kumbe erangi eye plascon eya yumu nyumba ni busanachi elengo ni chikwanza esamukano watu kabwa tuti rangi ya mai rangi ya mai Anduka kumbe akanywa ku e uwa kondeki. Esa tukabuka tuti rangi ya mai. Ni rangi e ikayo munyumba. Yangana mwemwesi kutihihia. Alakini e ni rangi e iritafauti ni rangi esha mauta. Kunde esho rangi esha mauta. Obutafauti wako yo e nyumba ya mavi aka. Kutse e nyumba ya pate sirkwi. Kutse ya... Bo, ngoko muna shingo ko ebisi idabia manyumba pekanabia. Nyumba ya uyamabi pate aksida eyer ya kako murero. Rangi, ya mabi irimu, nyumba ya u, eyeri kwe rangi, kutse irimu rangi. Eya mauta, ye kaka kutsebo, kundi ama uta yo aka hendukamo petrole. Kutsa kaya vendulamo petrole. Neru eya kakotsebo neru eriri myayo ehabyanga hakandibi amagumu manene lakini erangi eya magetse echebo ya chayo chechaye iyo enyumba ya mabipate sandi kutse ya mabipate aksida eyere pateri nga hisabalangu neru ihi kamboremboro ya neru omureroni atokeri usoko nyumba neru enyumba yaka ya mabirimu erangi eya magetse seyiri yaka nge nyumba eirimwe mawu eirimwe rangi e ya mawutu. Yeka kabo lobolo yikari mirano kwa plafo kwenda te yokunde. Seya ngatokerela bumurangi ya magete yomo luba luba. Na bangatoke eriri miayo bakana iko kukatrambi. Eba toke eriri miayo. Nebendu bakana toke riso vebyo omonyumba. Kote na bandu bakana toka eribia sova maisha wabandu. Enya toka kabisa. Eri watikibwa na wabandu eba luamo momborere. Chikare ketu wakasa na tutino. Isho rangi she plaskone. Tuwita kusho shuwene shikau watika ya kande kutsebu. Anduka wamabi hikao ukaiga ya kabisa. Etu watu kari kuongoza. Ukata kari ularangi ireyete. Kutse nyumba ya ireyete. Na rutu watu kari kuongoza. Etu wakubura tuti. Ne shurangi shia tushirimu wa makulere awoshi. Amakulere woshi. Beno wite nyumba nene. Neri wanzire. Eya yesos erangi ya utuka na se wafanye command. Wabuteno. Nanzire erangi eiso shire yeti. Antuka ya tukandukure tira. Erangi ya yo ewa troka. Erira yuko nyumba ya une nyumba ya ea troka eritemisha. Edefua. Erangi tunawite hakoba pentre. Vanashi nyumba. Ngayika ya mwerangi eire yeti. Kunde hane erangi. Yangayo mochumba, normale maikirike shamo, irangi, ite yangayo mosalo, irangi, anduka, ibone vendomo baso mabio, vana shivyo ndeke ndeke. Nero, esa uka hiko huwe tu oko plaskone, uka butingasa na ingashi arevaye oko shurangi, shona ndimo wa muka tangaza, muka huloko ma televizyo, oko ma radio, kundia hoshi tukala vayo, tukakanira vandu, vemieti mi merereno, nero, munabiraba nene, vana mutokiri tulera metrema, eba tsemeba wambu omuatibua, kwanga na verati. Na munabire, ama nyumba manene, ama bitokeribia katsemesha, Vosana nerebya bakuwa ebyo tukabwirabo nashabane ne bakanze rifanya wakahula mu makopie kule yani mbeno mokega ya shaste abiri himbe nyumba eirimwe kwe rangi ya karote ni kwa mfano mungalune hirihia ya karote manake nyumba abiri tsimisha na uwanza maramoya uluhu himbe eirenge. Yehe, hanene shindi kulere shangatsemesha zaidi kurengane ya karote yu. Neru ukawabi hikituwa wetu, neru tuwa kubuli huwa uhalio konzera, kutse hare hate, neru uwe na ono wabibuwa, neru tuwa batutubu. Erange yi, eski ya nama ukutsemeshe, tuwa tatuka tuwa kukanjasho, tunauta wako, tuwe tute journale, vyo mkohu lama wa journale, kutse virevi, neru tuwa kukanja tuti erange yi yei. Ya mabi yoko nyumba kwa yikabia yeti. Neyi yei. Ya mabi yoko nyumba kwa yikabia yeti. Eyahe yu wa matsemera. Neruwa butina mamuwe. Neru kabisa. Kwenye na yikandi yebya ya yeha kuko nyumba. O yuke nde samarire nyumba. Enya. Enya wati kabisa. E nyumba yilo kwa bahimbi aba kalakariri. Ama nyumba manene. Awoshi. Preske awoshi. Omu na musunga. Abanene. Awa nuwene wene. Abanene bakashe ulirangi. Yoko plaskone. Nerewa sunga. E nyumba. E yaviri toka. Erite misha. Tukaba neka oko. Ndachi nene. Umumuyi. Owe butembo. Aha kuhine salotake. Aha kuhine salotake. Kote eresa marira nane oazise. Aho hotu kabaneka. Wamabi hikaho eukelu watu langira tulia diagonali. Aba franze kuba kabu wabate. Donge rebianga mukata keresa marira nane. Wangu kata shahenge mauti haki. Aho hotu ule. Aba sheki franze. Aba kalubu wehi diagonali yondeke ndeke. Nesho feso nebende nebende. Iboba kuwa yondeke. Me anduka echi nene. Aho hotu kabaneka nene. Tukabaneka aha kuhine salo taki. Yiru mumuyi owebo tembo. Wamabi hikahu. Ukalu watu sunga. Na matiyo akabini ya nehe hihia. Ukalu wafumburu taa. Umumuli ya bendo manake nebyo buhimbe. Vobaka vere kirabandu ambubase. Vashende ishurangi. Na kwenene ishurangi shushi shenemo. Tutia hoho tukabane kakutse. E watu vere kirako okuma nimero wetu. O watu na vere rebaha. Obole kiro oko 09 94 DC 27 04 09 94 DC 27 04 kutse 0 83 023 23 23 56 aho ewa matusunga mwana wetu kabisa aho eshu nimero eshu seshere chenga shiriho busana na u airteleria iyo yene oko WhatsApp anduka bashiri tulio mumiatse ye WhatsApp anduka swa shira ukayesumbua ewoluo tutiyomo eukelo watu bana tutiye iyo ni 09 94 DC 704. Sasa muri chetu mu wa mairenda mbia retu kwa matuwita hoko bendobe nene kunde tunawita honoko oko hula wamo epoxy flow eno yika jwe e role engi manisima kanda yekaka nyakutsebo yani oho hulu endi hire sima yo ya mabe yaho kabisu kahaka ya hese yika jwe role eye sima eye laini nero ukahaka yo yika lwe ya yikacha omo nyumba mondeke manake ewa buluti eno berebetri abane ne muna bwire sho simesho se bachinanisho nduka kaluni asaka tebeta epoxy flow mukamuka hulai rahi abaka himba abane na babare bakaheka yubaka bwambuka bisa babere habuka donge era kurusi yabere baneka kanda sere bomoka ne mwando mushirane kabisa yekabuge miaka ne miaka eyeneho eseri ya tabomoka ne mistari se yangabiamo ebendwa byo tunawote kubyo wamabihikaho ukande sunga etwa toka eriku waticha na ebendo veku wetwe. Ebendo nibi nene aho wetu. Ese ukahika ukumbe wabutibo. Nje niri mumenizie kutse nga himba kutse nere mundu murebe kutse nere mmasu. Neru twa toka eriku kanji ebendo ebyo mu kategori kawu. Kutse nage enyumbane yage. Nangwe tabalwa nabaka ni himbira. Dakoro neru twa toka eriku ongoza. Kandi umushubei eshiri ya hese. Umubei eiri ya hese. Na mona babu raneteno. Eshurangi nenene kutse ebenduwe berenge vyo tuuteko. Neve nene mbalimbali vyo tuuteko. Lakini akaliteku kaka kwa mawa. Akaliteku kaka kwa mawa. Se wangabu awote marimite ikandi ulebe ingima ne chimuka. Nevere reba vyo. Anduka ngaba. Ngabia nina ute chinyua ngata kirirondia omumati yoyo. Kumbe emo wanda kiasa ngaba buraniti. Emarimite si angabi umobe ingima ni chimuka. Echo ni chinyua kumbe uwacho. Ngangaso nda eriku buranitichi. Ego uwa. Ewa buli uli holo tramuti. Akaso ndiribu ya tichi. E plaskone. Kaka ndukabisa. Aka trorere kutse. Vyebe ndu ebe trorere. Kata tsuka nasoma oko ma message abaluba mabeto tomerawo tutsukeriwo wa ngabaka sonda eribu abatichi abauma bauma abaluba mabe 200 kira bonjour kaka nimekusalimia au kunijibiaka kuhusu message yangu sijui sasa kama ulisemaka nini au kama uliulizaka nini ungeli reprendre le message comme ça mina angalia gisi ya kurepondre kwayo au kuorienter question yako. Voilà, huyo anasema asante sana kwa kipindi niko na kufuata. Niambie bei ya plascone. Sasa e plascone na bulangu karonda plascone yushi kutsengo karonda mu mbegeti kutsengo karonda ngukaronda mu kindo kirekete. E plascone tuwite okoka 3 litre. Etwayira okoma oko 2 litre lumbegeti lunene kabisa 4 litre ikaira bei yayo 2 litre yaira bei yayo yani ebendo byetu byolobire ndeke kande ndeke yonasema asante sana kwa kipindi mimi na shukuru tena kukusikia basi unipe bei ya mbegeti gisi ulisemaka utashibia leo. Muna na memu na nabwa ntingandi shibia muna bwire ruanduka engandi kushibia. De fois wa mabye uri a distance ukana abya wabe tuhandikira tatu abilwa muno anduka mena laga ku kitu fulani sijui bei kama iko namna gani au continue avec les discussions et puis après tukishatoka mu emission tunaendelesha katu masolo saralo banza tu e watu berekirako basi neri mutwanga yo none rekasende yo none ribeni yo none rifazi fulani yo none rie magodo kwe nere fasi fulani. Anduka vyo shituka kwa manana vyo sehare lovanza ewa yu wandeke kande ndeke. Yo nasema kisande sana unipe bei njoye nyeme na laga yako. Sasa sijui kama unalaga kubei ya wapi. Ile njo probleme anduka utapima ni rapelese nyenda toka umu tutaendelesha masulu. Defua mie inaomba kunikumbusha juu message zinakuwa mingi zenye mimi na pashua repondre yako. Aksande basi. ntuka vingine vitaendelea nyuma. Senye tunabambia tuseme betu ya Plascone, inaomba unakuya, unafika, unaona gisi, tutakusaidia. Antuka ifo unakuya. Na maasosiasio mingi zenye ni za bapendre, ziko na ungana, jute na tuko mpromosyon, betu bisha kuwa kabei kasha, karediksio kasha kuwa, tuko naendelea kubese pri, ndongiko na shuka mzuri. Kwa uza hizi masiku utapata kabisa, mukabei ka promosyo tusha shusha tena bei. Roka nde hano, mabendebero ikandia yave panda. Ho, shaste basi mulikuwa nasema, ho, bei shashuka tena mbona. Anduka, hii ni periode yenye unapashwa pitako, pale unanunua na unapata mubei ya promosyo. Mezo sina kubapendre maasosiasyo, zabapendre, nyeve muko na maasosiasyo mujeunge na mukia nunua vitu mzuri a la fin de l'année. Tena hapa masiku kidogo tutapa remetre makado. La fois passé tuliremetre makado. Bengine tukabapatia mamoto. Benye mariuza mzuri tulipapatia mamoto. Baklia fidele. Voilà ebo terme ki. Yenye ningelitumikisha baklia fidele. Beba nakuyaka. Donge régulièrement. Beba nakuwa na biku napita. Biku nakuya nunua. Vale antuka baripata makado mamoto. Bengine ma... mama mbegeti zile za ma... zile za rangi, vingine tulipapatia kama tafe, vingine matinere, vyote vietuko navyo mavini malte, mara hiyo munajua kazi ya vile vyote, gisi vinatumikaka ndugu zangu. Yani hizi siku usizubai, kama unataka jenga, fanya haraka sana, ukuye kwenye tuko, kwenye Plascone, ununue, na weye ala fede lane, tutaangalia kama vitaali na muna gani. Hii dunia ishakuwa monde ya ganya ganya. Donge waria nage nari, waria nage nari. Anduka saa kiriri wambuha, nero mundu wakandiri yuwe, nero tu watu kama samarata, hakuna vele. Anduka monde tule mweno, hakuna vele. Wase, anduka wamabia ule mupendre, ama nyumba ukabia une mupakalau, uangato kere ongozo mpatro, wasa, tukandi toka eriku, oriande masolo tutadevelope ukishafika. Na ukinywe muka himba wa masoka shaye urera, sare probleme obutu na masana ge. Ngabi no wa shasta kabu woko radio ati hivi na hivi. Ni mambo modele kani. Basi, pale sasa tunaweza kukuongoza. Hii mambo inakuwa hivi. Hii mambo inakuwa hivi. Vile. Kabisa pale maneno na itakuwa mzuri. Tunakuwa na zenyeba na itaka mabush poro. Hii inausu sana wa minizye. Hii bush poro ni kitu yenye mulikuwa kana tafuta sana, inaendaka kumbao. Ikisha tiriwa kumbao, sasa munapitiza kwa ile rabotaje sasa. Na mbao natosha uzuri wake. Na mpaka leo bengine kuko benyeba na wazaka, miti yenye ni ya huku, nao ni vitu benyeba naenda leta inji. Ya inji. Hapana. Habi kwa kivili. Bitu mingi biko natengenezewa hapa, kupitia bitu ya Plascone unakuta kiti kwako moti unakosa ni moti ubie ni na ni kitu yenye ilikuya tu mu karto moti ba menizie mwache kukua na jisumbua kujikoroga kufanya makomande za mameti muzengine inji musha kuwa kapable ya kutransformele meti mu munaifananisha na zile mameti za kule. Meza ya kizungu zisha anja tengeneze wapo. Kupitia bitu tu ya Plascone. Kama muko na atelier ya bamenizie, mukuye leta betu, na senyu usha tengeneza kitu ya muzuri, batu wanakuya, wananunua. Me, ukiruka randa randa hembau, ukwe kukotei hiringa hii tumbi hii mafika hesa hesa, oyuki ya uloko hiyo nende. Na bando hivarisha vo trakutsevo. Tengeneza kitu yenye inapashwa kuwa, ya kuizi masiku ya nyiko kumod ya nouvelle generation. Apana tu kutengeneza vitu ya zamani zamani, apana vele. Tengeneza kitu yenye ita atire na baklia, tia kumatiere yenye ni ya Plascone. Utaona sasa kama vitakuwa namna gani. Masirfasere si njo tunakuwa kanazo ha? Kama hauyaka kuwa menizia au kama haujue na sirfasere savedireke, ungali muranda mbao hauya kuwa menuzie kamili. Juu hizi masirfasere mabushporo, antuka mwenye ni menuzie anapashwa yua. Ii maitiliteza hivi vetu. Banajua kama binatumia, banabitumikisha na muna gani. Cher frère, uko menuzie, unafika pale sie tutakufundisha gisi, vetu enyewe banabitumikishaka na utakuta gisi, antuka gisi, ukaenda tumika gisi tulikuambia. Ile kitu itapata kabisa, utapata 80% sirika, je sais pas sir combien. Na bakria batanja kuya. Meza unatengeneza unatia kwa ile materi yetu ya plaskone. Unaona gisi kitu inakuwa mzuri. Na wepe kunanja jurizu seme, eske mie njo nimeweza tengeneza hii kitu. Inakuwa isha kuwa mzuri sana kushindia vingine vyenye unatengenezaka. Na maverni vile tunakuwa nazo. Jutu siye tunakuwa na maverni klere, antuka zile zote ziko. Maverni klere ziko, tunakuwa vile na malate, maverni late okay, zile zote ziko. Tunakuwa na mabronze ya vichuma, yenye inaenda kumachuma, ile mabronze zeye munatia kumachuma. Zile zote ziko. Acha kujisumbua tena kusema ha ebendo bya brebula basi kisha unaenda kwa na makofli na ba baklia juu ya ujanja yako vitu viko kisha unakuwa nasema ho vitu tulishaka biomba basi balabala isharibika munjia vitu gani. Acha bongo, ambia mtu kweli kuya toa la vitu kuplaskone na kazi yako iendelee kila siku. Na senye unatumika kazi mzuri na bakria banakuya. Mesenye unaenda kararua batu muma. Naenda bakuaruza. Lenjo materme zenye zinazoya kuwa zeziko veikle sana. Kubatu mingi. Me unaenda kuaruza motu. Me haupendi mumalizia. Pale unapenda fanye nini no, ndugu yangu? Anduka yenye tunapashwa ishikaza yako ni yenye tunapashwa kuwa na uza vitu yenye vinapashwa weza tusaidia na muklia tunamusatisfere. Na senye mwengine anaenda kutanisha kitu ya mzuri mwa mwingine. Na nauliza seme, iki tulitosha ye wapi? Niongoze kwenye ulipata hii vitu na mie niende niongoze. Senye bana muongoza kwenye uko, sideja uko na ganye marshe. Juu ulitumia vitu vyenye vinapashwa vutia, vitu vyenye viko naleta bakia na kabisa unaona gisi kazi inasonga mbele. Inaomba vile, hapana kukua mtu mwenye tu anajificha-ficha, anafichamaka, hakuna vya vile. We kuya ununue vitu kabisa na mambo itembee vizuri sana. Na vile tunakuwa na zingine zenye tunaitaka granito. Hii magranito iko ya kutia kumaputu na inakuwa na majiwe ndani. Hii granito njo yenye tunatiaka kumaputu. Na unafikaka bo, senye muna senye mutakuwa kubeba na zoe afika muzengine inji. Unaenda kuta nyumbe na jengewa mumaputu, unakosa kama ni hivitu ya namuna gani. Iko sasa magranito njo zenye zilisha fika hapa kwetu kuplaskone. Zile bana zibandika kumapoto, unakosa kama ni nini. Unapita kwenye kakitu, unakosa kama ni benye, unakosa kama ni ndazi, unakosa kama uingize na kini. Hivi tu unenda kuta ilisha pendeza sana. Na ile njo yenye inaacha sasa urembo au uzuri ya nyumba inapima onekana. Hapana kukua na jenga tu ile manyumba tu zetu za zamani, migongo ya tembo, hapana. Tujenge na siye ku mamodele za sasa na tutaona gisi na mamugine zetu zinaongeza pendeza sana. La hii yenye mina ita granito, ayo inaendaka kupoto na inakuwa na majiwe ndani, yani kuikase inaombaka. Haikuwake, donge kukatika haiko fasili. Igranito kabisa inasaidiaka sana. Unafika munyumba, unangalia kabisa poto ishapendeza sana. Unafurahia kabisa ile poto. Na vile tunakuwaka na zengine mabitu sana, ukafika utapata mabitu mingi. Tunakuwa vile na yenye tunaitaka tafe ya bila majiwe. itafe ya bila majiwe iko mastike ya dese. No inaenda ka munyumba vile vyote vinaenda munyumba. Ebe fua ukasema uelewe vitu yetu mzuri, unafika ku kwenye tunaujishiaka pale ku karibu na salotaki. Unaingia mule, muko bakaka, munakuwa badada, munakuwa bamama, bapapa, sisi wote tuko mule. Unaulizu seme, munirisikia na ya kufanya hivi inapashwa kuwa na muna gani. Hata na foto yenye ulitwalaka kumezo ya mutu atambali. Unakuya nayo unauliza useme, hii vitu mina pashwa vipata na muna gani. Sia tutakuongoza useme, hii ni granito, au hii ni tafe, au hii ni kitu fulani, au tunakuongoza na unaweza fanya vile vile nyumba yako. Yani hizi siku urembo ya nyumba iko natokana na vitu ya Plascon. Na inakuwa Butembo, Kugrarut, kuangaliana na Oasis karibu na Salon Tak. Ukafika pale, rangi iko mule ya mzuri na vingine vitu vya kusaidia kumajengo ya nyumba. Na nyumba kabisa inaweza pendeza mzuri, tena mzuri. Ndugu yangu uko na proje ya kujenga au unapenda ujenge nyumba, wache kujisumbua kwanja kubitu ile ya kujenga, ile ya kusema ma vitu ya marangi na nyingine. Anja kuya kwetu, sie tuweze kukuongoza, tuseme ndani mutaenda vitu vya hivi. Shambre munaendaka vitu ya hivi, siyue kama ni salo munaenda vitu ya hivi. Na unakuta nyumba inarespekte manorme. Jukuko na venye rangi yenye haistahili, nisha bambia niseme yenye haistahili kuenda mshambre. Kuko rangi yenye inapika kasana. Bo ile tunajua tuseme hii haezi enda kwa sasa wa hapa hii. Bo inakuwa moka sombre kidogo, inastahili kwa sasa wa hapa. Inakuwa klere sana, inastahili kwa sasa wa hapa. Tuko na venyeva na itidia kazile mamekanisme zote. Na nilibambia kaniseme utafauti ya rangi yetu ya Plascon, ayo haibomokake kunyumba au haijiongolake kukuta. Yani gisi ilienda mupaka Yesu atakuyaka, au mupaka siku utasema useme mina shanje rangi yangu na hayaka toka kunyumba. Yani kaenda kunyumba sefini komsa, nyumba itakuwa imekuwa vile kabisa, imeenda kwile rangi. Na tuko na marangi zenye nilibambiaka niseme za kusukula nazo nyumba. Unasukula nyumba, unatia kunyumba mai, unakamata savu, unakamata kabroso kateketeke, unasukula nyumba. Nyumba inapendeza ndugu yangu, unakuta gisi nyumba imependeza sana, tena sana. Kakangu kama uko dada anduka, tuache kukua na jisumbua tena kwa vitu vya sasawa vele. Bas, voilà. Wakati inaisha, bas. Mwenye amekuwa na ya kubana, mwenye hakutufata, bas utafataka prochainement kubienye tutaongeaka. Lakini unapashwa ita kupitia 09-94-10-27-04, 09-94-10-27-04 au 083-023-23-56 pale anduka maneno na itaendelea vizuri. Tunakuzema solo tayari. Basi mie mweni kuletea emisioni kwa bienveni shaste, tupatane ingine siku. Bwana aweze kuwabariki mmoja mmoja, kila mtu na baraka yake. Aleluya, amen.
5: Na depasa ya simabu shanje yangu isha punguka sababu ya epo.

0: Aksante, wapendwa wasikilizaji, hiyo ndio papa ametoka kusema. Sie ni Maison Alpha, na Maison Alpha inakuya leo ku kipindi Le Secret de la Santé. Na kama uko kusoko, kama uko kunyumba, sijue uko kushamba, tutakuomba tu uongeze kuvolume ya kuradio yako, ama ukamate papier na bic, upime kuandika ile ambakyo Maison Alpha itakuletea kwa siku ya leo kupitia kipindi yake Le Secret de la Santé. Mpendwa msikilizaji, la fois passée tulikuwa humu tulisemeaka juu ya chai. Na tulisemeaka juu ya chai enye inaitwa pourpre. Tulisemaka ile chai pourpre ni chai ya bien sana paske inatengenezewaka tu muwima, yani yake inatengenezewaka mumafe. Na ile chai haina ma konserva, maki habaongeza kemo ma produit chimique, habatia kemo colorant, ama habatia kemo zengine ma arome zeneziko artificiel. Ni chai ya normal etu, ni mayani ya chai. Enye iko telma bon pour notre santé, situ tulisema kwa kwa wali wenye wana sawaka sana. Ile chai ni mzuri sana, inatusaidia ku concentration, na tulisemaka kwenye bana kwa na ma problems za articulation, ma problems za digestion. Ile chai ni bien sana, itakusaidia kwa zile ma problems za magonjwa mbalimbali. Na surtout tulikaziaka kupoa kusema ile chai inasaidia kwa ma maladies zenye ziko chronique, yani kama kukule na magonjwa nishakatala kupona, kwa na magonjwa yanaponaka tena inarudia, akisha kukatalia kwa tulisemaka hii chai ni bien sana, itakusaidia kulite contre zile ma maladies, ama kama maladie deja isha jinstalle, hii chai itakusaidia kwenda punguza force ile maladi na utakuwa nuko napona pole pole. Tulisemaka ile chai iko na couleur ya mauve, yani kafika mu supermarché Alpha unasema no, niko natafuta chai ya mayani tiketike, kama unasahau jina ya pourpre useme tu niko natafuta chai enye iko mka sachet ka mauve. Ile njo enye tulisemaka la fois passée, mupendwa msikilizaji. Na kwa siku ya leo hatukia semea tena chai, leo tulikia semea biskwi. Yani ni biskwi nyenye bien sana, ilifika msupermarché ni arrivage. Ni biskwi zenye watu biko napenda, nao ni biskwi gani? Ni biskwi cookie divyo. Hii biskwi cookie divyo ni biskwi ya bien sana, enye inatengenezewa kashine na iko ya 300 grammes. Na mwai biskwi muko masorte zitatu. Yani ni biskwi mwelelea me muko masorte zitatu. Kuko enye iko ambale mu ambalaje ya rouge, enye iko ambale mu ambalaje ya sa chocolat, na ingini iko ambale mu ambalaje ya bleu. Yani iko ambale mu ambalaje ya rouge, na ni biskwi cookie macadamia night. Yani ni biskwi a noix de macadamia. Hii biskwi cookie macadamia night ina iko a base make banatengenezaka mu farine, sucre, beurre, mayai, chumvi, matia kama na bicarbonate de sodium, na aussi element iko capitale mwa i biscuit ni noix de macadamia, yani ile mbegu ya macadamia njo element iko vraiment capitale mwa i biscuit yetu cookie divyo macadamia night. Na engine tu za muzile biskwi cookie ni mabiskwi mwelele ya mezi kwa na ambalaje mbalimbali gizi tulisema. Na engine iko musashe niko gri, nao ni biskwi cookie divyo pistachio crepes. Pistachio crepes ni biskwi enye iko mu ambalaje ya sa chokola, maki ukaitafuta au iko musashe ya chokola. Nao tu ni biskwi cookie tu inatengenezewaka na farine ya ble, yani farine ya ngano, na munendaka usi ber, na wanatiamo kusemule kidogo, semule yani bunga wa mihindi yenye wanasaga, njo tunaitaka semule, wanatia kamo semule, na mwai wanaongeza kamo maziwa, yani kumo yapendaka kukula biskwi mwenye muko maziwa, mwai biskwi pistachio crepes, amo wanaongeza kamo maziwa, na wanatiamo bicarbonate, na quelques arômes artificiels. Na produit enye iko vraiment capital mwai biskwi pistachio crepes ni pistache, yani wanaongeza kama ingredient inaitwa pistache, ndio maana wanaita hii biskwi pistachio crepes. Na ni biscuit ya mzuri ta ya sana iko tellement butamu make ukaikula hata wewe peke utaona ki ni biscuit enye supermarché ilifaa vraiment cher ya mzuri sana parce que iko tellement tellement délicieux. Na mwagisi tulisema ni mabiscuit tatu ya mwisho nao ni biscuit almond crepes. Hii iko musashe ya bleu. Yani ni bleu ciel. Awe ni biscuit cookie divyo. Almond crepes. Awe iko musashe ya bleu gisi tulisema ni biscuit enye inatengenezwa waka na sikre na ngano. Makibunga ya ngano. Wanatia kamo na kukreme. Osi wanatia kamo blood elf. Wanaongeza mo kulevire, wanatia mo na kuchumvi, na kumwisho wanatia kamo amand efile. Njo mana wanaita hii biskwi amo almond crepes, paske elima enye iko kapitali, nani enkadia enye iko kapitali mwa hii biskwi, ni amand efile, njo elima enye iko kapitali. Mpena msikilizaji, hii ni mabiskwi nisimwelelea tu. Selma maambalaje ndo zinapishana na makelke zengredia ndo zinapishana. Me zote hizi mabiskwi zote zitatu ni biskwi, kuki, divyo. Make ni biskwi zote ziziko za tengenezi waka mu industry moya ni biskwi mwelelea mayo. Kafika msipea umasheka mkuna bezwen ya biskwi kikio divyo. Batakonesha hizi mabiskwi zote zitatu. Alors, ukukulu kwa juliza na hii biskwi na kusaidia kako nini? Dada, uivine, tuza tupatia kelke zavantaje za muizi mabiskwi zetu kuki divyo.
1: Merci tena da Esther unipatia paroli. Hii biskwi yetu kuki divyo inasaidia servo, inasaidia rapia. Inasaidia kusukula na damu, inalandira vyeisima ya mwili, inaletaka nguvu, na inachungaka mwili kondre mamaladi zengine zengine. Na biskwi yetu inakuwa tena na vitamine, e, na ingine avantage inashengaka mwili.
0: Merci. Ici lenjo ma bienfait yani ma faza hizi biscuit zetu cookie divyo. Hizi ma biscuit mpena msikilizaji ziko na ma avantage za mingi sana. Yani ma avantage zenye ziko kapitale sana ku sante zetu. Hii biscuit iko riche en lipide. Mwanyi kubatu venye wiko na problem. Ama wiko na ma carence za lipide. Hii biskwi iko pale juu ya kurenforce malipide za mwili zetu. Na inaendaka saidia kuchunga system cardiovascular yani inasaidia roho situ sana mabeso sanke. Kama kuna probleme ya roho unachoka kambio ama roho yako haipopea damu bien. Ama kama kuna probleme ya damu kuzunguruka mzuri sana. Hii biskwi itakusaidia kwa zile ma problem za roho utaona ke au fur et à mesure uko naikula na ndio vile uko napata uponyaji. Na hii biskwi inaenda kusaidia kuregularize to ya cholesterol mwili. Sababu tunajua ke excess ya cholesterol ni mbaya sana kwa mwili paske cholesterol inatukozia kama maladi za mingi sana na ziko nuisible kwa sante yetu. Ndio maana kama uko na cholesterol ya mingi mwili ushakunya na dawa, me cholesterol haipendi kupunguka ama haipendi kukua kuleta normal. Hii biskwi iko pale ya kukusaidia ku regularize to ya cholesterol make na kuipunguza. Cholesterol yako haitakuwa na kusumbua ama haitapanda mwili. Na hii biskwi iko na ingine elema iniko tre kapital. Inasaidiaka kukinga mwili. Yani tunakuwa na mwili zenye. Kama kuna mwili yenye iko ma antikor zenye ziko feble. Ndio utakuwa na gonjwa. Utakuwa naenda kuma upito mbali mbali. Si paske uko na system immunitaire yenye iko feble. Na ukapenda system immunitaire yako ikwe fort. Ifo una ichunga kupitia chakula na kumadawa mbali mbali. Ndio maana shie tunaletaka pa maprodu zetu yani maprodu alimentaire. Zista kusaidia kukinga mwili na kuevite kontre zile maladi mbali mbali. Ndio maana tunasema hii biskuti yetu kuki ni ya mzuri sana paske itenda saidia zile ma anticorps za kumwili, yani zile basoda wa kumwili waweze kukombatre kontre ma maladi mbalimbali zenye ziteza kuatake. Na ingine avantage ya hii biskuti inaleteaka enerji mwili na enerji enye iko imedia. Paske uteza kuwa uko kule kukazi ya mwuku natumika kazi ya kuchokesha sana kamuko sijue kushamba ushachoka sana. Unakuta kia vrema enerji yako inaisha, unakuwa très épuisé. Unakosa kama utaendelea namna gani paske mwili ishachoka. Ukakula tu kipande kama mbili ya hii biskuti, utaona kia force itarudia mwili na utatumika bien na utaweza kukontinue kazi yako bila problem na umeongeza ku energy mwili tu ni kapande ka biskuti kamoya na deja energy inarudia mwili. Na avantage nyingine ya bien hii biskuti inaletaka vitamine A kwa wale wenye viko na makarasi za vitamine A. Hii biskuti inaenda leta vitamine A na hailetake anexe. Ni vitamine A nafika mwili niko bina haita kwa ya mingi takwa stable. Na avantage ya mwisho ya hii biskuti iko rich a magnesium na aussi iko rich a proteine. Zile ndio quelques avantages za hizi biskuti zetu kuki divyo. Tuwana kie ni maavantaje ziziko telma kapital ke tukatumia hii biskuti itatukinga kwa magonjwa mbali mbali. Alo kukule huko na julizo wasee hii biskuti na wanya kukula mara mwa pale pale ya manya kukula yote. Dada wivine mtu wateza kula hizi biskuti zetu na mna gani.
1: Merci tena da Esther. Hii biskuti yetu ya 300 grams inapasha kuliwa hivi. Kwa mtu mkubwa anapasha kamata 2 à 3 pièces par jour. Kwa mtoto, anapasha kamata 1 à 2 pièces. Na tunapasha yakombanye na jus, chai, café, bouillie na mai ya moto.
0: Aksante. Mpendwa msikilizaji, tunazoea kusema sana kwa produits zetu. Mkwa kia natusigiliza bien kwa partini tunasema na mnagani unapaswa kutumia ama kutumikisha produits zetu. Situ hii biskuti ni ya kukula. Maki utufate mzuri kama uteza kula hii biskuti ayo. Hii biskuti zetu kuki ziko muma ambalaji za 300 grams. Maki biskuti zote zitatu. Chaque ambalaji iko na 300 grams. Na hii biskuti ku mtu mzima, yani mtu wa kukomala mwadilte mwenye haiko minera, ye ateza kula 2 ama 3 par jour. Yani ku mtu mwenye mzima mwadilte asipitize kukula 4 par jour ama 5. Ye vrema ilfotu anakula 2 ama 3 par jour. Na kama ni mtoto ni mtu mwenye minera, yeye anastahili kukula moya ama mbili par jour. Kama ni mama ulipatia mtoto ile biskuti ava aende kwa masomo, ujirasi yake unampatia kamoya, na magharibi unakuwa mpatia kingine kamoya. Ama kama ulimpatia ile hi biskuti yote hide, asubuhi usimongeze tena mwa ile journée kwa hizi biskuti. Mtoto anapaswa kula moya ama mbili par jour, na mtu mkubwa anapaswa kula 2 ama 3 par jour. Ile njoo namna gani unapaswa kutumia hii biskuti yetu kuki divyo. Na hii biskuti ni bien sana paske ukapenda uteza ya kompanye mai, uteza ikunia ku mai ya moto ama ku mai ya baridi. Na ukapenda uteza ikunia kubui, sijue kama ni chai ama kama ni kafe. Wewe tu maki itadepandre na shua yako. Kama ni asubuhi mama, unapenda upatia batoto kolasyon, uteza bafungia tu hii piese himbili ya hii biskuti. Na unabatilia ji pembeni, mtoto atenda kumasomo bie na hata sumbua kule wenzake. Kwa lomba lomba utakua deja na umirasire journée ya mtoto. Na kama ni petit déjeuner kunyumba, ni asubuhi mnapenda mukunye petit déjeuner, musipise tena wakati kwenda uzauza mikati ama kuuzauza mandazi, itakuwa perte sana. Hii biskuti yetu kuki iko tu pale tayari deja ukaiuza, tena iko très économique, mnakuwa kama pièces za mingi. Ni asubuhi tu ku petit déjeuner kama mlipiga chai, unaitia tu pale unapatia watoto hima biskuti mbili mbili na wewe mtu mkubwa unakula hizi tatu. Tona ke petit déjeuner yako itakuwa bien bila probleme na itakuwa deja nimekuwa très économique. Na wenye viko kule ku makazi uko ku kazi ndio le kila siku una dépasser kata 5000 francs uko na kera kera parce que unasikia njala. Hii biskuti ukaiuza tu utaweza kuwa nakula tu hide par jour. Ukaikula ile hide utaona hautakuwa na sikia njala mjourne journée yako itapita bien bila problème. Ndio maana wa mama mkwe bebe kui biskuti zetu kuki na ni mabiskuti kuki divyo za bien sana za très bonne qualité. Na wanasema hii biskuti iko interdit kwa watu wa kugonjwa diabete. Kama uko mdiabetique we haupashwe kutumia hii biskuti paske mwa hii biskuti muko ma sucre ajouté. Na sucre ajouté iko interdit kwa diabetique. Kama uko mdiabetique uko na besoin ya kula biskuti msipa mache alpha tukwa mwona ma biskuti za ba diabetique. Na hii biskuti inakatazwa kuba obeze. Mobeze ni mtu mwenye ashaka apeze sana kushinda miaka yake na kushinda tai. Ule ndio wanaitaka mobeze. Maki kama kukulusha apeze sana kwa mobeze, maki kama hauna besoin ya kuongeza kumapua zako kumakilo usikule hii biskuti kuki paske ayo inaongezaka kumakilo na itaongeza kumapua za mtu. Na hii biskuti inakatazwa kwa watoto wenye viko na miaka chini ya 5. Yaani kama kuna mtoto wako kule iko na miaka 4, 3, hii biskuti hapashi kuikula, ni biskuti ya watoto kuanzia kwa miaka 5 kupanda. Wale watoto wa miaka za kidogo kidogo tuko na zingine ma biskuti zenye ziko mu supermarché Alpha uteza ba uzia kwazo. Me hizi biskuti zetu kuki ndivyo watoto wadogo wadogo hawapashi kuikula. Ile njo quelques mots zenye tulikuwa nazo concernant hii produit yetu, yani ni biskuti kuki divyo. Biskuti ya bien sana, ya très bonne qualité, tena iko tellement délicieux. Na msupermarché Alpha mwele range yetu ya biskuti ya chocolat, hatuna tu hii biskuti kuki tike. Tuko na zingine mabiskuti mbalimbali zenye dada wivine atatutaya ko zimoya zimoya.
1: Merci tena kunipatia parole. Mon supermarché Alpha tunakuwa na biskuti mingi. Tunakuwa na biskuti Relish, tunakuwa na biskuti Lixi, tunakuwa na biskuti donuts cookie, tunakuwa na biskuti Petit Beurre, tunakuwa na ginger, tunakuwa na biskuti Bakis, Mario, biskuti digestive et sugar free, tunakuwa na biskuti Marie, tunakuwa pia na chocolat. Tunakuwa na sawa chocolat Virunga, tunakuwa na Everyday. Tunakuwa na chocolat almond, tunakuwa na chocolat hello.

Makuta za collation ni madipasi za mingi sana. Wewe fika tu msupermarché Alpha ukibebea watoto kuma biscuit na kuma chocolat, utakuwa deja na umerasire collation yabo. Asubuhi hawatakuwa na kulomba tena makuta. Utawapatia tu biscuit ama chocolat ama ni maziwa ama maji. Watoto watashinda mzuri na journée yabo itapita bien. Na msupermarché Alpha hatuna moto zile mabiskuit ama machokola tu kama na zingine mabitu mbalimbali. Sijui kama uko na besoin ya chipsi. Tuko pale na machipsi mbalimbali, tunakuwa na chipsi ya viazi, tunakuwa na chipsi ya pomme de terre, tunakuwa na chipsi za mandizi. Zile machipsi zote ziko msupermarché Alpha. Sijui kama uko na besoin ya noix de cajou, tuko nayo pale msupermarché Alpha. Na kama uko na besoin ya kuoffrir mon partenaire wako chocolat ya bien, tuko pale na machokola za ba amoureux, mkwe beba kuma chokola za très bonne qualité. Na aussi tuko mo na ma jus de fruits mbalimbali, tuko na jus za kila aina yote ya fruit. Na kama kukula hayo naka fruit de dragon, tuko nayo mu supermarché Alpha. Tunakuwa na poire, tunakuwa na kiwi, tunakuwa na zingine ma fruit mbalimbali. Mkuye mu supermarché Alpha tuji one. Na kama kuna problem ya nyumba yake, nyumba yako haitakatake, unafaka usafi wa nyumba moto na kedale shaka chuya, ama nyumba iko na harufu ya mbaya, mu supermarché Alpha tukwamo na ma produits hygiéniques. Yani tuko na ma produits za kusukula nyumba, za kusukula ma toilette, ma désinfectants za toilette, za mwili, za kunyumba yote. Aussi tunakuwa na ma parfum maison za bien. Kama uko na restaurant, unapenda ka restaurant yako iko na nuka bien na iko na attire ba client, parce que na harufu ya fasi kwenye mtu uko na tumikia nao inachaka ba client wanakuya ama wanakukimbia. Tukamo na ma parfum maison za bien et utapope tu mu restaurant, na restaurant yako inanuka bien na watu watakuya ba mingi parce que mwako muna nukaka bien. Aussi tukamo na ma insecticide, yani dawa ya kuua vidudu mbalimbali, sijui ni viroko, sijui ni ma ile dudu ya mwitanda, vile wiko biti, sijue kama ni mamistike. Uko na probleme ya hile hima vidudu, kama ni hii nyumu. Tuko na maisekticide za bien, za très bonne qualité, zenye utapope tu. Na zibile vinyama, ma vile vidudu, vinakufa pale pale. Na kama uko na kive yako, isha kachuya, unasukulaka kive, mekive na bakia na kulere ya mbaya, usha kwasa kama utafaa kive ya hee. Tukie beba kuma produit, kuma rushe, tunakuwa pale na mamani za kusukula makive. Mama mkwe mamingi sana kufanya usafi wa nyumba. Sijue kama kukule uko dada uko na problem ya te. Uko na tensira yako yenye ni multicolore, maki wa mtu moya uko na tensira ingine kusura, ingine kumikono, ingine kumigulu. Musipa mashe Alpha tukamo na masho gel za bien, yani masavo za kunawea ni masavo likide. Kuna kwa usi na masavo za mbegu. Tuko na masavo za bien zenye zita uniformize te yako. Yani kama uko mekunda, utabakia tu mekunda fasi yote, paske ulitumia savo ya bien. Kuna kwa vengine wanakuwa na problem, unaona uko mweusi, unaenda uza tu savo ovyo ovyo, unaanza ngara ovyo ovyo, ama unangara msura, mikono sinabakia mweusi. Msupermarché Alpha tukamo na masavo za bien zenye azo. Kama uko mweusi, utabakia na te yako ya mweusi. Kama uko na te chokola, utabakia tu na te yako chokola. Kama uko mwekunda, utabakia tu na ile te yako ya mwekunda. Masavo zetu azo hazikuyake haribisha tenture ya mtu. Na kama uko na problem za mabuton, tuko pale na magomaji za visage za mingi. Tunakuwa na zingine ma maske de visage na zingine ma produit za kumaliza mabuton pale pale. Uko jeune fille uko kule migulu sha pasuka, amko na mihenye, uko na migulu zenye ziko ngufu ngufu. Wenye uli unafunika blangiti, maona ke migulu yako iteza pasula na blangiti. Msupermarché Alpha tukamo na maproduit za kutengeneza migulu za wanamuke atana za wababa. Kaitia tu kumigulu, migulu itakuwa teke teke. Kama ni mihenye, mihenye zitaisha, migulu yako utaweza kuwa na vala mapapa na hautakuwa na sikia tena haya. Kama uko na besoin ya kutengeneza taya yako, sijo
uko munene unafata nenepe ya kutumbu na nenepe ya kote. Kama uko na besoin ya kupunguza taille yako yote tuko

0: kwale na machai za kusaidia kupunguza mwili na taa yako inakuwa bien. Na kama uko na besoin tu ya kupunguza tumbu, tuko shina ma produit za kutia tu kutumbu ama za kupakala kutumbu na tumbu tike itapunguka, utakuwa jeune fille na uko na taille enye iko bien. Hapana kuwa jeune fille na kwa kwa mshusha zala batoto ba 5 na uko mtoto mdogo, c'est parce que hauko naweza kuprendre soin ya mwili yako na hauko naweza ku appliquer ma produit zenye zinastahili pour que mwili yako ikwe bien. Sijue kama uko kule uko garçon uko sportif, unafaa ka sport mais unaona ki hakuwaki na machangement, hakuwaki na maabdo na hakuwaki na ventre niko bien gizu unapenda ma biceps, tuko na ma produit zenye kunakuwa ma comprimé, kunakuwa ma gel, kunakuwa na machai. Uko sportif utatumia tu kuzile ma comprimé zetu, utona plus sport wako utakuwa na maabdo ama unakuwa na mabiceps za bien sana. But vraiment wapenda wasikilizaji, vitu ni vya mingi sana mu supermarché Alpha na tukasema tuitaye tuteza lala na umu. Sijui kama uko na fete ulipenda ufanye komande ya gato, patisserie Alpha iko pale juu ya kubapokea. Wani kama uko na besoin ya gato, sie tuko pale, na kama uko na besoin ya gato niko deja tayari, magato zetu ziko tayari, ziko pale mu supermarché Alpha. Na ukapenda utaweza fanya tu commande ya gato yako ya n'importe quel prix, tuko pale juu ya kubapokea. Nyie wote wapendwa wasikilizaji, msiogope supermarché Alpha, usema no vitu vyenu vinakuwa ka cher. Nye mufike tu mutajone ake vitu vetu viko mwesha na tunapokeaka kila mutu. Na kama kuna besoin ya kufanya transaction ama kama unapenda ufanye retrait, Cash Point Alpha iko pale juu yetu, sie wote tusiende ngaika kutafuta makuta mbali. Cash Point Alpha iko pale, itawaservire bien. Na uko kule uko najiuliza kama na supermarché Alpha ama Cash Point Alpha inapatikana wapi? Supermarché Alpha chie tuko Butembo ku avenue de l'église karibu na hotel Versailles. Yani ukafika mu avenue de l'église unaluza tu se supermarché Alpha iko wapi, watakuonesha supermarché Alpha. Na kubale batu venye wanapendaka ba rangure vitu make vale ba grossiste, Alimentation Alpha ziko pale juu yenu. Kafika mu avenue de l'église karibu na rond-point Bayole, yani karibu na ba échangeur, tapata pale Alimentation Alpha. Na ukafika mu avenue Ngulo utapata aussi Alimentation Alpha pale. Tuko na ma produits zote, nye mkuye mkuye beba en gros et en détail. Beni supermarché Alpha beni iko pale, tunakuwa aussi na restaurant Alpha beni. Prema kwa watu wenye viko na besoin ya kufanya maseremoni zabo mbalimbali, restaurant Alpha iko pale beni juu ya kuwapokea na wanapigaka chakula za très bonne qualité. Aussi kama uko na mgeni yako unakosa kama utamfikishia wapi, hotel Alpha beni iko pale juu ya kubapokea. Kama mgeni yako alifikia Mavivi, hauna moyen de transport, uteza tu kontakte tu hotel Alpha Beni, si peke tutenda kukamata kule Mavivi ama kwenye mgeni yako alifikia kugari yetu. Batoto ya Bunya Kisangani, Alimentation Alpha ziko pale, c'est Dieu qui partage. Mko na besoin ya vitu za go ama za detail, mufike pale ku Alimentation Alpha Bunya et Kisangani. Alors kama uko na besoin ya kutuita ama kutu contacter kwa easy numero.
1: Numéro Z ni 09 73 49 54 54. Ama unapasha tuita ku 082 20 49 377.
0: Numéro etu ya Airtel ni 09 73 49 54 54. Ile numéro iko disponible mpena msikilizaji, ukapenda unatuita ku appel normal, unatutumia message ama unatubipesie, tutaku rappeler. Kama ni ku TikTok utafute tu supermarché Alpha, utatupata pale ku TikTok na utaona ma video na ma photo za ma produits zetu zote zenye tunapuyaka simia hapa. Mpena msikilizaji, tunafika mwisho ya kipindi yetu. Mie ni kwa umu unite Esther Mbongi na idada.
1: Niwenu wa kila siku, wei, vini kavira.
0: Aksante, tunawatakia mchana mwe.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
5: Manzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawetu.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi.

0: Hola. Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa maviho la kwe.
1: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horera kubu mahaberechi.
2: Mama vyo weli umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virilu ya tubola bola yete, na tuwefanga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kutia kasabu na mayetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkoholike.
0: Neri uwa mberego muhanda ewa luwa tibito kolupitari oluri haku inao.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulie.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Numwazi wa shoyambo yambo, tulakago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Ononi mula vya kasi roko sebeka.
4: Mala wage, ige shumbukulisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
5: Baba, sanabere kubwira, itele no. Abandubo shibabere minyaka sekereka resha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Neri mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wacha oyasikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac. Echo cheti onachet.
7: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodac. La vie va de mieux à mieux.
6: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
5: Chonga temero kwa Copec Sodac. Kundo wamala kwa mukopo. Ni pifu pafu. Iwa mabanao. Nishondulisha vererere.
4: Ikwa kafumu chambwira lubano.
5: Wamari iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
7: Ine nwaba harimu moshi. Harisha wate wanganaba ne pichi pichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodac.
4: Eno shibaba garimu basa. Eno muli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yabwe wabwe wabwe.
7: Nariona huu akatambika

0: balose
1: ingo kwisho koko beke sodake ko yecha ver kwisho tubere kire oko 09 74 97 58.
2: Narasiwa tusunga tlai kure
3: Obek soda.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kufuata habari kwa kifupi mchana leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Na habari zenyewe ni kuwa Lomata Bongenda Jacques Claude, huyu ndiye mwanajeshi wa Congo FARDC anayekosewa nizamu, ambaye alipata adhabu ya kifo na maamuzi yalitolewa na tribunali ya kijeshi ya Butembo jana siku ya pili tarehe 25 mwezi wa Agosti mwaka 2026, na ilikuwa wakati wa masambo ya azarani iliyoendeshwa kunako njia panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo. Huyo mwanajeshi anachungiwa kuwa ndiye alimuua kupitia risasi taksimen Kakule Kahamuti Jerlase na kuchukua pikipiki yake, mambo yaliyoripotika usiku wa siku ya Sabato kuamkia siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026, mambo yaliyoripotika pa Matanda. Mbele ya kizimba kulikuwa wengine washtakiwa, walikuwa wane, watano akiwa alikuwa amekimbia, na yule aliyekimbia raia ambaye alichongewa pamoja na huyu mwanajeshi kuwa ndi wao kabisa walimuua huyu mwendeshaji pikipiki, naye alipata adhabu hiyo hiyo tu ya kifungo cha maisha, yani adhabu ya kifo, gisi habari zetu zinafahamisha. Ikiwa kuna baki siku fulani mwaka wa masomo unaanza, ambao utaanza namna imeandaliwa tarehe mosi Septemba mwaka 2026, yani siku ya pili inayokuja, wale wanaouza vifaa vya shule kwenye soko ya mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi uniforms, mabuku na vingine vifaa vya shule vimejaa sokoni, ila wafanyabiashara hao wasema kuwa watu hawaja kuja wengi kununua vifaa hivi vya masomo. Kwa mujibu wa wafanyabiashara ambao Radio Moto Butembo Beni likutana nao, wazazi wengi hawaja kuja kununulia watoto wao mabuku na vingine vifaa vya masomo. Wanazani kuwa ugonjwa wa Ebola umetuma wengi kusita na kuanza kwa mwaka wa masomo. Wamoja wao walisema hapa:
6: bakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate bakilia banakupa sema masomo haitaingii.
7: Wazazi washaogopa kukia uza, biko nakuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Nairobi basi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
8: Tuna espere kwa semaine prochaine waneza kuya tu. Wazazi nawaambia ke bakie uza masomo watu watasoma.
6: Wazazi abaenda kuuzia watoto. Sie bakuisha uniform tunikala bure bakilia ba masomo taingia mkiuze uniforme.
9: Evolution haya fata kuwa mzuri sana, mako na waza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya polepole, saa zingine watakuyaka sana wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Ma periode zenye tunawishaka kwa makai zinaishaka, zinakwazi kisha isha. Bovale wenye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
5: Kwa pande lake Muhindo Zolo Press ni mzazi ambaye Radio Moto likutana naye kwenye mstari akinunulia watoto wake mabuku. Yeye ana uhakika kuwa mwaka wa masomo utaanza siku ya pili nayo kuja, naita wengine wazazi kutayarisha watoto wao vyema.
10: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyom. Alor tushanja uza maniforme, makae, maana kibitu yote ya masomo tushanja viuza. Biko kubei rahisi, bei haipande. Tutaandia kuma norme ya waganga kisi viko nasema tu tunao mkono. Kwa watoto vile utawasaidia kubusafi, wakona kuwa proper. Inapasha ambia mingini wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
5: Na zingine habari ni ukosefu wa usalama ambao umejiri kwenye kata Kongo ya Sika na Kambali manispani Ulamba mjini Butembo, ambao umepelekea wazalendo wa kundi la Mai Mai Kasindia kuweza kuanzisha duria patrui kwa usiku. Kazi hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi, na mtu anayeshikwa muda huo anashikwa hadi asubuhi aweze kupata maswali fulani fulani. Radio Moto lizungumza na kamanda wa wazalendo wa Kasindia, mtamfuata katika habari zinazokuja. Mwisho wa habari zetu kwa kifupi mchana wa leo, wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni ambazo zinasonga mbele. Tukutane saa 7:30.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

wanawaza kama ile makuta imekimbia kumagonjwa atembeno na ina matabya mutreke badi ebyo nabiriro ndio moche huo na mataba nabyo mbenu sinende shashalwa lakwe tuko ba mingi sana benye antuka ndio tuko na bezwe ya kukua na kamaisha kamuzuri akamaisha kanatolere niriwa mingi banawazaka kama erero kukamaisha ako isuende shashalwala ubuko nibo ngo ko bune antuka na muangairu kumakuta uluhunda hunda tu wamaona rebendwe byanganale kutre wangalwala tu ukana lwala kando na ute no ko mutoka ukalwala iwe biri himba ni nyumba ukalwala au na ute no kubutike eyo mochi eyo mo galeri mo hano alors tunambia kabatu kuhusu ki afya. Afya ni kushika na kulinda kanuni za afya. Hautaweza kulinda familia kote kujiepusha na kifo ya ghafla tuseme ya magonjwa yatajipeleka kwa urahisi sana na itakuwa vigumu kuishi au kupata maisha marefu. Tutino, afya ni kushika na kulinda. Ukawabishi, uhamberere chindu, chindu chua hambacho, ngokoba ngakuri ambeno, trahe, trabi ukanywa maete. Nero chindu chua ta hambacho, anduka ni kawaida, kute niliobrije, kute ni obole, chero ngeshe benganyo kwa maete. Unashika ile kitu. Na baada kushika, unakuwaka na huku nafanya nini? Na jiepusha na magonjwa mbalimbali. Ni kushika na kulenda. Unalende. Ebe ndi wangabu tichinoshi na ngakulesha achu. Unasemda icha nduka unatia limite. Chinoshi na ngakulacho. Nanganaishi chane itia na mocha ngabi chihire. Shibibu shibi hire ebe kare bawa. Chile kwanza unachikatala. Unalenda vile vile. Njomana tunasema magonjwa ukashindwa kushika na kulinda. Uneza jikuta. Unapatwa na magonjwa yenye inakuletea kifo ya ghafla tu. Iwe wambo mundu tu muliolomo anao terena nuwene tu wa mabecha. Sa zengine mwili yake ndani ilikuwa na iku na funksione omotre mambeno ereho mola alu wakatu wa muka. Au sa zengine donge everenge bituma sangala mtuwa omunduka mtu wana mtu walukulupiteli na nakalire. Kani alu shatu hire vilwe vete anduka. Senye tunakoka na baletia mafundisho ya kuhusu afya, mkuu wake na jikaza kusikiliza kitu kidogo sana. Ukaweza kulenda na kushika, itakusaidia kukupatia maisha marefu. Maisha marefu, nibu ambu omundu yue newene na yakana yetu ngako. Nibu ambu wa mabu tunerukare kira maisha wa uo mungu, nerisuwe ndibu kakoresheshe dawa tu erholen aho na aho mduwa kariga. Antuka dawa inakoka tu niko nasaidia mutu. Edawa na yu iwiti ya kagala, ngokotu omungu nakane tuwe tika yokobend. Ukawabinyo dawa, tu ukabia ngomundu na oyana lia saba. Edawa na yu, isi waone rayu kundi edawa, halengoko omoveri akakolachi moveri. Moveri, halengoko no mutrema akakolachi nyamutrema. Neru evye chinyamoveri, isi waone rayu. Wamakubrambo, enoni chindu fulani, chikawe tika chinyamoveri. Trali oko chindu wecho. Antuka tu chine mwendiku wa ticha. Njoma na siye banganga tukahandeka kanuni za afya. Se tunasema kanuni za afya ni kujirinda. Omundu angana yitungate. Kutse wangana tungwa mwere wa uwa uti. Antuka reru ni mwere wa u. Tukahandeka kwanza. Kitu kia kwanza. Unalinda usafi wa mazingira na mwili na mahali unapoishi. Wa maso mano mchitabwe che Yeremia chapitre 17 verse 7. Anduka verisye yon. Yibu ire okwetale ndechi. Obu selfie. Obu wa uprive. Nobu wa mazengera. Awa kutimbireko. Kulenda mwili ni kulenda kwanza usafi wa mazengera. Ama kulenda. Tutetu kulenda usafi. Okolupitali kuhalia. Tunemu vietu wabipi mabando. Anduka bila kubadanganya muchafu iko kati ya vitu vyenye vinatatizaka mwili mbio sana na unakuwa mtu wa magonjwa mbio mbio muchafu tu.

0: tunaoneshaka watu kama hii mchafu iko kati ya vitu vyenye vinachaka, tunakuwa na gonjwa gonjwa. Kwa mfano, ndabaonesha kama mchafu ya mazingira inaweza sababisha tunakuwa na magonjwa makichwa, donc tuseme tifoide ya general omu kaotu kahomula. Kwa mfano, unakuwa na unakuwa mu mazingira yenye hewa ni chefu sana, halia halia ya lala, halia halia toilet, halia halia chindu fulani, halia valia valia timayaho bindu fulani fulani. Alors, ile respiration soko na pumua ile hewa ya mchafu, anduka ni kati ya vitu vyenye unaweza kutanisha kichwa na kuwa na lumu. Unakutanisha homa unakuwa unaisikia, unakutanisha mechu na luma, unakutanisha chizunguzungu. Hii hewa yenye tunapumua, hewa tu, hewa ayo tukao muleno. Anduka ayo nayo niyo kovendo, ebe kare kitwa lwala, twa matendebi, itwa mwekulubu safi, obu ya mazengere, anduka kwenye tunaishi, bila kubadanganya. Kuko vyengine vyenye tuneza kuwa naonea, kwa mfano ni mchafu au ni alala yenye iko kwa komparsel, unaionea, petetre ka wakati ka kutengeneza kalikosa, me utakutanisha kama gonjwa inakuwa na batake pole pole. Tuzu ya buchafu tu. Donc, senye tunambia kabatu mara mingi tufanye busafi. Fanya busafi wa shambre kwenye unalalaka. Fanya busafi wa vitu vyenye unatumikishaka kila siku sagisi izi manguo. Au blangiti wenye unazifunikaka. Au drape yenye unatandikaka kila. Anduka kuisafisha. Sibu ya mbune rio tukafura kunde tukaya hambesho foto. Sibu ambune risho blangiti tukafurasho kundo munduwe tukesha irabainiwa mosho abo mosho shonjengo eyehe. Na kwenye we unaishi kwenye mungina haingi yake, kwa mfano ni shambre yako. Ni yako haimanishe ke batu wengine wanapitaka. Senye unafanya usafi, andukwa ni kwa faida ya afya yako. Ile tu kwa faida ya afya yako. Njwa mana kuko magonjwa zenye zinaweza kupata juu ya mchafu. Zamani na kuma siku za leo na kuna kuka senye shambre ya batoto haifagili wake. Batoto mablangiti zenye wanazifungaka hazizi. Njoo unakutanisha mafunza, veroko vinakuwa vya mingi sana mparsele. Mafunza zinakuya, unakutanisha batu bo. Anduka inakuwa ni juu ya mchafu. Me senye munafatililia vale batoto bakuwe na nawa mbele baende lala. Nerukala ngira bana kundibashi tu bya bere bya betia bakase bo mumutsofu na mo bakase beria tu ukala ngira eba maeke shabatia iwenga mundo mukuliswa ngabutu bo batoto mwenda nawa kumiko kunani kumigulu ata kumigulu tu nerukala ngira bishimi ebya mataha mbabana ukali bya noho bakake saya kun mtu mwenye unakutanisha kwa mfano ile mafunza inamubana wa mata ile bahaka kisaya tu ukamukurano bulie ukahulikirane chiblangiti cha hihia ukare bya beroko ngokobe ne mwande bya bikaluiramo hanu tu hakana kisayo mundu. Anduka muchafu, tubambie kweli mwili ya mtu donge tunaikamataka sa couleur blush au tuneza kamata kitu kienye kiko na couleur blush. Tunambia kabatu kitu kimoya, lunguo lwa blush ata ulikuwa nausha nao kwa mikono ukajipanguza mwalo, tunalutafa na lutabakia kuhi mchafu. Ereta vietuka na voko vyala, kwa mfano ukata kiko ulesha chindu fulani. Kuko basika wa mingi viko huku wana shindaka mumasalo de bote. Njoo unakutanishaka wana gusaka mumakichwa sana za batu. Njoo unakutanishaka chimua chinakuya haya nao na komekono anakula kuchile chimua. Ama unakutanisha bo mfano mai yenye watanao tu ni kulowanisha. Kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kwa mikono. Unashikera injenga neboka echero tunabia tukabia bana. Nerosa mukata kere roho wa mujirani ambu muenda nao. Anduka ukaya bubayebi ya latu ndiyo are nao. Tukabi tunemu kula etunemu menyebe. Anduka kunawa haiko kulowanisha mikono. Kunawa ni kutosha mchafu kwa mikono. Unaweza kuwa na ulikuwa na chezea mukitu. Tume mfano aba kaluka kwa mfano. Mekonisha kwako vya sabi mafuta, himafuta mafuta. Kuna mkana kulisha ya mafuta nini na nini. Unaishi na metro ya ba mama. Aba ndesheba rena ba mwishone rio. Ile donge umuatashate kama mauru. Alo senye unataka nawa, unaloanisha loanisha mikono, me unakutanisha mikono, ingaliki kwa ile ya sa mafuta mafuta. Bo, njole kwa mfano bugali bumeivya, emu alio kwa vondo. Njole unakutanishaka mbo mtu anasikia kiste. Na unakuwa nakosa kiste ulitoshaka wapi. Anduka, tunapendaka tukua na tuku na bafasiria kama magonjwa zinatokaka wapi. Mtu akigonjwa magonjwa na hayajua chanjo ile magonjwa inachaka ashindu kukua na jikinga. Batu baelewe ke kuko magonjwa zenye zinatokanaka na mchefu. Na roba nakuambia ile ni kandite ya mchefu yabri yika la harian omumaisha wao. Ba, unakuwa na juliza kiste nilitosha wapi. Na unakuwa nasikia kumaelezo za watu amba kiste yo ario unakula kabebure na nini ache. Hakabi anewe nde, vyenye tunapataka juu ya magonjwa ya mchefu. Unakutanisha kichwa inakuwa na lomba. Kuko venye kwa mfano unataka, ukale vyani oblangiti obo mundu, shua ngai sukabo mchi, omubusu. Dongo unakutanisha kabuneza kuletea homa. Unakutanisha kwa mfano buko mpusiere ya kabambi. Kanuni za afya kulinda kwanza usafi wa mazingira na mwili. Na mahali unapoishi. Ukazikazaka kukua mtu wa busafi. We, ataba, apana ta kukuoblige. We peku unajifanya inakuwa kawaida yako. Unakutanisha ke uoko mtu wa busafi. Kama ni lunguo, unajikaza kuluvule. Kama ni suvetma ilichafuka, unajikaza tu ivule mbele uivale. Kama ni vitu hawezi tumikisha chitu cha mwili. Unashi haba neboshe baeto mana. Omwana ukamutumutu. Enda niletea lopao ubiye chibakuli. Chenye tunateko bugari. Ukautrele vya chibakuli cha akakule tera. Ubiye na kwa mutu. Enda sukule chibakuli tunateko bugari. Iyake cheriango kwanziri. We mtu mkubwa. Usiakombanye hakili ya mtoto mvuchefu. Kama mtoto alileta chibakuli na chinachafuka. We itika kurudia kwenye alenda chisukulia. Uchisukule mzuri, njoo bugali wendeko au jumbo kayendeko. Njoo unakutanishaka, ile gisi tushaka zoea mazingira ya mchefu. Ni chanjo, antukenyu unakutanisha tuku na febliri. Aba polishi, aba momovere wa mundo. Njoo unakutanishaka, majorite ya mtu mumwili yake, inakuwa tu mchefu. Unalangiri, na muka nywa maeti, shua ngabutu, ekopo yunga takinyu irako, inuwe nekwe. Kutse na maiti ya unga takinywa, anuwe nekwe. Kutse echindochonga takikoreshi. Donk, andukwa kuhusu mikrobe, kukoba mingi wenye dongu tunainyore, juu hai, tutuseme hailumizake hai mtu pale pale. Ha, basi ndakufa nini kwe, po everenge hivi. Aloro, senji mekua kawaida yako, tukana urabandu tino, obukoni, okasa la wawo moverewa ave loma, erio, watuka kera, uligonjwa kazamani. Ndiyo tuko na abitidi ya kuenda kuhopitale, tukisha gonjwa, au maumivu kisha kuwa, lakini mjue kama, mtu ukasala sikia maumivu ya magonjwa, na uligonjwa kazamani, sana. Njoma na tuko na jisaidia kungambo ya mchefu. Anduka kuhusu proprete, haiko tena vitu vyenye, normale matu napashwa Dongo tunaambu tukue sasibilize, siye peke, tunapashwa vikamata mukawaida. Mie peke mazingira yangu, kama nilitaka tumikisha kitu fulani, siezi jisikia bie kuchitumikisha na china chafuka. Au kama ni mikono yangu, siezi itika kukamata kitu nikiingize ndani mumwili yangu na niko mchafu. Au kama ni mtu mwenye kwa mfano mimi nataka ambatana naye, siezi itika anichafue. Echutu, anduka usafi. Wa matabu imiamo cheroho na chimwili utisezi itika ichi chinichafue au nitumikisha kitu cha kunichafua. Wa mabuga tu. Njoo unakutanishaka kwanza kuhusu magonjwa mbalimbali uwe numeikimbia hako. Ile kitu mukieleo. Njoo maana ba mingi baneza sema haa mbona halia bande venyeba naishi kwa mfano mumuchafu mea bagonjwa gonjwa. Kuko vitu vyenye usikuweke nafanya kompetisyo na mtu. Andukua usifanya na mtu kompetisyo ya mchefu. Bo ule mbona hagonjwa gonjwa keme, tunamujua ke, hanawake, ubi havulake, ubi mazengera kitu. Anduko sifanye kompetisyo na mutu juu, maandikoro zetu selobi chakula vietu nakulaka zinapishana. we uneza penda uige fulani. Bo unakutanisha, bo, batu baneza, baneza, uneza kutanisha mbo, tukule na hatunayo kwa mfano. E, ama etesha tulele reshi tunabiri. Tuneza kula na hatunayo kwa mfano, kuko mwenye lagunta kutisikia tumbo imelumu. Neruyana waza kama vichakula, njobi menda lumisha tumbo. Lakini, inakuwa nani ile mchafu yenye ilikuwa niko kwa mikono wake. Njo maana usifanye kompetisyon na mtu kuhusu mchafu. Maisha ni yako, mwili ni yako. Kitu kia pili, kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu wako, muumba wa mbingu na inchi. Anduka, confiance yako. Kati ya kanuni za afya, kuwa na tumaini. Se tunasema tumaini, usikate kitumaini ya kusema basi tu erio tu hakuna solution. Hapana. Tunakuwa na tuku naambia watu kama ndio. Tukuwa na tunaelewa kama mtu senya anagonjwaka. Bo kwanza unakuwa na kosa kama tu utaponaka. Na ba mingi ile kutokupona inakuwa ni jua kishangalia gharama ya makuta kuhusu dawa. Nerina yibulia. Atibwa ndatoshaka makuta wapi za kuniponesha. Ubie selo faktiri nimefanya huku maturu wazuru. Na inamuletea hoga paka nanza kata tama. Anduka senye tunasema kuwa na tumaini lako lote kwa Mungu. Niju tunakoka na tuku nambia batu ke Mungu ni yote ndani ya yote. Evyo shini vyo Mungu. Evitivyo shini vyo Mungu. Nerio akala kwa Mungu kakabe kanyomo vendo evyo. Ebi ndo ebi tukakoresha ya omungu wakabi na nashingo kwa veneyu. Neru esa ukao nerechendu kwa mfano omunga ngina kubra atibo. Echiti chiria, tuwama dungamo chiria, takamu elitri ubi ukanywa. Senye hauna kofia sena mungu. Ah, unduka unakosaka kama kweli kweli ile dawa itakusaidie. Jomana tunambia kabatu kuwa na kofia seke mungu anaponeshaka. Anduku mungu wakana la maya tu. Kandi akala vero mchundu chuu unelie kulisa ya na mocha ngabi ya chikumbrime na moya ngabi ya shindani na moya ngabi ya mundu uyalia kubra ati atinani tu kana leva ya antuka iya maya kuweti. Ile tu kufiansi. Kitu kia tatu ndugu musikilizaji kuwa mtu wa kunywa maji inayostahili tena kwa wakati wake wala unaofaa na iwe mai safi sana. Ama getze tuwe. Masiku za mingi mena zoeka kuba sasibilize, kuba unesha kazi ya mai mumwili, na kuba unesha kama batu ba mingi sana banagonjwaka juu ya kukoselewa mai mumwili yabo. Mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mumwili, mai inasaidiaka damu iweze kusirikile mzuri mumwili. Kuko wengine benye unakutanishaka, viko na probleme ya mishipa za damu oloba nzeni magete. Donge damu waki inaendaka pole pole mumwili. Bo, kuko benye unakutanishaka juu ya mai kukua ya kidogo, akikufa na homa, antuka unakutanishaka na homa ki hayezi po na mbiyo. Ama geti tu erebulo mochi omomoveri. Kuko benye unakutanishaka juu ya ile mai kukosa mumwili, unakutanisha, anakufa na magonjo na mumeru inaanza kuwa nakauka. Ama geti. Jomana tunambia kabatu, jifunze na ujikaze sana. Ujizoeshe, wabecha umwesubuji. Eini tututu. Kamata chikopo cha mai, ukunywe. Ile mai itasaidia damu weze kuzunguruka mzuri mumwili. Ile mai nyome kunye itasaidia mwili yako ikuwa ntukana iko wa forme, ikuwe niko tayari. Ile mai yenye utakunywa. Itakusaidia sana kuvitu vya mingi sana kunyorosha mishipa na unakuwa hawezi kuwa na tatizo tena ya buregevu. Ama getze tu, va mingi sana unakutanishaka tukaa vapima na rukala ngera wabikuwa na homa kwa mfano na eba ya kuwa ndekredao kufarmasyamba. Ario ukwe na kunywa mai ya mingi. Munajua masiku za mapusieri, antuka mai, mtu kama hauna mamai unakutanishaka na chizunguzungu. Huku kuna kuwa na kauka. Homi na kuwa na kausha huku. Ama geze tu. Antuka ile ni solution. Tunambia kabatu ke lo selavi. Ile mai tusiyone. Kati ya kanuni ya ine. Ya afya tunambia kabatu. Kula aina. Aina tatu ya chakula. Antuka evyalia. Evyotukalia. Chakula zenye tunakulaka. za mingi ni chanjo ya magonjwa zenye tunakufa leo. Ebyalia tu. Va mingi habaka jua ke chakula yenye tunakulaka ya mingi ni dawa. Na ba mingi habaka jua gisi ya mingi haistahili kiafya. Na irutuwa tukali ya mwereria kwanze nzalaika ya veloma wanamata haba nebiriria tu. Bas. Na rekako sarabando abando banene. Njoma na siye tunambieka batu sheba nganga neno ya kusema. Ndiyo unaweza kuwa nakula kubienyevi na evya. Watahiko uwa jirani omuho kwa matrasa lovanza. Lakini, okoyenga ngoma. Eyenga itueba nganga tukima ya museti zuru. Halieme vati ayotukakokota ya. Iya nganalamia omundo omuseti zuru. Nero tukima ya eseti zuru. Omuseti zuru. Eche kwanza eseti zuru ese ya huwa ute wali okokalio. Aka kai rakati inye tunaitaka mchakula ya kukenga. Ya kukenga eikaeka kiria ya ute wangabi wa mahambe kanane vende vikoni. Kwa mfano tukima yesoya. Au tuneza kamata kalanga. Au tuneza kamata mazewa. Unaona ile ni vichakula vya kukenga. Anduka setu zuru isiishi ata na huye gute. Omwe tu na umegute. Ile senyu umegute inakuwaka na imenda saidia mwili sana. Ile setu zuru isiishi na huye kula kuchakula ya kuleta nguvu. Tunakamataka mihindi. Tunakamata mandizi. Tunakamata pomme de terre. Anduka setu zuru isiishi. Na vile vile tunasema ile setu zuru isiishe na hau ya kula kuchakula ya kukinga. Tunakamataka ya kulenda sasa. Tunakamata sasa matunda. Tunakamata legime. Unalangiri ebendo ebyo anduka omu setu zuru. Unakuwa na jiriasireke omwe uligute ama ulikula ataka kidogo. Kuko venye tunaweza fanya ina dusmen, aina yoyote ya retunda, haya kalikulako. Antuka inakuwa na ni maproblem. Njo unakutanisha senye unakosewa moile vitamin, na unakutanisha mechu inakuwa na luma, au mechu inakuwa na washa, tuzua hi probleme hidogo hidogo. Ama tunda yomu kana sungu kundachi kweyo. Antuka wamabibarikiwa ni milfra, ta ulehi milfra, ta alia hiyo tu, selo vanza. Na muangalia hiyo munawire na munja cha, eche ndechere wabula hiyo, selovan chindichiru wangana ya ulubuyu wangana lioko okobolo wangana lioko ngano wangana lioko mutama anduka selovanza tengeneze tu hibui ukwe tunuko na humunyumba kula tatu siku moja njoo unakutanishaka ile kuchanga chakula kukula kuchakula tofauti kwa masiku tofauti ni kusaidia mwili sana kati ya kanuni za nini za afya konde tuleba nene. Itutu nubambu utu wali okobundu shuwa nga yuanda yake kwa mfano. Kutu utu wali okobundizi na irinakuwa mara moya vundizi vundizi semen. Vugali vugali semen. Anduka etu situwene. Leo kakula lihole na kombrandre kesho kula teku vugali. Ehe. Kesho uneza kunya kumu uneza kula kubui wa mutama. Bo siku ingine kula koretonda. Bo tuli ya matraba anika tu. Njoo maana tunambieka watu tuseme mwanamke wakati yenye iko nalinda familia anduka aba mama ne banganga abekihanda tukana bure na balo na tuteno wa mabita hiyo mukali ukabye iwa mabita hiyo munganga owe chanda chawo neryo wa mabya isi amabishi munganga anduka tu ene karuha kasakasa kunde eso mu mama kutse so mundu kayo mosoko. Ukaya ule mboka. Chikanza chitengumbe emboke yun. Uwene wene. Iwa hakikisha ngoko yekende vyo mubati oko chihanda. Na mo kende ule sisogo. Nariwe sisogo esho. Iwa hukasho chedawa dawa. Na mo kende ule samachi ya weyo muchi. E samachi ya yun. Nariwe atashonge ramu hendo hendo. E unashut anduke hindwe hii. Situ liru nda yobu sin obwa kalion. Tukaru nda ye vitamin every yomo kalion. Njoo unakuwa na jirasireke, leo unakuwa na shanje mboka. Anduka na mo wanganze nyama, isi walu kanzayo, eye viru biusi wanganari umunawire, omunja chua natasha liku samachi, enja chamo nari ukushi sowo, echi ndichu wanari ukuchi nduflani, unakuwa kanuku nasaidia mwili yako. Notuko nabura bandu tutino, aba mama, antuka abone banganga, abe chihanda. Tuwabi huke vyalia, tushabia tuka yekasa, itu wabitu nambo vendole vyalia. Neru hakabia mwendambi, aba ndiyo mamaparasele wabu, ndiyo vashaka fata sitoke kwa mfano. Esacho yobunga yenehalia, nehisachi ayo mutara yenehalia. Ata kama munyumba muko saki ya mchele. Anduka mkwe na zikaza isikwetu mara moya. Kila siku mchana mchele. Mwanata tekamu ni mimbu uu. Eye chero chuma tu. Mwanata tekamu neringa masamunyu. Eye chero chuma tu. Vile tu. Donk tu sizi zoeshi. Sagi si watu wanazoeaka chakula kimolelea. Njona kutanishaka nubukunibu umerera. Bukalugu wabahamba inyubu uchi. Donk muna kutanisha parasele. Mwisho wa gonjo ya limoe. Uyu anagonjwa ka leo. De juru na ule kesho waki anagonjwa. Donk parasele ikagonjwa ya limoya. Eritu kiroko baba, mama, mumbere, avana, paka katoto ka mwisho. Anduka ile inakuwa kana ni probleme ya chakula yenye mko nakula nye vote. Njwa maana tujikaze chakula yenye tutakuwa nakula au chakula yenye uneza kula kuwa naibadilisha. Ndiyo okobi ya retronje tunashingu kuwe nziri wa mutere. Obu lechiro kawabiyo mo restoratu ni mchele bo nipe. Pamata kubona mkuku na mimbo uu. Tali uku mimbo uu. Sibu amboye ya chero choma. Sia nda kusehere. Ukabi unemuwe tichechi. Omuveri. Ukaya kagala. Bo chende chero. Uanali uku kanyama. Chende chero uanali uku kandu fulani. Ile yote inatusaidiaka. Kujiepusha na magonjwa. Mbali mbali. Ni kusema. Chakula yenye tunakulaka. Evyali evyo tukalia. Tukona tunajua gisi vina protejaka mwili kumagonjo. Au vina tupatiaka nguvu. Au tena vina kinga na kulinda mwili. Ile kitu mwile. Evi alia tu. Njoma na chakula ni dawa. Kuko chakula yenye. Gisu kuna kulile chakula. Kuko magonjo nyuko na tunza. Ama huku na diminie. Kandite ya magonjo mwili yako. Kunde esa tukapi mabandova ya. Tukale vayi obukoni bobu kaluwa kanja. Ngabuwa mabihi komunivoy rate. Kwa mfano wabandoba kure diabete. Wabarele tanewe nevipimo. Evika kangaye diabete na kasare utaa. Eyuyu yitumbo kire. Kusie yuyu. Yene mwasaye kamba katamberatiri akuen. Njoma na kuhusu chakula wandugu vapenzi. Tujisaidie. Usijizoeshe chakula yenye ineza leta mazara kumwili yako. Kunda hali ya vandu. Uka yale vya avriluna yivegeria echindu echikani sivawa. Kwa mfano, ambu tareke chindu fulani ye. Donk, kitu yoyote chakula. Namu ya ngabi ya vyale namu changabi ya chindu fulani. Echo ukaria. Wamabi yivegeriacho. Unakuwa katena na huku na chitumikisha amodawa. Kwa mfano, wakana kura mbotrahe. Ulu ndele kanane chindu fulani. Acha ubishi. Acha kusemu tunari utajitete. Chikana vya chiru tu, ile kitu yenye uko natumikisha, obole chendo chiwiti ya mazara. Bo, nwapopo yabu wa chutue. Nariwe chinduwa maviko reshacho muhanda, ukashishira icha maviko serechi, icha maviko serovu yengobu wao. Njomanya tunasemaka hivi, kuopitale ya Muringa liye visionaire, antuka kukila mwenyane za kuwa na natufataka kuradio, akue na hiko unajisaidia. Dawa haiko tunjo inasaidiaka mwili juu magonjwa epone. Lakini nakalio ni mubati. Njomana tunasemaka, jikaze epuka kukula mchanganyiko ya chakula na kutumia chakula ovyo ovyo. Kwa mfano, inayokuwa na piripiri, inayokuwa moto sana, tena baridi sana, kukula asubuhi sana na kula mara nyingi kwa siku kukula busiku sana. Ni wambu, tukabu watu tino, tunasi abandoba nene akapima babiri anzako. Nero tukana abandu tino, usikamate mo kawaida. Okobu lichino, kunde hali abandu, okobu rekalio akanga nari na mubu angabi ya buhoti na mwanga ulekwanga. Na mwangali ya mboka fulani antuka kandwa kose kabola. O niwa mbuku kungambo ya afya wamata iberi ya kandwa kose chitolere. Na vichakula vinye unakutanisha vinakuwa moto sana. Evi huhire kutsebutsebu antuka apana. Evi nduwe vyo paka wewe peke peke unakutanisha na ndani nimesikia kama kuna chamoka ama unakutanisha kero na estomangu imechamukia ndani ebyo kwanzie na ebi holukire kutsebotsebe kuko bichakula byenye kwa mfano chakula balipiga kuseter 8h 9h alor bakawekea papa naye anakuyaka kushi ku vendeur 19h ebya libyo tukana bara bandu ata mongana bitsukiryo mo akanga kanyungu ebya nabya ngabyama vema tashabi ngabema vya mwaka kafukutu na enaliavyo au chakula yenye ililala kwa mfano chakula mulipiga leo ile kuipiga leo munaenda ikula kesho au chakula ya leo mchana mtu anaikula kesho mchana bila hata kuitumikisha yoyote au chakula munaipiga ku chakula munaipiga ku 19h kundio munja mkesha yomoli munaende kulibwa tena kesho ku 14h anduka mukama bimu ama bekola amakosa ebyali ebikasa babitingumbe emwanali abyo ebikirimu akagala ene kalio kudong kukula busiku sana selo sande ya mtu estoma ya mtu inakuwa ka vile ndio na wakati yenye ineza kuwa na wakati ya kutengeneza bichakula yenye ulikula ibifanye mudawa mumwili ibifanye mu vitamine ibifanye mu nguvu mumwili areri ya chero kutsebotsebo nacho sichuene au kukula na retari. Njoo unakutanisha mtu juu ya kutokushika zile kanuni kuko benye unakutanishaka sehemu zake za mwili fulani fulani zinanja gonjo. Tunambiaka batu tuseme kwa mfano magonjo ya estoma. Anduka tukanowa abandu bakabwa mboha ambwa kalenge kana yabe nene kwanza kumbe munanza elewa estoma ni nini ni parti gani ya kumwili omundu amabe lwalayo. Mara ya kwanza uelewe kwanza donc ebiribu ti mawazo tubitupe pembeni wa mabelo wa lestoma inakuwa kana hau yaweza kushika kanuni ya chakula ebi ukalia echu chechihu echika hikiremu ebi shebi ukalia kuko benye unakutanisha kukula na retari donc depuis asubuhi hau ya kula sasi boy makenze reseser mimbouzi maivi ubi mandeze zina hivi ukata wazute estoma ya wekata pokera yeti tunambia kabatu senye haukukula mbiyo senye haukukula mbio unajikaza senye utakula lia kwanza ewa liokohendo yolo hitu ya tegetege sagisi himasamunyu au hipotage au uneza anza unanja mutumbo omu mai unanza kunywa nario pale unakuwa kana huko na saidia estoma anduka hospitali ya Muringa yabiri yifunza ibindu byoshe byo na makuniwa awaka sokobandu na hiryo tuwa bareko le shodawa, e shodawa wetishi, wamabi kukulupiteli, antuka hatuwezi katala kukupatia nini, kukupatia dawa. Yenyita endana na magonjwa yako, na moya ngabi ya michi, na moya ngabi ya chikuwa, na moya ngabi ya mutu. Juu tunakuka na tunajua kama magonjwa yako inatokana na nini. Hospitali Muringa liye Visionnaire de Santé Globale, nibu ambu tukatasha kukukaya okomakoni, ukakuwa na unajua kama uko na problemi ya magonjwa, utajikaza msikilizaji, unakuya tuona. Mm-hmm. Tunambiaka batu kama mwili ya mwanadamu haiku kama jiwe. Ina lazima ya raha maishani kicheko midomoni. Ukapenda uwe mzee mbele ya wakati, kosa haya mambo. Isu wabi ukaseka eresekanario, tukana burabandu tutino, mtu mwenye na kuwaka kanza kile wakati, kiafya, unakuwa kanuko na jikosee. Ni mzuri kwa siku mtu kucheka zaidi ya mara tatu, ile ni dawa hakika kwa mwili wako. Fanya mazoezi kila asubuhi, kutse tu iwa navyo kayekaso mamaisha uwa natakamu kwa mazoezi fulani, na mwenye tia ngaje kila siku, au ndi mwani wiri ya tina maisha nao ya barabi ya sporant, bo, ehe, nao haliabande, aba tawutu kumaisha na sporo. Iyaka hengana mwake ndi oko pichipichi. Ahaka seba ni fazi moya. Akalia tu basi. Kwa tunaka wakati kakufanya ka sporo. Ata unayikamatu tikila dimash. Omo bulienga tu. Omo esubuyo omo. Na moya ngabi ya 30 minute. Jisaidie selo kanuni za afya. Lala saha munane. Saidia mwili yako kukua na wakati ya kupumzika. Saidia mwili yako kukua na gisi neza zichangamusha. itakusaidia sana kuepuka ile magonjwa yote ya tasio zote mbili, ikeruka na ikapanda. Mtu mwenye anakuwaka na repo, mtu mwenye anajifanyishaka ka sport, mtu mwenye anatumikaka mawakati za kutosha, omubiri wa mundu si chingume. Lamuka asubuhi ukivuta kuhewa ya asubuhi na kufanya taka sport fulani, kuti wanakula ka mubiri fulani, embeho yetu tutu ne dawa onde mundu akesha kuberacho. Anduka iliko na gisi inarafursa kamuli ya mtu kurekipere force. Jomana tunambia kabatu tuseme, usiziache mochiwete. Donge tukumbe unazikaza oko mubere wawu na mua berira maisha. Esho franga shaveri ya saa, ama kunisha ale sombo la makuta. Ukesha shishirano mubere wawu na makuta uni ya mabeku kwa sere. Jifunze kukula bie, epuka kukula vitu vyenye vineza kuletea nini? Magonjo. Erio, riri hano, erikali urukulupitali, olwa Dr. Moringa. Okundambie no tukata shaba shima eyusu yu municha. Kande inyuma vere menye hotu kabaneka. Tuko wapa tu kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Dezi mparsele ku hospitali ya Moringa tu wavulia kupimisha ni bure. Erita pimisha. Utantuka mine nda pimisha. Hospitali yetu. Erita ile vyo mwere wawu. Nga mahikiru munivu eriyeti. Kutse nga susiriati. Antuka hatulipishake malipo yoyote. Na dawa. Mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ule wamabi ulwe no loba nzulu faktire angahi komo senganda dolar. Antuka au kendere henusu ya faktire yao. Kupa venere troisième âge wale wanalipaka ekar. Antuka kama faktire ya mtu ilikuwa kwa mfano ya $100. Ekar ya sado antuka ni $25 sa problem. Wale tuku na batunza kama kawaida. Tunaita batu bote. Benya antuka mushaka sumbuliwa na magonjwa. Mwabarevu la makuninga tsukate. Mwabarevu liyave nene oku makuni wenye. Mutajikaza kukuya kuopitale. Dawa ziko pale tunabasaidia. Itu wabakwama, omo shirinywa, omo shopomade, omo vyuma mbalimbali antuka tunehalia. Nga kusire nimero ya telefone wanganatu berekirako ina mabilu omu radio. Selo banza eune mwandetu bana kundu wanganabu lane address etu kesungana. Nimero ya telefone 09 77 84 13 enimeruwe yo uhandike kwa utu Dr. Moringa 09 77 84 13. Omungu owere tsumula no wirilamia aviene nyu pas echa munawire twa mabwera chao bas omungu aviene nyu wa momungu yakaluma
1: Balusa fréquence soyote, soyote balusi, au

Mpendwa msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema asante. Na kwa leo, kufuatana na kipindi chetu cha Carte Sportive, tumeweza kuandalia mambo kemkem. Ya kwanza inahusu matayarisho ya vipindi vya michezo, yani saison sportive huku kwetu. Hapa jijini Butembo kuna kuwa timu ambazo zinajitahidi kwa kutayarisha competition. Kati ya hizo timu kuna kuwa zile za ligi ya pili. Tutazungumzia kuhusu AS Nyuki ya Butembo ambayo inaendesha mazoezi yake kwenye uwanja wa ITAF, na nini ni mapya katika timu ya AS Nyuki ni katika hiyo kipindi, msikilizaji. Na kuhusu tu matayarisho, tutaweza kujielekeza huko maeneo ya Bakongo. Bakongo, msikilizaji, kumeweza kuonekana mambo moja inahusu tuseme Kongo Central. Kongo Central, katika jiji la Boma kuna kuwa timu ambayo wanaita Sporting Club. Sporting Club ya Boma huko kwenye Kongo Central. Na hiyo Sporting Club, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa kwenye kinyanganyiro cha Kongo Central, iliweza katika mkutano yake kutangaza kwamba itaitwa kwa jina ya Magere ya Kahala. Magere ya Kahala, msikilizaji, kiwa timu ya huku kwetu, unajua inakuwa katika championnat lokale ya Butembo. Namna gani hiyo timu ya Kongo Central imeweza kushipatia jina ya Magere ya Kahala? Kwa nini jina ya Magere ya Kahala, msikilizaji, inaonekana huko? Tutaweza kuchambua chambua, kwani tuliweza kutafuta tafuta na kuita wale waongozi wa Magere ya Kahala, wakatuelezea mambo ambayo wangetuelezea. Na habari zingine bila kuwachokesha zinahusu kana 2027 Coupe d'Afrique des Nations maandalizi, yani ma eliminatoire itaweza kuanza hapa karibuni, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo eliminatoire ya kombe ya Afrika. Msikilizaji, ni hayo. Na habari kuhusu wachezaji wa DRC namna gani wanaendelea huko Ulaya, kwani championnat za huko zimeweza kuanza na kuna kwa wachezaji wa DRC ambao wameanza vizuri. Yohan Wisa ambaye aliweza kucheza vizuri hiyo siku ya Mungu, pia Lionel Mpasi akiwa goalkeeper gardien wa DRC, naye ambaye aliweza kucheza mechi pamoja na klabu yake.

0: Naam, tunaanza sasa hapa jijini Butembo. Niliweza kuelezea kuhusu timu ya Nyuki. Nyuki ikiwa timu ambayo inaendelea katika ligi ya pili, lina foot division 2 na kwenye zone STB. Pamoja na timu zingine, Nyuki nayo imeweza kuanza mazoezi kumeisha juma fulani hivyo, bila tu kufanya mazoezi, lakini imeweza kulipa pesa ambazo zinaombwa na hiyo lina foot ambayo tunaita frais d'affiliation. Wameweza kulipa $3,000, maanake dola makumi tuseme dola elfu tatu za Kiamerika, $3,000. Na ili inaonesha jinsi kabisa hiyo timu imeweza kustarisha vizuri kwa kushiriki kwenye championat ambayo program itaweza kutangazwa hapo karibuni. Bila tu kulipa hizo pesa, lakini kumekuwa wachezaji ambao Nyuki imeweza kuwaita. Manaki munajua wakati sezu inaanza, wakati timu inatayarisha competition, inabidi sasa kuona kama kutakuwa wachezaji wapya gani na wachezaji gani hawiko tena kwenye hiyo timu. Kuna kuwaka timu zinakuwaka na siku natazama tu zikisema hiyo mwaka, hiyo sezo ambayo inaanza, tutaweza kushitahidi ili tuweze kuwauza wachezaji wapya. Kwani kutakuwa timu zengine ambazo zitaweza kuwauza wachezaji ambao wanakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi hamutaweza kubaki kimya wakati wanauza wachezaji, wakati wanasolicite mchezaji fulani ambaye anakuwa kwenye timu yenu, na nyinyi mutaweza kuona kama utafuta wengine wachezaji. Ni kwa mfano kwenye hiyo timu, habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba kumekuwa kwa mfano goalkeeper wa Nyuki. Goalkeeper wa Nyuki ambaye ameweza kuitwa na timu moja ya huko Rwanda, wanamuita Sadiki Masinda. Na timu yenyewe ya huko Rwanda wanaita Etincelle. Manaki inakuwa na jina moja na Etincelle ya huko kwetu, msikilizaji, ni timu ya huko Rwanda, maeneo ya Gisenyi. Tuliweza kuongea naye katibu wa Nyuki, kati ya makatibu, kwani makatibu ni wengi kwenye timu ya Nyuki. Wanamuita Die Merci, anasema hakuja kuwa jambo lolote kati ya timu mbili, Nyuki na hiyo timu ya Rwanda, kwa kufuatana huyo goalkeeper, lakini ameweza kuanza mazoezi kwenye hiyo timu ya huko Rwanda. Kunakuwa pia mwingine mchezaji wa Nyuki, ni Blessed Chimba, akiwa defenseur, akiwa mulinzi, ambaye ameitwa na timu ya Sokozaki. Sokozaki nayo ya Butembo tuliwezaka kuwaelezea kwa kipindi ambacho kilipita kinsi, nayo inatayarisha vizuri baada ya kutoka huko Kindu, ambapo Sokozaki iliweza kushiriki kwenye Coupe du Congo, pia mechi za kupanda kwenye ligi ya kwanza, hata kama Sokozaki haikuweza kupata hiyo bahati, imeweza sasa kujielekeza huko Kinshasa ili iweze kutayarisha competition ya Ligue 2 pamoja na timu zingine kama Nyuki, Makomine, na wameita sasa mchezaji ambao wanaita Blaise Chichimba, ambaye na ataweza kufanya huko test kama na muna gani mambo itakuwa. Kocha yeye mwenyewe aliwezaka kuongea katika kipindi chetu, kocha wa Sokozaki, Jimmy Bula. Na wakati kunakuwa wachezaji ambao wameitwa na timu fulani, wanatoka kwenye timu nyingine, inaomba hiyo timu inatafuta wengine wachezaji. Na njoo kwa maana Nyuki imeweza kuwaita wachezaji fulani fulani, ndaweza kuwapatia majina ya zao. Kunakuwa kwa mfano mchezaji wanamuita Basila Mambo, akiwa mchezaji wa zamani wa Mwangaza ya Goma, pia mchezaji wa zamani wa Moble ya Bunia. Kunakuwa pia mchezaji mwingine ambaye Nyuki imeweza kumuita, ni Ukasha Masudi, akiwa mchezaji ambaye kwa kweli aliweza kucheza kwenye timu ya Beni Sport ya huko Beni, pia kwenye Racing Club de Kivu ya hapa Butembo RCK. Jonas Mumbere na iko pia kati ya wale wale wachezaji wa nyuki ambao wameweza kuitwa, na alikuwa akicheza kwenye Okapi ya huko Mangina. Ni hayo ambayo katibu wa nyuki aliweza kupatia kama majina, na akasema kwamba na wengine wataweza kuonekana, manake tuweze tukingojelea kama kutakuwa tena wachezaji wapya wa wapi, na wakiweza kuweza hiyo test, na wataweza kuruhusu hiyo timu ya nyuki uweze kuendesha mchezo ambao inakuja salama. Hiyo ni habari kuhusu timu ya nyuki. Tuweza sasa kuzungumza kuhusu timu nyingine, na ni timu ya Kahala. FC Mahiria Kahala MK. Timu yenyewe msikilizaji iliweza kuwa timu bingwa hapa Butembo kwenye championnat local, maana kilichukua nafasi ya kwanza na ikacheza hata championnat provincial, haikuweza kufika mbali, ikaweza kuwa elimine. Mnajua timu ambayo ilielimine hiyo Kahala ni timu ya Beni Sport ya huko Beni. Hata kama Beni Sport nayo haikuweza kufika mwisho, ni Mwangaza ya huko Beni. Sasa kumekuwa habari ambayo kwa kweli imezunguka, na ni habari gani? Inahusu Magira Kahala ambayo imeonekana kwenye list ya hizo timu za huko Congo Central. Namna gani hiyo timu ya Magira Kahala imeonekana huko? Dieu merci Kioma, tutaweza kuangalia kwenye kwenye vyombo vyetu. Manake siku ya sita ambayo ilipita, msikilizaji, tuliwezaka kuongea na katibu wa timu ya Kahala, na kifupi tu aliweza kutuambia kwamba tuweze kungojelea kalendari hiyo timu ya huko Congo Central huko Boma, ambao wanaita Sporting Club ya huko Boma, imeweza kujiujisha kwenye timu ya Kahala, tuseme hivyo. Kujiujisha manake ni timu ambayo ilikuwa bingwa huko, lakini iliona kwamba haitaweza kupata hiyo possibility, haitapata hiyo nguvu ya kucheza Ligue 2. Na kwa maana kulikuwa mahusiano kati ya wanamemba hiyo timu, waliweza kuzungumza kwenye hiyo assemblée générale, mkutano wao huko Boma, ya kwamba timu itakuwa FC Magira Kahala. Manake ilibadili jina, kwani iliweza kujiuzisha kwa timu ya Kahala ambayo waliona kwamba ayo imekuwa na hiyo possibility. Na ni mambo ambayo haiviolelwa ya football, kama timu nashikuta ke haitakuwa capable, inapana nafasi yake kwa timu ingine, na ni mambo ambayo iliweza kupitikana. Na jo kwa maana Kawakika Libolo aliweza kutuambia hayo, tuliweza kusoma hiyo barua, na imeweza kuhakikishwa na katibu ya Magira Kahala Kawaki Kalibolo, ambaye tulizungumza naye siku ya sita, na alizungumza kwa lugha la Kifaransa.
1: Team club de Boma a été vendu à nous qui sommes Kahala. Comme on n'allait pas évoluer avec ce nom Sporting Club, il fallait maintenant qu'on sollicite le changement de la dénomination. Et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant aboutis à cette conclusion avec les membres du comité sportif du Sporting Club de Boma, qu'on fasse maintenant une nouvelle dénomination, parce que l'Assemblée générale du Sporting Club avait déjà décidé de la cession du club à Kahala. C'est pour ça que nous avons maintenant hérité, nous avons changé et devenir Magira Kahala au lieu de Sporting Club de Boma. C'est ça. Il s'est vendu à Kahala, il n'existe plus à Boma, maintenant c'est Kahala qui existe. Et Kahala va jouer dans le championnat national et au compte de la Lifnoki, au Nord Kivu.
0: Basi, ni hayo msikilizaji. Tuwezi tukitazama kama mambo itakuwa je, lakini ni mambo inakuwa katu je Fekofa itaweza kubali Kahala iweze kuchezea sasa wapi? Je, watachezea huko Boma, watachezea kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu? Mimi na wewe tuweza tu kutukitazama. Tukizunguza tu kuhusu matayarisho, msikilizaji, ni kwamba kuliendeshwa mechi mbalimbali mbali, za kutayarisha vinyanganyiro mbalimbali, championa mbalimbali. Tujielekeze sasa huko maeneo ya Brazzaville ambapo kunakuwa timu za DRC, pia huko Zambi. Tuanze sasa Brazzaville ambapo kuliendeshwa mechi mbili. Moja ilikuwa kati ya Manema Union ya huko Kindu ambayo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation Shirikisho Afrika kwenye CAF, ambayo iliweza kuendesha mechi ya kirafiki hiyo siku ya pili pamoja na AS Manga Sport ya Gabon, nayo inaendesha matayarisho huko Congo Brazzaville. Ni kwamba, msikilizaji, hiyo timu ya DRC Manema Union iliweza kushinda timu ya Manga Sport kwa goli mbili kwa zero. Na huko tu Brazzaville ni kwamba Vita Club nao iliweza kucheza na timu ya Ajax ya huko Congo Brazzaville. Vita iliweza kushinda hiyo timu ya Congo Brazzaville goli mbili kwa zero. Huko Zambia kulikuwa Tepe Mazembe ambayo iliweza kucheza na timu ya Nkana FC, iliweza kushinda goli tatu kwa moja. Na mechi zenyewe ziliwezaka kuendeshwa pia hiyo siku ya kwanza tarehe 20 na 4 Virunga ya Goma, msikilizaji, ambao inakuwa huko Congo Brazzaville. Tunajiuliza sasa, timu zinapendelea huko Congo Brazzaville ni kwa nini? Waongozi njoo wanajua kwa nini wanakuwa huko Brazzaville, kwani zimekuwa timu nyingi bwana. Dieu merci Kioma. Donc manake ekipe sote Virunga, Manema Union, Siji Vita Club, sote zinenda onekana kule Congo Brazzaville. Na kulikuwa manake mechi kati ya Virunga hapo siku ya kwa siku ya Mungu. Ilikuwa siku ya Mungu, msikilizaji. Siku ya Mungu tarehe 23 dimanche, Virunga ambayo iliweza kushinda timu ya AS Elbo kwa goli 6-2. Na kunakuwa timu ya Ajax ambayo iliweza kucheza tu hiyo siku ya Mungu pamoja na Manema Union. Ajax iliweza kushindwa mbele ya Manema Union, kichapo kilikuwa cha goli 9-0, msikilizaji. Manema Union iliweza kushinda hiyo Ajax kwa goli 9-0. Na hiyo siku ya pili sasa, kulikuwa sasa mechi ingine ambayo tumeweza kuwazunguzia ya Manema Union, manaki imeweza kushinda mechi mbili. Mechi ya kwanza pamoja na Ajax 9-0, na mechi ya pili AS Manga Sport ya Gabon goli 2-0. Sasa tupi sama zembe, msikilizaji, ikitayarisha Ligue des Champions, ligi ya mabingwa ya Afrika, itaweza kucheza na timu ambayo wanaita Medeama. Medeama, msikilizaji, ni timu ya Afrika ambayo nayo itaweza kushiriki kwenye competition mbalimbali. Hizo ni habari kuhusu timu za DRC, tukisema ongera. Tuluwezaka kuambia kwa siku ambazo zilipita, jinsi timu ya Rwanda ambao wanaita APR, Armée Patriotique du Rwanda, iliwezaka kukataa ikisema kwamba ayo haitawezaka kushiriki kwenye hizo competition za CAF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na timu yenyewe ilikuwa nimekataa manake kufika huko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kwa nini? Inasema kwamba kwenye DRC kunakuwa Ebola, kunakuwa pia ukosefu wa usalama. Uongozi wa CAF leo amesema kwamba timu ya Rwanda inabidi ijelekeze kwenye DRC. Na itacheza na timu gani? Itaweza kucheza na timu ya Les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo nayo ikiwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye competition ya CAF. Kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunakuwa tupi sama Zambi ambayo inakuwa leo Zambi. Kunakuwa timu ya Les Aigles du Congo na ushakaweza kuparticipate. Kunakuwa sasa na timu nyingine njo Manema Union na inawezaka kushiriki kwenye hiyo competition ya CAF. Hata ishakakuwa na kwenye Ligue des Champions kwa leo inakuwa kwenye Coupe ya Confederation. Sasa kunakuwa sara nyingine timu ambayo imeshiriki kwa mara ya kwanza kwenye hiyo Coupe de la Confederation ni timu ya Virunga ya Goma. Timu ya Virunga ya Goma, msikilizaji, itaweza kucheza na timu moja wanaita Braves ni ya huko Seychelles. Itaweza kucheza na Braves ni ya huko Seychelles. Na mechi zenyewe zitaweza kuanza kwenye mwezi wa Septemba. Sasa CAF inasema kwamba timu ya Rwanda iweze kujielekeza huko Kinshasa. Kama haijielekeza huko Kinshasa kwa mechi ya awamu ya kwanza, yani match ale, itaweza kupata forfait. Nayo itaweza kasa kujielekeza tena huko Rwanda, hiyo timu ya DRC Les Aigles, nayo itaweza kujielekeza huko Rwanda nayo iweze kucheza na hiyo timu ya APR. Mechi yenyewe itakuwa kama tata, msikilizaji, tuweze tukingojelea. Ongera kwa hizo timu ambazo zitashiriki kwenye hizo competition. Tupisa Mazembe, Les Aigles du Congo kwenye Ligue ya Mabingwa, Ligue des Champions, pia Virunga ya Goma, Manema Union ambayo inangojelea sasa adversaire wa Manema Union hayaonekana, kwani kutakuwa sa premier tour préliminaire, na kutakuwa wale wataweza kushinda kwa hizo mechi za kwanza, tutajua sasa adversaire mwenye ataweza kucheza na timu ya Manema Union. Niliweza kuambia wakati nianza kipindi gisi tutaweza kuwazungumzia pia kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika. Matayarisho ya kombe ya Afrika manake eliminatoire zitaweza kuanza hapo karibuni na itakuwa kwenye mwezi wa Septemba. Kumekuwa timu 48 48 pays ambazo zitaweza kushiriki kwenye hiyo competition. Na hiyo CAN imeandaliwa na Uganda, Tanzania pia Kenya. Kompetisyo yenyewe ambayo itawezaka kuanza tangu tarehe 19 June, 19 juin, hadi tarehe 17 juillet. Ile njo kompetisyo itawezaka kuanza donc 2027. Lakini maeliminatoire zitaanza ku septembre hapo karibuni. Kwani wakati haita turusu, tutaweza tu kuzungumzia kuhusu timu ambazo zitaweza kucheza na DRC. DRC ikiwa kwenye kundi.

kuhusu kundi mbalimbali. Katika kundi A kuna kuwa Morocco, Gabon, Niger. Katika kundi B kuna kuwa Egypt, Misri, manake Angola. Kuna kuwa pia timu ya Malawi, Sudan du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie. Inakuwa katika kundi C. Katika kundi D kuna kuwa Afrique du Sud, Afrika Kusini, Guinea, Kenya, pia Eritrea. Ni hayo msikilizaji, maki wa Kongomani wanastarisha vizuri baada ya kutoka kwenye kombe ya ulimwengu ambapo waliweza kuendelea vizuri, wanastarisha vizuri kwa kushiriki kwenye ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambazo taweza kuandaliwa na Tanzania, Kenya, pia Uganda. Nikikumbusha ni kwamba DRC itaweza kucheza mechi yake ya kwanza tarehe 24 Septemba huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Na mechi nyingine itakuwa kati ya DRC na Zimbabwe itakuwa tarehe 28. Sasa kwa nimeweza kuzungumza kuhusu DRC kutayarisha michezo ya CAN, ni vema kuambia namna gani wakongomani waliweza kuanza competition zao za huko katika club zao. Wakati wa wakongomani wanacheza kwenye club zao, msikilizaji, wakicheza hiyo championnat ya Europe, sijui ya huko Asia, wakicheza sijui huko Almanye, sijui wapi Ufaransa, ni kushitarisha deja kuma competition za Afrika, ma Coupe du Monde ambazo zinakuja. Na kocha wa DRC anaoka deja niko nabaona kule wakicheza katika club zao kumbechizwa kule, akisema huu mchezaji amefaa vizuri, wakati atafaa classement ya kuwaita ataona kama wanashikomburtia kana muna gani deja muile ma club zao. Yohan Nouissa akiwa kati ya washambuliaji wa DRC anacheza kwenye timu ya Newcastle. Newcastle ni timu ya huko Uingereza. Ni kwamba aliweza kucheza mchezo kabisa ambao ulifurahisha watu, na alicheza vizuri, akafanya hiyo ambayo wanaita pass decisive, maanake aliruhusu hata wengine wenzake waweze kucharaza goli. Wakati timu yake ya Newcastle ilikuwa ikicheza na timu ya Liverpool, wote walitoka sare goli mbili pande zote. Tuseme Liverpool njuli ilipaka hiyo deni ya Newcastle. Yohan Nouissa na washa kazana, wakacharaza goli ya kwanza, wale wakarekipere. Yohan Nouissa timu yake kaza ya pili, grasa ya Yohan Nouissa, wale walikarekipere kakuwa debut partout. Kwani Yohan Nouissa aliweza kufanya vizuri, hata waliweza kumuita homme du match, manake mchezaji ambaye aliweza kutoka kati ya wachezaji wengine. Kukakuwa mwingine mchezaji, yeye ni Lionel Messi, tena aliweza kufanya mambo ambayo aliwezaka kufanya tena kwenye Coupe du Monde. Lionel Messi ambaye aliweza kucheza na timu yake ya Havre, ni timu ya huko Ufaransa, wote wanakuwa kwenye Ligue 1 ya huko Ufaransa. Hata kama Lionel Messi timu yake iliweza kushindwa, lakini kufuatana na gisi aliweza kucheza vizuri, alizuia hiyo timu ambao walicheza nayo ni timu gani, Monaco, iweze kucharaza goli zingine. Manake ni kufuatana na Lionel Messi akiwa goalkeeper, njoo kwa maana zingine goli hazikuingia. Manake alifanya hiyo ambao wanaita kwa Kifaransa arre, ilikuwa mara ya saba hivyo akiweza kuzuia, akitosha hizo kabumba ambazo zilikuwa zikitaka ingia kwenye file. Manake wachezaji wa DRC wameanza vizuri competition. Goalkeeper wa DRC gisa aliweza kufanya kwenye Coupe du Monde, na ni vile anakazana huko kwenye timu yake, manake amekuwa titulaire wa hiyo timu ya Havre. Mumeweza kutuandikia, tutaweza kuverifie kama mumeweza kutuambia nini.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu. Joel Mwingi.
3: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mchana huu mahali pote mnaitegea sikio Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili, na kifupi ni kuwa kanisa Katolika Palukanga ilikuwa kwenye sherehe sambamba na kutoa nadhiri kwa mabikira wawili wa shirika la wamisionari wa kazi, wawili waliotoa nadhiri za milele na wane waliotoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hili la mabikira. Yule aliyetumwa huko na askofu aliweza kualika wateule wa siku kuweza kumtegemea Kristu, iwe wakati wa raha na wakati wa shida katika maisha yao ya kitawa. Na kuna duria msako ambao unaendeshwa na wazalendo wa kundi la Kasindie katika mji wa Butembo, hasa kwenye kata Kongo ya Sika na kata Kambali manispani Bulamba, tangu saa 4 za usiku hadi saa 11 za asubuhi. Na kama mtu atashikwa nyakati hizi wanabaki naye wakimswali mambo fulani fulani kabla ya kuachiliwa huru kesho yake. Raia fulani fulani wazani kuwa jambo hili linaweza kuwa chanjo mara tena cha manyanyaso. Kwenye mji wa Butembo kuna watu wawili waliopata adhabu ya kifo, kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na raia mmoja. Hawa walikuwa kichongewa ni kuwa ni wahusika wa kifo cha mwendeshaji pikipiki Kahamwiti Gerlas aliyeuawa siku ya Sabato iliyopita nyakati za magharibi eneo la Matanda, na kuchukua pikipiki yake. Maamuzi ya tribunali ya kijeshi ilitolewa magharibi ya jana siku ya pili. Mengi zaidi katika hizi habari. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukifungulia habari hizi na za kanisa, tumpokea Dani Mweusi ambaye alitembelea huko Lukanga kwenda kuzuria misa takatifu ambamo mabikira wawili wa misionari wa kazi wa moyo safi wa mama Bikira Maria walitoa nadhiri za milele, na wengine wane walitoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hili la mabikira. Misa takatifu ilisomwa kwenye hekalu ya parokia Regina Cheli ya Lukanga, na aliyetumwa huko na askofu ni Padre Asel Metongo ambaye alialika wateule wa siku mabikira waliotoa nadhiri kila mmoja kuchukua msalaba wake na kumfuata Kristu pasipo kuchoka. Dani Mweusi.
4: Misa takatifu ilisomwa kukuweko mapadri wengi kwa kumi na wakristo wengi ambao walikuja. Katika umeli yake Padre Asel Metongo akiwa mwakilishi wa baskofu alifundisha ya kwamba inabidi kila mtu aweze kujiweka mikononi mwa Mungu na kubeba msalaba wake ili aweze kumfuata, kwani mama Matilde Mapeli aliandika ya kwamba inabidi kila mtu aweze kumfuata Kristu akiwa anaba msalaba wake ili aweze kupata furaha kama vile Padre Asel Metongo alifundisha.
5: Maisha ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu ni kukubali kumfuata tukizima shughuli zingine zote, ni kusonga mbele, ni kuendelea mbele bila kurudi au kutazama nyuma. Tukimfuata yule ambaye hana hata mahali ya kuwekea kichwa.
4: Kisha umelia, wanovisi hawa ine walitoa nadhiri zao za muda, na pia Bikira Janine Kakomena Abdel asifiwe walimwagania Mungu maishani mwao mote kuishi katika umaskini, usafi wa moyo na pia utii maagano ambayo alipokelewa na Bikira Kaoma Miriam akiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa kazi. Mbele ibada ya misa takatifu ifike mwisho, bikira mkuu wa shirika kama na hili Miriam Kaoma alikuwa na haya ya kusema akishukuru baba askofu na wakristo wengine wote pa Lukanga.
6: Merci Dieu pour tout.
4: Tunamshukuru Mungu kwa maisha na neema ambazo anatenda ndani ya shirika letu la wabikira wakazi wa Missionnaire du Travail. Kwa kweli tunashukuru na watu wote ambao walifika kwa kutushindikiza hapa pa Lukanga. Tunashukuru pia mwasha mbaba askofu ambaye alitutumia mwakilishi wake hapa, Padre Anselm, na tunashukuru watu wote kwani tumekuwa wajimbo sisi mabikira wa misionari wa kazi wa Missionnaire du Travail, tumekuwa wajimbo na baba askofu walisema tubaki huku jimboni kwa kueneza injili. Furaha ilikuwa mwingi pa Lukanga ambapo Wakristo walitokea pa Butembo, Lubero, Mulo pia Beni kuja kusherehe na mabikira wa misionari wa kazi pa upande huu wa jimbo. Nikiwa nimetoka pa Lukanga, mimi ni Dani Mweusi.
3: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Tukiangazia hizo za sheria, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna watu wawili ambao wamepata adhabu ya kifo na ni maamuzi ya tribunali ya kijeshi ya Butembo iliyokuwa ikiwasambisha hadharani kunako nzi ya panda Takenga eneo kati la mji wa Butembo jana siku ya pili tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Wale waliopewa adhabu ya kifo, kuna mwanajeshi Lomata Bonkenda Jacques Claude, mwanajeshi anayekosewa nizamu anayechongewa kuwa ndiye alimfyatulia risasi mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlas na kuchukua pikipiki yake usiku wa siku ya Sabato kuamkia siku ya Mungu eneo la Matanda. Maamuzi yaliweza kutolewa baada ya masambo yaliyoendeshwa kuna konzi ya panda Takenga. Wakati wa masambo haya kuna washakiwa watano waliokuwa kizaniwa kuwa walihusika na kifo hiki waliokuwa waliotajwa mbele ya kizimba. Kuna wane waliofika, wanajeshi wawili na raia wawili. Yule watano ni raia ambaye alikuwa amekimbia na hadi sasa baada ya kuchambua hiyo kesi makosa ambayo walitolea, kuna uwizi wa vitu, pia kukuwa kwenye kikundi cha magaidi, kuwa na silaha kinyume na sheria na mauaji, ndiyo yaliwekwa kwa kichwa cha mwanajeshi Lotama Bonkenda Jacques Claude na mwenzie raia ambaye amekimbia Kalongo Jamba Stone. Hawa wawili walipata adhabu ya kifo baada ya tribunali kuchambua mambo yote. Hawa watalipa pia kiasi cha pesa $1,050 za Umarekani, $50,000 kama fidia kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki aliyeuawa wakiwa walileta machongezi yao kwenye tribunali. Wengine watu watatu ambao walikuwa kizimbani, kati yao kapiteni Asani John Kibungila naye Kasereka Makambo Viane, pia B Feza Kolongo Pasias waliweza kuachiliwa huru na tribunali ya kijeshi, kulingana kwamba kukuwa ushuhuda wenye kutosha kuwa kikweli walichangia kifo cha huyo mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tribunali ya kijeshi iliweza kuamua pia kurejeshwa kwa pikipiki ya muhanga kwa familia yake, kwani mabandia hawa walishikwa wakiwa bado hawajauza pikipiki walionyang'anya mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlas ambaye pia alikuwa mwalimu aliuawa na pikipiki yake ilichukuliwa na mabandia wenye kumiliki silaha ili kwa magharibi ya siku ya Sabato tarehe 22 mwezi Agosti mwaka tunao. Mambo haya yaliripotika kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Kesho yake vyanzo vya usalama vilitangaza kwamba kuna watu, kikundi cha watu wanaozaniwa kuwa wahusika na kifo hiki ambao walishikwa na walipelekwa mbele ya mahakama ili kesi yao ifuatiliwe, jambo ambalo limefanyika. Eneo la Beni ni habari za afya. Tumpokea mwenzetu Mila Kayenga ambaye zungumzia maisha ya Deogracias Kambale mwenye umri wa karibia miaka 30 ambaye tangu utoto wake anaishi ulemavu tokana na kukumbwa na maradhi ya vunja poliomyelite, na kila nacho pana kama shauri ni kualika wazazi kuwa wanachanjisha watoto wao wakati kuna kampeni ya chanjo. Mila Kayenga.
6: ni tambale de Deogracias ino mutazi wa mabu.
7: Polio ilibadilisha maisha ya Kambale de Deogracias kutoka umri mdogo sana. Alipokuwa kijifunza kutembea, ugonjwa huo ulimushika kwa nguvu sana. Kwa miaka kadhaa ilibidi ategemee msaada wa wale walio karibu naye ili kutembea.
6: Mimi haitojizalikio. Nilitondoka linda na sia pamoja na mtoto anasita chini uchimino. Mimi na machinia anaitala pia. Ndio nilianza ile madongo mune madongo nilifanya na meza munani na sasa tembea.
7: Mazara ya magonjwa haya hayakuishia tu kushindwa kutembea. Ilisababisha pia asiende kwenye shule. Kambale de Gracias ashuhudia kwamba mikono yake inayotetemeka kila mara haingemruhusu kuweza kuandika kama vile wengine.
6: Za ujano na mtono anu na mejano. Za hei mejo mwe, sionade mwe, na imutono aina tafi, na imutunu na aina tafi. Inapoza minaona na mmecho mo. Sikuenda na mazomo. Shutuenda mmazomo. Siwezi weza tuandita mutono ni mtu mutetemeto sana.
7: Na leo pia, Kambale de Deogracias anakuwa na mazara ya magonjwa haya ya polio. Hata hivyo, anatambua kwamba chanjo aliyopata tangu utoto ilisaidia kwa kumwepusha na mazara makali ya ugonjwa huo.
6: Nuvene maizara fabie, tutulete mavarte, ile varte inacheta maya minja watom, bale mafu, bale basa zimeni wanatadasa, mavarte, mapelete watotom, tuvarte shumazi chwanda, azitufate polio hata zitumoya.
7: Ushuhuda wake aliyetoa unafika kwa muda ambapo mtaa wa afya wa Beni unakuwa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya poliomyelite, rujol pamoja na ribeol.
3: Asante Mila kwa habari hizo. Na mda huo walimu wa mashule yaliyo chini ya uongozi wa kanisa Katolika kwenye divisheni ndogo la elimu la Bungulu Beni wanaita viongozi kiafya kuhakikisha kuwa mwaka wa masomo utakapoanza siku ya pili tarehe mosi Septemba walimu na wanafunzi hawatakumbwa na ugonjwa wa Ebola shuleni. Walimu wanachoomba ni kuona viongozi wa mitaa ya afya Beni, Mutwanga, Mabalako na Oicha kujitahidi na kusaidia mashule kuweka vifaa vya kusaidia watu kujihadhari na ugonjwa wa Ebola. Delfe Kachuva ni mmoja wa walimu hao ambao walikuwa kwenye mkutano siku ya Mungu iliyopita.
8: Après l'assemblée les
9: baada ya mkutano walimu wamesema wako tayari kuenda anzisha kazi za shule siku ya pili tarehe 1 mwezi Septemba inayokuja. Cha pili wanaomba viongozi wa mitaa ya afya ya Beni, Oicha, Mutwanga, Mabalako waweze kuhakikisha kuwa mambo yote yamewekwa sawa ili masomo yatakapoanza walimu na wanafunzi hawataathirika na ugonjwa wa Ebola kwenye mashule. Wanaomba wapate vitu vitakavyosaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, vyombo vya kuosha mikono, hizo desinfecta, thermoflashes ziweko katika shule mbalimbali hasa kwenye kila darasa ili watu wajikinge. Cha tatu walimu wanaomba wale walimu ambao hawajafahamika na serikali wanaoitwa NE walipwe mshahara yao kabla wao waanze kazi ya kufundisha, kwani tangu mwezi wa sita mwaka huu majina ya walimu wa moja wa moja wa NE yalitokea kwenye listing ila hadi sasa walimu hawa hawajapata mshahara wao. Walimu wanaomba Dinakopei toe mwangaza pesa hizo zimeenda wapi.
8: La vérité, où est parti cet argent?
3: Ikiwa kuna baki siku fulani tu, mwaka wa masomo unaanza siku ya pili, tarehe mosi Septemba inayokuja, wale wanaouza vifaa vya masomo, buku, mavazi, uniform na vingine kwenye mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi kuwauza vifaa hivyo, ila wanasema kuwa diapo ni kama wazazi wanachelewa kufika. Wamoja waliozungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya pili, wazani kuwa ugonjwa wa Ebola umeacha wazazi wawe na masito kuhusu kuanza kwa kazi za shule. Walisema afuatayo wafanya biashara wa vifaa vya shule.
10: Wakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sema kuhusisha hatupate wakilia, wanaogopa sema somo haita ingi.
11: Wazazi washa ogopa kukia uza, viko nakuwa muwasiwasi ya kuwaza kama masomo haita ingia juu ya magonjwa. Nero basi tuusha teseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona mainform.
12: Unaespere kwa semen presheni waneza kuwe tu. Bazazi na wambia ke wakie uza. Masomo watu watasomo.
10: Bazazi ya wanya kia uzia watoto. Siba kuhusha uniforme tunikala bure wakilia hawa kuya. Masomo taingia mkia uza uniforme.
13: Evolisio haya fata kuwa mzuri sana. Kuna waza juu ya magonjwa ya Ebola. Kuna wazia gisi tu watakuya pole pole. Sa zengine watakuyaka sana. Wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Maperude zenye tunawishaka kwa makaizi na ishaka. Zinakwazi kisha isha. Bovali venye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
3: Kwa pande lake Muhindo Zolo Preston, mmoja wa wazazi ambaye tulikutana naye kwenye mstari wa mabuku akinunulia watoto wake vifaa, yeye ana uhakika kuwa masomo yataanza na naita wengine wazazi kufanya hivyo.
14: Walimu wapake wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanja uza uniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanja viuza. Biko ku bei rahisi, bei haipande. Tutaandia kwa manorme ya waganga kisi biko nasema tu tuna mkono kwa watoto vile utawasaidia kwa usafi, wako na kuwa proper. Ninapasha ambia wengine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
3: Na ikiwa mwaka wa masomo unakaribia kuanza mwaka 2026-2027, ni shule nyingi za eneo la Bwambali kunako subdivizio ya Kirumba wilayani Lubero ambazo zinakuwa kwenye hali sio stahili. Shule hizi zimezeeka. Ni wanafunzi wengi wa shule za kiprimari na kisekondari ambao wanajiandaa kurejea shuleni, ila mashule mengi madarasa yengi yamezeka. Mengi zaidi na mwenzetu Jislensi wako.
15: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba Kavusa Maangaiko aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
16: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huko Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa, hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
15: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
16: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
15: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1:30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
3: Zingine habari ni za uchumi. Kampuni zinazouza vifaa vya kusaidia kupikia chakula kwa kutumia gesi zinahakikisha kuwa meko ya gesi yanauzwa kabisa na wakaaji wa mji wa Butembo. Ni kama kwenye kampuni DAP Gas Energy ambayo inapatia wakaji wa mji wa Butembo vifaa hivi, jiko za gesi tangu miaka kadhaa. Wanasema kuwa mwanzoni walikuwa na wateja wachache, ila kwa sasa wateja wamekuwa wengi. Alisema hivi Isaac Muhindo, mmoja wafanyakazi kwenye kampuni DAP Gas.
17: Wakati gazi inakuya kuitumikisha, wengine walikuwa nawaza kama ni ya mzungu tu ama kama ni ya watajiri tu wenye nyumba sijui za namna gani, lakini mwisho na mwisho watu walipoanza kugundua na kuona kama gazi ni nzuri kuitumikisha pahali pote, hata ndani ya mavilaje zetu walianza kuisogelea, na kwa siku ya leo tunaanza ona watu wanaanza kununua wengi. Objectif yetu d'ailleurs sawa vile societe ni kusema kama tuweze kufika katika nyumba zote.
3: Kwa pande lake Robert Kakule anayetumika kwenye kampuni KMK Energy, ingine kampuni ambayo inapana hizo jiko za gesi, naye alihakikisha tu hivyo.
18: Shetu tulikutaka dapgaze iko hapa na tulikuyaka juu na tunasikia kama lalamiko ya bamoa kigaze na kosaka siku moya. Njo tukajikaza na shetu tukakuya tukakia répondre ku zile bezwe. Depuis tulifungulia hii mulango kabisa watu viko nakuya sana ta. Tushafungula ma point de vente zetu za mingi mu ville. Ba mupya sirtu njo viko nakia ba sana benye walisikia kisha njo bashaanza bizoe.
3: Kwa pande la wateja wanaotumia dap gaz, mmoja ni Felicien ambaye alisema sababu gani amechagua hiyo aina ya jiko.
19: Nilikia recharger dap gaz, kufamie tunatimizia dap gaz ya partir ya 2020. Mie kukumbare gaz na makoni, mie naona ke gaz iko fiable na tena haina masircharge za mingi, haichokeshake, haichafuake chungu. Unaweza tumika tu na iko na waka haina kusemu itazimika kama we hauya izimu. Kusemi nangalia bei, bei iko bie. Comparativement na makoni, ile kubeba makoni, kupasula na kuuza. Ya plis de cela makoni siku inapanda meisi kugaze inashuka. Maana kemia hapa tu inufana kuwa na bibi sezi tumikiasha makoni. Apare ya kose mboro ya mafete, makilio.
3: Na ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa kwenye kata Kongo ya Sika na kata Kambali, manispani Bulamba mjini Butembo, imepelekea wazalendo wa kundi la Mai Mai Kasindia kuweza kuanzisha duria patrouille nocturne. Duria hii inaanza saa 4 za usiku hadi saa 11 ya asubuhi, na mtu akishikwa wanabaki naye wakimhoji swali fulani fulani. Radio Moto Butembo Beni likutana na kamanda moja wa kundi la wazalendo Kasindie. Alisema sababu ya wao kuchagua namna hii ya kutumika.
20: Wabandia walikuwa wametusumbua sana, walikuwa biko nafanya mapiage, lakini tumefanya deja une semaine et demi tuko nafanya patrouille kila mangaribi, na wakaaji wote washashukuru sana. Mabandia mwenyewe hazionekane tena. Sasa tunabananga watu mpatrouille usiku, tunangoa bukuche, après bukuche tunaenda kwenye chefu wa ile eneo. Chefu wa ile eneo akishangalia zile sura ambayo tulibana usiku akawatambua, tunawaacha. Kama hatambue tunawapeleka kwa serikali. Hakuna kusema amande, ni kusaidisha tu. Kama unaweza kuwa rekonesa kupatia watoto sukari ya kamfeju wasiweze kulala, inaweza kuwa mie.
3: Akiulizwa presidenti wa kundi la mitialite ya vijana eneo la Bulamba, aliweza kusema kuwa inabidi wazalendo hawa kama wanalengo la kulinda usalama wa wakaaji wasiwe chanzo cha manyanyaso kupitia hiyo duria, tumfuate.
21: Kuko unyanyasaji. Sasa inaomba maorientasio kubaongozi ya wazalendo. Kama mtu mwanapashwa kamatewa kule vendezere, njo mtu wanamuna gani? Juu kuko mtu senye unagonjesha, wanakuambia ukamate chakula pelekea bebi kwa hospitali. Unaenda kuingilia kule. Jume lao na leo kwa hospitali kukufungulia mlango ya hospitali uingie juu servire mgonjwa wako ni problem. Sasa ile wakati unachelewa. Kwa ile wakati ukatoka wazalendo wanakukamata au wafarde seba wanakukamata, ile ni kunyanyasa mtu mwenye yeye hana kosa.
3: Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizia habari za kawaida. Tukiingia kwa kipindi cha habari za michezo, tupate pumziko.
22: Habari za michezo kwenye
3: habari za michezo. Wapendwa wasikilizaji, ni timu ya Isinyuki ya mji wa Butembo ambayo imesema hadharani kuwa itaingia kwenye kinyanganyiro kitaifa cha divisheni ya pili Ligue 2 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilitolewa tangu siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026, na hiyo kupitia kulipa kiasi cha pesa zifikazo 3000 dola za Umarekani, $3000. Jambo hili linaonyesha kuwa timu la mji wa Butembo linajiandaa vizuri kama vilivyo kwa kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kijacho. Ndiyo maana wachezaji wa AS Nyuki wako wanaendesha michezo ya mazoezi kuna uwanja wa Itave, na wameweza pia kuorozesha wachezaji wapya. Yule ambaye ni mwandishi wa timu alisema kuwa Nyuki imeweza kuita wachezaji fulani fulani kama Basila Mambo alias Kibaba ambaye ni mchezaji wa zamani wa FC Mwangaza ya Goma na Mobley ya Bunia. Kwenye idadi ya wachezaji wa Nyuki kumeingia pia Ukasha Masudi ambaye anacheza nafasi ya kati kwenye timu, na huyo alitoka kwenye FC Beni Sport na kabla ya hapo alikuwa kwenye Racing Club de Kivu RCK ya Butembo. Mshambulizi ambaye ameingia kwenye nyuki ni Jonas Mumbere Gisi. Habari zetu zinasema na huyu alitoka kwenye timu Okapi ya Mankina. Na michezo ya kirafiki kwa kuandaa kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kinachokuja inaendelea siku ya pili tarehe 25 Agosti hapo jana kwa timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko Kongo Brazzaville. AS Maniema Union ambayo inakuwa kwenye kombe la Confederation iliweza kushinda AS Manga Sport ya Gabon nyakati za mchana bao 2-0. Kwa pande lake TP Mazembe ya Lubumbashi ambayo inaandaa Liga ya Mabingwa, Ligue des Champions ya CAF, huko Zambi liweza kushinda hiyo hiyo siku ya pili Ngana FC ya Zambi bao 3-1. Na huo ulikuwa mchezo wa kupima tu kwa TP Mazembe kabla ianze michezo mingine ambayo inafahamika kiserikali. AS Vita Club ya Kinshasa iliweza kucheza hiyo hiyo siku ya pili huko Congo Brazzaville mbele ya Ajax ya mahali. Timu la Kinshasa lilishinda bao 2-0. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari za michezo. Hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa leo siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa Agosti mwaka tunao yameweza kuzungumzia kuanzishwa kwa kazi za kupatanisha mto Kongo pamoja na mto Kasai, kazi zilizozinduliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magazeti haya yamezungumzia pia operesheni hiyo kama itawezekanaje, na pia imezungumzia wanafunzi 100 wa Kongomani ambao wataenda kupata elimu kwa bure huko RISI, Bourse d'études Gisi nasemeka kwa Kifaransa. Gazeti Congo Nouveau inataja mipaka ya usafirishaji kwenye mto Congo, fleuve Congo. Kampuni Onatra pamoja na RVF ambazo zimeweza kutajwa kuwa zinakuwa na michakato mikubwa katika kuweka utengeneo kwa usafirishaji kwenye maji ya mto Congo. Gazeti Congo Nouveau iliweza kuchunguza kuanzishwa kwa kazi za kuweka utengeneo kwenye usafirishaji wa juu ya maji, na ni kupitia kuandika Onatra na RVF, hizo kampuni mbili zikiwa ni kama zinakokotana katika masuala haya. Gazeti hili linasema kuwa kuna upungufu wa maji ambao hausaidii hizo kampuni mbili kuweza kufuatilia kazi kwenye mto Congo na mto wa Kasai, na swala linaloonekana ni umuhimu wa mto Congo, namna gani serikali inaweza kabisa kuweka vifaa vyenye kutosha kama mitumbi kwa kusaidia usafirishaji kwenye mto Congo na mto Kasai. Agence Congolaise de Presse nayo pia imeweza kusema inabidi kama serikali itataka kuweka utengeneo kwa usafiri kwenye maji wa mto Congo na maji ya mto Kasai, inabidi pia usalama uzidishwe kwenye maji haya, huo mradi uweze kusaidia kumaliza mitumbi ya miti ambayo raia wanatengeneza, kwani ni moja ya sababu ya kuzama kwa mitumbi kwenye mito hii, jambo ambalo linaleta ajali na mafiriko mara na mara. Kwa pande la gazeti F27 inaweza kusema kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo aliweza kuzindua rasmi mradi ambao utasaidia mto Kongo, fleuve Kongo, pamoja na mto Kasai, Riviere Kasai, kupata mitumbi ya kisasa ambayo inaweza kusaidia kusafirisha bidhaa na watu kwenye mito hii ili kuepuka kuzama kwa mitumbi inayoripotika kwenye mito hiyo mara na mara. Ingine gazeti ni Le Potentiel ambayo ilizungumzia mambo ya elimu gizi nilikuwa nimetanguliza ikiwataja wanafunzi 100 wa Kongomani ambao watapata fursa ya kwenda kusomea RISI pasipo malipo tokana na ushirikiano ulio kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rusia. Gazeti Africa News nayo pia imezungumzia kuhusu habari hiyo ya kuelekezwa kwa vijana 100 eneo ya RISI ili waende wakafuata elimu kwa tawi mbalimbali tokana na ushirikiano ulio kati ya government ya Kongo na government ya Rusia. Na tawi ambamo watasomea hawa wanafunzi 100 kuna mathematic, sayasa, kuna kuwa engineer na pia tawi la uganga medicine. Na wale wanapelekwa huko ni sambamba na ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya RISI kwenye tawi mbalimbali za elimu na za mafunzo. Namna habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwongevalwa Joeli ni mimi. Nashukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Asante pia kwa Arseni Kapisa aliyetuweka angani. Tuwashukuru kwenu pia wasikilizaji wapendwa kwa ufuasi wenu bora. Tuwatakia muendelee na huo ufuasi kwa program za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

0: mwariana wewe habari yahandikana mwala wewe habari yahandikana donge nerubabareba yapokera akantie muzima wamayafumbura ikwe oliemwa kwatia mbute twahandikawa lakini oliemwa bilisha yekibota na mwariana wewe na mwala wewe na mutekulu habari yamuhandika ndi abantu bakoche abantu baoma baomerunji abantu bakoche wo yena yeti abantu bakakira yabantu mpaka sibaendeleye inge kote abantu bakakira yabantu mpaka ba frenebo ne lekini nyanya na mwenye hera kuwolo amfano wakabe nabinyi na uti wa mundu nyina mwashi ne mundu mama yunyi bulio kure dio kwa nenge ko bwirayo aya mpastere aya mpastere ne bya wabahorobe ebyo kazi yiwe enyakatira abantu mwakaro nalo kandi una utena kwa dawa aipela mayakaro nalo balaye ne babere enyakatira karo hambu hafule nyabere ya karo wese muhika kwa mfulani yu kwa dawa ya karo acho kina kwa bandu tra nalelera tu tahari katowiwe lakisari katau katowiwe katarebwa lakisari katowiwe lakini hania katarebwa amundu shangali kenye lungu kutia chekere lakini mwa ngasa kwa la chendwe chereche tu chikowi bawa watu nga wakasha kule vulila kuti inge tuteli pima eroho kira kwanza temwanyaji yanguma sende yitapa kutu sende yisheta abantu banene bakavuga mu Damiano Damiano Damiano nje nyina yeshi mona buto monda ya baba wa yenyere mukwi obulie nje mapendo nyengiri abantu bakutibutibu lakini olwanzo lwa lube lube ne bihiteri yere rebereve lekende nyire tsala kandi mbali kumuno donge abantu bakatsura ukabulango ni buangana kutengo niti ukana bya numurafiki nalyo waya langiro murafiki ewa haba kata kilikulushana babu wangu kwa mpano ewe tuwe lukangeno tune yona vando na ngamwala wetu ye lora omumumbile watutu na lora abantu bakaba kusungi wa wazambeno tukalua na lora ni mwala wetu ni mwala wetu wetu mukaji tuureba na basungu ya lukangeno vana nyinyavu kuna Giovanni na Jenny kutu watu kare mbera natuti lakini abantu ukasungi wa wada miana seba ilitikiza na lora tutaje hore kire temwanyaje ya mwalawo tuyelora ngwa kabuwa atiji
1: ingenyere lora lukanga menivie toti miko maritike le kende tuna Damiano Damiano tukamulangira ne mwana mol wene akatimikande kukumeka nduku japo bandu bakabato bakamutsura lakini ye anamwendelea ndeke nero tukamufutanisha ya nga maskini Lazaro na tutunga donge Eche tunga abe ne mundu ina wote shofangi shugu munda. Ina nanga bupalose, abukato sugire, bumahembe. Alekini echa muria, abe sha wite, abe sha na kosa. Alekini, ekosa iwe, tere anira Lazaro, yoko hekala hangu kera. Alekini, eshombwa, esi shikari abyo. Nero chekate kitu wabu chino, maisha wa munevire, kebero uonde. Inyamanga necheyo kuba tumebu twanzire nyamuhanga wenzi muri kyeni ngo kuyanzira echa kabera nyamanga necheyo akaba tukuma kuma yekani nalangira oburika yiri mureneka donge mureneka huka akana nalangireko wenzi muri kyeni ngo kuyanzira ese wafanya obuhere mwanga bya mupe askofu onetu ni kumuri kyeni kunde asanya muhanga amapokera matoleo au akabye ni kiyomberesha abantu nero chikale kitwa shimanga Damiano Damiano ni mundu wa masanduku elukanga maya vero mundu wataka mudubule shata toka lakini Damiano anamkanganya mufano muwuma elukanga okutuka ember elukanga mabira morgue Damiano ni nyumba yo morgue nero mufina se Damiano ebishibi ebyo ni Damiano kwanenga Lazaro yukali rokobule mundu ni Damiano kwane nga Lazaro Damiano nangana bwana agandi shiko maluvula agandi shaye kwanga Bikira Maria kund ni Damiano ni zala baika shabi hanene Damiano mahala zala baika shabi ngamia abandi bwe mangolio yakaya abandi bwe chikuka echerumba mrene hayi ni Damiano kandi shaenda nga mumalaika ebyo shibi ebyo nama bashima bya busafesa kusabiri Damiano basi asha hekawa alakini achonga muthu mangako nichendo chewu ave nikura.

ni mwanasheria Mumbere Makamoja Joseph Shinua anakuletea kipindi hiki kuna ku redio yako hii ambayo unafuata kwa muda kama huu. Kipindi tujue katiba yetu ya Kongo. Kipindi comprendre la constitution congolaise. Katiba, katiba, katiba, tena tunasema katiba.

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora, afya na mazingira. Siku iliyopita tulisema mazingira inaharibika, afya inaharibika, chakula inakuwa magumu vile, kukula inakuwa magumu, kila kitu. Lakini Mungu iko. Tuko tunaishi, tuko tunaendelea tunakupigana. Namna mtangulizi wetu anasema mazingira magonjwa iko michafuko ya sana, tunateseka, tunakosa tukimbilie wapi. Lakini tunaomba kila mtu ajisaidie pale anakuwa, ile ndio kusudi ya kipindi chetu. Kila mtu ajisaidie pale anakuwa, hakuna mwenye atatoka wapi anakia kusaidia. Lakini kujisaidia ya kwanza ni sie kusikiliza wakubwa wetu wa inji, kusikiliza wanganga wetu wanatuambia nini, na kutokupuuzi kila kitu kenye biko natuambia tufai kusudi tujikinge. Tunasema kipindi yetu ni kusudi yake ni kujikinga kuliko kujitunza. Juste Walimboro alituandikia hivi, anasema ina maana gani ya kunawa kumikono na watu wameisha? Watu wananja aisha yetu nanja leo sasa, akose kweli naomba kuona kumekono. Na biko natuambia tunanja leta ubishi, tunanja fanya nini, hatusikie mzuri. Tunanja leta marezo mbalimbali, haina maana. Inaomba tu tujikaze, tushike kanuni ya wanganga ambao wanatuambia. Tuko naona hali iko mbovu sana, inaharibika. Ile ni mazingira. Mazingira haiko mzuri. Leo tutazungumzia gisi ya kujikinga kupitia machakula. Tunasema kajua chakula na tunasema maramua juu ya mazingira. Wanasema tunawa kumikono, tunawe tu. Wanasema tusisalimiane, tusisalimiane. Tuache vikundi vikundi, tunaviacha. Kuko vitu vinne venye wanganga viko natuambia tufae. Lakini kuna vitu vimbili venye vimetushinda kufa. Mbili kwa tuzunguruka utaenda kuta gisi hatuyashika kabisa. Mbili mbili tumeiweza, iko karibu ine yenye iko na iko biko nasema tujekaze, lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni maotele. Maotele sijue kama biko na kinga bakilia na muna gani, kama biko na bachunga. Iko karibu ine yenye iko na iko biko nasema tujekaze, lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni maotele. Maotele sijue kama biko na kinga bakilia na muna gani, kama biko na bachunga. Hatu ya weza fete. Watasema juu kwa kwa ufake fete njo maana. Tuko na mafete, tuko na ziorganize, tunasongana ndani ya magari, tunapumuliana, tunatoka na huku, tuko na pumuliana magari. Sijue kama tuko na jikinga ae wakati tunavoyaje, wakati ya mafete, kama tuko na jikinga na muna gani. Kweli kumulango ya sale tunakuwaka na mai ya kunawa. Wengine wamefunga makanisa, wengine wame sema tutakuwa nasikiliza na tuko kunyumba, kumatelefone, tunakuwa nasomea. Wengine basha faville. Nazani kuko makanisa mwa moya zenye kabisa zinasema hapana. Tuheshimie kanuni ya wanganga. Tunasema merci kwa wakubwa wetu wa kutuongoza kusudi tujikinge na magonjwa ambayo inatutatiza sana. Nasema tuko na fete, mafete. Tunakuwa na hotel. Tunakuwa na fasi kubikundi bikundi, kundi kundi. Tutasema kwa mfano fasi ya kilio. Tunasoma kilio. Kama tuko na jichunga ae. Kisha na makanisa. Makanisa nae iko. Tumeweza kunawa kumikono. Kuko na benye biko na neglige, wanatia viburi, wanatia na ubishi juu ya kunawa, kutokusalimiana. Ile kwanza tushakaweza salimiana kumikono, hapana. Kuiambiambi watu hapana, ni kusalimiana habari mzuri unapita. Kila mtu hakuna mwenye hajue kenye chiko.
mtu alisema hakunisalimia au kunipa mkono, hapana. Namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15. Tulisema mwenye iko na mwaye ya kuuza alkohol auza alkohol wakati yote anakuwa na desinfecte mkono, sababu tunagusa kukila kitu, tunagusa kumapuanyi, hayue nane naye ligusa, tunagusa kumatelefone saa yote, hatuyue kama franga, tuko nesabia makuta saa yote muvile, zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na kosa fasi ya vile. Ile yote namna ya kujisaidia, tujikinge kuliko kujitunza. Zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na

nakosa fasi ya vile. Ila yote namna ya kujisaidia tujikinge kuliko kujitunza. Ah, kila mtu uko najiuliza tunaenda wapi, tutaishia wapi, tuko naendea kabisa wapi. Aya, banganga watusaidie sana kututunza, watusaidie kama tufee nini. Lakini biko natuambia tusiwe na moyo mgumu kwa sauti ya waongozi wetu. Asante. Tunasema kuchakula. Magonjwa wakati nakuya, tunapasha jisaidia kupitia chakula yenye tuko nakula. Tunakula chakula gani? Yenye napasha tuletea, yenye binatuchunga kwa magonjwa, situpige sana. Kuko mwingine anaweza kuwa fasi ya mtu akikohozi hata kufa kitu. Na mwingine atapumua tu hivi pembeni ya mtu akikohozi na pale pale anapata ile kikohozi na kinamuendesha kabisa, atakuwa mgonjwa wa sana. Anaenda panga tena kwa hospitali juu ya nini? Juu ya kikohozi. Inaomba tunajikaza tukue na chakula yenye napasha tukinga kwa magonjwa yetu. Na tukinga kwa magonjwa sana. Tunasema ni chakula ya namna gani? Tunasema ni mavitamini zenye zinatupatiaka ile namna ya kujikinga kwa magonjwa. Ile namna ya kukua na mantikoro. Tuseme mantikoro naeza kuwa tunalinganisha sawa na basoda wenye wanatugombaniaka. Lakini ni basoda ndani ya mwili yetu, kila mtu kuna basoda yake ndani ya mwili yake. Asi naomba tunakuwa nakula chakula yenye inatusaidia bale basoda basikue baregevu, basikue feble, basikue basishindwe kumagonjwa ambayo inaweza ingia ndani ya mwili na wanaweza kuirudisha nje. Iko chakula enyiko na mavitamine, tuseme mavitamine C na zinc. Atuye zenge ni nini, lakini tutataya tu chakula yenye inapatikana ndani. Utaweza uliza mtu zenge ni nini? Ni vitamini. Vitamini C ni nini? Ni vitamine. Penye vinasaidiaka mtu basoda ba mwili yetu wa kuwe na nguvu kusudi magonjwa iweze kutupita mbali. Na dawa iweze kusikia vile mwili yetu. Juu kama hauna vale unapata na dawa, sasa unazidi kuregea. Tutasema kuko chakula yenye tunaweza ita tangawizi. Lakini kumtu atasia kupana, tunasema tangawizi hapana. Kila mtu atakuwa anachagua chakula yenye anaweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi nyingine hakuna tangawizi, lakini fasi nyingine kuna kwa tangawizi. Kuna kwa buyoka. Tunakuwa na hai. Hai tunaifundishaka kila siku. Ikiwezekana unaweza kuwa na katakata aisa komprime unakunya. Ile inakuwa ina juero le mbili, inaweza kuwa na iko na zinc na inakuwa na ni antibiotiki, inatunza na mikrobe nyingine ndani ya mwili yetu. Tunakuwa na citro, yenye tunajua kila mtu gisi iko na vitamin C, na tunaweka gisi vitamin C vinatunza vidonda vya ndani na vinatukinga. Tunakuwa na mapera, guayavi. Tunakuwa na guayavi. Tunakuwa naweza kuwa na guayavi, au kama uko na mashine ya kusaga ji ya guayavi, unaweza faa ji, ukishafika kunyumba, unapatia kila mtoto, anakunya, mbele ya kukula. Tunakuwa na chakula ingine, anana. Naweza kuwa nanunua anana. Unarudia naye kunyumba, unafikia tu kumenya mara moja, watoto wanakula kwanza anana mbele ya kukula chakula kingine. Anana iko na kazi ya mingi sana ndani ya mwili yetu. Ugonjwa usigonjwe, inomba tu nakula anana kufatana na kazi yake yenye nafaa ku mwili yetu. Yengine nyatu tutasema ni shu. Na ingine ni kokombre na tomate. Lakini tomate, tunasema tomate hawezi kula tomate yenye ilikomala na dawa wa mubichi. Sababu wengine wanaleta tomate.

na vingine ni vingine ninayua gisi munavijua, tunakuwa na mapom na vingine vingine vile. Lakini nimetaya pale vyenye kabisa kila mtu anapashwa angalia kama anaweza cha wapi, tujisaidie sisi wenyewe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15, 082 96 79 775, 082 96 79 775. Asante. Huyu anauliza mnapatikana wapi? Nimero yake inaisha na 96. Ile nimero tu ni adresi, utatupata. Asante. Tunasema chakula ye, inomba tukule chakula enyiko na mavitamini, na chakula enyiko na mavitamini ya mingi ni chakula nye iko mbichi, ni masalade. Juye salade inakuwaka na hii yaenda kumoto, ni chakula ya mbichi. Moto inamalizaka mavitamini zengine ndani ya chakula yetu. Na njo maana wanasemaka hayombe tunapika chakula ya mingi yenye tutamaliza au itokote sana sana kuliko kuliko kutokota. Inakuwa uko naua mavitamini ingine ndani ya na moto yenye uko napiga naye. Tasema kwa mfano lenga. Lenga unapiga saa mzima pale umekula bora ushibe. Unaua, unakuwa ushaua mavitamine zote zenye ziko ndani. Inaomba unajikaza minute 12 tu lenga inaivya munakula, na pale utapima rekipere vitamine kidogo ndani ya ile lenga. Tasema kwa mfano maharagi. Tunapiga maharagi nafanya juma. Juma mzima juu ya nini? Moto. Maisha kukatali shakuwa nacha tunafaa vitu vyenye haviwezekane. Na shaka acha kabisa vitu haviwezekane. Tunapiga kuliko kupiga chakula nyitaisha ile ile siku. Tunasema hapana, juu ya makala tupige tu chakula ya kufaa 3 jours masombe. Unauzaka some mercredi naisha samedi, tena unaenda uze ingine samedi nafika mercredi, ile inibora tushibe. Isha tokota, inesha ndani vitamine, ineza kuwa butamu mena hamuna kitu. Mawali, mipolo, miliange, yenye tunasalishaka asubuhi ila tunavikulaka bora tushibe. Amina tena maana sana kumwili. Yuko kwa kati nyatu tunapigaka chakula mboka ya mingi. Tunasema tutakule 3 juru muna kwa tunachamusha, mboko tunachamusha. Haiko tu bie. Mba tunakuwa napiga tu chakula yenye tutamaliza. Njo maana washa tuletea bupese wa kukulia. Kila mtu namupakulia chakula yenye tamaliza. Ile ya kidogo kidogo. Kila mtu unapakulia chakula yenye tamaliza. Ukiambia mtu vile naona kama unakuwa mchoyo au hapana. Kosa njoma na watu washatia makilo kunyumba. Na hiyo kama leo tunakulaka hapa 2 kilo ya mchele njoo yenyewe tutakula na tunamaliza. Haiko mba kama ukushibu narudisha yako kumoto. Mia lakini ile siku na mumemaliza. Ni sawa sawa na matunda, matunda yenyewe tunakulaka. Wanatuambia kama unauza matunda, tuseme kwa mfano anana. Unanunua anana mvile, unafika unamenya marama pale pale munakula ile anana, na pale njume kula vitamine yenye iko ndani ya anana. Lakini wakati unamenya anana kuanzia asubuhi mpaka magharibi njoo watu watakia ikula, unakuwa na vitamine nyingine isha ndani. Niomba tu unauza anana munasukula munakula. Maganda yake mnaweza itokotea kidogo, mnakunywa mochai. Jua nini?
inatenga.

geneza ngozi ya mwili, watoto hawataota kwa vipele. Lakini naomba kuangalia kama hawakoyolake vile. Juu watoto wa mingi wanaota kwa vipele, juu wanalaka mumikoyo na visanya, mabidudu ya mukitanda. Ile yote mara mingi sie wazazi tunasumbukiaka tu vitanda yetu, lakini vitanda vya watoto hatuvisumbukiaki. Watoto hawana mustikere, we tu njuko na mustikere munyumba we peke. Basika hawana mustikere, bagarso hawana mustikere. Ah, inomba tunakuwa naangalia vile vyote. Na vile vipele vinaweza chamusha mtoto unaenda naye kudawa . Nalamusha na vingine. Matunda inomba kuikula usipasule. Tutasema kwa mfano wenyewe wanapasulaka, wenyewe wanatembezaka pasteke. Pasteke anana. Nje nyemi naonaka mvile watu biko naitembeza. Unapasula anana asubuhi, inafika magharibi na haia isha. Unakula tu kuya mwisho mwisho. Inaomba saa mbili na imeisha au saa moja na imeisha ile nyuli pasula, tena unaenda pasulisha tena ingine. Sikuwa na pasula vitu wenye vitafaa saa ine, saa tanu, njoo na vitembeza msoko, unakukua na viujisha pana. Inaomba kukula vitu wenye usipasule. Tunasema kwa mfano ukaona pome. Pome wakati unainunua inakuwa kaniko bie. Inafungana. Lakini ukaipasula inaleta rangi moja hivi, rangi nyingine. Inaleta rangi nyingine. Ile pale yenyili salia ile ukapenda unaitupa, ukapenda tena unaipatia makuku bie madendo zile haziko hazikatalake kitu. Hizo zitakula kumayani. Zinapenda kabia mubichi, na ukiona nyama yenye nakula bia mubichi, mashu, malenga, malegime, legime kula kwa majarde, zinakomalaka mbio mbio, jua nini ziko nakula chakula ya mzuri ya mbichi. Na sie ni vile naomba tu tunakuwa na weza kukula chakula ya mbichi. Onyo. Onyo tunapiga onyo. Au tunakula onyo mbichi. Hayombe tunasalisha kinusu, kisha tunasema tutakikula kesho. Au tutakipiga, tutakipiga ka kesho. Tunapiga nusu ya onyo, tunakata, kisha kesho tunakula nusu. Onyo iko sawa gisi tunasemaka tomate ya kopo, hawezi salisha nusu, unapiga nusu kesho. Na unapiga sumu. Haiye na maana. Ukibomona kopo ya tomate, unapiga yote. Tena usichange na ya mbegu, napiga ayo peke. Usinini, usipige tena tomate mara pili. Hapana, unatupa. Kama unaona imekuwa ya mingi takuwa butamu butamu mumboka, unatupa nusu yenye ilibakilia. Hapana ekonomi kwa vitu vyenye vitaleta madhara kesho. Tatuletea shida kesho. Onyo ni sawa sawa. Usikate onyo mara pili, upike kipande kesho na kipande leo. Piga tu yote. Au kama unaona ni ya mingi, kula ingine mbichi na ingine kula tia mumboka. Na pale njoo unatumika kwa ile onyo. Mekame na asalia nusu, unayaribisha. Njoma na watu wanapendeka onyo ya kidogo kidogo kusudi ya kitia maharage, anakamata kamzima, anakatia ndani ya maharage na inaishia pale. Kama ni mboka, anakamata tu onyo moya, anatia ndani ya mboka inaishia tu pale. Na matunda ingine tu ni hivi hivi tu. Tutasema kidogo juu ya kazi ya anana kusudi ukuwe nakula anana unayua unakula nini, inafanya nini. Anana inasukula tumbo, inamaliza makostipasyo. Anana inapunguza aside ya nyama, aside yenye tunataka aside irike ya nyama, mumwili. Anana inasaidia watu wa mimba. Anana inasaidia watu wa paralizi. Inatengeneza, inasukula mwili yetu. Na inatukinga kwa makasere zenye zinaweza tufikia. Usingwake kasere kakubane shukula anana. Lakini kula anana mbele usigonjwake kasere. Siva mama, tuko na problem. Anana inatusaidia kutengeneza ngozi ya mwili. Kuwaopere anani kumzuri,
inatumika na kumeno yetu, inatumika kumataja za msura, ina tukinga kwa mikrobe mbalimbali na vingine. Mina ya kizi mnawea vya mingi kunishinda, lakini ile ni kuonesha kama ananani ya lazima kwa afya kila mtu, ugonjwe usigonjwe, anana ni ya mzuri. Tena ananjo ile tunasema inakuwa na vitamine yenye inatukinga kwa magonjwa mbalimbali yenye inaweza kutufikia. Namba yetu tu ni ile, watu biko natuma message. Mbele ya kuendelea, tutaanza soma message ambayo imefika, na tunarejea tena ile numero yetu. Tujikinge kuliko kujitunza, na tujikaze kwa kusikiliza wa watumishi wetu na waongozi wetu, kusudi sie wote tupiganishe ile ambayo inatufikia. Tunasema funja tutilie muziki dogo kusudi tuweze kuandika message, na tuweze kuandika message pole pole kusudi isomeke mzuri.

huyu anasema hivi. Anasema merci kwa kipindi ile mafundisho imetujenga. Aksanti. Wakati unaandika unaandika message ukuwe nasema kama unatokea pi kusudi tujue kama watu wiko natufata kutokea wapi. Asante kwa msikilizaji, ili naonesha gisi mko natufata. Huyu anasema aksanti kwa kipindi mama. Aksanti kwa kipindi mama, unisaidie na chakula yenye inaeza saidia kudigestio. Aksanti. Yenye natusaidia kudigestio, njo ile tumesema kwanza, ananae natusaidia kudigestio. Maya vuguvugu natusaidia kudigestio. Mai hai natusaidia kudigestio. Ni vitu vya mingi wenyewe natusaidia kudigestio. Lakini ya kwanza ni mai mingi yenye tunakunyaka inatusaidia kudigestio. Hawezi shinda huko nakula chakula yenye hautachanga ndani mai. Estomaku itakatala, haitasaga mzuri. Haiko tuwe peke, watu wa mingi hawakunyake mai. Na njoba anatuambia mai iko na kazi ya mingi ndani ya mwili yetu na kumwili yetu vile pia. Yulu. Njoma anabiko nasana tunawe kumikono. Tusisalimiane. Njoma anatunaongeza. Bato hotele biko na jereba kiliana muna gani. Maya mvua. Ma kondisio zenye ziko kule. Esike zinaruhusu. Ubia zinaruhusu kufunga kwanza. Inomba tunajiuliza mzuri. Mambo neno kisha afika na ilisha afika, lakini naomba sie wote tunajisaidia kwa kuipiganisha. Ubishi haita tusaidia kukitu. Ubishi haita tusaidia kukitu hata kimoja pana. Na njoo maana tunasema tukule matunda na vitu vya mubichi kuliko vitu vya kupiga. Na tuambia kama vichakula vikisha lala havikwake tena na maana sana. Lakini tunavipiga kalasi kwa kuona maishi inakuwa magumu. Unasema nipige sombe ya turua juru hivye kusudi nikuwe na ichamusha njota kwa nakula moto ya kidogo. Akumbe hauko nafaa kitu. Sasa maisha njuna tumaka tufe tu vile. Na kila mtu kuna maisha haki. Kami na wezekano, unaweza kuwa napika chakule nitesha kusiku moya. Lakini watu basilale njala. Unapika tu chakula kuisha ile siku. Na kesho ake tena unapika tena ingine. Ile njo chakula banasema inatusaidiaka. Lakini kwa kisi tunachaka chakula kumariaje. Mawali. Zenye zinasaliaka kumariaje. Tunazibebaka tuko na kwa nazibeba masashe. Unaweza kuta na batoto basha pika vingine basha salisha. Unasema hii maloso. Mutazikulaka kesho asubuhi hatutapigaka. Awe wapatia kitu. Inaomba tunakula tu chakula. Inaisha. Kweli watakula wanashiba lakini na habaya faa kitu kumwili. Asa kusaidia ile ni kuongeza salade kidogo yulu. Ayo kwayo. Inatusaidia na tumekula mavitamine zenye tuko natafuta ndani ya chakula. Nomba tunakuwa na piga chakula yenye neza aisha. Kwanza zile mawali za kusalia kufete zinaleteka watu wengine madiari. Una kama walipika ile wali mbaya ba mingi washakuwa nakufa diare mawali za mafeti. Ishakuwa naletea watu ma probleme, tumbu kuluma, watu banoze, watu ba vitu gani? Atuye benye wanatiaka ndani vya mingi mingi, pengine mwili yao haibaruhusu kuvikula. Kama vinakatala mwili yako unaviacha. Hauko obligé kuvikula pana na vitakuletea shida nyuma. Tunayua hewa gisi naharibika, lakini tunasema tukue watifu sana kwa wakubwa wetu ambao wanatuongoza. Kila watu wanakuweka na wakubwa na wanakuweka watifu. Wanasema kutini bora kuliko kutoa sadaka. Njoo vile. Wanakuambia nawa kumukono, na nawa kumukono. Ni mukono yako, utajinawisha. Wakusema ukwena nawisha watu pala pana. Washa tutilia matanki, manimu, kuma melango,
unaona tu mkono na unawa juko na telefone mapwanye mafranga mamwili yetu mwili yote kwa ya mchafu makazi zenye tunafaka ni za mchafu bakisema kose mtu anaye kumkono haiko kabisa mbaya iko kujisaidia na kusaidia wengine ni kujikinga kwa magonjwa ambayo inaweza kupata hatutasema wenyewe biko nateseka habana wake hapana lakini wanasema tu tunawe tu kumikono tusilete komentari ya mingi tena wanasema hivi na hivi hapana anasema tunawe tu kumikono na watu kumikono tufundisha watoto kuna kumikono kukuna mbele ya kukula sawa watoto tusiakuwa na bacha mumugini na saa ya tui kama viko wapi anakulaka wakati ingine abana kumikono sasa kenye kiuneza tusaidia Mungu atubariki na makuta, tusikue na kosa hai kumanyumba zetu. Tusikue na kosa hai kuchakula. Hasa hai ya mubichi, ingeliwezekana, tunakuwa na iuza kwa wingi, kusudi, tukue na ikula kila siku. Ambu kasemu, utakuwa na piga, utakuwa na nua hai kila siku, kwa siku wenye utaikosa, na unaishindwa kuikula. Kila siku mtu apatake makuta. Tukule mapera, tukule machakula, matunda, makokombre, ya mubichi. Tukisha isukula lakini. Unasukula mkono, unasukula na matunda yenye utakula. Na mai safi, hapana mai ya mchafu. Hapana mai ya mvua. Mai ya mvua iko na mchafu ya mingi. Mai ya matangi iko na mchafu ya mingi. Hatuwezi sema tushakatia matangi kwetu, hatutakuwa naenda tena kushota maji ya kukunywa au kumakano. Hapana. Maji ya tangi ni ya kusaidia kuvula na kugoropa. Na kumwanga kumawese. Ile ndio kazi ya maji ya mvuo. Lakini maji mengine ni ya kano ya kupigia na kukunywa. Watu wengine washakuwa mbali na maji Wanashindoka kuenda rekiperema ya kukunywa hatuwe kama wanafaka nini. Watu wa marestoran wa mingi wanatumikisha kama ya mvuu. Na watu wa mahoteli wa mingi wanatumikisha kama ya mvuu. Asi naomba wanatuambia kama wanatiaka klore ubi hapana. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi watu watumikishe mai safi fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na hapana. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi watu watumikishe mai safi fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jiki. Tunafika mwisho ya kipindi yetu ni wenu mama Christine Zawadi. Kama ukusikia bien Unaita tu kwa ile namba, tunaongozana. Siku ingine tulisema, tuangalie manyama zenye, tuko nakula, niza namuna gani, niza kutoka wapi, zili chinjiwa, zili kufa namuna gani. Mtu anaweza chinja kuku wake tu anatia kufrigo na kuletea hayo na ilikufa na magonjwa, hautayua. Ndio maana vile vyote naomba tunaviangalie. Inaweza kuwa ilipata dawa yenyewe naomba mwezi mmoja nje inakuliwa lakini Ikisha kufa, inakuya musoko. Inomba vile vyote tunaviangalia. Ndio maana wanasemaka kila mtu ajikaze namna ya kufuga kitu yake kwake. Kunyumba yako, haizuru espace, tutaitana nyuma asante. Ile naonesha gisi tuko nafatana mapeli ni za mingi. Na wakati meisha na batu viko natuma. Message. Uyo nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Papa Jean-Pierre kutoka Utswande. Accent. Papa Jean-Pierre tutuje kaze hakuna mwae. Kopi kodiri. Nomba tutuje kaze. Kila mtu ajikaze tuko na kumikono. Hakuna vya kueleza ni kuangalia tuna macho lakini tusikilize sana kuliko kusema mingi. Tuangalie gisi ya kufaa mekopi kungufu sana. Aksanti tunafika mwisho wa kipindi. Ni wenu mama Christine Zawadi.
Uko naita, tutaitana nyuma ya kipindi kusudi tuweze kuongozana. Tuache ubishi, lakini tutende ile ambayo viko na tu ambia. Message ya mwisho huyu anasema message ya mwisho sijui kama si yapita. Huyu anasema merci beaucoup, merci sana kwa kipindi. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na uma sana, uniambie dawa ni ombeni kutoka Kitsuku. Kitsuku kwetu. Estoma itapona. Anja kwanza na maya vuguvugu kila asubuhi. Kwetu kuko baridi ya mingi. Kwena kunya mai ya vuguvugu asubuhi, kisha tutaendelea na kukuongoza pole pole. Watu wa mingi ba maestoma ba kunyake mai. Asante kwa kipindi mtoto yangu Asha laga kuchakula iko na 7 mois. Ula angali naenda kukipimo, angali naenda kupez. Wa 7 mois. Inaomba ufatane na banganga mzuri. Samani. Anasema ni musame. Ufatane na banganga mzuri. Mtoto wa 7 mois. Banganga wanakuwa na viko na tupatia machakula. Tushakuwa natuma ba berseze. Venye wanatuchungeka watoto kukilu. Inaomba siye ba mama tunakuwa na jikaza kukuwa na kontakte banganga. Kusudi batupatie mafundisho ya mzuri. Kwa kuwa natupatia mafundisho kuhusu watoto. Panakuwa kata na viko natufundisha. Lakini tushakuwa napeleka watoto kumvaksetiki. Hatuendake tafuta tena mafundisho kwa wanganga. Nomba mtoto wa 7 mois unapaswa mkulisha mzuri. Na unafatana na munganga wafase nye ulizalia. Aksant, tunafika mwisho ya kipindi, mesaje zinaisha, zengine tutazi jibu siku nye na kuya. Tujikinge kuliko kujitunza, tunasema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Yara.

Abakaliba uchamenge.

baba eri manokonzira ebalebya kure kosikalu chatongale.

Radio Moto Butembo Beni.

Kama evolution iko haiyakuwa kubwa sana, lakini paraporo ya miaka ambayo imepita, tukisema kama evolution iko inaonekana kwa sababu Ituri ndani ya Congo, ili tuweze pia kulite contre deforestation ambayo inaharibisha mazingira ambayo ni nzuri kwetu juu ya kuweza kuishi, juu ya kuweza kupumua na kadhalika. Tunakushukuru.

0: nabure wama
1: umukwe wage kwama yiro yoyo gote tamikanya shikogore mono nyikushikirie
2: baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka runye bwa chakalwa munganich akali anwe chanzire esho ngimba ngamugurirachu oburi kinducho shikwa kayeta gangamu hajo sari changabula
0: baba lobanza lunika tiyi e kati ye yiro lobanza
1: e kati ya mashabia lobanza ti
0: enjingo yenayo siyere komatela atle ha ngave ha amatela ne
2: sumuta rekisha ne hamurira hare baba mukwe na
0: kumbi na buira no kunda bokache shonganga sange shavere loma tenene chingo ya uya mabisala ya nyibondi
1: mukwe kwesu sho wati amapela lero wamanye hemuka kobasi
2: ayi baba kasuya kana omundu ko kwata hemuka nacha na nabya ngwita matela lero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu aje wabere lwana ko tsi lero mato tongokere
1: aho muwa buluko mapira te wa mamatela kwa holenga go hadi
2: manake baba munatingwa kwene na birengala bumwathi ningende ngarunda matela wamani tsomerira ngwa matela wene wayo lero kuna heka bone tena berete ngwa kwene ne
1: kumbe kwa gore roho wa china ba oho wa china be noka ho ha ka ba ne ka matela wene
2: eduka ya china ba irie noka yo haji
1: we omokurase maye ave ningulo ne riperuzi ni mero 14
0: aha ya matela wene original e galaxy classic
1: awali ko molio wene ukela ya no matela awali ko nonand sir sano nand awe pesere ye res na matela we sa 20 sir sano nand awe pesere ye kenzi anejo na we sa 20 sir sano nand awe pesere ye 20 anejo ukela

0: arimu no nandi sirisa no nandi epeserie ye vend imu abie sa vendi sirisa no nandi epeserie ye vend imu abie sa vendi sirisa no nandi epeserie ye kent imu abie sa karandi sirisa no nandi epeserie ye kent imu shabia ne sa karandi sirisa no nandi epeserie ye vend ukandi awa sala wa gula matela.
1: Voilà, voilà, hurikiriri banzo bata ya baboya. Nuye radio moto butembo beni kasero kuchitweche kambari mumuye wana butembo. Shimu shajibula ya venche mute ne chihende chande. Chinoche chindi chenyu. Chihende chikasera okumezo ya chenaba. Alimandasyo ya chenaba. Alimandasyo ikaba ni kumumuye wana butembo mwave ningulo. Nimero 14. Eye karate benro. Ebi uwene, kandibiri umubeyi uwene. Oyukandela komure ngena bahika kwa yomulia yoba galaba ya tubare ya tubu bababu mama. Usungali, bobo sokolo, obro mudomore chingarewe. Nidieme ni kageni, ni kageni umanogo bolo meba. Noko bimaba na George Makeu, ni kageni. Shachirimueni, ni kageni. Kageni wa shinja, ni kalambu wa misisa Timote. Tutege shio radio shondeki. Tusumbe shwa antene. Omuvwazina nowa. Ebyangabara tera. Abali mubi hukubi ya basungu. Ewa luwa kapte. Internet. Okwa internet uko luwa kwa meradio. Ngokuba ibute mbanamu kwa mayo. nyuma mawa nzere handreka. Murende dejo hundi yono mawe handreka. Tikaribo. Nisha chunga ile emisyo. Ya mezo chenaba. Niti. Na, ni nanji.

0: njue na wene womuwania atene solanje we chondo baulikiriribanzwa omuchiro chemuna wire tukabaletera ribaminyisha kutuna utyo kumatela ngo kumunamu wa kapiblisti ya kukakaba katie Dodoma hana matela wa Arusha hane Dodoma e originale aba kalunga bushi okubirobeno omundu amaberunga ene yekisho kumatela yite Dodoma e originale tunashigalire obuli mundu osha sabirwe rewolo eriyekisho kumatela e Dodoma e originale ngashima mama muumanga nali hiko kudepo mama muke kolo atina yokabye kuwe kine mbachino na yamabe ya hiko kumatela e Dodoma washinja mama ewukabya gulo kumatela kabinye yokudepo ingabwanite omungu akutumule tuburaburane tuburaburane ingashima abatruha omwanyono per Moise Kalemberia hauma na Filipe Makomera Kasenzera okwibi mubwa wambuye kumbe tuwabwara bandu esibashi abakaeli mibwa umubibe ya bere chitya chitya kuseba ya ulebendo ebi katanda luba amatela wetu uwene mukabi munene hedawa donge siwanga kwanganga nenda ya mabi ilu nende loma ukalo walama tukutyo kumatela uwene wamabi wone ndikwa kapururu wamabi kolo kumatela wetu ukakisha kuo kakalwe kate vete kalwe kahwa wamabi wone ndikwe bola yene ndikutoka wamabi kolo kumatela wetu wa Dodoma e originale kandi kwa kuti Dodoma originale basi ebola ikalo ya tebeta etu kaba saba baulikiriri banzo alimandasyo yetu ikaba ni kumaveni ngulo reno tuwabiri raho na meti tukate kihoku nyumba yetu kwechi kwe dale ye blashe tukate shihire kwe ranji nero tuwabiri wanza ritsimbaho na meti aba ndibakaba kaba tene wanda haji kwe address reru wa mabi uhiko maveni ngulo yene nyumba ukini ya kwe meti tukate kirikoko lebe ebe dale omo iwo mabika hawa katso bakenaba ni double porte nario ngokuyere mitse yaye ngabya na wanze kihende kino enaba he numero nero kumbe wolu hatandi ki numero yo luba kusudu tukere kwa mana ni 0993 0415 nonanteye 0993 0415 nonanteye eyindi ni 0918 97 37 08 09 19 97 37 08 ama nimero ayo etwangana lutwa toke eri kwa mana wamabi ukabula ye amabuku amabuku munaba buri ndi amabuku amabuku anaye sirio kuitwe wana wetu amabuku anaye sirio kuitwe donge tu wo hiko kuduku tungano nda mabuku iwo luwo hiko kuduka na lutwa konga twatwa kutwala hale twa kutwala hale muno ahulikiriri batunga nonansenge page tunaute kuyo trande page tunaute kugo namara mucha mushakulu wa magistra omukulukulu omukulukulu chibanga namakura muchaho mahwiri mahwiri wechondo namakura muchaho namakura mucha mahwiri hawo mana mushakulu chibanga namakura mucha mahwiri na muze chibanga abando ababota ekerere amabukwane aseri okumwa chenaba omwe tumwane andikire kwa telegas baulikiriri banzu abata yababoya inyo munyikwa miro mugologolo rye munabwire enga baburanete patahe munamurande ke mukale tolu franga nabandre sibe ba wanzerere talo inyo mutamo wanzerere tolu epamberse oho mwabirishi arera abandu banamulu basaba katibita eba shende pamberse aba ndiba nemulwa basaba katibita baka shende ngano bora efarine eazame tunaute kuyo engano bora yineho mwase okubunje aba ndiba nemulwa basa baka shende skala etuke watuti karibo obulu mundo murichinga rewe ne nyinyo mukapokera bakiria betro inyo boshi abadada inyo muri ku reception kwaho foste ekyo nichi tumbi kenyu abakiria wanamungora batemu namupokera bondeke Nerui we uchineyo, mwala wetu, mwala wetu. Ikuwa kandewa mba urangura ya bendu tami. Ukaka nere shara ngoro kubenduko mkabiye kuwene. Efarine yinendeke mkatalie kuwene. Mkatalie kwa mamusha kolomo wa maya hano. Mukendi uwebye kabuga, yuwa na wene, akayibwira. Yo yo. Kageni.
1: Garlike ukawa nekahaji
2: ngawa niko mungule wakomezina papachi nawe
1: narwe garlike washika watika yecho muveri
2: e garlike nikuwa na yomuveri ina iya komi yomuveri muli ya pomadi
0: mama abeho lekirira batunga e garlike ikuwa na yomuveri kandi yuwania iya komi yomuveri e garlike ni utahiwana sana iku mafuta ya muzuri sana. Oyo ne mama tumuhurekere. Oyo ne mama biritegere binyo bya matwe. Ne mama. Abandi bashakuluna banalie buge byabo. Oyo ne mama mumu kwamenda kenda kenda kenda ke mama akat yuka hanana barunga. Aba karunga. Turashendelea. Tujeyo mama. Tujeyo, tujeyo, tujeyo.
2: Elosio.
1: Mhm.
2: Ne creme.
1: Ne creme.
2: Ne romuvirina nuna yenda randa kenda kenda eke.
1: Inga. Bohanene ndi uta ya heno na hiyo.
2: Iha sabi ya top line.
1: E top line ye.
2: Top line ye ngombe.
1: Yuri kwa foto ye ngombe.
2: Kwa foto ye ngombe.
1: Aye blush, kitanga tanga.
2: Ehe, yona yukalu ya heri ya avana. Yukalu ya komia emeviri ya avana. Nda kenda kimuli na mwe. Mwaviri ya sopudre. Imu aviane. Losio ne creme. Ne wa muveri na una iya randa kenda kenda eke.
1: Namusha kulunga napa kala kuyue.
2: Namusha kulunga haka hava ni mtuto voshi.
1: Ni wabandu voshi.
2: Shari sombola
1: muveri wa mundu.
2: Na muveri na herandreke na dodomandreke.
1: Namushunga nga napa kala kuyue.
2: Iye na una haka hava.
1: Kwa shinja.
2: Inga baba.
1: Bo, ayo ndi utahie hina ye henia.
2: Ayo na yama vya ni losio body.
1: Body.
2: Body losio.
1: Vala.
2: Ayo na yo ne mugao mure muri atia. Na unima utuwe nenga. Na ukame waka. Kavago omuvirina runa byacha teketeke
1: abantu bane mwasaba kashagulukuma utawa maholaye
2: mwasende waya nicha mahwa muno batu abirivegerago kusebwa bana na bakulu na bashakulu abantu bo babiri myareno
1: Veseline karote
2: Veseline karote omumurie omumuria karote griserine akona ko kakaluka heria Sandra vio nreke nreke nreke Griserini ya hiri ya the Sandra Imu avio ne creme Ama utawere hakava
1: Ejina yone ngaka
2: Ejina yone Skala Skala lue
1: creme
2: Ejina yone muge watia Na umulia ma utawevere Na utu akakuma ya nreke nreke
1: Kante ndera yomundo
2: Kusevu kusevu
1: Wamuwania
2: Inga baba
1: Abandu wana mshandao nayo
2: Wana mshandao kusevu kusevu
1: Biskuiti Patrimo kwa wote biskuiti biche na huo. Bana mshanda kubio.
2: Bana mshanda kubio kwa kutsebo tsebo na.
1: Biskuiti.
2: Ehe. Hivi ushiri na mwenye ndeke ndeke ndeke ndeke.
1: Potere mbere ngano bora yetu na mwenye ndeke yetu.
2: Ngano bora bani farine yuvu na yikabi ba yumukati wandeke ndeke. Ehe ngahanga farine yelu yevi mbengo yevi ndazi yelu hunda hunda.
1: Donge wama bora bana basa vendo kuvendo e.
2: Basa vendo kuvendo.
1: Akabaya kana ndeke.
2: Eni ebe ba brusha nera yahesi ba brio lovia. Ehe, abo malubero, abo mohaji
1: Vase
2: Abo mobeni, vase baulu kufarine
1: Sawa na makushima
2: Nga baba
1: Eee Eee, sawa washinja
2: Nga baba
1: Wendele repokorati ya bandu ee
2: Namu kwa chabageni, wanemu hikaba njiva anji
1: Na manza
2: Haba kasire yine yine
1: Eee, na manza
2: Nga baba
0: Si mama vyowa Oyo sine mama Anashine yengo kunere baba Atinga baba Bahuli kiriri Halibi ya rizangamu. Eme ulo tule mweno. Nime ulo yiri itegiriri ya kutsebo. Tu itegirira ya kutsebo. Oyo ni mama ni mundu wabwenge. Kandina yo kapo kira bandubo. Bashi ndeke ho wachenabu. Mwase mureto lufranga. Tu itegirira ye ahatu wanga ulera. Ni hao mahasa. Ni hao ahawakatu wachenabu mwave. Ni ngulo. Unda mahabu watine tume nimero ya Vodacom. Ati papa tuma namba yako ya Vodacom tutaongea vya mingi 0 4 7 93 5 93 0 4 7 93 5 93 ayona yuni nimero yaye ino kwa mpesa ayo searchinga obuli ndambi ikabina linye ni ya vice president na aba honorable boshi ba mabiro de liaison aba kabye sibare baneka ibananziritwa kania bangananye berekiro no koye Vodacom eyo abali mu magrupe wetu awe WhatsApp sawa na mabaramucha ono deja mabe handika ati papa niko nakufuata mie nazoya kuuzia pale kwa katu bakina ba bale batu benye habaya jua ile deporte munakuwaka kabei kamuzuri sana. Niko Elisha. Shata buwanga ni Elisha wa haye. Nimero yere kweduze. Elisha wanga bure nga wale wa haye. Na inga bura bandu netinu nubatahi. Mwema vio wa mama. Iyuwe nake watinu nubatahi. Ehi utawa mabe hakabu kui utatuka ula yechi. Uka. Suli vya. Suli kekelo ha. Wamabe ukatakibia mkekolo. Ukeli wasuwa mseka. Wakaba kusunga. Ambalingo wanganelu kwe shumbe nirikumi. Wamabe ukatakibia mshakulo. Wamabi kumu maduka mweyo. Ewa ubulia. Hii utachena bakara taye ya. Kwanza basha kulo. Skala. Skala yo. Hai. Bata. Sekacheria. Skala yo. O musha kulo yu kata kereke keloha. Amabe hakabe skala. Baka baka mshunga. Abanduba limu mwere ya mbuga. Aringa kitra hiya. Ibe miyake ya vere panda. Ya vere panda. E miyake ya vere panda. Eskala ni mautuwene. Kando wa mavera nguro muduka ya usharata. Ono mave handeka papa niko nakufata sana. Niko nakufata merci sana. Mezo ya chenaba kweli bashe tia mete. Niti ii. Panataa tosha ba nani dale. Me batu biko naendalea kuuzia mule tu. Mule. Na depo yake ya pale kelke pari. Kukwa basika na basha kolo. Na bale bakupakiza magari. Ono mabe handika kesho na mie ninafika kuduka tu. Ninabeba kuhile hepomade hile ya mayene. Ninazoya kuhebeba tu mole. Yangu isha. Oh, karibo. Karibo. Ehi utehio hoekawo la. Ehi kehiki hii utehio nga wabwera. Ya mabe bulo muduka yao. Isu ishi biashara. Uneshi muna wire kageni. Tukaka handa. Ukari ukite dolari tano. Ehi uluwa toker handa ayo. Neri kuminishe kwa utakuwa kabere yamu. Ukaya kwa ulaene sengisu mkaritie. Tuba kwa sengisa. Naru ya bibi ya banduwa ya sangawa tanu. Esha mavekanyi. Hehehe. Ewe isteline henemu. Ama utakuwa tukaku. Aweke kukutiba wamu. Omu mazewa. Awe ngombe. Eye chitanga chitanga. Ewe isteline hiyo. Iyo batahe mwase mweke kuhiwe. Mwase mweke. Mwama vio wa mama. Aka batunu batahe. Ama utakatendera yomuro yondeke. Muri ule mukolo wa kitongole fulani. Muri uli muimbaji. Ukabi wa ima nembere. Ukatandrobu no. Ukabi wabiri kore yandeke. Anamu wakabu kuhi utahende. Yache na vakareta. Muri uli mupaster. Muri uli mupe. Muri uli mu. Aba ili mube herasi. Kaka nuka kawanza. Nyeba ili mube herasi. Uka ima nembere shaba koro. Ewo natendere ndreke. Niri watu kutu mundu waka nava. Na yu anamu wanzera hakava. Ambu aneshere nava. Ambu ii. Oyuna matulirima nembere shabano. Na uwabia mugalimu wa karasi. Uwabia mugalimu wa chisoba wale pastere. So wata hakava ni hii utaesaesa. Utibangali gabiu kabuga. Sibangali gabiu. Tere hakava kuhi utatukareta. Eskala. Badi. Ano mabe handreka. Ati alia voheka. Itewe voheka na makure mucha. Itewe voheka na makure mucha. Na bareko voshi. Na mabara mucha. Ati anakuwa mire echehende. Tutina mapamberse. Mwira uwejiri malupiteli yeyo. Ama pamberse. Eiri yaba kabota. Esi yabo le pamberse. Ito tukuto kupamberse. E original. Eye tuni originale. Kandiyebe ya yu yirendeke. Unishe wanduba kanare tebendubi ya nubu wambuye pambersi ya chenava. Kuhishibi yabe pambersi bituwene. Tuwiti okumami love. Eyabana. Neyabakolo. Neyabakikala. Tuwiti okubeste star. Hawa chenava tu. Wanganaye ule okumende pambersi. Pambersi ya tu. Yuwene kotebo. Longi wehi kumave ningulo mumuli ya pambersi ya wanduba biru wambu ii. Ayoye buira makondisho. Wosera ikalu ya sanda sanda. Hikala ba yomukoyo wavana. Situ chirio kweyo. Situ chirio munu kweyo. Wakundi ya mawe handrikati. Niko nakufata honorable. Merci sana. Utasalimia. Armstrong niko apa katwa na ina mwana langira musha kuluwaye Elize Kisongeri radialoge we katwa na makuramucha chileta leta Elize Kisongeri na makuramucha chileta leta elupitali yeyo ni neshi kumuna kute yine akandine epambere sisi ya bulamu sisi ya bulamu ima kukotia ni farine nani enrazi mroka natavula shaha mkoni na watenga mtu waroko mandazi nero kumina kukutibu mungano bora e azame farine yuwene onda mabehandre kati merci mkubwa mezo ya chenaba isha nisaidia sana niko kilia wa mule denya baya jua tunabakazia tubafike mwile duka ile alimantasio ya mwave ningulo nimero 14 mie nina kuwaka hapa Lwemba senye niko Butembo ninauzia mule mwakato bachenaba sirtu wenye nazo ya kuuzia ni farine ngano bora iko original ule mwingine mahandaka unda mahandaka papa ingine siku lusemaka mabuku makaye tutia mabuku waluwa hiko kuduka na rufa kutuwa lomare amabuku tunawote kuyo 30 page nwanansenge page ayo watu wote ku unda mahandaka ti bisukiti ingali kwe mkubwa e bisukiti vichine okuduka yetu kwe niti ii asana rendo baka kuhabi asaba kakwe bisukiti benemo e bisukiti ebi wen tunakuta kubyo undi ya mahandre kati papa farine ngano bora tusha penda muzeche na bazungu baishi inatengenezaka mukati ya bie kero tukasha sungo mundoka tupirate tukasha lutu wa mwagwara tute base ama tukosera mundoma bitupirate yo naduna rete farine inahandike kwiri narete rewe tu base na mabitukosera kumbe na hongama nisha bandoba kana kupie bia bandro ono mahandreka ati papa niko na kufata sana juu hii radio inaendaka na mie ndaanja biashara niko na ngorowe menda anja uzia mule mwakinaba nina kuwaka apa mabalako inyobanya mabalako itwa lutemio ngokonwa mabuga itwe banya makantine intwe tukasere mangena echanza aba masi tuwa hiki ya Butembo. Ukifika tumu mugini ya Butembo. Kama unapenda urangure bitu. Ya maalimandasyo. Fika kumezo chenaba. Tuko na bike. Bike originale. Tunawuti ukubike. Bike ya karasa kakata kerenge. Resu wa shabula. Bike ya rahandakamo. Ya rerangora. Tuko na bike originale. Ya maalimandasyo. Fika kumezo chenaba. Tuko na bike. Bike originale. Tunawuti ukubike. Ebike ya karasa kakata kerenge resu wa shabula. Ebike ya rahandakamo. Ya rerangora. Tuko na bike original. Na siye bavwaze tuko niti i. Wanuna malulange romo kabye. Wanuaga na uchoko. Okunanyo ko. Okubike na ayo. Ni mvwaze wetu. Madami Kizito. Anauta na kuparfe. Jwasi tulibi ya bakanga. Neru erutu kwa bakanga niseye mangamo kalola. Hika ho wakatu bache na vomwave ningulo. Ebenrubi ya mosebe rena tawa ya uulia. Niriomumi ya kaya shombanza. Niriomumi ya kaya reku ngavandru. Niriomumi ya kaya reku wera. Niriomumi ya kaya reku ayobu banabu reku shobuba. Badi. Mwashabu kwa nandi. Yono tulio kumweze wa munane. Munevureli leve sisi akahwa. Tukingiro mumwizi wa tisa. Kumbe unamo uole rukuduka ya chenabu. Nerumu terembwera. Ukashi abia wabu womwaka. Ukashi nyirondia manimero wayo wayo. Ii. Musha kulu mwaya randaki. Utumala watu mwaya randaki. Na mabie nasombola wa. Na sombala wiria langerebili wa mumutuwa wa hiku mkelu webevoya kandina ongo za vanro. Muna sombala na merengi yulunda hunda hika mbali eno. Aba honorable leba kanyi sombala. Nga mundi mutumula weba honorable. Obulu mundo mure chinga rewe. Tukwamane. Aba kasire musenda. Ema terete. Aba kasire lubero. Ema buku. omisare basi mureba nene lakini

0: scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout, nous guidons catholiques catholique au monde. Wasikuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha wasikuti kwa wasikuti na wasikilizaji kinacholetwa na wasikuti wa Butembo Bima. Wasikuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha mafunzo na maadhibisho mbalimbali kwa maendeleo ya wasikuti na ugidi wa Lugatano na Bengali. Kipindi kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinande kupitia Radio Moto ya Butembo Bima. Kwa magharibi ya leo kutaleta na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mpelika seri ufundi kwa kwa Dieu Merci Kaini na kata chini ulinzi wake Padre Moise.

0: Waskutu, wagidu, waluvito na wabingajina nyasikizejo tukufu, tunasalimu tena mangaribi ya leo. Tukajoka mamuku wengi kando wa redu zenu kukutufata, tunasema asante sana. Mbele ya kwanza kipindi chetu, tunaleta kwanza pole kwa wa petisere la presentasyo kwa kumpoteza moja wao pale Vungi. Na tunapana tena pole kwa Seri Julien Oblate de la Somsion aliyepoteza mama mzazi wake. Tunasema pole na pole kwa wote waliopoteza wao. Na Jirafe Suple pale Mvuko nini kuvula, tunasema na nyie pole kule na kifo cha mama aliyetuacha kule Ikuvula, tunasema pole kabisa. Sawa. Tunaexi jopa unatufata, tuwede naona kwanza unatufata, tunasema merci beaucoup. Tutachokaka kwa na wapatia na nyie asante kwa gisi mnaona mbona tufata. Kitabu chetu tunaendelea nacho Politesse Odeye, tunasema juu ya maneno ya hasa ya mwisho ya Mungu kwa kusema juu ya wakati ya kuaga, ya kuagana na mtu. Tuseme haiko wakati mtu anisha kufa, itakuwa wakati ya kusema mambo mabaya mabaya juu yake au kuchafua jina lake au kuchafua matendo yake. Tuseme inaomba wakati nye mtu anisha kufa, kama kutakuwa namna ya kusema neno ya mwisho, neno ya kuaga na naye, inaomba unachagua mtu mwenye hekima mwenye ataweza kupitiza neno, na natafuta maneno isiyoweza kugonganisha jamaa. Sikuwe maneno kugonganisha jamaa, kuna waka wengine baramu ananza sema maneno kugonganisha jamaa, na basi kila mtu anatoka pale ananza sema tia kwa leo ileta irisa ya hotuba mwaka irate. Kami mwebi ya rilishisha bando ile haiku mzuri sana, ile ni mambo yenye haifai kujua. Kama ni mtu mwenye atatayarisha, inomba natayarisha na natayarisha na hekima. Kama mtu alikuwa niko na makosa yake, ile haiku nafasi ya kusemia ile makosa. Na tuweza kusema sema wakati wa mtu akisha kufa, kuna wengi wanazoea kujua tu madini yenyewe mufu iko nayo, lakini hawezi jua nabo madini yenyewe iko nayo juu ya mufu. Sema kama uko na dini ya mufu na wewe naomba unajitokeza. Lakini wengi wakati yeye mtu anakufa, kama aliandika na kata karatasi alo ndio wakati ya kupasangula alo, nasema sina madini. Ubie kama ni wa mufamie, mimi naanza kutafuta turunde barua hiyo lubatiso njenga sasa soma nani ama hotuba. Kwesi anasema vile ndio natafuta kale karatasi kibali andikia na kazi ya deni kuzudi akatafunye na deni yenyewe isiye pale. Wale wote viko. Je, unaona sembo mimi niko kakake, niko mudeni yake ya parcelle tushakaandikiana ali. Marmona kamata na kupasangula kale karatasi kusudi vifutike. Mimi kama yeye njoo mniko mudeni yako, sasa inapanda kipia mimi hali ani mudeni yake yesenga na wanaenda andika tena barua na tafuta na signature yake kwa sisi fulani unaitia ku karatasi. Unaenda fotokopia kisha kwa mafotokopia kule, unaenda fotokopia mara mmoja kule ya biki ali. Signature toyo peke ku karatasi basi. Unaandika sisi njoo lisinyaka hapa. Kumbe na ni mabongo. Ile yote ni wizi. Naomba kujua kisi wakifanya vile na naiba. Huko mwizi kabisa tena voleur qualifié. Kuna na vingine hata wakati yenye unaona sema bo wenzu kwa modeni ya mufu. Wenzu unaanza kia unaanza kujileta tu pale na ku donge unafanya namna yote tu kama mtoto yake alikuwa anajua mara unaanza mwambia isi wapu la hache notuwa kituwa virebu ya nanayi. Hakuna kwa mwle ande kaka. Ilo hati kuwizi. Na ubiye nzo nanza tafuta. Kama ni uwe kaka yake. Senyuku na tafuta ile nini ya kufanya kwa utuba. Ukenda situkuna angukia kutaksi ya parcele. Bo, marumuna ificha. Nanza kwa ni hapi ya parcele. Hacha handa hivi na hivi na hivi. Bolewa hivi njanani kirena chita sicho kwa parcele. Ni hacha handa hivi tukwe ulayayu. Hakume nulipata kitaksi ya nyewe. Wakati nyewe kwa natafuta barua ya kiubatizo. Juu ufanya hotuba. Ile yote nekutesa jamaa. Ile sana nekutesa jamaa juu. Na unatafuta namna ya kutesa watoto wenye viko. Sasa. Wewe mwenye ukishitia mwile nafasi ya mwenye alikufa na kujina wale watoto ya tabakia. Unaweza wakifanya vile kwako. Na japo watu unakufa. Utafurahi. Wanasema mufu hafi. Lakini anabadilisha nzo maisha. Sasa ile sahani utafurahi?
1: Na hawezi furahi wakati wanatesa mayatima yako na mjane wako.
0: Na njo maana tulisema tena juu ya watu ku ya kuona mtu anaanza sikia woga, unakuwa kama unalota mufu, unalota vitu vile, tulisema sema na mtu analotaka mwenye anapenda. Ile sioche mtu anakuwa anakufa woga, sio unafika kwa kaburi, inakuwa tu nini? Woga ile nayo inachaka mtu anagonjwa. Woga ya kwa tinyo naona unakuwa kama unakuwa na lota tihi, ni lota fulani akose akose, ile swala za waza waza mubaya, ile yote inaniacho naona jipatia tasio ya bure. Lakini haifai kukua kama una lota, tulisema sema kungambo ya kanisa wanaweza kusoma misa, unalombea mufu misa. Ukisha lombea mufu misa, na ile saa utaona vile vyote vinaanza jishia, hautakuwa tena na lota ovyo ovyo. Juu utalota jia nini? Ya kuwa na mafikiri.

0: mzimu oro nolifananisha tu na unenda gonjo basi na vile sungechiri mchafulani munga lagrero ni anemore nderi na ambita nolichimba lewe ile oga inomba inatoka mumwili ya mro na mumwili ya kila mtu juu wakati nyinga kwa nalota vile juu wakati nina chileteaka na magumu juu natafuta watatafuta seha niende tafuta mfumu juu nisha kwa nalota mufu basi alinga basi lero akata kinyita alinga kata kinyita kundabu rahola na vile nga mulota hapana sasa ile saha kama tugu kweli kweli kuna lota mwatafutie soma misa masomea ima misa pakisha masomea ima misa tonaona kisi ili tonaona kisi yule wete petaishishia tunaweza kusema tena juu ya kusaidia jamaa iliyofiwa kusaidia jamaa iliyofiwa tunaweza kusema sema ile yafaa kusaidia tu roho unapo kujua kwanza gisi ni roho njenye natoa roho njenye natoa iwe kama ni deni ni roho njenye nayoka kulipa deni juku mwenye nenda kamata deni nye na hata alipaka juu nini hana roho nzuri hana dogi hana mapenzi mema ya kulipa aloro wakati nyu nataka saidia swati kama uko pale karibu fika wewe mwenyewe usaidie mwanamu na mbali mbali kusaidia haiko tu kusema utuma franga ukufanya kitu fulani kusaidia unaweza saidia kimawazo kipsikolojia unasaidia iko namna mbali mbali tena mkazi sasa hivi kuna mtu gari anatumaka mtu gari bo inasaidia saa kwenda maziko ile yote ni msaada
1: na kuenda zika kwa moto na saa ile umesutenir famille
0: ndi vile na kama uko mbali ukitaka sutenir unaweza toma tu unauliza mjamaa mwenye kuna tumia mwenye kuna pokea unasema bo basi na mimi niko huko mbali basi na mimi sashia chuvi njoo ile mimi naitoma kwa telefoni juu bali telefoni shia kuku ile sana wewe nitafika lakini sikuwe kusaidia masasi ya kutafuta faida juku kwa vingine kishona bo anisha kufa nilikuwa napenda nikamate iparsele yake sasa anakia naanza leta chakula ngombe basi kundi yenu unacho mdoka hola sare chindu bo ngombe yenu na mtere wono na busungu bya binu na mauta bo tukacha tukafanya makalikili wenyuma kisha unakia fanya kalikili ha nisha chino chama bikamo 15000 na basi 15000 hiyo basi mama bila ngresi mungase sunga mokambe parcele mara moja ngao nime parcele yewe hakuna kusema sema alikuwa lazima kuisha parcele lakini tokea bakaza madini yako nyu sema wewe mwenyewe kwa sema unakia saidia akume nilikuwa na lazima tu ya ile parcele njoo yenye ukamate kisha njoo unasimu simu lisaidie ile haiko tena msaada ile kwa wizi ile kwa wizi kujamaa yenye lifiwa na inaomba tunakuwa nasikilia waliofiwa huruma kama tunakuwa nasikilia waliofiwa huruma shukuru na wengine bo mimi niko moyomba bo mbele ya kwenda muzika kwanza hapa mlete mbuzi sasa wakisha kupatia mbuzi utaenda muzika wewe peke wewe moyomba mlete mangu yake kwanza tunaanza ziganywe mnaanza oblige mwanamke kupata mbia basi mna tesa mwenyewe kufiwa kama ni mwanamke kama ni mwanaume mnamtia mu makondisio zenye haikwazo kweli vile viko makabila fulani fulani lakini kwetu sie banande na waza haviko sana me nabo mwananza kwa mwenye mwananza imite na ile haiko mzuri
1: hela na mbaya
0: na saa kwenda maziko sasa hivi tutakimbilia kwa mitugari angalia kwanza mu familia kama alichapata kwa kuikala ndio nao utafute nafasi wanaka vingine nzo wananza tafuta nafasi mumutugari njiko umaiti na mufamilia haya ikala
1: mwenye hayui kwenye wanaenda zika ta
0: sincho vile haujui kwenye wanaenda zika huko tu ulikia tu kukiangalia tu tena na huko karibu na parcele hata huko tu ambayo ni ulikia umugrafiki ubi unatafuta kubali wanabebaka matelefoni ya watu unatafuta kuiba kwa matelefoni ya watu mufasi ya kileo njo nenda tafuta nafasi ya mbele mumutugari acha kwanza wenye kilio waanze pata nafasi si wengi wanabakia kama mkende mkato yenoka tukande netu nehoka banda chunga parcel Joni na wezi chunga para, wezi bakia kuparsele.

tuende fika kwenyewe fika kashua kutafuta kuiba telefone ya batu mumtu gari. Eh? Utasikia kila mtu nganisha ni bako telefone. Nganisha ni bako telefone. Hmm? Tenu nukweka karibu karibu na wiku nafanya kazi wa mwizi. Eh? Mela kumbuka siku wetu lizika padiri prefe. Eh? Mwingine alikuwa niko natumiki kuna kamera mu telefone yake lakini tusenya kama taka beshe kubale ba masoba bili zulisio kukamata tu beshe kusema nzi tusukuma kwa udongo akumbe mwalicho ya kukata niko pembeni yake maramana kuiba telefone android yake pale pale eh? Na kuiba telefone yake pale pale eh? Ila haiku mzuri jeme kama unaweza tuchezesha kidogo kwanza eh? Ile tunaomba tunakuwa na kemea kila kitu.

Asante sana ile wimbo, tunawaza kama itafurahisha Perishabo pale mkitanda yake magonjwa kwenye iko. Perishabo, tuko na wewe kimoyo moyo, ile wimbo tunawaza itakufurahisha pale kwenye huko. Bon, tunasema juu ya wale wenye kunini donge, wakati yenye unasaidia usisaidie na roho mbili. Na wewe unaenda kumaziko usiseme unaenda na roho ya kuiba. Sawa, wale wenye libaka telefoni. Haiko telefoni mimi nilipotea kile siku. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nishapotea. Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nishapotea. Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Je, nini nenda kukilio cha watu nuko na roho. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nishapotea. Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Je, nini nenda kukilio cha watu nuko na roho. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nishapotea. Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho. Kulipotea karibu telefoni fulani. Eh? Yote usiaka na musika mwingine wa kumonde jiste nende kuna alia sema na telefoni yake nishapotea. Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Eh? Sio nini unaenda kukilio cha watu nuko na roho ya kuiba. Sema hule kireno mocha anda chavo. Sio nini yo muko nasema ni kukua kama mnahamakiana. Mnasema inakuwa kama ni kuhamakiana. Ile na hizo kwa fundisho ya mzuri kwa wengine wenyewe walikuwa ba assist. Eh? Na tena wakati yeye uko pale na wale wenyewe walifiwa kwa mfano. Usiwe na maneno yenye naweza leta tena kwa kuhuzuni sana. Naomba naleta maneno ya kuwatuliza. Maneno kuwatuliza. Na unaambia basi yafaa mjue gisi mimi maisha ya mtu, maisha ya binadamu iko mu Mungu tu. Mungu tu ndiye anajua maisha ya binadamu. Na naomba tunajua gisi kifo ni mapito. Kifo ni mapito. Kwa hiyo tunapaswa pitia tu. Tunapaswa pitia kwa kifo. Na kifo haiko ndio mwisho wa maisha, lakini ni kubadilisha maisha kwa namna nyingine. Eh? Tulizaliwaka, hatuwi kama tulitokaka wapi wakati tulikia zaleo. Eh? Walizaliwa ama mtoto

0: mdogo hauyu kama ulitokeka wapi, kama ulikuwa namna gani mbele ya pale. Unakea juu gisi unisha zaliwa, unisha kukua komala. Na tena, maisha hii inaisha, unapitia tena mu kifo, kifo na tena kinabadisha maisha yako, kama itakuwa tena kule namna gani, bon, Mungu ndio mwenye anajua kule kwenye unapitia yako. Bila kusema tena, wewe mwenyewe ukia mkeleo, nitawaambia mambo ya balozi. Ha, basi, mtu ya alikufa, kose wali mloga, gisi wali kunanza sumboa, sumboa hizi misiku, he, bola banga kapapiri mtu wabula kashinda, nifi, nifi, nifi, nifi. Kama mtu tobola kashindani, kama alianza katobola watu shindani, siku watu washe kaisha.
1: Mabali libere mwili, na kama ilikuwa ebola, banga repatia mwili jama. Nonge, na nebetu vya bongo vile.
0: Hapana, kuko tana mnyebi kunda bomola na mamorge, siku kwa borge nyo alitaya simi libomolewa. Donge, ile yote, iko tu mahakili, tena mnyebi ndaka fanya vile vituruturu, haiko baku jama ya mnyebi alikufa. Na hakuna hata mwe wa kujamaa nyali kufiwa kusema ndio nenda sumbua kule watu kama wenyewe alifiwa wanakuwa na biko kalme mbe mwenyewe kwa mbali kwanza nenda sumbua ila hiko nzuri na unajua mtoto akikomala na najua sema fulani ni mlozi mimi kuko balozi kuko balozi na nakomalaka tu na kile chiko mkichwa bisi balozi biko donge mtu anapashwa kufa na anasema tote tena na alilogewa. Mwingine atakufa alilogewa. Merci. Sema chef de amiza.
2: Ndiyo, kisha kachezi siku, ni vema kujulisha mtoto kwabo, kuvilaje natale. Hasa, wengi wanaokuwa katika miji mikubwa mikubwa. Sababu, kuna kwaka wakuogopa kwenye bange posha zoea kwenye watatei, anawaza kama kuku baluzi.
0: Bana mwambia mbwa ule manyele za blush ashakuwa mlozi ule walopala lwa mrefu walopala nyele yake zimeshika mkichwa niko na cheza kadinge ya usiku ale saa mtoto anaogopa hata grapper yake kusema ni mlozi akume na haiko tena mlozi na unaona sasa hizi siku ndio maana watu mingi kwa mavillage walikuwa wanaanza tomboka mokana vya tembo winyoyo simu hike yote ule morongo bibi ndivyo sabe mokale te morongo yote yote hikeno neruma shamuto kwa morongo wetu nero mukatu leta ya vera kari ukui, kapera kari. Chef wanyo nawezo kuna mesaj.
1: Chef pelikato na tunasema merisiku wa sikilizaja watu wiko na tufata. Sawa hui chef sangriye vijilawa bazuele buta. Tunasema mufate kwa makini na mubadilishe mwenendo gizi tuko nasema. Kama mutu kukosia gizi alishaka fanya erere mudeye ya mutu, ashanji.
0: Bo, na tena, nyemu kukule muma kabila zingine, usiangalie, yenye wanafanyaka mubiliwe wabo, kila kabila kiko na vyake. Juku kukule mungine maprovese, kwenye mtu atakufa, banatema nama barire mubalabala, na chitunga cha sadaka mubalabala, kila mtu mwenye tepita atie mokele keshozi. Ube mtoto anazaliwa kama ni wamapasa, alo kitunga chenda mbalabala na kuwa sadaka na banacheza. Kila patu wiku na vyabu vya kufanya kwili. Tulisema kapa juu ya mchezo njine kuwaka fasi ya wereyo, sime ngoma nayo inasemaka pinyine za kuwa. Ngoma na kuwa nayo naonyeshaka kama ni fasi ya furaha kama ni fasi ya magumu. Alor, enomba tu, tunajua kwenye mko kule kwenye kuko makabila zingine, mwasiangalie, yenye wale wanafanya kwa sime naona kebifikishe huku. Hizi mishe kuna kuwa sawa wakati ya kuwa mtu kuolewa wanaona ginakuwa vigelegele mtu weta walewa kumbuzi kumi wanakia tumia mbuzi munani kutarisha vile vigelegele na hile mbuzi munani wakisha tarisha kubigelegele sasa wanakia ona mwanamke aliolewa kumbuzi mbili Jerboise, merci beaucoup pale Durba, merci beaucoup, tunapata message yako bwana Jerboise. Nayo juu wakati ingali ya kuesoma tunapata wakati barhiu natuma mbele ya wakati. Nasema saliwa chef Aksandi. Salia chef Aksandi kwa somo ya leo. Ninashukuru sana na pana pole kwa shirika la PSP kumpoteza mmoja wao. Ndiyo kuko shirika la PSP walipoteza bikira moja. Nasere mwingine mwablati na alipoteza mama mzazi wake. Ndiyo, basi, merci kwa kusema pole nabo, banasikia.

Njo vile wakati yenye uko na wakati yenye uko na nini, unaomba tu najua kama uko kuchangapi, tunaweza cheza tena game kama kuko namna.

0: Asante sana. Hisi tuko nasema wakati nyi huko natafuta kufundisha kupatia watoto somo, tunasema usifundishe usijulishe usizoeshe watoto kuambia kisi kuko mambo ya balozi. Juu ile wakati mtoto anakomalaka na anazoea tu kuogopa na anasema simi kuko walozi kuko walozi kuko walozi akombe na wale kudanganya, lakini nyiko pale inaomba kunakuwa unafanya namna yote ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako. Unashanje mandalite yamo juu diskuru yako siku ya kukua tu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana mtu anakuwa mba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi. Mtu anasikia kichwa ni mgulozi. Unate ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako. Unashanje mandalite yamo juu diskuru yako siku ya kukua tu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana mtu anakuwa mba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi. Mtu anasikia kichwa ni mgulozi. Unate ya kushanje mandalite ya watoto kwa diskuru yako. Unashanje mandalite yamo juu diskuru yako siku ya kukua tu na waogopesha ya kuwaogopesha. Juu kila mtu atakana mtu anakuwa mba ile ni mgulozi, ile ni mgulozi. Mtu anasikia kichwa ni mgulozi. Saa bajuu masaa za leo ni za kupalia palia tu. Me zingine zikuwa kama maangrenaje gizi zinazungurusha naka donge saa yoma vya mumutu moteri ya mtu gari gizi zinazungurusha naka.
1: Ndio.
0: Vile njoo naomba wakati nyinyi mko nini mu jama inakuwa tu vile. Donge usipatie watoto akili yenye inaweza kuwa na wagonganisha ya kuwaogopesha. Na tena kama kuko watoto wanaokuwa katika grupe mbalimbali zenye hazina akili magrupe sawasawa za civic, ile njoo wakati ya kufanya namna yote ya kufundisha mototo namna ya kumotosha mwile akili mwanamuikalisha mjamaa nyapote mtakuwa mshamuikalisha mjamaa mwanamwambia na mnasema naye na mnamwambia madhara yenyewe ni atokea katika kundi lenye kuamu. Naweza ndio na la kusema
2: ndio na kwenye kilio ni tunajua gizi kuna kusanyika tena jamaa na ni ukazi ya kujulisha watoto wenzabo na venye bashaka kosekana kwa siku nyingi kuwa presente watu wasistuke na wanagombana munjie kumbe na ni pamoja.
0: Ndio. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uskuti wa Katolika katika ulimwengu, kipindi kilicho kinachoanza na saa 11 dakika 15 na kinaisha na saa 12 kwa saa robo. Kipindi cha leo kilete na wenu
1: Anyo Silasie
2: de Amiza.
0: Na mimi ni Pelikan Siri, ufundi kwa kidiemi RC Kiwama. Na vyote chini ulinzi wake Padri Moise. Regida ndene ni yake Maombi George Makeo. Alisha papatia programe. Kama tarugia tena kuwakumbusha programe, atavambia. Na tunasema kwa heri juu. Taarifa za habari zinakia pa sasa hivi. Kwa heri.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: votre candidat préféré, composez étoile 14-03 dièse. Choisissez votre pack de votes, 3 votes pour 15 unités, 10 votes pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chituma Wazambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7. Pour Nécessaire Loa, tapez 8. Pour Gabriela Kimje, tapez 9. Pour Le Roi Benji, tapez 10. Pour Afara Lingolo, tapez 11. Pour Rema Cèdre, tapez 12. Pour JD Love, tapez 13. Pour Peter Ngomams, tapez 14. Pour Ray Kano, tapez 15. Pour Rika Samujus Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu.
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha kufuata habari magharibi ya leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kwa lugha ya Kiswahili. Na kifupi ni kuwa Bikira Walire Marie Alphonsine ameweza kuzikwa leo siku ya 3 kunako shamba la wafu la mabikira wa Pespe Pabunyuka. Mazishi yake yaliendeshwa baada ya misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye katedrali Mater Ecclesia chini ya uongozi wa askofu wa Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeke, ambaye muda huo aliwaalika Wakristo kuelewa kuwa maisha kwenye dunia hii yanaandaa maisha ya mbinguni. Na zingine habari kumeanzishwa ingine habari ni kuwa kwenye mji wa Butembo kuna watu wawili waliopata adhabu ya kifo, mwanajeshi mmoja pamoja na raia mmoja. Hawa wanachongewa kuwa ni wahusika wa mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamwiti Gerlase, ambaye aliuawa siku ya Sabato iliyopita na pikipiki yake kuchukuliwa pa Matanda. Maamuzi ya tribunali yalitolewa jana siku ya pili nyakati za magharibi baada ya masambo ya zarani yaliyoendeshwa kwenye njia panda Takenka. Na kazi za kuandaa mwaka wa masomo zinaendelea kwenye vijiji mbalimbali, kwani mwaka wa masomo utaanza tarehe 1 Septemba ijayo kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Butembo, wale wafanyabiashara wa vifaa vya shule wasema kuwa wazazi bado wanachelewa kuja kununulia watoto wao mabuku na mavazi. Eneo la Lubero ni hali ya madarasa ambayo inasikitisha. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC kaeni ndiye nashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa ni za uzuni. Heshima za mwisho ziliweza kutolewa kwa Bikira Waleirwe Marie Alphonsine kunako katedrali Mater Ecclesia ya Butembo Beni. Ilikuwa wakati wa misa ya kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki. Muda huo aliita Wakristo kuelewa kuwa maisha hapa duniani yanaandaa maisha ya mbinguni. Dani Mweusi anatuambia mengi.
7: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilianza kwa katedrali Mater Ecclesia hii. Katika umile yake mwasha mbaba askofu alifundisha ya kwamba maisha ya hapa duniani inabidi inaandaa kila mtu kwa kuwa na imani kwa Mungu, kwani ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Alifundisha pia kwamba inabidi watu wakue na ile kipaji ya kusaidiana kama vile Bikira Walire Marie Alphonsine alikuwa akisaidia wahitaji.
8: Tunaomba pia kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kama njia ukweli na uzima wa maisha yetu. Yeye ni njia, kwani anatuunganisha na Mungu Baba. Bila yeye tumepotea. Yeye ni ukweli. Tunapomsindikiza Sœur Marie Alphonsine Walire kwa makao yake ya mwisho, tusali ili Mungu aondoe woga na kufadhaika ndani yetu.
7: Yani nyingi zilisemu mkweko neno la shirika la OPSP, ambapo walimulia Bikira Walire Marie Alphonsine ambaye alikuwa akisaidia shirika sana na kujitolea.
9: Dada Marie Alphonsine alituonyesha mfano wa bikira mwaminifu kwa sala, ushuhudi na mwenye kushua kushisahau kwa ajili ya wengine. Alijitolea kwa kazi ya mikono. Aligawanya mawazo yake na wengine. Partage experience. Alijikaza kufanya kazi pema, hapana kusunusu.
7: Mwili wa Bikira Marie Alphonsine uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha Matanda, kisha akazikwa pa Bunyuka. Bikira huyu ametumika pa Beni Paida, Katedrali Bulema, Muhangi, pia katika jimbo kuu la Lubumbashi na pia jimbo la Kilwa Kasenga. Amefariki akiwa na miaka 65.
6: Asante Dani Mweusi kwa ripoti hiyo, na pole kwa familia ya mabikira, hasa wa Pespe jimboni, na wale ambao ni wa animateur catechist wa jimbo la Butembo Beni, wako katika mafunzo tangu leo siku ya pili. Kumrazi, tangu leo siku ya tatu, tarehe 26 Agosti mwaka 2026, mafunzo haya yatamalizika siku ya tano inayokuja. Mafunzo yote yanaendeshwa kwenye kituo kijimbo cha kipastorali katika simu la liturujia CDPSL. Ni mwongozi wa CDPSL Padri Jean Didier Kabikalirwa ambaye alifungua mkutano wa mafunzo kwa jina la askofu wa Butembo Beni. Baadaye Padri Benoit Kikongolo ambaye anarahisisha mafunzo aliweza kuchambua mada yenye kuhusu kazi ya mkatekista kwenye kanisa Katolika, na alianza kuonyesha kuwa mkatekista ni wakatekista ni watu ambao ni Wakristo walei ambao wamefunzwa na wamepata maarifa kuhusu kanisa, na hawa wana kuwa katika maisha ya Kikristo kama mifano bora kwa wengine wa Kristo. Wanafunza kanuni ya kanisa na mielekeo ya kanisa wakiongozwa na wamisionari. Hawa wana changia katika kuendeza liturujia na ibada fulani fulani, na hapa alisema kuwa wanafanya kazi ambazo ni za kusaidia, aliongeza Padri Benoit Kikongolo. Baadaye aliweza kusisitiza kuwa inabidi nao pia wafahamu kwamba kuna mipaka ambayo hawawezi wakavuka. Mkatekista hawezi kuzani kuwa ana kiasi ana kiwango kimoja na padri, na hawezi kufanya kazi ambazo padri atakiwa kufanya. Mkatekista anaheshimu kanuni ya kanisa na anapaswa kufanya kile ambacho atakiwa kufanya kama katekista, na hawezi kuvuka mipaka kufanya kile ambacho padri ndiye aitajika kufanya. Padri Benoit Kikongolo aliweza kukumbusha ya kuwa kazi ya ukatekista ni kazi ambayo haina mshahara. Mtu akifanya hiyo kazi hawezi kungojea kufaidika au kutajirika. Aliweza kuongeza kuwa kuna kazi nyingi ambazo wakatekista wanafanya, na hakuna tuzo fulani ambayo wanapata, wanaifanya tu kwa niaba ya imani, mapenzi na kujitolea kwao. Padri Benoit Kikongolo hakuweza kusahau kuwahimiza wakatekista ili waweze kumpokea Kristo na wamtangaze katika maisha yao, muda wa furaha na muda wa magumu. Tukiangazia habari za sheria, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa Lomata Bongenda Jean-Claude, huyu ndiye mwanajeshi wa Kongo FARDC anayekosewa nidhamu, ambaye amepata adhabu ya kifo. Adhabu ikitolewa na tribunali kijeshi ya Butembo. Maamuzi yalitangazwa magharibi ya siku ya pili 25 Agosti hapo jana, ilikuwa baada ya kumaliza masambo ya azarani ambamo watu watano walikuwa wakichongewa kwa kisa cha mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas, kifo kilichotokea siku ya Sabato iliyopita na pikipiki yake ikichukuliwa pa Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Hawa waliokuwa kizimbani walikuwa wane, watano akiwa walikuwa wamemenya mbio, kati yao wanajeshi wawili. Baada ya kusikilizwa na kusambishwa, waligundua kwamba kuna wawili ambao walihudhuria mauaji yake mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas, na kati yao mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude pamoja na raia anayefahamika kwa jina la Kalongo Jambastone ambaye ameshakimbia, waliopata adhabu ya kifo kwa makosa waliyoyafanya. Kifupi cha maamuzi ya tribunali kilisomwa hapa. Mshtakiwa mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude anafuatiliwa kwa makosa. Imeonekana alifanya makosa ya mauaji kwa kupora vitu vya watu. Aliingia kwenye kundi cha ugaidi, aliingia kwenye kikundi cha ugaidi na kumiliki silaha kinyume na sheria. Na kwa makosa hayo tatu, tribunali na muadhibu kifungo, adhabu ya kifo. Tribunali inasema pia kuwa huyo amefutwa kwa idadi ya wanajeshi wa Kongo FARDC. Mshtakiwa Kalongo Jambastone anayechongewa kwa makosa ya kuingia kwenye kikundi cha wagaidi, kufanya mauaji kwa kupora vitu vya watu, tribunali na muadhibu kwa adhabu ya kifo na inatoa oda ya kushikwa kwake tangu sasa.
10: Ordonne son arrestation immédiate.
6: Wale walioadhibiwa kifungo cha kifo wataweza kulipa pia pesa zinazofika $15,000 za Umarekani, $50,000 American, kama fidia kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki Kahamu Tigerlas ambao walikuja kustaki kwenye tribunali ya kijeshi. Wengine watatu gizi walikuwa kizimbani, kati yao mwanajeshi mmoja ambaye ni kapiteni Asani John Kibungila pamoja na Kasereka Makambo Vianne na Yebifeza Kolonko Pasiase waliachiliwa huru, kwani tribunali haikuweza kupata ushuhuda wenye kutosha kuwa kikweli walisharikia mauaji ya mwendeshaji pikipiki Gerlas. Tribunali kijeshi iliamua pia pikipiki ya yule mwendeshaji pikipiki Gerlas ambayo ilinyanganywa hawa mabandia iweze ikarejeshewa familia yake. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamu Tigerlas ambaye pia alikuwa mwalimu aliuawa na pikipiki yake ilichukuliwa na mabandia wenye kumiliki silaha. Ilikuwa siku ya Sabato tarehe 22 Agosti mwaka 2026. Mambo haya yaliripotika kunako Selile Businga kata Matanda manispani Mususa mjini Butembo. Kesho yake vyanzo vya usalama viliweza kutangaza kumrazi kushikwa kwa kundi la watu waliokuwa wakichongewa kuwa ndio wahusika wa mauaji haya, na ni wao walipelekwa mbele ya mahakama na kesi yao imefikia mwisho, wawili wamepata adhabu ya kifo. Tukiangazia habari za elimu, wapendwa wasikilizaji, kiwa kuna baki siku chache tu, kazi za shule zinaanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kazi ambazo zitaanza tarehe mosi Septemba ijayo, siku ya pili ijayo. Wale wenye kuuza vifaa vya shule kwenye soko ya mji wa Butembo wasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi. Uniform, mabuku na vingine vifaa vya masomo vimejaa sokoni, ila hao wafanyabiashara wasema kuwa wazazi hawajafika bado wengi kununulia watoto wao. Wamoja tuliozungumza nao wazani kuwa kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola ndiyo imepelekea wazazi kusita kununua vifaa hivyo vya shule kama imekuwa kawaida mwanzoni mwa masomo. Wale wanaouza vifaa vya shule walisema haya:
11: bakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sema kuhisha hatupate bakilia, wanaogopa sema somo haitaingii.
12: Wazazi washaogopa kukia uza, viko nakuwa muwasiwasi ya kuwaza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Na hilo basi tuusha teseka juu ingine mwaka na tukaogopaka kushona mainform.
13: Kuna espere kwa semen prochaine wanaweza kuya tu. Bazazi na wambia ke vake uza. Masomo watu watasomo.
11: Bazazi ya vayanja kia uzia watoto. Siba kuhusha uniforme tunikala bure wakilia hava kuya. Masomo taingia mkia uza uniforme.
14: Evolisio haya fata kuwa mzuri sana. Mako nawaza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya pole pole. Sa zengine watakuyaka sana. Wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Maperude zenye tunawishaka kwa makaizi na ishaka. Zinakwazi kisha isha. Bovali venye wanabakiaka anazo wanabakiaka na vitu vya shere.
6: Kwa pande lake Muindo Zolo Press, mbaye ni mzazi wa wanafunzi tuliokutana naye kwenye kahala za vitu vya masomo akinunulia watoto wake, ana matumaini kuwa mwaka wa masomo utaanza siku ya pili nayo kuja tarehe mosi Septemba. Anaita wengine wazazi wenzake kununulia watoto vifaa vya shule ili wasome katika mazingira mazuri.
15: Walimu wapake wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyom. Alor tushanja uza maniforme, makae, maana kibitu yote ya masomo tushanja viuza. Biko kubei rahisi, bei haipande. Tuandia kumanorme ya waganga kisi viko nasema tu, tuna mkono. Kwa batoto vile utabasaidia kubusafi, wakona kuwa proper. Inapasha ambia mingini wazazi wenzangu, wauze tu vitu vya masomo.
6: Na zingine habari sambamba tu na mwaka wa masomo ambao unatarajia kuanza. Mashule mengi eneo la Bwambali kwenye sudivizio ya Kirumba wilayani Lubero yanakuwa katika hali ya uharibifu, hali ambayo inasikitisha. Watoto wengi wa shule za kiprimari na kisegondari wanajiandaa kuenda kuanza kazi za shule, ila madarasa mengi kabisa yanaonekana kuwa yamezeeka na yanaweza kuweka hatarini usalama wao na pia afya yao, hata mazingira ambamo wanasomea. Radio Moto Butembo Beni lizungumuza na director wa shule la kiprimari Vukuba, na nikupitia Jislesi wako.
16: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba, Kavusa Maangaiko, aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
17: Huku Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huku Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa, hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
16: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
17: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
16: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1 dakika 30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
6: Zingine habari ni ofisi ya kitongoji Ilambula Feriani Baswaga wilayani Lubero ambayo hali yake inasikitisha. Kamati la vijana, presidenti wa kamati hili Kambale Kateko Londo Fabrice alizungumza na Radio Moto Butembo Beni na kasifu mazingira ya kikazi ambayo idara mbalimbali za serikali zinapitia kwenye ofisi hii. Alisema hivi Kambale Kateko Londo.
18: Hiyo jengo iko katika hali mbaya sana na imefika mwisho wake. Huduma zote zinatumikia kwenye vyumba vitatu vinavyobaki hapo. Ni kwa mfano kiongozi wa muji akishamaliza kazi zake na wengine pia wanakuja nyuma yake kutumikia katika chumba hicho hicho. Hilo jambo halituridhishi kuishi sisi kama vijana. Na shida nyingine ni kuona kwamba huduma ya kuorodhesha wakaaji, mtu wa roho mbaya anaweza ingia ndani na kulunguza dokumenti zetu. Tunakazia ujumbe wetu, viongozi wa nchi watujie msaada, pia na kiongozi wa sheferia. Ni yeye ndiye anapokea ripoti nyingi kutoka hapo. Ni vema atutembelee aone namna gani jengo linalomletea pesa nyingi limefanana.
6: Na zingine habari, hali imerejea kuwa tulivu tangu nyuma ya midi ya leo siku ya 3 26 Agosti kunako kata Mambango mjini Beni baada ya maandamano yaliyo jileta kwenye eneo hilo la mji wa Beni baada ya mauaji ya Patrick Katuba ambaye ni presidenti wa shirika la raia Société Civile du Congo Sosiko eneo hilo. Huyo alipatikana akiwa ameuawa asubuhi mapema leo siku ya 3 karibu na nyumba ya kwake. Mwongozi wa Mambango aliweza kuhakikisha kuwa aliuawa, ingawa hata wanajeshi walikuwa wamezuia ingilio ya watu wenye kumiliki silaha kwenye hiyo kambi. Duru zingine zataja mauaji ya kulengwa kwa huyo mwongozi wa shirika la raia Jiresse Mukongori, ni presidenti wa shirika la raia eneo la Mambango, alisema hivi:
19: tunaendelea kuambia na kuarifu kila siku, kwani ndio kazi yetu. Na kuna vikao fulani fulani ambavyo vinakuwa, yani madialogue na wale wakuu viongozi, tukasemea ile ile hali muendelea na kuambia kuna bunduki fulani fulani zinahangaika zinatangatanga ndani ya makata fulani fulani, nini ambayo mnaweza mkafanya nyinyi viongozi? Lakini mpaka leo tunakosa viongozi, eske wanatusikiaka? Na matokeo njo ile ya leo kuwa kijana wetu msuja. Tutaendelea kutetea haki za raia kama kawaida, na isiwe nikiwe ilikuwa kitendo ya kutuletea hofu, hapana. Tutaendelea ndani ya kazi yetu ya kawaida. Lakini wakuu viongozi wafanye mbinu ya kutusaidia ndani ya usalama, isipokuwa hawataweza kutia polisi mbele ya mlango ya kila mtu, lakini wafanye kinachowezekana.
6: Na ni hapa tuamalizie habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mungebalua Hijole ni mimi. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Twa watakia jioni njema.
20: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona teribu ika nerivweka, ekopek luanzo.
21: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
20: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
21: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
22: Ndambie shungulu, yeah. Sikala bibawa
23: na Dani Mweusi.

0: jua.
1: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Mopsichisme, mutu na umutu wake, tumefika tena humu studioni kwa ajili ya kipindi tunachowaletea kwa siku ya leo. Tumefika hapa, tutambuane kwanza.
2: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoa kusantre de sante Muisaki Papa Mane.
3: Psikologi klinisiene kia kimwa kao majidite kutoa kusantre de sante Muisaki Papa Maneno pa Mutsanga.
1: Na mimi ni Stanley, kusimamia kipindi hiki kwa leo. Na kwa wakati huu, tukiwakaribisha nanyi kila mtu kwa jina lake kutufuata.
4: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembera tuhulikirire.
1: Ui Viviano, unaweza kutukumbusha nini tuliweza kuyazungumzia?
2: Asante. Juma iliyopita tulizungumzia juu ya teme les erreurs éducatives qui favorisent les troubles du comportement chez les enfants. Yaani makosa fulani fulani zenye mtoto alipitiaka kutokana na bazazi na ngali mudogo, njozi nenda muletea maprobleme, matrouble, mukomportema yake yakisha kuwa mkubwa. Musosiete batu wanakuwa nakosa kama mtoto, kama mtu anajikomportaka vile na muna gani, kwesi na nihile hibitu hidogo hidogo henye alipitiaka na ngali mtoto. Tukasemaka tuseme, edikasio ya watoto normale manjo iko alabaze ya kila kitu. Juu mtu awezake kuishi mzuri msosiete. Na wote mwenye ni mzazi, anafanyaka makosa na anajikazaka. Afanya vitu vyenye viko mzuri, mewagati yengine na anenda fanya makosa. Njo, kuzile makosa azimoya azimoya, tulitayaka ya kwanza ilikuwaka manged affectio. Tunakamata mfano ya watoto wenye wanaishiki kunyumba abo peke, wazazi wanaendaka. Kama papa na voyaja kanenda faa kule miaka karibia senge, miaka tatu, anakuyaka watoto habarekonetre yake place ya mwenye ni papa normale mamu parcele. Juba shaka zoya tu ritme ya andre yabo na muzazi mumama. Sa zengine na muabsase ya mbaba, mama na ya naunishaka matabia fulani fulani zenye hazikuna pendeza watoto. Atakuwa na lala kule kwenye anaendaka, atakuwa tu mwenye hata kwa kapermana mparsele, njo watoto batawaka wenye wanajiongoza. Na ule mtoto senya atakuwa mkubwa, kusema atajitia kwa mfano marelasio na bagarso, ye itakuwa ngufu kuonesha mgarso place yake muile relasio. Nafasi kote kwenye aneza atumika, atakuwa naenda tu, haezi kosidere mtu mwenye ni mwenye anakuwa mpapa wala anakuwa mgarso. Kuna kwa na ingine inakuwa yenye inakuwa discipline trop severe. Kuna kwa wazazi wengine wenye wanakuwa kwa makali sana, yeye akisha fika maramua watoto wote wanaogopa. Yeye kama haya sema msauti ya murefu, wala kama haya sema na watoto kubambia maneno zenye zitawatesa sana mroho na haya jisikia mzuri. Wala yeye anawaza ati kukorije inaomba akuimilie mbele ya wengine watu. Kama huko mkubwa haizi kukokota anaenda kuambilia hata pembeni aseme normale maha huko akukua nafaa hivi. Mea atapenda akukorije watoto na viko pale. Tena vyote haizi ficha tabi moya vimoya vinyaneza kuambilia pembeni. Kuna kwa na ingine inakuwa parcele yenye inakuwa kama malese ale. Kila mtu anajiongozaka gisi anapenda. Hata vile mtoto wa kuekoli primere, ananza fika mparsele kumadisnevere. Juu na muzazi, analalaka kwenye anaendaka. Na venye wanakuwa wadilte, wanafaka venye wanapenda. Mtu anenda fafa silimaju mamoe yeko kwenye barafiki yake kule mkominote. Kama walenda kukilio, maramua anenda bakilia ayo. Mariaje maramua anakuwa kama enjo anashimamia na maramua anafata na bakilia kule. Njo mtoto anakomala tunaye na najwati mtu anajiongozaka. Sana fika kwenye wengine, anakuwa na difficulty ya kujiadapte kuritme ya mafamie zenye zinakuwa na mwakeiri. Kuna kwa na ingine inakuwa incoherence de para. Kuna kwa wakati yenye wazazi, wanakuwa kwa bakurudishiana kila wakati. Swate wanapanga kitu limoya na watoto wanajua mtuko na pangilia kitu fulani. Mete na mangaribi, kuna kwa mwenye anasema ati, nye muna shindana na mungu nasikiliza, sikiliza vya uli. Muna wanga mchirotu alirezone mzuri kwe, siye tufe hivi. Atafika hapa tunamunyamaza na vile vyote venye tulipangilia, vyote vinaisha, hatutendea tena kubyaki. Njo mtoto anakuwa nakosa kama, vazazi viko namuonesha example ya namuna gani. Kuna kwa na ingini nakuwa mamove example za vazazi mbele ya watoto. Kuna kwa mzazi mwenye tuneza kamata kwa mfano wa kukunya pombe. Kweli kusema kukunya pombe maramua haiko chitu cha mbaya sana sana sana. Me mzazi anakuwa nakuya na mtoto atruaza anamuonjesha kufere nyeko naye. Anakuya kwa mfano kama ni mumama, mbaba hakakwake huku, mumama anaanza kwa nalita wengine bababa mbule mnyumba, atinabo tu ni bapapenu, nabo tu ni bapapenu. Njo mtoto anakomalaka, anakuwa na trouble d'identité kukosa kama wawapi njo mzazi kubale pote wenjiba nafikaka. Ilo njo tulipima ongelea juma iliyopita.
1: Merci beaucoup psychologue Viviane kwa ile ambayo umetukumbusha. Siku ya leo, jinite tunazungumzia nini?
3: Hiyo, siku ya leo, tunakuwa na somo inayosema se connaître, s'accepter et s'aimer, les clés d'une bonne santé mentale. Yani funguo za maisha ya afya bora ya akili ni kujijua, kujikubali ama kujiamini na kujipenda. Kujijua, kujiamini na kujipenda. Wanatuambia hizo ndizo funguo za afya bora ya akili. Kusema uwe na afya bora ya akili, sharti ujijue, sharti ujipende, sharti ujiamini ama kujithamini. Katika maisha tunayoyaishi leo ama katika societe yetu, utakutanishaka tunajua samani ya maisha yetu ama afya yetu ya akili. Tujue kwamba ni sehemu muhimu ya bien-être yetu ama yenye tunaita ustawi wetu. Ustawi wa mtu unadepandre pia na afya yake bora ya akili. Lakini kile ambacho tunaona katika jamii yetu ni kwamba watu wanakuwa na mtazamo sana juu ya afya ya kimwili. Ikiwa hajisikie kichwa vizuri, anasikia miguu inamuuma, anasikia stoma inamuuma, vile watu wengi katika jamii yetu tunavichukulia, tunaviweka maanani. Hatujali sana afya yetu ya kiakili. Na hatuwezi jua kinachoendelea ndani ya umutu wetu, ndani yako, kitu ambacho hakiendeke vizuri. Vya kimwili tunaviona. Hata kunakuwa wale ambao wamekuwa na tabia ya kuenda check. Anaenda kwenye hospitali, apre trua mwa, aangalie kama atasio yake iko namna gani. Ama vipimo vya mwili wake wote vinaendeka namna gani. Lakini napokuwa kwa afya ya akili, mara nyingi, wengi katika jamii hatujali kuenda pimisha afya yetu ya akili. Na tunawaambia kwamba tunaweza kuwa na mwili mzima inapokuwa na afya nzuri. Lakini ndani yetu kunakuwa huzuni. Tamukuta mtu anakuwa na huzuni ndani mwake. Atakuwa neko na msongo, hapo tunaita stress. Anakuwa na msongo wa mawazo ndani yake. Utamukuta ni mtu wa hofu. Anakuwa neko na hoga, anakuwa na anxiety ndani yake. Atakuwa neko na hasira. Unamukuta mule ndani yake anakuwa na hasira. Ukosefu wa kujiamini, na hata anakuwa na ile ambayo tunaita culpability, ambao anakuwa neko na hatia, kose nilikosea wapi? Yaani wakati mtu anakuwa neko na culpability, anakuwa na stress, anakuwa na anxiety, anakuwa na angoisse. Tunapashwa tunza afya ya akili kama vile tunatunza afya ya kimwili. Na tuende moja kwa moja kwa ile hatua ya kwanza. Ile hatua ya kwanza ambayo nasema kujijua. Unajijua namna gani? Ama se connaître. Unapashwa jijua. Na wanatambia kujijua ni kuelewa mtu tulie ndani yako. Wewe ni nani mule ndani? Kujijua ni kujifunza kuelewa ulimwengu wako wa ndani. Yani unajijua undani. Hisia zako, tamaa unazokuwa nazo, kasirani yako inakuwa namna gani? Wanatupatia hapa mfano fulani. Wakati unakuwa na hasira, uko kwenye masomo, unapata hasira. Sasa
0: wakati unajijua wewe mwenyewe, ile hasira ambayo unakuwa nayo, unapaswa jiuliza kwa nini mimi nakuwa na hasira. Natwambia baada ya kukaa kimya, wewe mwenyewe unachunguza, unakaa kimya na unaanza jo muda wa dakika 5 unapokaa kimya unachunguza nini njoo naniletea hasira. Unaenda gundua nimekasirika kwa sababu nilizania mimi nadharauliwa na wengine. Sasa nilisema jambo fulani watu wote ambao ama waliniangalia sasa mimi napita na inakuletea kasirani, unajihisi kwamba wengine wanakudharau. Lakini kwamba kumbe hata hafanye nini? Hawakudharau, wewe ndio ulihisi kwamba wanakudharau sababu ya ile tendo ambayo ilitendeka. Na wakati unajijua, unaweza kusema nahitaji mtu anisikilize. Na wakati yenyewe hautanyamazile hali yule sema akose saba tu walicheka hii, utatafuta ni mtu mmoja, sijue ni shuleni, sijue ni kwenu, mwenyewe utapartage naye, unamuelezea ile hali ambayo ilikukuta shuleni na yenyewe ilikuletea wewe kukasirika. Na wakati mnapartage, unakiajikuta kumbe ni vitu vyenyewe mwenyewe unajitia ndani. Na wakati ile utasema baadaye utajikuta kwamba ni vitu ambavyo unaviwazawaza, lakini olie ya kuleta kelele, nitafute mtu mwenye anafanya nini? Atanisikiliza. Kusema ujijue, kujijua wewe mwenyewe, utajiuliza maswali kama 3 hivi. Ya kwanza, ninahisi nini sasa hivi? Kitu gani njoo niko na wazia nini saa hii? Kitu kingine, ninahitaji nini? Wakati uko na hisi ya, uko na jihisi vitu fulani, asa unahitaji nini? Kama ni msaada wa kusikilizwa na mtu mwingine, utaipata. Ile wakati umejiuliza ile swali, itakusaidia. Na kitu kia 3, ni nini kinanipa amani na ni nini kinaniharibia kisaikolojia yangu? Yani unasema ni nini, kitu gani kinaniletea kukua na comportement yenye iko ovyo ovyo kwenye wengine? Ili maswali 3 wakati unajiuliza hazo, zitakuletea wewe kujijua. Ujijue kwanza kama wewe ni nani. Mtu anayejijua anafanya maamuzi yaliyo bora. Wakati umejipoze zile maswali, qu'est-ce que je pense, nini, qu'est-ce que je ressens à moi actuellement, pourquoi est-ce que je ressens ceci, juu ya nini mimi na wazia hivi vitu, ama mimi nasikia mimi nasikuwa na kasirani, de quoi ai-je besoin, nini njo mimi nahitaji, quelles sont mes limites, wapi njo siwezi fika, wapi njo mimi naweza fika, et qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me détruit psychologiquement. Vye vina kusumbuwaka kisaikolojia ni vya wapi? Sa unajiuliza vile vitu, unatuambia, itakupermetre unaprandre ba meyere decision. Ni ile atua ya kwanza ya kujijua wewe mwenyewe. Asante.
1: Asante psikologe. Mbutukua kwa bendobe satu, irenga machinguli, awo wunya sawetu obo wengi. Eriyeminya. Eri iligo mabumundu wa ungo kwa uri na reyanza. Mana kewe satuwebio, wamabe tokerevi ya nabio, kusi wabi koresha ndeke, chikatu vura chete, erio wamabe lua na makoni au wenge, ama koneo shangasha kuhikako, luba luba, nario checho mama viwe chimbere mbere chere iminya, checho psikologe Jidite alua kabu wako. Kisha tunendelesha na psikologe Vivian.
2: Aksanti. Kitu ya pili yenye inafata ni s'accepter, yani kujikubali ama kujitika. Na wanatuambia seme kujitika ni kuweza kutambua mavalere zako na malimite zako. Wakati yenye uko na unaishi na watu, inombaka unendao uwe peke kwanza na uko na kofiase na we mwenyeo. Juu uweze kuishi na watu wenye utakutana kule. Ni watu wenye hauko nabo mparsele kila siku, ni watu wenye umenda kutanana kule msosiete, na inaomba unendayo na unajiamini. Hizi vile tunaweza sema. Kusema mtu anajiamini haiko kusema mtu haiko mwenye anakoseaka kila mtu, ni mtu mwenye kweli unafanyaka makosa na unapasha sanje. Na mubile wenye unajua gisi unawezaka, inaomba unavitika na
5: bila kukua kama tena utasumbua watu bote, useme wewe ndio uko capable kufanya kitu fulani, wengine hawezi weza. Juu kuna kwa na wengine wenye na wewe peke hawezi weza. Kuna kuwa na wengine senye unajitika kumbe unaweza kutia tableau ya makalite zako na madefo zako. Unajua useme mie kwa mfano kama ni mumitialite ya mkartie, wakanipatia tasha ya kuweka kwa mfano franga, kumbe unakuwa unajua gisi mitia nani renew nyingine yenye itakuyaka, utawezaka kupana raporo na madetai zote kama mulitumikisha franga mkitu fulani na kitu fulani. Swate wewe kama ulizitumikisha mubi yako vyenye vinakuwa prive, unaweza kufika kurenew nyingine na ushapana raporo yote yenye iko mzuri. Na kama unakutana gisi hautaweza kuweka zile franga, inomba unasema, useme mie siwezi weza vya hivi. Unakuwa unajua useme nikajiunga na wengine, mie niko capable kufanya kazi ya kwa mfano sekretaria, swate ya kukua presida wa korale, swate ya kukua wa kuleta kwa mfano disipline. Basi kutie kukazi ya disipline, we na uko trot timide, usijikazie kufaa vitu vyenye vitakukosesha we peke amani na anturaji yako wanakosa kama uko nafaa kazi yenye iko namna gani. Na wanatuambia waseme wakati yenye mtu ulifaa kosa, kumbe usiwaze kama njo ile kosa yenye unafaa njo inakudetermine. Kuna kwa wakati yenye unastukia kwesi umekosea watu, swate umefaa gisi havikukua previ. Kama kwa mfano mulikuwa na muko na fete par example, njo we unashimamia ile protocol. Gisi ulikuwa na usha apangilia useme vitakuwa hivi na hivi na hivi. Njo sasa kumisho wanakia kuambia mbukwa pale ulifaa hivi. Ungeuliza wengine kumbe gisi uliorganize normalema havi kupendeza kila mtu. Ungeweza kuuliza wengine wangeleweza kupatia kumawazi. Kumbe unaweza kuitika useme bo gisi leo vimeharibika vile, siku yengine yenye itakuyaka tutawezaka kuameliore. Bila kusema useme juba mekukorije, mara moja wenjo tu umekuwa wa makosa, wenjo hautawezaka kuorganize kila kitu wala kuishi na wengine tu kule kwenye kule msociete. Na wengine wanasema waseme kisa unashindwa kukitu usiwaze mara moja kama umekuwa incapable. Kuna kwa vitu vimoya vimoya vyenye mtu unafaaka unawaza kama uko nasaidia saa moja uko na nafaa vitu vyenye wewe usajikovengre mwewe useme vitu viko bie. Juu unajitika uko siri na vyenye uko nafaa. Meke elike pare unenda faa kwe si chenye. Samwe na weha weka jirasenye kwa avyo. Sa zengine basaka shanje. Mewe unabakilia tu mubile vya zamani. Iko kwa mfano vya tuneza kamata example ya madote za hizi masiku. Mtu aneza asema kwa mfano ni mufia. Aseme mie sipendi fete mara mwenye madekoro zitakuwa vya mingi ndafaa tu saa zamani gisi na vinakuwaka. Kisha muile vya zamani vyenye na vinakuwaka senye uko natayarisha, mara mubu nenda exagere unafata semu ti tuna wanakuyaka wageni wanaikala wanarudi. Mara mwenye njo ule utafata shindiriria mumafika hauta kupata na wakati ya kusemu ti niende jitayarisha ta wageni yangu viko na kui. We mara muna fata simplifie vitu mpaka kila mtu tena anasema atibwa tena vile njo havingelipashwa kuu. Kumbe unajitika na huko naona na wengine kwenye unakutana gisi hapa mtu ukaexagere mwile kujitika hako. Kama haulize wengine saa zengine unaweza pitia chini, inakuwa tu vile na kumasomo gisi tu vinakuwaka. Senye unakuwa na ide fulani kukitu inaomba unapartage moya na wengine. Gisi munaishi pale kuko wengine wenye viko na maexperience tena za mingi na kukushinda. Swate za kidogo meze nye zineza pima tena kuyalisha ile teme enye mulikuwa na muku na partaje na ulimoya na wengine kule kumasomo. Kuna kuwa na ingine wanatuambia waseme kujitika haiko kusema maramoya. Kote kwenye utakuwa nafika hawezi sikia na vyenye wengine wanasema. Unafika unaendea kumariti mezenye zinakuwa na usikuwe kama unajikompare na wengine mara moja sana. Ile komparezo ya mingi inachaka mtu habakuwe na kusikiliza tena msosiete wanashukisha valere yako. Njo utastukaka zamani unakuwa nafika kwenye watu habakuangaiki yake tena. Unakuwa nafika kila mtu anakuwa katumu anakuambia tu karibu ushafika me hata jiinteresse tena sana kuweye juu bashaka jua gisi weye uko mtu mwenye hausiki yake ma remarque ma point de vue wengine watu weye unaendeaka tu kubienye hakili yako inakuambia kunakuwa na wengine wanatuambia waseme saa mtu unaziitika unawezaka kujua ma faiblesses zako na ma qualités zako. Unaweza na kuevalie ma fenema zenye ziko na kuwa. Senye unatoka kwenye watu, venye hauzoe kuishi navo, ukishafika kunyumba. Unawezaka kuevalie tena jurne yako na semu zeme, eske mui kujitika angu. Sikukosea kule mtu, eske nilijikomporte mzuri na watu. Senye uko naevalie vile jurne, kesho yake unawezaka tena kufika kwenye wengine watu. Unaweza tena kukorije himoya himoya. Na kama kulikuwa chenye wewe peke hauweze kukorije, unaweza kuuliza mwingine juu unajua useme bo. Pale na mimi sikuweza, inomba niulize mwingine juu niweze kuendelea mbele kulitume moya na wengine watu.
1: Allo. Ya tatu psychologique.
0: Ya tatu tulisema ni kujipenda, seme. Yaani kujipenda hii si tusiende ikofondre na ile ambayo tunaita amour propre ama iyo tunaita mo egoisme, hapana, ama ya kiburi, hapana. Seme ni moja hapo ya funguo ya kujiletea afya bora ya akili. Ni wanatuonesha hapa ni kuaprendre kujihudumia. Prendre soin de soin. Yani unajihudumia, unajisaidia kwa mambo mengi. Aprendre soin de soin. Yani uone kama namna gani unaweza jisamini wewe mwenyewe. Sio ile kwenda kofondre na nini? Na hali ya kusema kiburi. Ama sima mbule ni anajipenda, iko na umimi. Hapana. Kujipenda ni kujali na kutunza nafsi yako mwenyewe. Unajitunza, una nafsi yako mwenyewe ama mwili wako wewe mwenyewe. Tusiende kofondre na ile ya umimi. Kujipenda ni kujua kwamba nawe unastahili heshima, unastahili mapumziko, ama unastahili ulinzi. Mtu mwenye anajipenda hata jiexpose kwenye kuko madanje. Unapojipenda hauta jiexpose, yani unajikuta kia unaweza lala, lakini unashindwa kujipatia repo wewe mwenyewe. Ni mifano tu mfupi nye wanatupatia hapa. Unajipatia hawezi sema hapana. Rafiki fulani anataka kukutuma uende katika hali isiyo nzuri. Sasa wewe mwenyewe haujipendi, unashindwa kusema hapana kukitu kia mubaya kikineza haribisha maisha yako. Yani ule wa kujipenda ajue kusema hapana kwa marafiki wanao kusudia kumushawishi kufanya mambo yasiyo mazuri. Kwa mfano ni kuenda vuta sigara, ni kukunya pombe na kadhalika. Kitu kingine wanakuambia unajizuiza hata kulala sababu ya kujichuki. Ama ule mwenye inafika 3h di mate huko kuseri. Unaagisi tulishafundisha kwamba mtu anapaswa kuwa na 3 de 8. Yani ile 24h muko 8h de repos na 8h de travail na 8h de loisir. Sasa yako 8 de travail inaenda kuwa 16 de travail. Ama 8 de loisir inaenda kuwa 16 ya loisir. Unasahau gisi unaweza lala. Unaweza pumuzikisha mwili yako. Yani mtu wa kujipenda, kuwa na muda ya kujipatia pumziko, kuwa na muda ya kujipatia raha kelke soa mahali yenye unaishi ndani yake. Kitu kingine, kuongea na mtu unapokuwa na huzuni, badala ya kufunga, ya kufungia ile huzuni yako ndani. Yani hali yako hautajipatia raha hata siku moja. Ama unakuwa kujitenga na wengine. Unajitenga na watu wengine wanao ujitenge na watu wanao kuzalilisha. Wanao kuletea, yani watu wenye hawa kupatia, hawa kuheshimishe, hawa kuheshimie. Jitenge nao, uko huru na kujitenga na watu kama na wale. Yani mtu anayejipenda, sio kwamba anajipenda kutia ho, mie njo hivi hapana, unajipenda kujipatia valere mumambo fulani, fulani. Ule njo mtu ambaye anafanya nini? Anajipenda. Usijiime raha juu ya mtu mwingine. Seme se osi accepte de se repose lorsqu'il est fatigué. Umechoka, kazi haiisha. Apana juba shatia muhuri ile kazi ishe kutike kuti njo unajima na repo. Apana ile wakati unakuwa nuko na expose mwili yako kunini kumagonjwa ya akili. Sababu wakati unakosa usingizi, ushatumika, unachoka, unakosa na saha ya kukula. Jua kwamba una expose afya yako ya akili kwa magonjwa sababu haukuheshimu mikataba fulani fulani ya afya ambao wanatuambia. Et on ne peut pas toujours contrôler la manière dont les autres nous traitent, mais nous pouvons apprendre à mieux nous traiter nous-mêmes. Usiende angalia vinyi vingine wana kutreta kapana, angalia kama weye utajitrete namna gani, utajikomporte namna gani, hata kama kuna kuwa vitu vinambo vina kuzuia weye kujifanya nini, kujipenda. Ndio maana nakumbuka mwalimu mmoja alikuwa anasema il faut se créer la joie. Hata ta unakuwa katika mazingira ya namna gani, angalia kama namna gani utajikreere raha, unajipangia na wewe kujiletea raha, sababu hilo itakutunza afya yako ya kiakili. Ni ile ambayo tunaweza sema kuhusu zile funguo tatu ambazo tunapata kusema ukinge afya yako ya akili iwe na iko bon santé. Asante.
1: Voilà. Donc suko nasema tu watu mia kose wanawazaka hivi wanawazaka hivi. Na we personalite yako yenyu naoneshaka watu. Njoo ya wapi? Paske wenji unajivandre ku watu. Wenji unajipatia kama watu wakukosidere na muna gani. Kama watu washa kukosidere hivi. Weye unawaoneshaka we uko nani. Samoya vile njoo wana kukosidere na vile njoo unaoneshaka gisi uko. Kwetu ku village suvaba napatiaka batu majina pa raporo na chenya nafaa, venya nasemaka, venya nafaka hivi mavitu vya vile. Jongo sema baba rene wambunje mundu fulani. No, psa moya we peke njo lipatia kile jina kuonesha venyu na nani. Donc nous devons nous donner cette valeur là, ikuwe mukazi, ikuwe muwapi, unafika kusema seme anduka bose hapa, na mie sitapita hapa. Hii anduka hatu kusikilizanaka kwayo, hivi kwanza vineshia hapa. Me ukajiachilia basi na watu watakunani tu vile. Wanakuwa na kuita kila sambo. Oyo shari ana. No. Se sanjo yenye balisema usijime repo. Parce que tu veux satisfaire tout le monde. Voilà. Donc tukimalizia. Tunakumbushana kama tuko watu gani.
2: Sisi ni Centre de Santé Mwisa yake Papa Maneno Munga. Inaupatikana pa Mutsanga. Kartie Kalemiri. Unakuwa ukishafika ku... Kuropwe Malumalu, unakamata direksyo ya Bunyuka. Njo unakontea peni 6 metre kotea chini, kunakuwa lupango wa manjanja na pankarte, kunakuwa Centre de Santé Mwisa. Na huko Beni tunapatikana mkartie Butsili, chini ya kosesio ya wasomsioniste, chini ya masomo ya Pres de la Pe. Unavase kelke 300 metre, unakutana pankarte, inaandikiwa hako Centre Neuropsikiatrike Mwisa, ni nyumba ya mbao iko na rangi nyeupe. Na tunapatikana vile Kirumba, kartie kaote, chini, yulu ya biro ya Sudivizio. Ukafika pale, utakutana, ndugu zetu watakupokea na watakuongoza, gisi utajieleza. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni, kuanzia 19:30 paka 20:00. Kungambo ya simu, ita ku 09-78-93-36-68. 09-78-93-36-68. Hapa ni Viviane Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Mwisa yake Papa Maneno Munga pa Mutsanga.
0: Psikologi klinisiene kiakimwa Kaoma Judite kutoka Centre de Santé Mwisa yake Papa Maneno.
1: Tunamalizia hapo, tutaonana siku ijayo. Asante.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana.

Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikishirikiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Namna mnajua kwa siku za leo eneo yetu iko inakabiliwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huu kuna mipango mbalimbali ambayo serikali ya Kongo imechukua pamoja na washirika wake kama ONG MEDER. Kati ya hiyo mpango kuna kujengwa kwa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola CTE. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani CTE iko inatumika kwa ajili ya kuwatibu watu ambao wameonekana

0: na ugonjwa wa Ebola wala wale walionyesha alama zenye kufanana na za ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tutampokea Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa mganga na ni superviseur wa kufuatilia kazi za afya kunako CTE ya Katwa. Ataweza kutuambia namna gani CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa na wagonjwa wanatibiwa vipi kwenye kituo hiki cha afya. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingibaluahi Joel, pamoja naye
1: Passion Katabi.
0: Nyumbani, wapendwa wasikilizaji, muna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, muna maswali kuhusu CTE, Centre de Traitement Ebola, munaweza kutuma ujumbe wenu kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
1: 089 80 54 261 089 80 54 261.
0: Na mkituma SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp, kwenye namba hizo tutaweza kuzipokea. Nasema ni kipindi afya bora kwa wote. Tunazungumzia namna gani CTE inatumika na namna gani wagonjwa wanatibiwa kwenye kituo hiki cha afya. Mwaliko wa siku nilisema ni Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur kunako CTE ya Katwa. Christian Muhindo, jambo. Namna nimesema, unaweza kutuambia namna gani Centre de Traitement Ebola inatumika kwa ajili ya kupana huduma kwa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola?
2: Asante sana kwa ulizo. Tutakumbusha ya kwamba Hôpital General de Référence ya Katwa inaonekana ndani ya muji wa Butembo, na muji wa Butembo una vipande viwili kwa terme ya zone de santé. Kuna zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Hivi kituo ya afya inayoitwa Hôpital General ya Référence ya Katwa inaonekana Katwa. Na ndani ya Hôpital General ya Katwa kumewekwa chombo ama structure spécialisée ambayo inatunja wagonjwa ambayo wanawasirika na magonjwa sawa Ebola. Sio mara ya kwanza Katwa kutunza maepidemi. Tunapojua kwamba tangu zamani Katwa ilikuwa inatunza wagonjwa, hata wale wenye walikuwa na gonjwa hii lepre. Tukiona pale muji ya Katwa kule kuna kwenye wanaita Bohala, ilikuwa speciality ambayo Katwa ilikuwa nayo kwa miaka ya hapa zamani. Hivi sasa tangu mwezi ya sita tarehe 15 tulianzisha matunzo ya wagonjwa ya kuasirika na Ebola, kwa sababu tulikuwa tumepata wagonjwa wa moja wenye wamefika huku Butembo kutokea wengine ngambo ya kule ku province oriental kwenye magonjwa ilianzaka. Alafu tuliona wakiendelee kutunzwa huko na kule mu dispensaire itakuwa hatari. Hivi kulijengwa yenye tunaitwa Centre de Traitement Ebola ambayo ina répondre kuma norme za kutunza magonjwa ya Ebola. Tangu mwezi wa sita tunaendelea kupokea wagonjwa wengi wakikuja kutoka huku na kule, wengine wakigonjwa magonjwa ya Ebola na wengine wamoja wao wakifikiriwa kwamba ni Ebola, lakini tunapofanya vipimo vizuri tunakuta wao haiko Ebola, na tunawaacha warudi tena waende wapate matunzo kwa vituo vya kawaida. Lakini wale ambao tumekuta wako na Ebola tumewapokea, tumewatunza. Wamoja kati yao wamepona na washuhuda wako. Minawaza kuna wamoja ambao mumeona hata kwa mitandao mbalimbali na wengine kwa majamaa kule, mumeona ya kwamba tuliwaonesha kwamba huyo amesasirika na Ebola, tumemutunza, amepona, na mumemona ndani ya jamaa kule na ndani ya komunote. Lakini kuna wamoja pia kati yao ambao tulipata huko na Ebola ni kwa sababu wamekuja kwa nafasi kwa muda ambayo haiko kabisa muafaka, pia wamefariki. Hivi mmesikia habari ya vifo pia vimoja vimoja kwa wamoja wenye walitufikia muhali yenye hatungeweza tena kuwatunza vizuri. Hivi kwa kifupi, hopitale ya Katwa inaorganize ile swe specialize ikishirikiana na wafadhili mbalimbali, moja wapo ni Medere Gisi mpasha habari umesema. Alafu hapa tuna madaktari, tuna waganga, tuna wanutritioniste, kuna wapsikologe, wote tunaungana pamoja kwa kufanya kazi hii.
1: Ndio tunafata vizuri mafasirio ambayo natupatia, lakini ndani ya komunote, ndani ya jamii, kama tunaweza kusema vile, watu wanajua kama kuna kuwa distinction, mtu ambaye anakuwa kasispe na mwenye anakuwa ka confirmé. Je, wale wote wanaikala kunako CTE ama kunako CTE ya Katwa munapokea wale ambao wanakuwa na Ebola?
2: Asante kwa ulizo. Ndani ya majengo ya CTE ilijengwa vizuri, inakuwa na vipande viwili tofauti. Kipande cha kwanza kinapokea, kuna vyumba ambao vimejengwa kupokea mtu ambaye hatujajua kama kweli kweli iko na Ebola. Gisi tumewaambia mara na mara, ugonjwa ya Ebola inaleta maalama sawa zingine magonjwa ambaye tunajua ndani ya eneo yetu. Mwili inachamuka, yenye tunaita fievre, watu wanakuwa na kichwa kuluma, kutapika, kuhara. Hatutaweza kuitafautisha kama hatuyapata vipimo vya laboratoire vyenye vinasema hii haiko Ebola ama sio Ebola. Alors, ilipojengwa vyumba ndani ya centre ya traitement ya Ebola, kuliwekwa kipande ambapo kuko vyumba vya kupokea wale wenye tunaita kasispe. Kasispe maana yake tungali tunangojelea kuchambua kama kweli kweli huyu iko na Ebola ama hapana. Alafu tunampokea pale, na pale ndipo tunakamata vipimo mbalimbali kupeleka kwa laboratoire. Sasa mwile chumba, kama laboratoire inasema huyu imeonekana iko na ugonjwa ya Ebola, ndio tunampeleka kukipande ingine kwenye vyumba vingine vyenye vinasema hapa kuna pasha tunziwa waka confirme, wale ambao wameonekana kwamba laboratoire imetuhakikishia hii anagonjwa Ebola. Ndiyo maana mtu akikuwa na magonjwa yenye anafikiria labuda anasitasita kama iko Ebola ama sio Ebola, hataweza kuijua kama hakuye tuchambue. Hivi mtu anapofika tunampokea selo gisi anafika. Kuna hata wamoja wenye wanakuja wao peke yao, anasema mimi ni kufatana na mwili gisi niko naisikia, ninaona maalama zangu, munipangishe muhopitali. Hatutamupeleka mara moja muvyumba ya waka kufirme, tutamutia kwanza mchumba ya kuchunguza kama kweli kweli ni Ebola ama hapana. Na tangu tulianza, gisi nilikuwa nimeambia hapa mbeleni, tumepokea wagonjwa wengi, karibu wagonjwa 100 wenye walifika wakifikiria wanagonjwa Ebola, lakini tulipo wapima tukakuta wao ni malaria ama ni typhoid. Na sasa tunasema hake, kwa sababu una malaria ama una typhoid, uendelee na matunzo yako ingine kwa hospitali ya kawaida, na tuliwakombola kama noka. Lakini tukikuta huyu yuko na Ebola, kipimo kimesema kweli anaathirika na Ebola, tumewapeleka sasa kuwatunza muile vyumba ambayo vimejengwa kusudi vitunze kaya Ebola. Na kama mgonjwa iko na typhoid ama malaria, kwa muda ambayo tutakuwa tu kuna preleve vipimo vya kuenda mulaboratuari kuangalia kama iko na Ebola ama hapana, tunapana madawa kwa magonjwa yake ya kawaida. Kama iko typhoid, kama iko malaria, tukingojea hii resulta, laboratuari kisoma resulta, asibakie pale bila kupata dawa. Ataendelea kupata dawa yake ya magonjwa ambayo tumeona kwamba ni malaria. Na wakati kipimo ya Ebola itafika, tunaendelea kuintensifie, tunaendelea kuongeza tena suivi yake kusudi tuhakikishe apone.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu treatment ya wagonjwa ambao wanatibiwa kwenye CTE. Nyumbani watu wanajiuliza, tangu mwanzo ya ugonjwa kutangazwa walisema hakuja kuwa matibabu yenyewe inaweza kumaliza ugonjwa. Watu wanajiuliza, wengine wanapona, wanapona namna gani? Hizo ni maswali ambazo huko nyumbani watu wanajiuliza. Sijui unatuambia nini Papa Christian.
2: Asante sana kwa ulizo. Hii sio wewe peke yake mpasha habari, nimepata hata watu wengine wa notable wa pastori wakija kutuuliza. Munasema hakuna dawa specific ya Ebola. Sasa tena munasema muku naenda tunza watu musandre ya tretema ya Ebola. Sasa hamuku nadanganya watu, muku nafanya nini? Asante sana. Tunafanya hivi. Tumewaambia ya kwamba kwa muda wa sasa, ile dawa yenye inatunza si susha ya bundibujo, hatuyakuwa nayo kwa sasa. Lakini watafiti wako napiganisha kupata ile dawa special ya kutunza Ebola, susha ya bundibujo. Alafu, kazi yenye tunafanya ni hii. Tunasihi wagonjwa, populasyo yelewe ya kwamba, virusi inakuwa na stade tatu wakati inaingia ndani ya mwili ya mtu. Kustade ya kwanza, donge kumwanzo mwanzo senye virusi inaingia mumwili, inatubidi isipite siku tano ama siku sita na hatu yaanza matibabu ya kukupatia marafor. Raforo ni maana yake kukupatia maandikoro zenye zitaongezeka kumaandikoro za mwili yako. Kusudi senye mwili tapambana na virusi, mwili ipate pia raforo, kusudi andikoro za mwili zipate victoire, zipate ushindi. Lakini kukiisha siku tano, hauyapata raforo mundani ya mwili yako. Sasa huko natapika, mwili huko nachamuka, kichwa kunaluma, haupate raforo ya maandikoro zako. Sasa mikrobe kuliko mwili ipate victoire, ni mikrobe sasa ile virusi yao njoo inapata victoire. Mara moja njoo kwa maana après 5e jour, 6e jour kupanda 10e jour, munaonaka sasa mtu mwenye hakukua anatapika damu anaanza tapika damu. Mtu mwenye damu ilikuwa iko mzuri senye munamupima, damu ilishaisha mumwili. Maana yake virusi yao njoo imepata victoire kwa sababu hatukupatia mgonjwa rafor, yenye tunaita kuraforce ma vitamine mumwili yake, ile maraforo hatukumupatia. Ndiyo maana wagonjwa wenye wamepona, wengi kati yao kwanza walifika kwa wakati, wakijisispekte wao wenyewe, ama wakiongozwa na waganga wa madispaseri fulani. Wakifika mara moja tunaanza swezi za akselerea kuongeza maandikoro zao. Sasa kuliko virusi ifanye victoire kwa mwili, virusi yao inafanya repli strategique. Mara moja sasa njo maana wenye wanapona mufrasi tu kuna waita le vainqueur. Le vainqueur maana yake mtu amepona Ebola, nini, virusi imekuwa vengi, donge imekuwa victoire ya mwili ya anticorps contre ile Ebola.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi. Kipindi afya bora kwa wote. Tunasema tuko tunazungumzia namna centre de traitement Ebola CTA inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa. Tuasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Narejelea 09 75 08 27 58, ama tena
1: 089 80 54 261, 089 80 54 261.
0: Tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tumeweza kumfuata Papa Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani anachungulia namna gani matibabu yanatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Ametuambia namna gani prise en charge inakuwa organize kunako CTE. Papa Pasia, una ingine swali?
1: Papa Christian, swali yangu ilikuwa ni kujua, je, wanani ambao wanahusika na wagonjwa kunako CTE ya Katwa? Kwani tunakuwa na ile experience ya 10e epidemie, tuliona wanganga kutoka miji mbalimbali kufika hapa Butembo kushughulikia wagonjwa. Tunaweza kujua kama na kwa hii 17e epidemie vile vile muliweza kufanya renfort ya wengine wanganga ili mupatie matibabu wagonjwa wa Ebola.
2: Asante kwa ulizo. Hapa kwa Hospital General ya Katwa, ku centre de traitement Ebola ya Katwa, tunatumia waganga, ni sisi waganga wa hapa Butembo, ni waganga ambao wanafanya ndani ya Hospital General de Reference de Katwa, ambao wanakuwa detachment mwa ile unité spécialisée ya matunzo. Waganga wa médecin, wa infirmier, wa hygiéniste, wale wa kufanya usafi, ni wale wale ambao wanafanya kazi tangu mzamani ndani ya Hospital General ya Reference ya Katwa, ambao wanafanya kazi sasa kwa kuhudumia hawa wagonjwa ambao wanagonjwa Ebola kwa hii centre de traitement ambayo iko ndani ya Hospital General de Reference ya Katwa. Kwa sababu kwa epidemi ile ya zamani, centre de traitement Ebola ilikuwa kando, ilikuwa mbali kabisa na hospital. Sio hii ambayo inafanyika hapa. Hapa ni ndani ya hospital, c'est-à-dire waganga wako wa laborantes, ce sont les laborantes ya Hospital General ya Katwa, wa médecin ni wa médecin ya Hospital General ya Katwa, na wa infirmier ni wa infirmier ya Hospital General ya Katwa. Lakini kama mgonjwa anatunziwaka mara na mara na medse wake mwenye anajua sana magumu yake kwa kituo kwenye alitokea ama kukartie kwenye alitokea, mgonjwa akisema anapenda kukua konsulte na munganga mwenye anajua magonjwa yake zaidi, tunakubalia ule muganga pia alete maoni yake a partir ya prescription. Tunaleta mfano, kuna wagonjwa wa moja ambao wametuambia kusema sie tulipenda daktari Kalima hakuya angalie kama tunagonjwa nini, kwa sababu sasa tunagonjwa kama mara na mara yeye ndio anatuandikia kadao. Basi kwa centre de traitement Ebola ya Katwa tunaita Kalima, anakuya anamwandikia mgonjwa dawa kufatana na magonjwa yenye amemwona kwa kila mara, na anamwandikia madawa na anamuona ile kitu tunafanya. Kwa kifupi kwa ile ulizo, waganga ambao wanafanya kazi kwa Hospital General de Reference ya Katwa ni waganga ya hospital hapa kabisa.
1: Ndiyo, natujulisha ya kwamba ni waganga wa hapa kwetu. Lakini kwa ile 10e epidemie muliita wale kama renfort. Je, tunaweza kukua na uhakika kama sasa kwa hii 17e epidemie waganga wa hapa waliweza kusibira maformation, walijidokumente juu ya nini leo ugonjwa wamekamata ile huduma?
2: Ndiyo, tuna kwa hii magonjwa, kwanza kwa 10e epidemie kulikuwa maformation mingi zilifanyika. Na kisha 10e nitawaambia kwamba tuko ku 17e epidemie. Hii yenye tuko na tuje hii ya susha ya Bundibujo ni mara ya 17 ugonjwa ikifika. Donc tangu 10e epidemie kuna zingine epidemie 6 zenye tumejere. Waganga walikuwa wamepata maformasyo nyingi, wamefanya maexperience mingi kwa kujere ile 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e epidemie. Sasa hii experience ambayo tulipata biesiri kwa kuchangia pamoja na wengine waganga wa expert wa inji zingine mbalimbali kukuya kutupatia vile maresiklage na maseminaire, zimetuwezesha kukua na kapasite ya kutunza wagonjwa na kuwaponesha. Kwa sababu kwa hii saha yenye tunafanya emission, ninawaambia kwamba tumekuwa na watu 55 sengaseng geri. Watu sengasenge ambaye tulitunza walikuja muhali ya magonjwa lakini wanapona. Nini ambayo muko ndani ya majama zenye mulipokea hawa watu wenye wamepona, mnaweza kutushuhudia jambo hii kupitia hii nimero ambazo wapashabari wanaendelea kutangaza. Ni kusema kwa kifupi, watu wapo napona. Magumu ambayo tuko naye kwa sasa yenye inaacha munasikia kuna wamoja ambayo wiko na fariki huku kwa CTE, ni kufika kuhopitale tardivement, kufika nyuma, kwa sababu virusi kisha anja kufanya ikisha vengre maandiko. Mtu akifika mweta yenyiko kabisa mahututi, tuna magumu sasa ya kuraforce kusimamisha ile maandiko kusudi zilamuke na ziende zifanye victoire kwa ile mavirisi. Ndio maana tunaomba wasikilizaji sasa, mtu akisikia mwili na luma, mwili kuchamuka, kifua kuluma, tumbu kuluma, kichwa inaluma, na unajua kisi musiku hizi tuko muhali ya magonjwa ya Ebola, kuliko kuanza pita huku na kule, unaenda kule wanakutapikisha, wanasema wanakutapikisha sumu, unaenda kule unasema hivi na hivi, ile wakati yenye unamaliza siku sita ziko naisha, huku naingia mstade ya pili ya hatari, na siku kumi zikipita kufika siku kumi na moja, huku naingia tena msiku za hatari zaidi, hivi utafika ndani ya centre de traitement Ebola kwa muda yenye sasa sisi hatuwezi weza sasa kusimamisha mwili yako purke ipate nguvu. Njo vifo vyenye munasikia wamoja wenye wanafariki kwa centre ya traitement Ebola. Lakini wengi nimewambia wenye wamepona mpaka sasa, 55 watu wanapona na wanatembea kwa miguu yao, halafu na walifika hata wengine wanafika, wengi kati yao walifika kwa stade ya mzuri, ndio maana tuliweza kuwahudumia haraka.
0: Asante Papa Christian kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu namna huduma za afya zinatolewa kwa wagonjwa kunako CTA ya Katwa. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa wote. Tutaweza kusema ujumbe tu mfupi kwa lugha la Kinande. Papa Christian wanganatu wira ama balenga mkaho muti abakoni uko CTA ya Katwa konde tunashi
2: enga tuli uko lupitali lwe Katwa aho tukatunzira abakoni na ryo mu lupitali omwese jo lupitali twabiri himbamo yo tukola mo sandre ka tratama Ebola. Ni chindu cho muhimu sana konde umkoni yule Ebola situanga mutunzira mu bandi bakoni akasha usialiri ubukoni bwa bande bana. Nero bakoni ritu ku mwezi wa sita rihika munabwire tule mutunza bandu omosandre tretema Ebola eye Katwa Katwa ire Katwa omumuyiwe Butrembo. Twama vilamia bandu abali asiba nalwere Ebola, twa vipima butwalangira tute ababa nana bukoni bwa Ebola, bama bibi ya 55 abakalama ni asiomobe handamu ayo ama nimero wa yuba vere bagabirawa wa journaliste munapashu mwabia bashuhuda mukalangira abakonia bali asa hiba nalwere Ebola mubakashe tunza uko lupitali lwe Katwa kwa centre de traitement Ebola mubakalama na munagureba ne umumuyimu ayo. Tukashukuru Mungu kwa exploit yo Mungu akabika bariche soda washo tukaha abakoni. Nero abana ni abakalama baba katu hikako luba omukoni amabya saluba kodawa ini achine omuchipindi che kwanza ishalia ire zaidi siku siti nyana lwer oyo tukamuhudumia luba na soda wasikana oli omuberi luba. Lakini omundu amabya sa obukoni bwabiri anga bukala birira ya kutsu obukoni bukabya anga buka remana. Nerio kutu kasa watu tatutia elupitali kundelone hano Katwa omundu amabya sa lubi nyakandre lama kundi omulupitali tukahe shondawa tukaha omukoni ya kereria kusudi apate nguvu ya rere kundi aba nutritioniste baneho abakali baya bacho uko hali omukoni uyu rya matolere ni ali akandu fulani hebyo shebo ba nutritioniste bakabe kola obulichiro omutunji no mochiro abanganga aba lyo mulupiteli lwe Katwa ne banganga aba na betu bo mbute mbomo hanu abali afundisi bawa Ebola ngo ko ikatunza wa nero bane mutunza bakoni bonde kende ke ne nyungo ko munemulangira abanganga na bandu be jama abo si tukagwa tutekumbe ibasibale byo mukoni kwa mabio abo mutunga wa wanyomo sandre etretema ya Ebola ye katoa tukagwa tuti ukende asiwale byo mukoni lakini suwa nga mtu lako suwa ngingi romo chumba chiwe i ukende la ngromukoni erela bo mu ma vitrine omobeyo ehanie kabisa ka distance ndeke kati yao no mukoni donge se twa sala tuti kundi omukoni ama ye no mo sandre etretema ya Ebola si twendi ya mulebya nga mabukati hani abana aba psikologi aba kaongoza umuntu bwo kukanganya mu karunda mukoni wawo ni eri na ruwe yond wa mabya huleri na rewe bakali bwo kukanganya mbuyoli lakini suwe ndi kahali ukamtu lako e ukande mulebirio mocheyo na yinya kulangirango kwa mabya shamubana okwila birachiyo sete kuyihimbire yire kwa beyo nari mukoni mukachengula cheo muje imwa mulangira imwakania nayo nebya uko hali simwe ndi mtu lako lakini matunzi nyana mfatau abanga ngamba mbere sasa ngoko bakambala baba kingira hali mukoni bakamuhesho dawe banga mtu lako lakini nywe batunji ninywe ba inywe ba nyache handa munapasho muamulo lako lakini simwe ndi si alaha kuhina yo mchumba cheuma
0: obuli obobwahi mundu amabya soko dawa ena baretselewa
2: hali guli obunene obato bara tukabana munemo wabao mabao makuba abao mabao kahola babare bakahola busana neriasa eba birila biriria kutsebu na chone chendo chinene cha twa sangere obukoni bukabwa omundu byo obukoni bo mamuberi nerinya kuobuba ini atukari ende ine yatakaya salisumu kunde kwaneni obulumi bukabo kabye ndai kaluma omundu akalinya wazati kwenene angana binyalire sumu nero esho ndambe sho mundu kalavaya aka yaronde yake she yasalire sumu nabe he nero akasala hiko mulupiteli nyamabe inyama biko kondambi atutatwa ngatokere mu hedawa nero tukasa batute okomula yono wamabye no mutu ngakabwate injena mu omuntu amaluma endaya amaluma esho alame esho shamabivi okomubire omundu kumbi wa saluba kundi wa mavi ya saluba tukandi kole chipimo twa maminya tuti ni malaria kute ni typhoid hi tukandi kwa tuti wewe usulwere Ebola enda uendele yere fata matunzo kundi mupaka mnawire twa maviva na wakonyere nga mia moya avali ya hika waka yitika tika wati alinga wakwiri Ebola alakini tuwa vipi mevipimo vyavo itwa yeye kuni typhoid itwa yeye ni malaria narifo babura kutuno kundi we ni malaria enda uendele ripate shodawa shawisha malaria ni si tifoide isi ure hano homo sandre ya trete mae bol abo bana muhuluka hobo lichiro tukatu ni muhuluki abo evi pimo vya vya huluku aba tulia pima tute wawiti ukubuko nibu ebola evi pimo vya mabikangani ya vete ni ebola nabo tune mutunzavo nabo eva lama vali ya saluba
0: wa sinja. Na ni kwa ujumbe huu wapendwa wasikilizaji tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikishirikiana na government ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi hiki tulikuwa naye Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani mganga naye fuatilia namna matibabu inatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingevalua Joel pamoja naye
1: Passion Katabi.
0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora, tukutane siku ingi.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, awamu ya mwisho ya hii Jumatano 26 Agosti mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa Bikira Masika Walire Marie Alphonsine ameweza kuzikwa leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la mabikira wa Pespe pa Bunuka. Mazishi yake iliendeshwa baada ya misa kuombea roho yake iliyosomwa kwenye katedrali Mater Ecclesia na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Mauaji ya mwendeshaji pikipiki mjini Butembo. Kuna mwanajeshi wa Congo FARDC mmoja na raia mmoja ambaye ameshakimbia walioadhibiwa kwa kifo na tribunali ya kijeshi ya Butembo. Wengine watu watatu waliokuwa kichongewa kwenye kesi hii waliachiliwa huru, kwani kuwa ushuhuda wenye kutosha kuwa walichangia mauaji haya. Na mwaka wa masomo unakaribia kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye mji wa Butembo, soko za vifaa vya shule zimejaa licha ya wazazi kuwa wachache wanaofika kununulia watoto wao vifaa mbalimbali vya masomo. Ingawa huko Lubero ni sikitiko kuhusu hali ya mashule na madarasa ambayo inatolewa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia habari za kanisa, ni kwanza za uzuni. Heshima za mwisho ziliweza kumtolewa Bikira Walire Marie Alphonsine kunako katedral Mater Ecclesia eli kwa wakati wa misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuwaita Wakristo kuelewa kuwa maisha ya hapa duniani yanaandaa maisha ya mbinguni. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
6: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilianza kwa katedral Mater Ecclesia hii. Katika umile yake mwasha mbaba askofu alifundisha ya kwamba maisha ya hapa duniani inabidi inaandaa kila mtu kwa kuwa na imani kwa Mungu, kwani ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Alifundisha pia kwamba inabidi watu wakue na ile kipaji ya kusaidiana kama vile Bikira Walire Marie Alphonsine alikuwa akisaidia wahitaji.
7: Tunaomba pia kumwamini Yesu Kristo na kumpokea kama njia, ukweli na uzima wa maisha yetu. Yeye ni njia, kwani anatuunganisha na Mungu Baba. Bila yeye tumepotea. Yeye ni ukweli. Tunapomsindikiza Sœur Marie Alphonsine Walire kwa makao yake ya mwisho, tusali ili Mungu aondoe woga na kufadhaika ndani yetu.
6: Yani nyingi zilisemu mkweko neno la shirika la OPSP ambapo walimulia Bikira Walire Marie Alphonsine ambaye alikuwa akisaidia shirika sana na kujitolea.
8: Dada Marie Alphonsine alituonyesha mfano wa bikira mwaminifu kwa sala, ushuhudi na mwenye kushua kushisahau kwa ajili ya wengine. Alijitolea kwa kazi ya mikono. Aligawanya mawazo yake na wengine. Partage experience. Alijikaza kufanya kazi pema, hapana kusunusu.
6: Mwili wa Bikira Marie Alphonsine uliondoshwa kwenye chumba cha wafu cha Matanda kisha akazikwa pa Bunyuka. Bikira huyu ametumika pa Beni Paida, Katedrale Bulema, Muhangi, pia katika jimbo kuu la Lubumbashi na pia jimbo la Kilwa Kasenga. Amefariki akiwa na miaka 65.
5: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo. Zingine za kanisa ni wale wa katekista waliotoka eneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, ambao wako kwenye mafunzo tangu leo siku ya 3/26 Agosti mwaka 2026. Yote yanapitika kunako kituo kijimbo cha kipastorali katika simu Luturujia Sede Pesel. Ni mwongozi wa kituo hiki cha kipastorali katika simu na Luturujia Sede Pesel, Padre Jean de Dieu Kabikalirwa Makati, aliyefungua mafunzo haya kwa jina la askofu wa jimbo la Butembo Beni. Baadaye Padre Benoit Kikongolo aliweza kurahisisha mada ya leo yaliyokuwa yakihusu kazi ya katekista kwenye kanisa Katolika, na aliweza kuonyesha kuwa wakatekista ni wa Kristo walei ambao wamefunzwa na wamepata maarifa. Hao wanaishi maisha ya Kikristo na wanahitajika kuwa mifano kwa wengine wa Kristo. Hao wanafahamu kabisa namna kanisa inaendelea, kanuni ya kanisa na mielekeo mbali mbali. Wanachangia pakubwa kwa kuelewesha mambo yenye kuambatana na kanisa, alionyesha Padre Benoit Kikongolo. Baadaye aliweza kuwaonyesha kuwa wakatekista pia wana mipaka. Mkatekista hafanani na hawezi kufanya mambo ambayo yatakiwa kufanyiwa na padri. Inabidi mkatekista afanye kazi yake akijua mahali ambako anaweza kuishia na mahali ambako hawezi kuvuka, hawezi kupitia kwa nafasi ya padri. Padri Benoit Kikongolo aliweza kukumbusha wakatekista ya kuwa kazi yao sio kwamba watapewa tuzo baada ya kuitekeleza, ni kazi ya kitume, kazi ya kujitolea, na hiyo inawezekana kupitia imani yao, mapenzi ya kumtumikia Mungu na kujitolea. Padre Benoit Kikongolo aliweza kuwahimiza wakatekista wote kumpokea Kristo katika maisha yao ili waweze kumtangaza mahali pote na katika mazingira yote maishani mwao. Tukiangazia habari za sheria, wapendo wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili ambao wamepata adhabu ya kifo, na ni wale wanaochongewa kuwa wahusika wa mauaji ya mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamuti Gerlas, ambaye aliuawa magharibi ya siku ya Sabato 22 Agosti iliyopita mjini Butembo, jambo lililopitika pa Matanda manispani Mususa kwenye mji wa Butembo, wakimfyatulia risasi kabla ya kuchukua pikipiki yake. Maamuzi ya tribunali yalitolewa magharibi ya siku ya pili 25 Agosti hapo jana. Ilikuwa wakati wa masambo ya Azarani ambayo iliandaliwa kunako Ropwe Takenga mjini Butembo. Wakati wa masambo haya ni watu watano waliotajwa katika kesi hii, wane walifika kizimbani, mmoja akiwa alikuwa amekimbia na ni raia. Baada ya kusambishwa kwa watuhumiwa wawili ndio walionekana kuwa walimuua kijana Kakule Kahamuti Gerlase, na kati yao kuna mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude, mwanajeshi wa Congo FARDC, na raia yule ambaye amekimbia ni Karongo Jambaston. Hao walipewa adhabu ya kifo. Gisi kifupi cha maamuzi ya tribunali kilisomo hapa. Mshtakiwa mwanajeshi Lomata Bongenda Jacques Claude anafuatiliwa kwa makosa. Imeonekana alifanya makosa ya mauaji kwa kupora vitu vya watu. Aliingia kwenye kundi cha ugaidi, aliingia kwenye kikundi cha ugaidi na kumiliki silaha kinyume na sheria. Na kwa makosa hayo tatu, tribunali na muadhibu kifungo, adhabu ya kifo. Tribunali nasema pia kuwa huyo amefutwa kwa idadi ya wanajeshi wa Congo FARDC. Mshtakiwa Kalongo Jambaston anayechongewa kwa makosa ya kuingia kwenye kikundi cha wagaidi, kufanya mauaji kwa kupora vitu vya watu, tribunali na muadhibu kwa adhabu ya kifo na inatoa oda ya kushikwa kwake tangu sasa. Hawa wawili walio azibiwa kifo wataweza kulipa pia fidia zifikazo pesa $50,000 za Marekani, $50,000 kama fidia, dommage et intérêt kwa familia ya huyo mwendeshaji pikipiki. Wengine watatu ambao walikuwa kichongewa kwenye kesi hii, kati yao mwanajeshi mmoja, Kapiteni Asani John Kibunkila na Yekasereka Makambo Vianney, pia Bi Feza Kolongo Pasias, waliachiliwa huru na tribunali ya kijeshi, kwani ilisema kwamba haikupata ushahidi wenye kutosha kuonyesha kuwa nao pia walichangia mauaji ya huyo mwendeshaji pikipiki. Hiyo tribunali iliamua pia kurejeshwa kwa pikipiki ya muhanga kwa familia yake, kulingana kwamba hawa watuhumiwa waliweza kushikwa na pikipiki wakati bado walikuwa hawajaiuza. Tukumbushe kuwa mwendeshaji pikipiki Kakule Kahamuti Gerlas, ambaye pia alikuwa mwalimu, aliuawa na pikipiki yake kuchukuliwa na watu wenye kumiliki silaha ambao walishikwa, ilikuwa magharibi ya siku ya Sabato 22 ya Agosti kunako Selile Businga, kata Matanda, manispani Mususa. Kesho yake vyenzi vya usalama vilitangaza kushikwa kwa kundi la wahusika na kifo chake, watu ambao wameadhibiwa kwa sasa. Tukiangazia habari za siasa ni za usalama pia, kumepita siku 75 tangu arejeshewe operesheni za kijeshi liwali askari wa Kivu ya Kaskazini, jemadari Meja Evariste Kakule Somo. Ila ni kama operesheni hizi za kuwasaka ADF haziendelei, hazijatoa matukio inayoonekana. Ni mtazamo uliotolewa na mwanabunge kijimbo wa zamani Promise Matofali wakati alitoa ripoti yake ambayo anatoa kila baada ya siku 15. Huyo kiongozi wa chama cha kisiasa Ensemble pour la République katika jimbo la Kivu wa Kaskazini anasikitika kuona kwamba kuna pendekezo nyingi ambazo zimeshatolewa wakati wa vikao ambavyo vinaandaliwa kwa ajili ya kuchunguza na kufikiria njia gani zinaweza kutumiwa kwa kupambana na wa ADF, ila hizo pendekezo hazichukuliwi na viongozi. Promise Matofali.
9: Il y a eu un grand forum à Beni où on a parlé de la problématique des ADF pour les anéantir et tel. Il y avait aussi une autre réunion à Kisangani où les gouverneurs de ces provinces de l'Est se sont mis pour réfléchir comment. Une autre réunion à Kisangani où les gouverneurs de ces provinces de l'Est se sont mis pour réfléchir comment anéantir l'expansion.
5: Muta tuwa razi wapendo wasikilizaji kwa namna sauti hiyo inatokea. Promise Matofali asema kuwa kwenye ofisi yake aliweza kumpokea mwanamemba mmoja wa ofisi ya liwali ambaye alijaribu kumonyesha sababu gani hadi hapo operesheni za kijeshi kupambana na wa ADF hazija anjishwa, akitaja idadi ndogo ya wanajeshi wa Congo FARDC. Kwa hiyo Promise Matofali azani kwamba ni muda government kukubali na kupatia vifaa vyenye kutosha vijana watakaorozeshwa kwenye maeneo mbalimbali ili kusaidia kusaka wa ADF mara tena. Promise Matofali.
9: Yai grand forum Beni.
10: Kulikuwa mkutano Beni ambako walizungumzia.
5: Mtatu wa razi wasikilizaji wapendwa, Promise Matofali mtamfuata katika habari za kesho asubuhi. Tuseme kuwa ni tangu mwezi wa 6 mwaka 2026 ndipo operesheni za kijeshi ziliweza kurejeshewa wale askari wa Kivu Kaskazini, jemadari Meja Kakule Somo Evariste, na maamuzi ya waziri anayehusika na ukingo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikutana na hitaji ya watu wengi, mkiwemo wanaharakati wa jamii na wanasiasa wa eneo la jimbo la Kivu Kaskazini waliokuwa wakiomba rejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi liwali ili aweze kutoa oda ya kupambana na adui. Na hali imerejea tulivu tangu nyuma ya midi ya leo siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka 2026 kunako kata Mambango mjini Beni. Ni baada ya maandamano ambayo yalitokea tokana na mauaji yake Patrick Katuba, president wa shirika la raia la Société Civile du Congo eneo hilo la mji wa Beni. Kijana huyu alipatikana akiwa ameuawa asubuhi mapema leo siku ya 3 karibu na nyumba yake, na mwongozi wa eneo hilo huyo kijana anasema kuwa huyo kijana aliweza kufyatuliwa risasi magharibi ya jana siku ya pili wakati alikuwa akijaribu kuzuia operesheni ya mabandia kwenye kata ya kwake. Duru zingine zinataja kuwa ni mauaji yaliyomlenga tu. Jirese Mukongoli ni mwanaharakati wa shirika la raia katika mji wa Beni, hasa kwenye kata Mambango. Anasikitika kuona ya kwamba silaha zinazunguka eneo hilo na viongozi wanabaki kimya. Tumfuate.
11: Tunaendelea kuwaambia na kuwaarifu kila siku, kwani ndio kazi yetu, na kuna vikao fulani fulani ambavyo vinakuwa, yani madialogue na wale wakuu viongozi, tukasemea ile ile mihali muendelea na kuambia kuna bunduki fulani fulani zinahangaika, zinatangatanga ndani ya makata fulani fulani, nini ambayo mnaweza mkafanya nyinyi viongozi? Lakini mpaka leo tunakosa viongozi, eske wanatusikiaka? Na matokeo njo ile ya leo kuwa kijana wetu msuja. Tutaendelea kutetea haki za raia kama kawaida, na isiwe nikiwe ilikuwa kitendo ya kutuletea hofu. Hapana, tutaendelea ndani ya kazi yetu ya kawaida. Lakini wakuu viongozi wafanye mbinu ya kutusaidia ndani ya usalama, isipokuwa hawataweza kutia polisi mbele ya mlango ya kila mtu, lakini wafanye kinachowezekana.
5: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni za elimu. Kuna baki siku chache tu kazi za masomo zinaanza kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani kufungua mwaka wa masomo 2026-2027 ni tarehe mosi Septemba ijayo, itakuwa siku ya pili. Kwenye mji wa Butembo, wale wanaouza vifaa vya shule wameonekana wengi kwenye soko, na wanasema kuwa wako tayari kuwapokea wazazi uniforms, kuna kuwa buku na vingine vifaa vya shule ambavyo vimejaa sokoni. Ila hao wafanyabiashara wasema kwamba wamegundua kuwa wazazi wanachelewa kuja kununulia watoto wao vifaa hivi. Wanadhani kuwa kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola umepelekea wazazi kusita na kuanzishwa kwa mwaka wa masomo. Wamoja wao walisema hivi:
12: wakilia basha katala fika juu ya kustuka juu ya magonjwa ya Ebola. Sasa sie bakuzisha atupate wakilia wanaogopa sema somo haitaingii.
13: Wazazi washaogopa kukia uza, viko na kuwa muwasiwasi ya kwanza kama masomo haitaingia juu ya magonjwa. Nero basi tushateseka juu ingine mwaka na tutaogopaka kushona ma uniform.
14: Tuna espere kwa semaine prochaine waneza kuya tu. Wazazi nawaambia ke bakie uza masomo watu watasoma.
12: Wazazi abaenda kia uzia watoto. Sie bakuzisha uniform tu kala bure wakilia hapa kuya. Masomo taingia mkiuze uniforme.
15: Evolution haifata kuwa mzuri sana, mako na waza juu ya magonjwa ya Ebola. Tunawazia gisi tu watakuya polepole. Saa zingine watakuyaka sana wakisha sikia gisi masomo itaingia. Masomo ni obligatoire itaingia. Ma periodi zenye tunawishaka kwa makai zinaishaka, zinakuwa zikishaisha. Bovale wenye wanabakiaka nazo wanabakiaka na vitu vya shere.
5: Na kwa pande lake Muhindo Zolo Press, ambaye ni mzazi tuliyekutana naye akinunua vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wake, alisema na uhakika kuwa mwaka wa masomo utaanza, na naita wazazi kuja kuwanunulia watoto wao vinavyohitajika ili wasome katika mazingira mazuri.
16: Walimu wapeke wanatuambia ke tu masomo kutuandikishe watoto tuuze vyombo. Alors tushanja uza maniforme, makae, maana kibito yote ya masomo tushanja viuza. Hiyo kubei rahisi, bei haipande. Tutaondia kwa manorme ya waganga kisi viko nasema tu tunao mkono kwa watoto vile utawasaidia kuusafi, wako na kuwa proper. Ninapasha ambia wengine wazazi wenzangu wauze tu vitu vya masomo.
5: Tuseme kwamba mwaka wa masomo utaanza ni siku ya pili, tarehe moja mwezi wa tisa mwaka tunao. Sambamba na maandalizi ya mwaka huo wa masomo 2026-2027, shule nyingi zenye kuwa eneo la Bwambali kunako divisheni ndogo la elimu la Kirumba wilayani Lubero zinakuwa katika hali ya kuharibika, na jambo hili linasikitisha wazazi na viongozi wa masomo. Muda wingi wa watoto wa kiprimari na kisekondari wanajiandaa kurudi shuleni, watakuta darasa zao zikiwa zengi zimezeeka kabisa, na huko watakuwa hatarini, usalama wao utawekwa hatarini, na pia mazingira ambamo watasoma yatakuwa sio sahihi. Kwa kuzungumzia jambo hili, Radio Moto Butembo Ben lizungumza kupitia njia ya simu na director wa shule la kiprimari Bukuba Jislasi wako anatuambia mengi.
17: Shule hizi zinapatikana Kalevya, Luhanga, Bwambali, Katakala na Kataro, takriban kilomita 30 magharibi mwa mji wa Kirumba. Viongozi wa shule hizo wanaomba msaada wa haraka ili watoto wapate mazingira salama ya kusoma, kwa sababu madarasa mengi yameharibika kwa muda. Wakati huo huo, ujasiri wa wanafunzi unaendelea. Haya ni maelezo ya mwalimu msimamizi wa shule la msingi Bukuba Kavusa Manga iko aliyotoa Jumapili tarehe 16 Agosti.
18: Huko Bwambali na Katakala, kiwango cha kuandika wanafunzi ni cha chini sana. Huko Luhanga na Kalevya, madarasa yatakuwa yamejaa kutokana na ongezeko la watu wanaorejea katika maeneo yao. Shule zilizo katika hali mbaya tunazo nyingi, ikiwemo shule ya msingi ya Bukuba. Kuta zake tayari zimeharibika sana. Kwa muda wa miaka miwili sasa hatuna uwezo wa kununua mabati wala misumari kwa ajili ya kufanya ukarabati.
17: Ili kujibu hali hii ya dharura, anategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo wa kusaidia, ingawa shule yake imepiga hatua ndogo kwa kujenga vyoo viwili wakati wa likizo.
18: Tunahitaji sana msaada na watoto wanakaa katika hali mbaya sana. Ikiwa mashirika ya kibinadamu yangeweza kutujengea vyumba vya madarasa na kutupatia viti, ilingetusaidia sana. Tumeweza kujenga msalani mbili, tutaendelea kuvijenga hatua kwa hatua kulingana na uwezo wetu. Madarasa mengi na yako katika hali mbaya ya uchakavu.
17: Ni muhimu kukumbusha kwamba shule zitafunguliwa tena tarehe 1 Septemba saa 1:30 asubuhi kote nchini kulingana na wizara husika.
5: Tukibaki huko Lubero, ni pia jengo la ofisi ya kitongoji la Mbula Sheferiani Baswa wilayani Lubero ambayo hali inasikitisha vijana wa eneo hilo. Presidenti wa kamati la vijana Kambale Kateko Londo Fabrice, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza, na kasifu mazingira mamo wafanyakazi wa serikali wanaendesha kazi mbalimbali. Tumfuate.
17: Hiyo jengo iko katika hali mbaya sana na imefika mwisho wake. Huduma zote zinatumikia kwenye vyumba vitatu vinavyobaki hapo. Ni kwa mfano kiongozi wa muji akishamaliza kazi zake na wengine pia wanakuja nyuma yake kutumikia katika chumba hicho hicho. Hilo jambo halituridhishi sisi kama vijana. Na shida nyingine ni kuona kwamba huduma ya kuorodhesha wakaaji, mtu wa roho mbaya anaweza ingia ndani na kulunguza dokumenti zetu. Tunakazia ujumbe wetu, viongozi wa inji watujie msaada, pia na kiongozi wa sheferia. Ni yeye ndiye anapokea ripoti nyingi kutoka hapo. Ni vema atutembelee aone namna gani jengo linalomletea pesa nyingi limefanana.
5: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, ni wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa basketball, Leopard Basketball, ambao wamenea huko Dakar kwenye nchi ya Senegal kabla ya kuanza siku ya 4 kati ya mfenetre ya maandalizi ya kombe la dunia la basket kwa mwaka 2027. Kuna wachezaji 14 ambao wameitishwa na wanaendelea huko Dakar. Siku ya pili 25 Agosti hapo jana waliendesha michezo ya mazoezi pa Dakar Arena. Jonathan Kasibabu ameingia pia kwenye kundi la wachezaji wa DRC wa basket, na huyo ndio mchezaji wa mwisho kuingia kwenye wale wachezaji ambao wamewekwa kwenye orodha. Ujuzi wake unawekea matumaini kwa kundi la Jamhuri, hasa timu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la basket. Yule ambaye ni kocha anaendelea na kuandaa timu lake huko Dakar kabla ya kuanzisha michezo mitatu ya muhimu kwenye kundi F. Wale ambao ni wachezaji wa basket wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataanza siku ya 4, fenetre ya 4 itakuwa kesho siku ya 4 tarehe 27 Agosti, itakuwa mbele ya wachezaji wa basket wa Angola. Baadaye watacheza na Mali, itakuwa tarehe 29 mwezi Agosti kabla ya kumaliza na Misri. Egypt itakuwa tarehe 13 Agosti inayokuja. Wasikilizaji wapendwa, habari za michezo ambazo zilikuja baada ya habari za kawaida ni hapa zaishia. Tunamalizia kwa magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa leo Jumatano 26 Agosti mwaka 2026 yamezungumzia mradi uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuweka utengeneo kwa usafiri juu ya maji ya mto Kongo na mto wa Kasai. Gazeti zilizoandika kwa mada haya zimechunguza namna gani mradi huu unaweza kuwezekana na kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia hizo gazeti zimezungumzia mambo mengine, ni kuhusu wanafunzi 100 ambao wataenda kusomea kwa bure huko Rusi tokana na ushirikiano ulio kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Rusia. Gazeti Kongo Nouveau inataja vitu ambavyo vinaweza kuzuia

0: sendiketi ya walimu wanaoendesha kazi kwenye mashule ya kanisa Katolika kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de. Inajulishwa kwa walimu wote wa mashule ya kanisa Katolika kwenye Nord Kivu de ya kwamba kutakuwa mkutano wao kwa ajili ya kuandaa kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Walimu wote wa shule za kanisa Katolika wanahusika. Ni kesho siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka tunao tangu saa 4, na itakuwa kwenye chumba cha mikutano cha ofisi ya Sinekate kunako Ecole Primaire Takataka katika mji wa Butembo. Shika vema wakilishi wote wa sindiketi za CPP pamoja na wengine wanaalikwa kujulisha wengine kulingana na orodha ya mambo itakayozungumziwa kwenye mkutano huo. Kufika kwa kila mwalimu anayeendesha kazi kwenye shule ya kanisa Katolika kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de ni ya maana sana. Karibuni kwa wote. Imewekwa sahihi na Ikasereka Kahira ya Germain akiwa secrétaire permanent wa Sinekate Nord Kivu de, naye Kasereka Mubati Estache délégué principal wa Sinekate Butembo. Mwisho wa tangazo yetu, wasikilizaji wapendwa, tuwatakia usiku mwema.
1: Radio Moto.

0: Msikilizaji mpendwa, tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse, tunashukuru pia yule anayekuwa kwa ufundi, naye si mwingine kaka Remiase.
1: Namba ni 09 93 56 34 41 0 89 93 92 306 0 89 93 92 306.
0: Tunasema merci kwani muko wengi kando ya radio zenu mukifata tena kipindi kienu kipendelevu Adisi Njoo. Aye, bila kuchelewa tutapita kwa hadisi ya leo. Hadisi njoo, hadisi njoo. Kulikuwaka dada moja, foyer moja, kuple baba na mama. Huyu baba na mama walikuwaka wakiishi ndani ya unyumba wao. Ndani ya huu nyumba, huyu papa akatafutiaka mke wake kazi kupitia baba yake mzazi. Baba yake mzazi akaenda mtafutia kazi ya bien. Basi njo vile huyu baba walikuwa wakiishi, akibakisha taftia huyu mama kazi, akaanja kazi babake na kiana njo alimtaftia ka kazi babake na bwanake katumika kabisa, alikuwa muganga kazi ya bie kwa hospitali ya mzuri, akakuwa anapata mshahara yake anaweka hapatie mume wake. Mume wake alikuwa kamutu wa banki, alikuwa anatumika ku banki, responsable ku banki. Alo, akiendelea kutumika anapata mshahara anaweka, anapata mshahara huu mama anaweka. Haseme ati atata siunga kwa mume wake, ubi alete mshahara yake kwa mume wake, hapana. Na mume wake hata siku moja na hayaka muuliza tie bwana unako natumika mshahara iko wapi? Vraiment ase mume wake na hayaka muuliza hata siku moja. Alo, salifaka akatre moi na iko natumika. Anaweka kama kuta zake mukabati kalike pare mkwe. Bwanake iko alikuwa kiko atafuta siyui kitu gani mule mukabati, akenda anguka kwa zile frank. Akisha zianguka kwa akatwala kwa kulimoya monda, kumbe nasha kuwa na deni manga kule kwenye anatumika kama mkazi asha kuwa na manga ya makuta za mingi. Njua akasema, oh Mungu we umenikumbuka leo. Akatola kwa zile franga, shuna nafaka kila kitu mnyumba bila takuomba bibi sanfra. Akatola kwa zile franga za bibi yake, akisha zitua lako, akangani, akaenda lipa ile deni. Akaenda lipa ile deni, kisha pale, akishaenda lipa ile deni, basi. Bo bibi yake bila kujua, hakujua kambio juna anendaka gusa tu pale samwezi naisha na njua anendaka gusa pale. Basi kisha ake pale akafaa nini, akakuya ile siku na furaha, na furaha sana akakumbatia mke wake na akamkomata polepole, akamuongoza kuchumba baka ikala, akanja mungelesha sebasi mke wangu merci kwanza kukazi yenye uko nafaa. Na sasa nilitwala kumakuta zako nilizikuta pale mukabati, utanisamehe juu nilizitwala bila kukulaga. Nikatwala pale nusu ya makuta, nilishenda ilipa, nilikuwa na ka probleme mukazi, ilifale ni rembourse nilipe ile manka yenye lipotea mukazi juu kazi isiishe. Basi bibi ase akanyamaza, bibi akanyamazaka. Me ndani mwake akasema, oh, koma huyu alitola franga zangu bila kuniambia. Akasirika akakwazika kimya kimya pale bila kuonesha. Basi bwanake akaendelesha shughuli zake. Sasa huyu bibi nalishakuwa na rafiki kule kwa hospitali, nalishakuwa na rafiki. Akaenda kaelezea ule rafiki yake asee, oh, njoo vile mimi makuta zangu zenina tosha kwa huku. Nilikuwa mnaziwekaka kunyumba, sasa bwanangu nilienda stuka alishatwala huko makuta ya miezi mbili, kuna batilia tu ya miezi mbili ingine. Asa alikuwa na ka probleme mukazi, ilifalia ende ka rezudri. Asa ule rafiki yake ananza mwambia, oh, njoo vile ule bwana anataka kuzoea, usitike vya vile bale ba bwana tu ni ba profitere, wanapendaka bakule makuta za mutu bure, na njoo vile ataanza kupatia na masharje za munyumba akisha zoea vile kazi yake nyangi pasha famu nyumba, atakuwa anasema wewe njoo msaidie kwa zile makazi. ile haiko bie, usimuchekee, usiendelee kusema unamchekea, umuulize kama makuta zako alizibeba jua nini na umuoneshe ke unasirika. Basi ule akasikiliza ule, aliposikiliza ule, aha, akenda ona na mwingine naye ba huyu tibe. Yeye akachagua biko na hekima. Ule naye akakia anamwambia seba nduku, nashamwambia tase ule ni wakuvuruga ule. Ule dada ule mwingine ni wakuvuruga. Kisha akaenda elezea na ule naye. Ule akamwambia nduka bwana wako anapashwa furahi. Ile geste yenyewe ulimfanyizia ni ya mzuri. Asi unaleta furaha kwake vraiment, atona importance ya kazi yako. We ufurahi. Aha, ule nakombara ile mbili. Aha. Kesho yake tena sali fika, ule rafiki yake anaanza mwelezea njo vile. Wewe siku ulipima uliza bwanako, vraiment usimwachie ile sino. Ule bwana zile makuta zako daere, atenda tafuta sasa wengine banamuke, njo wenyewe wanaanza kula zile franga zako. Na unashangala pale mchoko wako, watu wengine babibi njo biko banazikula. Mm. Ule bibi alikia na mazimu, ase ni kweli lakini. Anaanza chunguza na ya shetani na ya nayo akoleza. Anaanza kusema ni kweli pale situve anaweza kuwa anajisipelekea wengine babibi. Akafiaka na kia bwanake sana toka mkazi anaanza mtombokea. Njoo vile makuta zangu mie sikufurahi sasa yenyewe ulizitwala. Hata kama nilikunyamazaga bure me. Vraiment hukunifurahishaka. Haiko mzuri, makuta zangu nilikuwa nazo mpango, haiko kusema nilikuwa naziweka mule hazina kazi. Nilikuwa nazo mpango ilifale tunijengeshe kwetu nyumba ya kabambi. Ilifale bazazi yangu nibajengee nyumba ya kabambi. Basi bwana hakurijibiaka au biaka jinyamazia yake kimya na hekima, metangia pale akabadilika. Hakukua tena ule mwanaume mwenyewe. Ule alikuwa anajua tangia mwanzo na wanaishi furaha na amani na upendo ndani ya nyumba yao. Basi akaanza shanje vitu mwavi ikabadilika mwa ile nyumba. Msikilizaji wangu walikuwa wakiishi tena vile. Sasa huyu bibi anakuwa anaendelea kuzoza ule enjo vile. Ulishafabia kumwambia wale babana wapi abaende kake. Yeye hivi na hivi pale na pale. Ha! Huyu bibi tu anakuwa enjo vile tena ulikula makuta zangu. Enjo vile inakuwa make munyumba njoo ishakuwa tatizo. Bwana akaona pardon, acha nirudishe franga zake. Akatafutishaka zile makuta, akazimrudishia kadalebo. Ikaisha karudisha franga. Akaenda nielezea ule asema njoo vile nishaomba zile makuta, acha sirudishe. Ah, senjo vile umefaa bien, make umefaa bien kumomba zile makuta juu pale angekuzoea. Ule mwingine sali mwambiaka sasa ule mwana mkosea kabie. Sali mwelezeka sea bwana ngosha rudisha makuta zeni likuelezea agizi alichizitola bila kunilaga. Akasema yo Yesu we purta bwana kwa likuwa angejirejuire kwanza na ina kazi yako anafurahia semu bibiangu akumbe hii kazi yake haiku kupoteza wakati. Asenjo vile umesinye vrema akurudishe zile makuta. Ase vrema mina akuregrete basi. Alikuwa shapata wakumukoseye maneno ya mubaya. Akatulia na ile. Ule akenda shenga kwa kwa nyumba. Vrema basi bie sana. Bwana shabadilika. Alikuwa kamake wana hakunywake pombe. Hafikake mnyumba usiku halalake inji. Lakini huyu bibi. Mananja tupiana maneno bwana jua shabadilika shauna ke ubi make anatumika kana niona msabure menjo kumfanyizia kina kile na watoto wake make hezi nisaidia ijapo iko naenda mkazi kila siku. Basi mananja tupiana maneno, wananja tupiana maneno, ule na anakuwa anamrudishia njo vile njo vile kile ki mwanamke ke kinamkosea kao ba bwana yeye ni ba profitere abatafika mkazi abataongea kwa vingine kama haviko vya ba bwana. Njoo vile mimi wale mabwana basha nishiba, madeceptions zake anakuwa anazielezea huyu. Kumbe niko na mpanda amo mbegu za mubaya. Yeye vile vya ule naye anakuwa anavitia mkichwa yake, unakuwa nakucha tu njoo niko na rezone na anaanza kamata madecision mfoe yake yenye hayambatane na kujenga nyumba. Basi huyu bibi anafaa nini? Anaanza kwa kurudishia bwanake. Bwanake atakuya, atasema hiki na anasema kile. Atasema hiki na anasema kile. Ah, siku mwanjo bwanake akakamataka na tupa hivi vitu yake nje, sasa hapana, wanake nausha ni zoea mbaya. Na sasa njo vile mafua hata vitupe nje, sikose kwa kwenda siku waka kwetu mtu, na njo mimi naenda kabiba hivi vitu yake na watoto wake bawili bakaenda. Walipoenda bakafika kwao bwana bakaribisha. Akakuishi pale demo atroamo anaanza ona sasa pale kwao kumapire sasa kubia vitu vya makali makali pale kwao kulikuwa kama wazazi wake baba na mama dasma bandugu zake bakaka yake na biko pale na bibi yao wawili ananjona sasa bakaka yake gisi hapo banakiweka basha leo bataleta pale fusho comme pas possible bakaka mkubwa atakuya na vuruga bibi na dunga tapiga daire na pandisha sauti anatomboka. Ananjo na Yesu wangu, mbona kwesi mia tani likuwaka mzuri, mbona hivi siyaka viona ta kwangu. Ah, hivi njubi kwa huku. Ha, ananza ishiwa sasa, ananja ishiwa. Ha, kashangala. Sali anja ona anachoka na bakaka, bale wananza mutukana, wananza mutupia. Njubi likutumaka utoke kwako. Vile njubi likutumaka utoke kwako. Wapa kabisa unaposhwa isheshimia. Njubi, ha, sali anja ona vile siyata. Akienda kelezea tena ule dada, kelezea kwanza ule dada akamwambia mie ulifaka makosa ukifaka kia mzuri na kutoka kwako haiko alama ya bie. Basi ule kaka ule dada akakamata decision ase acha nirudie, basi nirudie tu kwangu, basi mami sione sawa vraiment. Sali kamata kile decision ile busubia kalamuka na batoto bake akakamata na imavalize yake ale akabeba akasema kalaga bazazi senjo vile mimi narudia kwangu. Ase unarudia kwako, babake akatomboka sasa, na nilishakwambia ule bwanako kama hakie kutosha hapa juu. Sali endaka sali toka kamwake alienda kambia babake vitu vya bongo vyenye haiko njo vya Biblia chatana aenda bwana, babake akakasirika na akasema ule bwana kama hakie kutafuta hapa kwangu usipimake sitosha. Njo babake akamwambia ile wakati ase unaenda wapi na nimeshakwambia usitokake hapa kama habaki akuleta eske basha kia kuleta juu. Bibi alikuwa na iko na decision akaona nyumba yake unataribika na unapotea tu bure na bwana atatafuta mwingine. Akako oblige akabeba tu watoto akaambia babake ase njoo vile mimi naenda mimi yakufaa kiko tu nimeenda. Akukuwaka mkukakua tu bibi yake na girlfriend yake mkubwa njoo akasema kama apuya akasema pale umerezone mzuri wote kunaona vile tunaishi moto yenye tu kwa mume hatia kumbukika tuse tunaenda. Sasa wewe mwenye huko bie kule kwako bwanako atomboka kia kunyake pombe afake hiki na kile. Naye akasema ndukani kweli. Ule bibi akamshindikiza mpaka kwake. Bibi ya demai yake, bibi ya girlfriend yake. Alikuwa akishamshindikiza mpaka kwake. Mpaka kwake bwana wanakuta nalala ngongongo anakia fungula. Ninyi senzi. Akatafuta katala kuwafungulia. Maake bibi akaona anapiga tu magoti, akapiga magoti mbele ya bwanake akaomba msamaha, vraiment gisi niliendaka pardo, basi pardo unisamehe, vraiment turudie vumoya. Na ule bidema yake naye akapiga tena magoti bwana na ametaka resiste. Basi sasa alionaka vile akasema bon après tout watoto njoo hapa nao wameanza lia, gisi mama iko napiga magoti iko nalia na watoto wanaanza msaidia kulia watoto ni wangu. Bwana akaacha akafungula nyumba akawaacha waingie. Sawa aliingia akasema basi na njo vile mimi nawasamehe me ikwe ya mara ya mwisho na hadithi yangu inaishia pale. Msikilizaji wangu mpendwa, huyu demaia akarudia kunyumba kwake na huyu akabakia kunyumba yake. Na basi 09 93 54 41 09 93 94 31 06 09 93 92 36. Msikilizaji wangu, ile ni hadithi yenye inatafuta sema usifatake shauri mbaya. Chunguza neno gani, rafiki gani uko naye, mtu gani unaishi naye, nani mwenye unaelezeaka magumu yako juu akujenge mkosei. Unaelezeaka nani magumu yako na anakusaidiaka na muna gani, eski anakubomola ama anakujenga. Ile kosei anakupatiaka ni ya kujenga ama ni ya kubomola. Huko kuko watu wengine utamwelezea susi yako. Oro naye na nabeba ya mingi kushindia vyako. Kisha wewe unaenda mwelezea kura yake, atakupa rebu nini? Saa shauri ya kukushenga. Yeye atafani na atakubomola juu na wewe uteseke saa gisi yeye alishateseka, msikilizaji wangu. Usikuwe nafata shauri ya watu mbalimbali. Wewe jenga nyumba yako kukidogo yenyewe unajua ya muhimu, ya dhamiri ya mzuri. Unajua hii ni kitu yenyewe najenga unyumba, ushibaze tu kwa ile na utengeneze kwako. Usisema utenda, unaweza omba kosee, watu wanapishana, huyu yeye atakupatia kosee ya kukujenga, na ule naye yeye atawaza anajenga kumbe na nabomola. Na njoo vile wanasemaka bunyumba ni kwa watu wawili, haiko kwa watu watatu. Huyu watatu ataweza jenga ama anaweza bomola. Jikazi nye wawili mwangalie gisi ya kurepare. Ile saa bwanake alikuwa anatupa vitu nje, huyu bibi angelipashaka kuya anatuliza bwanake dale bwana, mwambia basi sheri tulia kwanza, kuna kuwa nini? Juu tupe vitu vyangu inje, basi tuangalie gisi ya kurepare, tuikale, tutengeneze. Me, vilishindikanaka naye juu na iko nani mkichwa kyake unaingiaka ni kuachunguza ile yenyewe mwenzake anamwelezeaka, wewe bwana, wewe bwana, ukimchezesha mbitu vyako atakuzoea. Wewe bwana, ukimpatia vitu vyako atakuwa anaenda kutafutia wengine manamuke na njoo vile hivi na hivi na hivi. Mes chers amis, tuombe Mungu atuwezeshe shi wote, na sie wote hatubijui, me kunema ya Mungu anaweza tuwezesha na tunaweza. Asante sana, Mungu atuwezeshe na tubadilishe na tuwezeshe kuishi ndani ya jamaa tukijengana. Na hadithi yetu inaishia pale, tunawaaga tukisema muendelee mkifuata vipindi vyetu kwenye Radio Moto Tembo Beni. Tunawaacha katika mikono yake Robinson Kilumbiro ndani ya kipindi yake Ngoma Yetu. Tunawaaga tukisema kwa heri.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Roma Iromobi Kenemo Muswaswa
4: Maître Pakaba.

wasikilizaji wapenzi wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana tena sana. Tunawakaribisha ndani ya kipindi Ngoma Yetu ambacho tumefungua milango yake na tayari tumeingizana ndani ya studio. Kipindi chetu cha leo kitamwakilisha Rastaman Moa ambaye ataweza kutuelezea kuhusu mambo ya Warasta wa hapa mchini Butembo, kazi zao na miradi yao ambao wanaandaa. Mpendwa msikilizaji, kipindi ni kizuri sana, usiondoke, utaelewa mengi kuhusu movement ya Rasta hapa mchini Butembo. Wote wamejipanga sawa sawa wanaotuandalia kipindi hiki pamoja na mshauri mkuu Kate

0: sauti. Ni furaha kwetu kuwa pamoja nanyi, na leo ni kipindi preske special haiku gisi unakifataka. Leo hatutakuwa na musicien kama ilivyo, lakini kipindi ilitembelea wenzetu wa Rasta katika shirika lao, na tutaweza kuelezea kuhusu hali ya kirasta ndani ya mji wa Butembo. Na hivi tumemkuta ndugu yetu ambaye ataweza kutuongelesha hadi mwisho wa kipindi. Tutafahamu mengi kuhusu hali ya kirasta na hali ya kikundi na mawazo yao, namna wanavyotarajia kufanya masiku za usoni, na ndio maana tunamkaribisha. Jambo ndugu.
1: Jambo sana bwana journalist.
0: Shukrani sana kutupokea katika ofisi yenu. Sijui unaweza kujitambulisha kwanza kwa wasikilizaji?
1: Naam, ndio, kwa majina najulikana kwa mji wa Butembo, wananiita Rastaman Moa.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Moa, principalement kwangu binafsi ni mara kwanza kukuona, je sais pas pourquoi.
1: Ndio.
0: Initiative tulisikia kisi mko na kikundi. Eske a bref, unaweza tuambia kidogo kwanza mbele sisi tuulize ile ambayo tunataka?
1: Ndio, a bref, ndio tuko na kikundi mjini Butembo. Unajua kikundi kia Marasta ni kikundi ambacho ni international, kinajulikana nchi nzima na dunia nzima. Na kwa hivyo sisi kama Marasta wa mji wa Butembo tuliona ni vizuri tukutanane, tukae fasi moja, tugawanye mawazo na tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa siku zijazo na kwa kujiunga pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Ndio journalist.
0: Rasta Moa.
1: Ndio.
0: Tunaweza sema hii kikundi sio rasta muziki lakini rasta ideology. Unaweza tuelewesha pale kama ni rasta namna gani?
1: Ndio, rasta music, rasta ideology, yote inaenda pamoja.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hivyo tunakuja kwa rasta. Unajua kwa kikundi kia rasta kuna mitindo mingi.
0: Mm-hmm.
1: Unaweza kuwa rasta uko musician, unaweza kuwa rasta uko chauffeur, unaweza kuwa rasta mwalimu.
0: Mm-hmm.
1: Rasta mganga, unaweza kuwa rasta hata mlimaji, wote ni marasta. Unaweza kuwa rasta, haibidi kazi fulani, ila kikundi kia marasta kinakusanya wote hao kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hiyo, hiyo kitu ambacho sisi tunapenda tufanye kwa siku hizi, tunapenda tufanye rasta a movement, rasta wafanye kazi.
0: Mm-hmm.
1: Kwani unajua jina marasta katika society yetu zaidi sana hapa kwa mji wa Butembo. Rasta ni mtu ambao anaonelewa sana. Rasta ni mtu ambayo hana sauti. Rasta ni mtu ambao anamwazia mabaya mengi, na kwa hiyo tunapenda tubadili, tuweze tukaonesha wazazi rasta ni nani, rasta anapaswa kaishi namna gani katika society, rasta ni nani, anaweza kufanya nini, na rasta anaweza kufanya kazi gani.
0: Mm-hmm.
1: Na ni hiyo tunapenda tuoneshe wakazi wa Butembo, tuoneshe Kongo nzima, tuoneshe wazazi wetu.
0: Mm-hmm.
1: Waweze wakajua zaidi sana kuhusu rasta.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Kikundi kimeanza tu kidogo kidogo, najua watu wengi hawajafahamu, labda wamoja wamefahamu kupitia sasa radio. Sikuweza tuambia kama ile wazo iliingia ndani ya kichwa namna gani?
1: Ndio, wazo hilo liliingia kwa kichwa, sisi kama marasta tulikaa pamoja tukaangalia sivema warasta wazidi wakazagazaga mjini.
0: Mm.
1: Wengi zaidi kazi yao hawana makazi, wengi wao wanapita pita. Kwa hivyo tuliona ni ya muhimu sana tuite vijana, tuite watoto, tuwafunze kirasta ni nini, tuwafunze waweze wakaelewa zaidi, kwani wengi wao wanajua kuwa rasta ni kuvuta bangi, wengi wao ni walevi, wengi wao ni wachafu. Na kwa hivyo tuliwaita tuwafunze waweze jua kirasta ni kitu gani, na tuwaelimishe, na zaidi sana tunawaelimisha kiroho, tuwafundishe kiroho namna gani rasta anaweza kazongelea Mungu. Na kwa hivyo rasta mkamilifu yeye anakuwa karibu na Mungu, ndipo aweza kaepuka mabaya mengi mengi sana. Na kwa hiyo tulikaa tukajiunga tukasema warasta wakuje, na wengi wao wanajua kwamba tunakaa hapa. Na tunafanya kikao inakuwa chaque dimanche a partir de 10h.
0: Hmm.
1: Na marasta wengi sana wanajua hivyo.
0: Hmm.
1: Na tunawafunza, na kikundi iko inasonga mbele vizuri sana.
0: Hmm.
1: Na kwa hiyo tunapenda warasta wakuje wengi tuwafundishe kazi, wasiokuwa na kazi tuwatafutie makazi huko kwa mabosi mbalimbali, kwani tuko tunagonga mlango huko na huko. Kunakuwa marasta wengine ambao wana magaraji ya kwao, wanasema mlango iko wazi, marasta wanaweza wakakuja wakajifunza kazi na hamna tatizo kabisa. Ila kia muhimu ambacho napenda ni ambie wazazi ama marasta ama watu wanaotusikiliza kwa muda huu, sio kazi pekee. Hatufunje warasta kazi, hapana. Ndio kazi wanakuja, tunawafunza kazi, lakini kia muhimu wanakuja kwanza, tunawapatia ideology rasta, tuwaweze tukawafundisha namna gani mtu anaweza kaishi katika society, namna gani rasta anaweza kaishi katika familia. Kwani unaweza toka nyumbani unakuja, tunakukamata, tunakubeba fasi kazi hiko, unaweza ukafika huko, unaenda kuwa chanjo cha vita huko. Wewe huko una damu ya kugawanya wengine, wakati unafika mkazi watu wanajikuta hawana tena salama. Alafu wanakuja, ya kwanza tunawafundisha, tunawapatia mafunzo, mafunzo zaidi.
0: Na ni savoir vivre.
1: Voilà, savoir vivre. Na kwa hivyo ya kiroho zaidi, kwani akajua Mungu, rasta akakuwa mtu ambaye ni mtu wa kiroho sana. Hiyo kabisa najua kwamba hawezi kagawanya kundi ambapo tutamtuma kwa kazi. Hata mabosi watawai wakafurahi, wakasema ndio asante sana, tunaona rasta wa kwenu wanatumika vizuri. Ni hiyo journalist.
0: Hapa mali tunapatikana ni wapi, address hapa kwa
1: hapa ambapo tuko unapatikana hapo ni nyumbani, ni fasi tunakuwa na permanence ya kwetu ya marasta ambao tunakaa na marasta wanatukuta hapo Shak Dimash. Na mimi nakuwa niko hapo muda wote. Na ni hapo tunakaa na marasta, tukabadili akili, tukaongea, tukaangalia nini tunaweza tukafanya leo ama kesho.
0: Na l'église,
1: hiyo ni Avenue de l'Église, na hapo ni namba 15.

0: master na vijulia na mna gani ure rasta na u weave na hivi. Ulifika ile nivua kupapata ile kikundi kidogo ya wale wenye wameanza direct movement.
1: Naam. Bwana journaliste, unajua marasta ni wengi sana. Rasta ni wengi, ila wengi wao hawana ideology rasta. Na hiyo ni tatizo kabisa ambayo wanayo. Na si mimi peke yangu, tuna marasta wengi, tuna waedome, waisakamele, tuna wengi kabisa. Na ni hao hao wanatembea, wanaeleza wengine marasta, mkuje, tukae fasi moja. Na ule ambaye anafika anaeleza mwingine, nao wanasikia, wanasema la sisi hivo, tukuje, tupate ideoloji rasta. Na kwa hiyo nimeshaona wengi wao wamesha badirika, walikuja. Naweza utanisikize kwa terme kusema walikuwa ni wajinga sana, ila wameanza badirika, wameanza kwa wasafi. Wengi wao wazazi wanatupigia simu kwamba watoto wameanza sikia, hata wake wa moja moja wanaanza sema mabwana zao wamebadilika kabisa. Ndio kabisa. Ndio.
0: Ile mafundisho mnaitosha mumafikiri yenu binafsi ninyi kama waongozi, ama kuna vitabu fulani fulani, ama kuna mifano fulani fulani ambao mnawaonesha ama kuwaita watu wengine wanakuja kufanya la mafundisho ya Dimash?
1: Bon, kufanya mafundisho inakuwa ni watu wengi wanafanya mafundisho, sio sisi peke, na sio tunajirefere kwa vitabu. Kwa mwanzo nilikuambia tunawafunza pia kiroho. Na sisi kama marasta tunapenda mambo ya kiroho sana. Kwani ukakuwa mtu wa kiroho sana, Mungu anaweza kukuonesha hata vitu mingi ambavyo vinavichama. Kwani si yote inatoka shuleni. Unaweza enda shuleni, ingalikuwa kusema yote yanatoka shuleni, ingalisema Afrika haingekuwa na vita, ama Kongo haingalikuwa na vita. Na kwa hiyo napana kwanza pole kwa ndugu zetu huko Mirichi. Na huko Mirichi, pande za huko Lubero, tunasikia kwamba watu waliuawa huko. Tunasema pole sana. Alafu ingalikuwa kusema viongozi wetu, ingalikuwa kusema masomo ndio inaleta elimu, masomo ndio inaleta hekima, ingalisema vita yote haingekuwa hata katika huko teritoria ya Beni, hata inji nyingi katika Afrika leo ina vita. Alafu sisi kama rasta, inabidi wewe rasta mkamilifu uwe mtu wa kiroho. Na ukakuwa mtu wa kiroho utajua mengi zaidi, gisi tunafata hata ideolojia Yesu Kristo. Na kwa hiyo tunawafunza mambo mengi ni ya kiroho, na madogo tunatafuta kwa vitabu mambo mazuri mazuri. Kwani unajua vitabu mingi ni vya Oksidando, na walihandika vitabu hivyo ni kama piege ya kubana wa Afrika. Ila tunangalia hiki ni kia muhimu, tunaweza tukakifunza watoto, hiki ni kibaya, hatuwezi tukawafunza. Na ni hivyo tunayo tafuta journalist.
0: Rasta moa, unapona ofisini mwako muna picha za wakina Everton.
1: Everton, Bob Marley, Gregorio Isaac, kuna Wado Carlos, kuna hata Ile Salasia, kuna Lake Dube, kuna culture, kuna wengi kabisa marasta.
0: Sasa umeweka hiyo ndani ya office, inakuinspire nini? Inakuletea nini ndani ya roho?
1: Hiyo inspiration ambayo unaona, hizi picha ambazo unaona zinanizunguka hapo, mimi kwangu nawaita iko marasta ndugu zetu. Na ni marasta ndugu zetu, sherti wanizunguke, na ninao souvenir kubwa kabisa kaboko. Kwani unajua marasta wana vita nyingi sana. Wote hao ni watu ambao walipigana vita kwa Afrika kwa kutafutia mtu mweusi haki ya kwake. Na ni hivyo unawaona wananizunguka hivyo, bana journalist. Ndio.
0: Sasa unapimaka waza, unawazia.
1: Ndio.
0: Patu pana kole kusema rasta, panatia kitu bangi.
1: Ndio.
0: Sasa mnapimaka wazia ile kitu litokea kwa wapi?
1: Ona, bwana journalist, unajua bangi, sisi wanadamu tuliumba bangi. Ni Mwenyezi Mungu aliumba bangi. Na bangi hiyo sio kusema Mungu aliumba sababu watu wavute bangi. Ila bangi iko hapo, inafanya hata matibabu. Tunajua inatengeneza anesthesia, inatengeneza hata nguo za kuvaa, bangi inatengeneza vitu nyingi sana. Lakini bangi sio hapo kusema rasta anavuta bangi nini, hapana. lakini rasta ukamkuta rasta anavuta bangi, bon, saa zingine ni mtu iko katika upotevu wa kwake, na saa zingine ni mambo ya kwake yeye binafsi, ila movement ya rasta hairuhusu kabisa hiyo bangi, na sisi tunapika marufuku kabisa kwa hiyo. Na ukitazama leo ukaangalia, sio marasta wanaofanya biashara ya bangi, sio marasta, utaangalia wengi zaidi wanaokataza bangi, tutasema watu wa security, watu wa serikali, utakuja angalia leo hii ni wengi wao wanaofanya biashara hiyo, sio marasta kabisa. Ndio
0: movement imeikala,
1: ndio imekaa vizuri,
0: ni aba garçon kuna ba fille organisation mule ndani kwa
1: movement rasta ina watu wote na ina miaka yote na zaidi sana. Tuna samahani zaidi sana, tunakamata watu ambao wameshapitiza miaka 18. Ila movement ina wazazi, ina wamama pia, ina hata vijana wote kabisa, mtindo wote wa watu tuko ndani. Ndio
0: sasa mnaona kama wale barasta wenye sasa si tunafahamu, si ba profane, si wenye tujeologia
1: ya movement rasta,
0: ya movement rasta pale ba musicien tukamata mama wa moi sana sana wenye bana emba reggae.
1: Ndiyo.
0: Collaboration entre hapo na nini na movement biko hai
1: collaboration ya wanamuziki
0: wa
1: reggaemen
0: hapa Butembo.
1: Ndio. Hapo Butembo wanaopika reggae nao ni marasta pia. Kwani rasta ina ideology yake ni Afrika, na reggae pia ina ideology yake ni Afrika. Alors un vrai rasta akakuwa iko na ile R ya muziki, kwani ni Mungu yeye, ni yeye anapanga, anapana kipaji kwa kila mtu yoyote. Unaweza kuwa uko rasta, kama uko chauffeur, hiyo ni kipaji chako ambacho Mungu alikupatia, lakini uko rasta. Alor ukakuwa rasta, unakuwa na hicho kipaji cha kuimba, sherti upike reggae. Kwani reggae ni muziki ambao marasta wanajitetea kwa kutafuta haki yao, na kutafuta haki ya mtu mweusi na Mwafrika.
0: Ulimtaja Kamel, kuna na wengine ambao wanakuja
1: kuzuria. Wanamuziki ni wengi sana.
0: Ama wale ambao wamekwisha kusikia gisi, kuna kikundi kia Nyelfo, kinaikala na watu wanakuwa nabadisha mawazo.
1: Ndiyo, kuna neno moja napenda sema sana, nasema sisi rasta za Afrika tuna damu moja. Kwa hiyo hapa Butembo tuna kama Mayaya Santa, tuna Kamel, kuna hata Torti Majiki Jiki, ni watoto wanaojitafutia kwa kujipiganisha pia. Wote hao ni marasta ambao wanapiganisha amani, wanafanya vitu kwa kutafuta amani. Kuna Samima Kalamba, wote hao ni marasta ambao wanapika reggae, na wote ni wamoja, na tuko nao kabisa pamoja katika mawazo na katika

0: Unaposema amani, najua nyuma yake kuna vita. Sasa mnapima
1: Ndio.
0: wazia wazia, mavita ziko Babeni,
1: Beni,
0: umetaja zingine huko mgambo za Miriki,
1: Miriki,
0: territory ya
1: katika
0: Rubeni
1: Afrika nzima huko
0: na
1: Somalia,
0: mali ambapo kuna
1: fasi nyingi
0: vita.
1: kabisa.
0: Sasa unaelezea kama master
1: Ndio.
0: ile madosie za ile ma
1: Mavita,
0: security ba me arme
1: security,
0: tu
1: ndio.
0: sa panasema kani ni kwanza.
1: Kitu ambacho tunacho ya kwanza ni huruma. Tunakuwa na huruma kuona ndugu zetu wanawawa, ndugu zetu wanakatwa, wanachinjwa kama nyama, na wanaowaua ni wa Afrika wenzetu. Na hiyo ni huruma sana. Na ndipo hapo nilikuambia viongozi wa Afrika, viongozi wa Kongo, ingalikuwa ni watu ambao wanamuogopa Mungu, ni watu wa kiroho, hiyo vita hiyo haingalisumbua watu, ingalikuwa kitu ambacho wangemaliza mara moja kabla watu hawajateseka hivyo. Alafu kinachotusumbua sisi hivyo hivyo, kuna kwa adage moja wanasema kwa Kifaransa, wanasema toute autorité vient de Dieu. Me sisi kama marasta tunasema hapana, toute autorité ne vient pas de Dieu. Parce que autorité ingalikuwa inatoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambao uliteuliwa na Mungu hauwezi ukafanya mabaya. Na kwa hivyo sisi marasta tunatumikisha ambayo tunaita teokrasi. Sisi hatuko wa demokrat. Ukakuwa wewe uko demokrat, ni wewe unachaguliwa na watu. Watu wanaenda kisi tulifanya kwa mwaka uliopita. Tulienda tukachagua, tunasema bo wewe, tunakufanya kuwa raisi. Wewe unakuwa burgumestre, wewe unakuwa governor. Lakini kwa leo inatuletea huzuni sana, kwani vita inakuwa popote, ila amani hawatufikishi kwa kiwango kwa kutupatia amani. Na hiyo ni kitu ambayo inatuletea huzuni sana. Alafu sisi warasta tunasema teokrasi ni kitu gani? Teokrasi ni mtu ambaye anateuliwa na Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Mungu yeye peke anasema ndugu yangu nakupatia misio. Hata ukimbie, Mungu yeye mwenyewe atakukamata na kurudisha kwa njia ya usawa. Kama ukafata historia ya jamaa moja walikuwa wanamuita Yona, Jonas. Mungu alimutuma lakini alipenda devie. Mungu alimkamata akamumezesha kwa samaki, akafanya siku tatu ndani na tumbo ya samaki jiska seke
0: arudie mumisio
1: na atendre ile objectif yenye Mungu alimtuma ndani. Alors viongozi wetu ambacho wanachowakosea, Kongo ni inji iko tajiri. Hatuwezi sema Kongo inateseka sababu ya umaskini. Hatuwezi sema Kongo inateseka pengine sababu hawana chochote, ila ni politiki mbaya ndio ambayo inaleta hiyo vita. Ni hiyo ndio chanzo ya vita.
0: Yani kwako mwaona zani ku umbali ya demokrasi ilifoma naongeza teokrasi. Sasa kwani teokrasi tutajua namna gani gisi Mungu alichagua mtu fulani?
1: Mungu anachagua mtu namna gani? Mungu anachagua mtu ukajitakasa wewe mwenyewe. Sisi katika dunia tumefanya zambi nyingi, na hizo zambi ndizo zimetuweka mbali na Mungu. Viongozi wetu, wengi wako hapo kwa kiti, penginepo waliua watu, ndipo yeye anakaa kwa kiti. Bo wengi wako hapo, penginepo alifanya ushirikina, ndipo anakamata kiti. Wewe unawaza mtu kama huyo ataleta salama namna gani? Atakuwa hapo, hawezi akaleta usalama. Lakini wewe ambao ulichaguliwa na Mungu, unapaswa jua niko hapo, ni Mungu alinitia hapo, naweza nikafanya kazi ya Mwenyezi Mungu na nitatumika vizuri, na Afrika itaenda vizuri, Kongo itaenda vizuri, mashariki ya Kongo amani itapatikana, kwani unajua wewe ulitumwa na Mungu. Hiyo ndio chanzo kabisa.
0: Unadhani moa?
1: Ndio, nakufuata vizuri.
0: Umeishi ndani ya Kongo.
1: Ndio, nimeishi ndani ya Kongo.
0: Kuna uongozi fulani ambao unaweza useme kuwa hawa inawezekana waliteuliwa na Mungu. Namna hiyo ya kuishi na namna uliishi.
1: Ndio.
0: Wakati wa utawala wa
1: viongozi wa Rais Mobutu. Ndio, viongozi ni wengi kabisa ambao waliteuliwa na Mungu. Tunaweza tukawajua na tunaweza tukawataja kwa majina. Tunaweza tukataja hata Lumumba. Lumumba si sote leo tukasema tulipata independence ni sababu ya Lumumba, na lite yake hiyo hata ilimufikisha kiwango hata maisha yake aliyapoteza. Hapo sijue tena wengine, nyinyi peke mnajua. Naweza nikataja hata profeti wetu mweusi, naweza nikataja Simo Kimbangu. Hao wote waliteuliwa na Mungu. Ila wengine bado amani hawajaleta, ila hatujui ni nani aliwatuma. Kwani naweza nikakupatia mfano, unaweza ukakuwa hata pasta, unaangalia Butembo nzima makanisa zimejaa, Lakini ukafanya utafiti bwana journalist, utaangalia kanisa iko hapo. Na wana mabafle nyingi sana, wanahubiri usiku na mchana. Lakini utaona kanisa iko hapo. Utaangalia pembeni ya kanisa kuna chumba kidogo ya malaya iko pale. Utaangalia pembeni yake wanaujisha pombe. Lakini huyo malaya kila siku iko napata mahubiri. Lakini bado hajabadilika. Utajiuliza ni sababu gani huyo malaya iko mlangoni mwa kanisa lakini hajaokoka bado. Penginepo huyo pasta hana upako wa Mungu. Yeye penginepo hiyo anayofanya ni kitu aliisomea kwa masomo. Lakini hana misio ya Mungu. Na kwa sababu hiyo anaweza kuhubiri hata miaka 10 hakuna siku hata nafsi moja ataikomboa kabisa.
0: D'accord. Merci sana ma réflexion iko yulu sana.
1: Ndio.
0: Réflexion iko yulu sana. En fait kitu yenyewe tulipenda tujue au moins groupe yetu hapa Butembo tumeeneza hesabu ya watu ngapi?
1: Bon, hesabu watu ni wengi sana. Nawaza tuko ma centaine ya ma personnes. Tuko watu wengi na katika hao watu gisi nilikwambia mwanzoni kuna makategori za watu wote, kuna wa chauffeur, kuna wa musicien, kuna wa kulima pia na kuna wa peintre. Na kwa hivyo tunapenda sasa wale wengine ambao tutawafunza kazi wajifunze kazi selo do yako ambao wewe utapenda. Unakuja unasema mimi napenda kazi fulani na ukapenda kazi hiyo, tunaweza tukakubeba huko kabla ya kukufunza namna gani unaweza ukaishi na watu, kwani tumeshakata urafiki huko kwa masosiete mbalimbali na wanasema wanatusubiri wakati sisi tutakuwa tayari. Tunaweza tukatuma vijana mbili mbili, watatu, hata moja. Ni hiyo tunasubiri. Ndiyo journalista.
0: Hizi siku za mwisho.
1: Ndiyo.
0: Tumefika munivo ya wapi? Bon. Watu ingie mu vitu vya show vyenye vitapelekea watu wote wajue kitu yenye tuko nafaa. Tumefikia wapi hizi siku za mwisho?
1: Asante sana. Hapo ambapo tumefika, bon, donc naweza sema mtanipermete kwa terme masolo iko ku mwisho. Kwani tumeshapata chumba hapo ku Centreville. Ku Centreville tuna chumba hapo ambapo tulikuwa tunafanya entretien ambayo ilikuwa inabaki, tumeshamaliza entretien. Na kitu moja ambapo ilikuwa natufunga ilikuwa ni kupata vikaratasi ya serikali. Na hiyo vikaratasi tayari tuko navyo. Serikali imeshatupatia mamlaka na ruhusa ya kusema tunaweza tukaanza kazi.
0: Tunaweza ikala.
1: Ndio tunaweza tukaikaa, tunaanza kazi. Serikali imeshatupatia ruhusa. Na kwa hivyo sasa sisi tuko na jitahidi, kwani unajua sisi tunatumikisha teokrasi na kitu kia Mungu kinaenda pole pole. Unajua kuna ndugu yetu mzee wetu wa imani tunamuita Noe. Noe alijenga hiyo barke yake, alijenga kwa miaka 100 na alikuwa na uvumilifu. Sherti na sisi tukue na hiyo uvumilifu na tuende na mambo pole pole, sio kwa kuenda mbio mbio tufanye kitu ambacho kitafurahisha watu. Tunafanya pole pole ili tufanye kitu kizuri.
0: Concretement mutafaka nini? Concretement benye munasema saa masolita fanda bilie.
1: Ndiyo.
0: Ofisi mafungula.
1: Ndiyo.
0: Karatasi njozi leziko.
1: Voilà.
0: Wakubwa tuusha wapresente kope.
1: Ndiyo.
0: Benye vitafanyikaka. Benye vikofar.
1: Ndiyo.
0: Bile benye mutafaka ni nini kwanza?
1: Kitu ambayo tutafanya kia muhimu ni sensibilizasyo d'abord de rasta. Tunasensibilize wa rasta watoke katika hiyo ujinga ambao wako ndani. Tunafundisha marasta upendo ya kwanza, wawe wa moja. Na ambao watakuja tufurahi, tufundishe marasta waache kuwa na zagazaga huko ambapo wanapita pita. Warasta tunawafundisha waingie katika kazi kama inji zingine. Kwani ukatembelea katika inji zingine utakuta marasta ni watu wana kazi, ni watu wazuri, ni watu wana kazi nyingi sana, lakini hapo kwetu Butembo sivyo kabisa. Na kwa hiyo kitu ambacho tutafaa ni kufundisha marasta kazi. Marasta wawe na kazi, naye akue hata katika society mtu wa maana, aweze hata kujitafutia kitu kidogo kidogo, sio tena kutegemea wazazi, sio tena kuombaomba huko. Hiyo hapana kabisa. Na hapo na vitu ni vingi sana, tunapenda marasta wakuidentifie, wakuenda

0: ni hivyo journalista.
1: Jua nini rasta moa. Ndio. Unapendaga kufala tenia wa soda. Nie wa rasta.
0: Ndio tunapandaka sana sana kufala teni militaire, c'est parce que na sisi vile ni majeshi. Rasta ni askari. Lakini sisi ni maskari, hatupigani na silaha. Sisi ni maskari ambao tunapigana, tunapigana vita kwa kinywa, na sisi ni maskari wa amani. Na ukiona rasta na vate ni isikushangaze sana, jua naye iko moja ambayo ni mtu anapigana vita ya amani. Kwani ukasikia, nawaza unasikia kama muziki reggae sana. Ukasikia ndaanza hapo kwetu, ukasikia mwanamuziki Maya Sanda na kuimbia Tukaku Irachi. Huyo ni mtu anapiganisha vita kubwa sana. Ukasikia Tiken Fakoli anakuimbia Uvali Manite, eh, Kitele Pouvoir, anakuimbia Mopei Va Mal. Utajikuta ni vita kabisa. Ukasikia mwanamuziki Rasta Alpha Blondi anakuimbia muziki ya amani, anakuambia Monsieur le President,
1: guerre civile,
0: journaliste ya danger, utajikuta brigadier, utajikuta yote hiyo ni majeshi wanapigana vita kwa kutafuta amani. Na ni hivyo, hapo ndipo marasta unawaona wakivate ni majeshi pia wa amani, wa kupiganisha amani huko na huko. Na hata wengi wao wanapoteza maisha kwa kuimba hizo nyimbo kutafuta amani. Wengi wao hata wanakimbizwa injini mwao. Hapa kwa siku zilizopita, nani Tiken Jaffa Koli alipenda kuja kapika koseri kwa inji yetu ya Kongo, ila viongozi wa Kongo walimukataa sababu walijua message gani analeta, na kwa hiyo walimukataa. Mimi najua ni hoga ambao walikataa, ila walisema fikara tasifu yake si vizuri, ijapokuwa alikuwa amezunguka Ulaya mzima akipika koseri. Sijue kama vikaratasi ambavyo wanaitika huko kwa Kongo ndivyo vitakuwa vibaya. Ni hivyo. Alafu ni matatizo sana.
1: Ni mambo ya kutafuta amani. Sasa kwa imani yako, nadhani ile proje itakuwa vizuri, maindikater za kusema tu hii mawazo yetu itakuwa kasiku mwa tunakuwa na barasta wa peintre, wa mekanisie, wa cultivateur, peut-être wa agronome, maindikater zenyu kuna wase, c'est possible que hivi vikuwa.
0: Bon, unajua namfurahiaka sana Jesu Christ. Alisemaka wenye imani hakika wataishi. Donc les justes vivront par la foi. Alors mimi mina imani, kwani namtumainia Mungu. Na hao majina yote ambayo unataja wote tunao kati ya kikundi. Wote tunao. Na kwa hiyo mimi sina hoga yoyote. Najua kwamba tutaweza, kwani namuomba Mungu pia. Na niko mtu wa imani sana, na sikukua na wazia kama siku moja tutafika kiwango ambapo hapa ambapo tumefika. Na kwa hiyo mimi najua mambo iko mulangoni. Si siku nyingi tena sana tutakuwa tunisha jila siku tere. Ndiyo.
1: Sa unakoza kanava kubwa ba mugine. Ndiyo. Asikushaka baona ta.
0: Ndiyo, nilishaka baona.
1: Sa ulikoza kanava reposi lukwa kai.
0: Apo dernierema nawaza apre dimashe ya Noel. Nilikuwa ku Hotel Butembo. Tulikuwa na Mea Makamu. Donc
1: Kambere Matimbia.
0: Kambere Matimbia Godefra. Nilipata bahati kidogo ya kumuelezea katika dakika chache tu, nikamuelezea kwa kikundi, kwa hivyo gisi na sisi tuko tunakuja, tunapenda tufunze vijana, tufungue hata ofisi ya kwetu. Akasema milango iko wazi, na nikamueleza kwamba tumeshapata vikaratasi ya serikali. Akasema milango iko wazi, na akasema milango iko wazi muda yoyote, ila wakati sisi tutakuwa tayari tuweze tukamkuta hapo kunako meri. Na kwa hivyo nadhani kwa siku zijazo ningali tutafanya delegation ili tumkute hapo. Na hakuna matatizo kabisa.
1: Hizi siku mnatumika namna gani ku social nicho kusema ma relation kati ya nyinyi ba membre ba group, ni kuenda tembeleana, ni kufanya nini?
0: Bon, sisi kwa relation sociale, sisi kama le membre de groupe, sisi kama marasta, bon hiyo kiltire tunayo tangia zamani, sio sababu ya kikundi njoo kutanja tukatembeleana. Tunatembeleana tangia zamani, kwani sisi tuna hiyo neno ambao tunaita one love. Sisi marasta tunakuwa watu wenye one love, na tunatembeleana zaidi, tunatembeleana hata watu wasiojiweza, wagonjwa, rafiki zetu, hata wasiokuwa warasta tunawatembelea. Tunaishi katika upendo, journalist. Ndiyo.
1: Tukimalizia Rasta Moa, mazungumzo yetu ya leo.
0: Ndiyo.
1: Unakuona una nyele ndefu.
0: Ndiyo.
1: Sasa unaweza tuelezea kuhusu zile nyele? Jua nini uko na nyele za vile?
0: Ndiyo, na dreadlocks. Nivu tunaziita dreadlocks. Ndiyo, unajua dread hiyo, sio kusema ni warasta ndiyo peke wanakuwa na dread. Na sio kusema rasta ndiyo ilileta dread. Ni Mungu peke alileta dread. Wakati Mungu alimuumba Adamu na Eva, wakati aliumba Adam, hakumuvalisha nguo. Kwani nguo hiyo ambayo tunavaa iko repose ya zambi ambayo tulifanya huko katika Jared Eden. Ila nguo moja ambayo Mungu alituvalisha ni nywele. Na kwa hivyo sisi marasta tunakuwa na nywele, ni upako wa Mungu, na tunabaki na nywele ni kuchunga kiltire yetu ya Afrika. Na ni hiyo ni naziri ambayo tumeshajipatia kwa Mungu kwamba hatuwezi tukakata nywele.
1: Yaani nami nikiingia ndani ya kikundi sitakata tena nywele.
0: Sio, sivyo, sivyo. Tuna marasta wengi ambao hawana dread.
1: Wamejitahidi kuwa na nyele hizi. Mimi ni sababu tu ya ile kusema tu Mungu alituvalisha nyele.
0: Sivyo. Mimi nina dread na chunga ya kwanza kiltire yetu ya Afrika. Na ingine ni naziri ambao nimeshaipatia kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo.
1: Yaani umeapa sitakata nyele.
0: Sitakata nywele, na mimi ni mtumwa wa Mungu.
1: Ni amurefu kuliko mtu kuwa na dread ya vile. Nimeona sepreska ya metre.
0: Ndiyo, na dredo unajua ili. Sisi tulianza kirasta ambao tulikuwa tungali watoto wadogo sana. Je pense que hapo Butembo dale za neno 94 tulikuwa watu fulani katika muji marasta. Na wengi walikuwa kitushangaa wanapotuona barabarani tunapita. Bon, alors watu wa Butembo bado walikuwa hawajajua rasta ni nani, rasta anaweza kufanya nini, rasta

0: nane, donc miaka makumi mbili na moja, niko na dread. Ndio.
1: Ni question utasekaa tu bie kuko vitu vyenye vinafaka nyele ziko vile.
0: Ni culture africain. Hakuna kitu tunatia, hatutii mafuta, hatutie kitu chochote, ila ni maumbile gisi Mungu aliumba mwanadamu, alituumba sisi wa Afrika, na ni hivyo nywele inakomala inakuwa gisi ilivyo kwa leo.

Alors, message ambao ndapatia kwa auditeur wanaotufuata kwa muda huo, ndasema waweze wakajua Rasta sivyo kama walikuwa wanamwazia. Rasta ni mtu anapiganisha amani, na kwa hivyo Rasta ni mtu anapenda ainuke, kwani dunia ya kesho iko katika mikono wa Marasta. Na inayobaki Rasta ajitakase, aweze akaishi bila zambi, Mungu atamuonesha mambo makubwa. Na mimi na imani najua kwamba ni Rasta ambaye anayo uwezo wa kuokoa Afrika, wa kuokoa Kongo, hata mashariki wa Kongo. Najua